0: Det å gå seg vill.
1: Mm.
0: Det har jeg gjort da. Jeg husker helt konkret en gang som jeg gikk I skøven og plutselig var jeg sliten eller noe, så jeg tenkte, oi, hvor det egentlig jeg nå? Så det jo også ibak til låta her.
1: Mm.
0: Og at det kan være en venn eller høyere makter som du tar med deg gjennom hele reisen gjennom livet.
1: Mm.
0: Og noen som kanskje tåler å høre alt eller noen du kan ja, du kan si det som det til på en måte. Så det her ligger det mange her den sånn, kanskje en av de låtene som ordentlig tolkbare, men også ganske tydelig, tenker jeg da.
1: Ja, og jeg har et inntrykk at låtene dine litt sånn mangefacettert.
0: Ja.
1: De passer både da jeg var ung, og når jeg blitt godt voksen. De passer både når jeg har det bra, men også når jeg har det kjipere.
0: Ja.
1: Når jeg har gått meg litt vill I eget huet, og det litt mye kaos, så gir tekstene dine meg noe.
0: Ja, så bra.
1: Og det har vært med flere.
0: Mm. Mm. Det jo det jeg promoterer ganske hardt ute på konserter, at musikk ikke bare musikk, musikk når folk sier til meg at den låta der, den hjelper meg I den og den livssituasjonen.
1: Mm.
0: Da skjønner jeg hvor, eller hvis vi skal ta det helt dit da, noen kan sagt at den låta var avgjørende I en situasjon. Den hjelper meg til å ta den telefonen, eller ordne opp I det og det der.
1: Mm.
0: Da blir det så viktig, og da tenker jeg musikk har en viktig rolle enn bare å være underholdning.
1: Mm.
0: Og jeg har med en fantastisk trommis på vegen. Han arrangerer også noen konserter selv. Han starter alltid de konsertene sine med å si at dette skjer akkurat nå, klipp til armen.
1: Mm.
0: Det skjer ikke på, du får ikke scrolle tilbake til samme opplevelsen. En konsert der og da.
1: Mm.
0: Så
1: musikk viktig.
0: Nei, det det verste. Det det verste. Nå skal jeg skal bare nevne et tilfelle. Det var en person som inviterte meg til en spilljobb.
1: Mm.
0: Og han eller hun da, pratet så mye på hvor mye de gledet seg til konserten der. Og jeg var sånn, men så smigrende at du gleder deg så fælt. Så kom konserten, vedkommende, satt på første rad og scrollet.
1: Nei.
0: Og det ganske synlig for en sart følsom musiker selv. Da ser du, da tenker jeg, oi, enten synes det altså, eller så det bare en fryktelig uvane.
1: Mm.
0: Så dette sånn, noe, så hvis jeg ser konserter hvor folk ikke sitter med telefon, så må jeg rose folk litt.
1: Ja.
0: Takk for at dere her sammen med meg, oss, akkurat nå denne timen her.
1: Og det syns fra scenen, selv om man tenker at det ikke syns, for det lyser opp så man blir litt sånn blåhvit I fjeset, og alle de andre ikke det.
0: Ja.
1: Så.
0: Men, så er det jo også helt klart at folk, det et vakkert ord, synes jeg da, respons, det forskjellig.
1: Ja.
0: Jeg har også vært på noen konserter hvor folk ser ordentlig, altså det ser ut som de virkelig ikke koser seg hele tatt, så kommer de etter konserten, du, dette ble sterkt for meg, eller den dagen hadde jeg det sånn og sånn, og den låta der trengte jeg å høre.
1: Mm.
0: Så jeg også prøver å zoome litt ut og se litt utover det der også. At folk responderer så fryktelig ulikt I situasjoner I livet. Og på konserter.
1: Jeg hadde et bursdagsselskap en gang, og sang I Harestukoret før, og på den bursdagen, på 50-årsdagen, så kom Harestukoret opp, og vi skulle synge to sanger for gjestene mine.
0: Mm.
1: Og jeg hadde gledet meg, for en av mine favorittsanger, Har du fyr, var en av de sangene vi skulle synge.
0: Mm.
1: Og midt under den sangen, så ser jeg en venn av meg forlater lokalet og går ut, og jeg tenker, ja, men søren da, måtte du gjøre det akkurat nå?
0: Ja.
1: Og så sa jeg etterpå liksom sånn, ja, ga du ikke å høre på meg synge?
0: Ja.
1: Så han, vet du hva, jeg begynte å grine, så jeg måtte gå ut sånn at jeg kunne stå ute der hvor ikke alle så at jeg gråt, for det var så sterkt for meg. Og da betydde det noe helt annet.
0: Mm.
1: Mens jeg først hadde tenkt at ok, jeg ga det ikke å høre, så...
0: Det akkurat det der, og i noen tilfeller så nok det der tilfellet, som jeg har sett at noen bare fort piler seg ut, så kan nok det der skje også.
1: Mm.
0: Og det jo fint da, musikk skal jo berøre.
1: Det skal jo det.
0: Hvis ikke det gjør det, så det jo litt styrselig.
1: Ja.
0: Ja. Og der har vi jo vi artister litt ansvar også, at vi bare, det I hvert fall siste jeg gjør før jeg går på scenen, at... Jeg skal ikke ut og pressere noe nå. Jeg må liksom være litt sånn jorda, så jeg bare trekker pusten, og så tenker jeg, nå må jeg ta meg leken ut, sånn som jeg sitter hjemme og spiller og klimper. Den der vil jeg klare å gjøre selv om det 200 foran meg. Mm. Det er for det jeg ønsker å gjøre. Mm. Folk ser hvis folk har den innstillingen at nå gjelder det. Nå skal det presteres. Det er så gjennomskuelig, tror jeg. Mm. Ja.

0: har fortsatt Levi Bergerud i studio, og hva skjer fremover nå, Levi?
1: Nå har det jo vært ganske så hektisk helt siden, det bruker jo være rolig I januar, men I år så begynte det ganske rett på med farting, så jeg husker ikke hvor jeg var den I går, men at det har vært veldig mye reising, og veldig mye nye plasser, det har det vært, så... Men fremover så det vel nå I nær fremtid så det Hamar og det Nevlunghavn, det Kristiansand, det jeg vet ikke, jeg husker ikke. Men når høsten kommer så blir det jo ordentlig mye da.
0: Ja, men Roland blir I år også.
1: Det blir det, det gleder jeg meg til altså. Det blir sånn oppskrift som før. Og da har vi jo hatt litt gjestartister I år. Har vi gjort det så kult at vi rett og slett kom på at I år skal vi invitere Narumbandet.
0: Ja,
1: stuttreist, og det blir så koselig.
0: Ja, det blir veldig, veldig.
1: Så der håper jeg mange som hører på, at mange av dere som hører på tar seg en tur til Roland Festival, så det skikkelig koselig.
0: Ja.
1: Miriam selger egensydde produkter, og det litt liten bar der, og god stemning. Alle skal føle seg sett der.
0: Mm. Ja. Det jo et fantastisk sted.
1: Ja, det kjempefint.
0: Ja.
1: Så jeg håper at det jo veldig væravhengig, så jeg håper virkelig at, at vi har værgudene på laget, altså, ja. Den dagen der.
0: Det føles liksom som det sånn, hva skal jeg si, verdens næreste festival.
1: Ja, det det. Ja, det det.
0: Den så nett på, og det
1: ja. Ja, ja nei, det, vi har kostet oss med det der, altså. Så det håper vi kan drive med noen år.
0: Men det skal vi komme tilbake til også.
1: Vi kan, hvis vi får lov, komme og snakke litt mer om det etter hvert.
0: Det synes ja, jeg det skal.
1: Absolutt.
0: Men utover høsten så blir det mer, det salmer på pub du holder på med.
1: Det Levi-ting. Nå var vi nylig med mitt band I Sverige og testet oss der på en litt sånn viktig plass I Örebro som var sånn, hvis det gikk bra der så åpnet seg flere dører og det gikk bra.
0: Så
1: nå allerede fikk vi en ordentlig rørende koselig melding mens jeg gikk inn her at de åpnet for mer samarbeid.
0: Så
1: det blir Sverige og det, men det nesten sånn 50-50 salmer og Levi. Men salmer har jo blitt et sånn godstog som har virkelig åpnet noen dører for meg, altså det utrolig gøy, rett og slett
0: ja, når du nevnte det for meg første gang for noen år siden,
1: ja.
0: Så tenkte jeg salmer
1: ja, hva tenkte du da?
0: Jeg tenkte at det var litt sånn fra to verdener liksom.
1: Ja, og det jo det som sikkert noen tenker også.
0: Ja, men ja. Komboen slår jo veldig godt an.
1: Og det gøy med de der som tar med seg en eller annen venn som, som proppfull av fordommer. Som tenker at for det første salmer, og hvis du sånn mikser det da, på pub liksom.
0: Ja.
1: Men nå nylig på mandag på Herr Nilsen så var det sånn, da kom det en fyr bort til meg med tårer. Jeg var en av de som var skikkelig motstander, eller var skeptiker. Nå reiser de rundt sammen med oss, plutselig ser vi dem I nabobyen.
0: Ja,
1: så og det også skal være sånn, de skal kose seg og slappe av sammen med oss.
0: Det,
1: og jeg vil gjerne at folk skal skjønne det med innen 30 sekunder. At det her skal ikke folk føle at de skal senke skuldrene sine, rett og slett.
0: Ja.
1: Og så det sterkt med salmer da, for det jo sanger som jeg synger når folk, ja den sang vi når jeg mister onkeren min, eller tragiske tilfeller, så brukte vi den låta, og så hører de den da, I en sånn rolig, trygg atmosfære, og så kommer liksom tårene og så. Og så blir det sånn kjærlighet I rommet som helt koko, rett og slett. Så det mer enn bare en nostalgitripp, bruker vi å si. Det skjer et eller annet når du synger de salmene. Så du trenger liksom ikke å være kristen for å kunne være med oss også synge på det der.
0: Nei. La merke til på den låta som du nå, den faktisk ikke sluppet enda heller.
1: Nei, er det dere som har førpremieren?
0: Vi har førpremieren her på Toten Radioen.
1: Ja.
0: Et sted på Toten, du sier ikke stelle. Har du mistet noe av dialekta di, eller det...
1: Et sted på... Det var litt... Man må ta noe valg, det må være syngbart, på en måte.
0: Ja.
1: Og jeg har litt sånn... Kanskje fordi pappa var hjertøl eller telemarking, så jeg sånn quasi. Men jeg har jo mange... Noen sier, du kommer fra Toten, ja. Så jeg har ikke noen plan på hvordan jeg prater.
0: Nei.
1: Men et sted... Det var sikkert for at det var syngbart, da.
0: Ja, det vel enklere å synge I følge den jeg hørte på den, så tenkte jeg, ja, sted, det hadde ikke passet med stelle.
1: Nei, det hadde byttet litt. Så må jeg si at jeg har hatt helt sinnssyk kremgjeng på, det, på den produksjonen. Da. Det har vært A-laget som jeg har fått med meg der uten at det... Ja, det var noen som bare... Ja, det var en gavepakke, rett og slett.
0: Ja.
1: Så det fresht. Han som har produsert heter Bernt Lundestrøy, han jo... professor på rytmisk I Agder, og har jo til og med, han sier ikke selv, men han har faktisk spilt på album med både Rihanna og Whitney.
0: Oi.
1: Det ikke småtterier.
0: Nei, det...
1: Men det må jeg dra ut han, så han, det får ikke ut av han selv, men det sånn en råtass, enkelt og greit.
0: Men kommer det noe album etter hvert?
1: Ja, ja, det må... det kommer album, ja, så vidt begynt.
0: Mhm.
1: Neste låt ut, det nesten røpe, for den tror jeg du kommer til å bli glad i.
0: Mm.
1: Den er litt tydeligere, den heter Gode dager. At det en sånn ønskelista, en sang, at jeg synger til vedkommende, at jeg, alt jeg ønsker deg, mange gode dager. Det en sånn enkel, liten bønn. Det så, blir nok neste låt ut.
0: Så veldig, veldig bra at vi kan slutte akkurat her, for da kan vi ønske folk mange gode dager.
1: Ja.
0: Nå i sommer, og så kan vi glede oss til høsten.
1: Ja.
0: Tusen takk for at du kom, Levi.
1: Du, kjempefint å være her.

0: Hver natt får vi innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Gjøvik gård en av de viktigste historiske bygningene i distriktet vårt og regnes som selve opphavet til Gjøvik by. Gården ble bygget i 1810 av Kaspar Kaufelt, mannen som også stod bak etableringen av Gjøvik glassverk. Det virksomheten som la grunnlaget for utviklingen av byen slik vi kjenner den i dag. Jan-Erik Sandmo har møtt historiker Evald Kvem, som kan fortelle mer om historien bak både Gjøvik gård, glassverket og starten på Gjøvik by.
2: For turister som skal til Gjøvik, så det en unik sjanse nå til å oppleve Gjøvik gård. Og Evald Kvem, du historiker og kan det som verdt å vite om Gjøvik gård. Og hva kan vi oppleve på Gjøvik gård nå i sommer?
3: Vi kan det som verdt å vite, vet vi nok, men Gjøvik gård jo en helt spesiell plass, må jo kunne se det. Jeg jo veldig heldig på Gjøvik da, å ha en historisk perle midt i sentrum av byen. 30 mål med åpen park som alle på Gjøvik og andre kan benytte seg av, og midt i parken så ligger disse vakre gamle husene, som egentlig utgangspunktet for hele Gjøvik som by.
2: Ja, og det startet jo egentlig med glassverk, var det ikke så?
3: Jo da, det stemmer. Det hadde ikke vært noe by på Gjøvik hvis det ikke var for Kaspar Kaufelt og Ingeborg som kom dit tidlig på 1800-tallet for å starte opp Norges første private glassverk. Så da ble det Gjøvik glassverk. Og det la jo da grunnlaget for at 50 år senere ble Gjøvik by.
2: Ja, og hvis vi skal prate litt på glassverket, så det noe som ganske kjent i dag, en farve som heter Gjøvik blått.
3: Det stemmer. Dette var jo midt i empirestilen, og da skulle glasset gjerne være blått, Gjøvikblå, som vi liker å kalle det. Og det jo noe du kan se spor ta i Gjøvik i dag. Det rådhus på Gjøvik, rett andre siden til Gjøvik har. Det har fått blå glasspynt, og det hele området er godt skjeltet, så folk kan finne fram på egen hånd og lese om historien om familien og det som har skjedd der. Og hvis du vil vite mer, så kan du få bli med inn på omvisning. Vi kjører jo omvisninger der onsdag til søndag, klokka 12, hele skoleferien.
2: Ja, betyr det egentlig fra klokka 12 og utover kveld? Nei.
3: Du må møte klokka 12, skal du få være med inn.
2: Åja.
3: Men anlegget står jo oppe døgnet rundt, året rundt, og det som sagt gode skjelt og lekeplasser til unge her.
2: Ja, den omvisningen, hva vil du oppleve da?
3: Da den jo så heldig da, at den får vete litt mer om dette historiske tunet og får bli med inn i denne fantastiske hovedbygningen som Kaspar og Ingeborg Kaufelt sette opp, stod ferdig til jul i 1810. Og hele anlegget på Gjøvik gård jo fredet, både parken og alle bygningene, og for det viser til glassverkstida i Norge da. Nå har det jo bodd folk eller familie der etter familien Kaufelt, og slik som hovedbygningen framstår i dag, og interiøren møter, det slik som familien Mjøen innredet dette på slutten til 1800-tallet. Og jo akkurat slik som noen forlot det, for den siste eieren på Gjøvik-gården, Alf Mjøen, han var så glad i byen sin, og så glad i folket, at han lærte å testamentere, altså gi bort hele Gjøvik-gården til Gjøvik kommune, for at vi skal kunne oppleve det i dag.
2: Hva betyr Gjøvik gård i dag for folk som besøker Gjøvik?
3: Nei, jeg tror veldig mange på Gjøvik og i distriktet rundt veldig glad i Gjøvik gård. Det er unikt det å ha slik midt i sentrum så ligger denne store flotte parken, og den brukes jo til mye forskjellig. Det er 17. mai-feiring der, det er julemarkeder, det er skolebesøk, det er gratis konserter på tune hver lørdag klokka 2 hele sommeren. Altså, dette er en plass som folk bruker, enten du er gammel eller ung.
2: Helt til slutt, Evald Kvem, hvorfor skal vi besøke Gjøvik gård?
3: Nei, hvorfor skal vi besøke Gjøvik gård? Der kan få en opplevelse, enten du vil gå i lekeparken, eller fordype deg i historien, eller sette deg med en vaffel eller en kopp kaffe på tunet fra kaffeen.
1: Du hørte historiker Evald Kvem i samtale med vår reporter Jan-Erik Sandmo om Gjøvik gård, glassverket, og hvordan det hele ble starten på Gjøvik by.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: I år det hele 170 år siden Skibladner la ut på sin første ferd på Mjøsa, og fortsatt Mjøsas hvite svane en av de mest populære sommeropplevelsene I distriktet. Enten vi tar en kort tur eller blir med på en lengre historisk reise over innsjøen, så Skibladner et levende stykke norsk kulturhistorie. Vår reporter Jan-Erik Sandmo har møtt Eva Stø ved Skibladner-kontoret I Gjøvik.
2: For dem som besøker Gjøvik I sommer, så det en flott mulighet som byr seg, og det å ta den historiske båten Skibladner, som 170 år I år. Og Eva Stø, du markedssjef I Skibladner. Ja, hvis en turist da kommer innom her, eller kommer innom på Gjøvik, hva man gjør for å få en historisk reise med båten da?
3: Da kan den bare prate med oss, og så hjelper vi selvfølgelig til med å ordne billett for dem. Og vi har alle turene våre starter på Gjøvik og slutter på Gjøvik, så det jo en fantastisk mulighet for å kunne ta en lang eller kort reise med skipet.
2: Hva slags alternativer har en turist da?
3: Nei, jeg vil jo anbefale den delen av den opprinnelige ruta da, ned til Eidsvoll. Det jo en heldagstur som kjempefin. Forbi Kapp, Hamar og ned Vorma mot Eidsvoll og retur tilbake på Gjøvik og Kailen. Da rekker du å virkelig nyte den langsomme reiseskunst da, høre på skoblehjula som slår og spise en god laksemiddag ombord da.
2: Ja, apropos den laksemiddagen, den jo velkjent over hele verden, holdt jeg på å si. Og ja, forklar litt detaljert om den.
3: Ja, det jo en tradisjon som vi ikke kan gå bort ifra hos oss. Og vi serverer jo selvfølgelig, sånn som vi gjorde tilbake da vi startet med den laksekoteletten. Det ikke noe laksefilet eller hos oss. Så der må du sitte og renske en saftig laksekotelett med deilig sandefjordsmør, agurksalat og småpoteter for lokale bønder her med ferske jordbær til dessert.
2: Dette med å gå gjennom Skibladner, det sånn at en passasjer kan få lov til å gå ned I maskinrommet og se denne berømmelige motoren?
3: Ja da, vi har stadig vekk litt omvisninger I maskina ombord, og for det veldig mange som interessert I både damp og maskin, så det bare å ta kontakt med mannskapet når du på tur, så byr sikkert muligheten seg til det, men det jo litt begrenset med plass der nede, så vi får bare ned en eller to om gongen da, som får en omvisning. Så det det mange som benytter seg av.
2: Vi pratet litt på alternativer I stad med hensyn til turer, og du har jo andre alternativer også, har du ikke det?
3: Ja da, det har jeg. Vi har jo tre forskjellige ruter. Det nordgående, som via Lillehammer og Hamar her, og så har vi den sentralruta som midt I Mjøsa, som to runder fra Gjøvik. Fra en morgen som tilbake inn på Eftan, og så en avgang på Eftan, da, som Brumunddal og Hamar og Atlungstad, Næs og litt forskjellige brygger.
2: Men tidspunktet på disse avgangene her, hva det for noe?
3: Alle rutetiden finner jo på nett, da, men vi starter jo alltid, vi seiler alle dager rundt at mandager I skoleferien, og så det avgang klokka 9:30, og noen turer jo tilbake at allerede klokka 10:30, liksom på Nordgående, eller har en runde midt på dagen, eller bare en liten kveldstur fra 5:30 til klokka 8:00. Noen synes jo det mer enn nok, da, mens andre vil gjerne være med hele dagen.
2: Vi har jo lest og hørt om at Gosen Gladjazz med spiller på noen av disse ture her, og det normalt, eller det sjelden?
3: Sjelden det ikke. De har jo vært med oss I veldig mange år, og vi setter veldig pris på de turene. De jo populære. De går I den vi kaller chartersesong, altså før og etter selve rutesesongen.
2: Helt til slutt, Eva Stø, hvorfor skal vi oppleve Skibladner I sommer?
3: Det jo en del av kulturhistorien I Norge, og det ble tatt med tilbake at hvordan livet var I 1888. Det jo det samme du opplever nå I dag når du går ombord på Skibladner og forlater brygga. Og skipet fyller jo 170 år I år, så hvis den ikke har tatt turen tidligere, så det jo absolutt et sommerferieminne å ta med seg ombord fra innlandet og Gjøvik.
1: Og det sa Eva Stø ved Skibladner-kontoret til vår reporter Jan-Erik Sandmo. Skibladner seiler gjennom hele sommersesongen, og for mange en tur med den 170 år gamle juldamperen blitt en fast sommertradisjon på Mjøsa.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Og da har vi fått besøk av deg, Sissel Skjervom Bjerkhagen, fra redaktør i OA. Du skal fortelle litt om, ja, litt om OA, litt om ting som skjer der, og svare på litt spørsmål.
2: Gleder meg.
1: Ja. Du har jo holdt på lenge i Hadeland, og også vært i Ringerikes Blad, og så havna du i OA.
2: Ja, det stemmer. Hver så et år nå, så har jeg vært på Gjøvik. Men jeg har vært her før også, så jeg jobber i OA i, ja, det må vel kalle det ungdommen når jeg er sånn tidlig i 20-årene, sikkert.
1: Og ja, det synes jeg.
2: Ja, vi sier så.
1: Grunnen til at jeg inviterte deg hit nå var at vi ble jo litt i stuss for det. Vi pleier jo å sende programsendingene våre, eller programoversikten, har jo vært i OA, og nå ramler den ut.
2: Ja, og så skjønner jeg at dette sånn, det liksom todelt, for måten dere sendte til oss på vært også litt forandret. Det har vært forandringer i mange ender her.
1: Ja.
2: Men ja, programoversikten, den klarer vi ikke å få til på IVAP lenger, dessverre.
1: Nei, og det er vel kanskje ikke alle lytterne heller som går inn i avisen for å se hva som er på radioen. Jeg vil tro at det antageligvis så har de på radioen, og så hører de hva som er, eller som vi også da, vi har jo på nettsida vår, så har vi også mulighet til at folk kan se der hva det er som kommer.
2: Ja, ikke sant? Så du får oversikten over hva som er planlagt hos dere?
1: Mm.
2: Ja, men det er godt, så vi ikke har ødelagt for all innsikt om hva som foregår på radioen. Nei, nå,
1: ja, det hadde vært dumt.
2: Men, absolutt.
1: Da fikk jeg svar at dere blir litt sentralisert.
2: Eller standardisert.
1: Ja.
2: For når vi lager disse resine som er felles for mange i papiravisen, så er det om å gjøre at det er raskt å lage, og dette er jo ting som kommer akkurat TV-programmet da. Der dette havner, så kommer det ferdige sider som vi bruker, sånn at folk kan orientere seg om hva som kommer på dette linjære TV-en fremover. Men det blir altså ikke borte.
1: Nei.
2: For vi har ikke hatt, dessverre for deres del, da, for så vidt, men det er ikke noe ramaskrik. Selv om det har vært borte, men jeg er ganske sikker på at hvis vi hadde tatt ut TV-programmet, så du ikke fikk veta når VM-kampene for eksempel nå kommer, så tror jeg kanskje at det hadde vært litt mer ugreit.
1: Litt mer furore rundt det.
2: Men det jeg har sagt, da, så er jeg veldig glad for at det finnes et Radio Toten, Kristin, så jeg er, dere må fortsette å drive med det dere gjør.
1: Ja da, vi skal prøve på det. Hvor stor frihet har egentlig OA da til egne valg når konsernet innfører sånne fellesløsninger?
2: Altså, dette er jo en fellesløsning som går på hvordan radio- og tv-stilene skal se ut. Og det er jo ikke mye der sånn som er påvirket av de tingene som vi velger å prioritere og ikke prioritere i løpet av en dag i forhold til hva som skjer lokalt. Så der vi kan spare penger og gjøre ting raskere og mer effektivt, så gjør vi det. Men det er ingen andre i media som kommer til Gjøvik eller Østre eller Vestre Toten for å lage lokal journalistikk. Det er det vi som gjør.
1: Ja.
2: Så det påvirkes ikke av dette her.
1: Så dere kan, men har dere muligheten til å avvike fra, hva skal jeg si, konsernstandardiseringer dersom det gagner lokale lesere? Har du noe frihet på det?
2: Altså, vi har ingen, det er ingen som påvirker hva de redaksjonelle valgene som vi gjør.
1: Nei.
2: Hva vi velger å lage journalistikk på fra dag til dag, det er det ene og alene vi som bestemmer. Og så er det sånn at vi er litt pragmatiske når det kommer til andre ting som vi standardiserer, for eksempel hvilket lønnssystem av media skal en ansatte skal forholde seg til. Det er egentlig ikke så viktig for den lokale journalistikken, så der lover at vi tar media og bestemmer. Og om hvem som skal være telefonleverandør og sånne ting, det er smart at noen andre enn oss røfler med.
1: Noen andre voksne som
2: noen andre voksne. Jeg pleier å si at dette er for noen voksne ta. Og så er det god støtte i det. Så det som media har gjort for oss er å sørge for at vi har et tjenestesenter som sørger for lønn og regnskap. Det er før så kalte du den IT-avdelingen som sørger for at programmene våre virker. Men den jobben som gjøres på utvikling om dagen, for å få moderne verktøy og sørge for at vi kommer i de formatene som vi trenger å komme i, det kunne ikke vi ha gjort på Gjøvik. Så det er veldig bra at det sitter noen og jobber med. Felles for oss alle. Hvis ikke så hadde vi vært i, det er vel ikke pent å si deep shit. Men det er veldig bra at noen sitter og jobber med det, som lager fellesløsninger for oss.
1: Ja. blir en stor driftsfordel.
2: Ja, men det kommer ingen utantall og det ikke kommunestyret Gjøvik for oss.
1: Nei.
2: Ingen fare.
1: Vi ser jo her i radioen, og det vel også i mediebildet generelt, at abonnementer og annonseinntekter, de går jo nedover, de endrer seg. Hvilke deler av journalistikken blir vanskelig for dere å opprettholde når det går nedover? Det noen områder du tenker?
2: Altså, vi jo ikke helt der at alt går nedover. Det vi ser at den store endringen at balansen mellom annonsinntekter og abonnementsinntekter har snudd seg. Hvis du går, si 10 år tilbake, da, så var 30% av inntektene våre, det var abonnementsinntekter. Det var det du og jeg betalte for å være abonnenter. Og så var 70% det var annonsinntekter. Ja, du skal lenger tilbake forresten. Du skal til, si, Facebook og Google kom tidlig 2000-tall. Ja. Og da det ble fryktelig mange om beinet for å få tak i de annonsinntektene, så ble det en nedadgående trend, både for så vidt digitalt og på papir. Og så har abonnementsinntektene både vært større og desto viktigere. Så nå har den 30-70, den snudd på huet. Og vel da nå sin 25-75 omtrent. Så 75% av våre inntekter, det abonnementsinntekter, og 25% annonsinntekter.
1: Mediene har jo vært gjennom store endringer de siste årene, Sissel, både økonomisk og organisatorisk. Men en ting som kanskje skaper enda større endringer akkurat nå nok kunstig intelligens. Det skal vi snakke mer om straks. Da vi tilbake igjen i studio med Sissel Skjervom Bjerkhagen, redaktør i OA. Kunstig intelligens har vært en stor het potet i debatten, både i radio og media og generelt. Hvordan endres journalistrollen og lokaljournalistikken fremover ved bruk? Hva bruker dere KI til, og hvordan endrer det arbeidsdagen?
2: Og dette kjempespennende. Det mange som spår at dette en game changer for samfunnet, men også for journalistikken. Vi ser jo forsøk nå på helkunstige lokalaviser som bare sitter og produserer med KI-agenter. Og det har ikke jeg noen tro på, at det fremtiden som sådan. Men at vi kan bruke KI både til å gjøre vår hverdag mer effektiv, men også til og med til å gjøre det produktet som vi gir til leseren enda bedre, det tror jeg på. Vi nysgjerrige på KI. I våre retningslinjer rundt bruk av KI, så sier vi at vår tilnærming skal være, vi skal være nysgjerrige, vi skal være offensive, samtidig ha en god etisk regelmarksrefleks på hvordan og hva vi bruker det til. Jeg opplever i min hverdag at det kan være en god sparringspartner. Jeg kan ha en sak som jeg lurer på om hvordan kan jeg videreutvikle den her sånn, og få tips til at hva hvis du tar kontakt med en kilde til for å få belyst det og det. Det kan være at jeg bruker den til hjelp til å formulere gode spørsmål, enda spissere spørsmål enn jeg har tenkt på selv, og sånn sett da bidra til å gjøre journalistikken bedre. Så tror jeg det kan være smart at vi bruker KI til å gjøre typer rutineoppgaver, som gjør at vi kan bruke vårt mannskap, våre 23 ansatte, til å gjøre det som KI aldri får gjort. For vi får ikke sendt KI ut for å lage intervjuer med folk i real life.
1: Nei.
2: Det vi nødt til å ut og gjøre med eget mannskap. Og det jo en kjempeviktig og vår største forskjell, tror jeg, å bevare på, det at vi kan levere unikt innhold som ingen andre får gjort, nemlig det som det lokale og nære og viktige for folk som bor i vårt nedslagsfelt i Vestoppland.
1: Ja, vi ser jo det her i radioen. Hvis vi tar et radiointervju, og så putter vi inn den lydfila inn i KI, og så skriver den transkriberer da hele oss, lager en oppsummering, og så må jo vi lese gjennom for å se, for av og til så tar de noen snarveier. Men da å kunne få lag en nyhetssak ut av dette, og så får vi forslag til det, og så bare ok, litt lengre og litt kortere. Så det blir jo et verktøy som effektiviserer, sånn at vi kan produsere mer. Men blir det et kappløp til slutt, at vi til slutt så blir vi så effektive og bruker det så mye at vi nesten blir litt late selv, tror du det?
2: Ja, det et godt spørsmål, Kristin. Jeg håper ikke det. Jeg håper vi klarer å støtte oss på det som et verktøy. Og så tror jeg at måten vi prater om dette her sånn på i dag, jeg skulle likt å komme at de kanskje bare om 2 år og ta samme praten, hvordan vi skal bruke KI i vår hverdag. For det, vi ser ikke enda det store omfanget av dette her sånn. Det jeg håper å få til at dette her som blir smart for oss, og ikke erstatter oss på noe vis, og samtidig som at de store KI-gigantene ikke misbruker posisjonen sin, og bare bruker alt det vi bruker verdifull mannskap på, som vi betaler lønn for, at de bare skraper det og videreformidler det, uten at det vil da betale seg over abonnent. Så det, blir, det hører jeg nå ifra, apropos konsern, at vi vi jobber med å legge skrapehindre oppå vårt innhold, for vi jo avhengig av at du er abonnent, sånn at ikke ChatGPT og Gemini og whatnot kan bare hente det ut. Og så sier de som kan det at her ser vi stadig noen som klarer å bryte seg gjennom dette her sikkerhetsnettet som vi prøver å legge over. Så nei, dette er spennende, det er kjempespennende. Men hva bruker du KI til i din hverdag da?
1: Vi bruker det jo her i det å putte det inn, men jeg har også brukt det senest når jeg skulle gjøre årsregnskapet på firmaet mitt hjemme, og det har gått inn på TripleTex, og så fant jeg ikke igjen hvor jeg skulle finne ting, og da rett inn på ChatGPT, hvor finner jeg det og de posterings i TripleTex, og den bare ramsa opp, og jeg fant fram, og det gikk altså som bare den.
2: Den blir jo stadig smartere. I går så var det noe gærent med robotgrassklipperen hjemme, så jeg måtte finne ut hva heter den delen. Så jeg kunne gå på landbruk og verktøy og si at jeg skal ha den delen som heter 3934-1. Da skal jeg si det, han var ganske imponert når jeg kom og sa det. Så sa han, hvor har du funnet dette? Har du vært på ChatGPT nå? Så det det underligste ting du plutselig kan bli ekspert på da.
1: Ja, ja, ja.
2: Så det må brukes med vett da, for det jo ikke riktig alt den, det ikke riktig alt den kommer at noe som riktig.
1: Nei, det ikke riktig alt sånn for å være litt, men som regel så det ting som ikke så viktige.
2: Men noen ganger så liker jeg å være litt lat da. Eller jeg litt lat, så det å finne på en ting til middagen, jeg ikke så god på.
1: Nei.
2: Så når jeg nærmer meg butikken hjemme på Jørn, så spør jeg hva synes jeg skal ha til middagen i dag. Og da kommer den med 3 forslag, og så tar jeg ned at du, nå du lat, for dette foreslo det i går, da. Nå må du være litt mer kreativ her. For Coin lat den nå, han er programmert den nå til å gjøre korteste vei til et resultat som du kanskje fornøyd med, og så må du stramme den opp litt innimellom.
1: Men jeg kjenner at jeg nok oppdratt relativt greit, for jeg blir så høflig, så når jeg får svar fra ChatGPT, så skriver jeg takk. Jeg føler at det viktig å pente av meg og takke når jeg får hjelp. Da.
2: Ja.
1: Og da forestår den sånn, ja, men bare si fra, jeg kan hjelpe deg med mer, og jeg vil jo at jeg skal. Og så kommer den da med nye forslag, og så blir jeg sånn, nei takk, det går fint nå, og den ønsker meg en fin kveld, og jeg ønsker den en fin kveld. Jeg får liksom ikke, jeg får ikke lagt på.
2: Men der er du inne på noe som er, det som på en måte er litt, kanskje litt fint, men også litt trist, da, fordi at, nå husker jeg ikke hvem som har laget den undersøkelsen, men KI-bruken. For det første så, i Amerika nå, så det flere som bruker penger på å kjøpe en KI-tjeneste enn der som bruker på å kjøpe nyheter. Det gjør meg jo litt bekymret. Men det andre at den viktigste rollen KI har for veldig, veldig, veldig mange, det å være en partner. Altså det et terapeutisk relasjon.
1: Ja.
2: Det nesten så du har det som din nærmeste venn. Og det der det jo litt trist, det fint at den kan ha den rollen, men det møte mellom mennesker, det det ingen som får erstattet også.
1: Det det ikke. Jeg har også lest at noen faktisk har søkt om å gifte seg med sin ChatGPT. Og da tenker jeg, da har vi vel kommet over noen grenser.
2: Jeg har også hørt om en som fortalte så mye om kjæringa si, at til slutt så anbefalte GPT at de burde skille seg. Og det også kan det bli litt stusselig hvis det sånne resultater til å bruke GPT.
1: Ja, det vel ikke helt riktig. Nå dro vi oss langt ut på. Men kunstig intelligens åpner jo altså mange muligheter, men det reiser jo også en del

0: blir avisa fremover?
1: Åh, dette tusen kroner spørsmålet. I 2008 så ble jeg mor til en jente som blir 18 år I år. Mm. Og da tok jeg et studie på BI som heter flermedial ledelse, og da var det, da ble det presentert en studie om at papiravisen den ville bli borte om det var I 2021 eller hva det var den gangen. Det var I hvert fall satt en sånn deadline for at da kom mm. garantert ikke til å eksistere. Og Erik Willeberg, som var en medieforsker, han sa at han hadde en drøm, husk på at nå vi I 2008. Han hadde en eller annen idé om at på et eller annet tidspunkt så skulle han kunne lese avisen sin på en glassplate, sånn at den slapp å gå I postkassa og hente den avisen. Så det som for han fremstod som det mest moderne I verden da, det kom året etter, mm. og det heter iPad. og da var det som å lese en kopi av papiravisen bare I et digitalt format, altså e-avisen, pdf-avisen. Og den eksisterer fortsatt, og veldig mange av de som går over ifra å være papirlesere til å bli såkalt digitale, de leser e-avis. Og tenker at da jeg digital. Mm. Det en kopi av papiravisen. Nå prater jeg med Unna det du egentlig spurte om, og hva fremtiden for den, men det vi ser da, at av våre abonnenter nå, så tre av fire abonnenter heldigitale.
2: Mm.
1: Det betyr at en av fire snart har papiravisen fortsatt og dette har jo vært en bratt kurve med overgang til digitale så ser vi jo det at de som nå mange av de nå som igjen som papirabonnenter begynner å bli godt voksne
2: mm.
1: og enten har ikke evnet til eller ønsker å noen gang bli digitale den kom I sitt I 6 dager I uka og nå kommer den 3 dager I uka hva som det neste steget, kanskje det en slags ukesvariant, før den kanskje avgår med døden. Jeg setter ikke noe tidspunkt for det, men jeg tror at lokalavisene kommer til å ha en endedato når det gjelder å komme ut på papir, så ser jeg at nischer, alle morgenblad, noen sånne ting kommer til, har faktisk en posisjon på papir som kanskje har en lengre levetid.
2: Litt mer sånn nasjonen og klassekampen. Og,
1: ja, ja. Men det har ikke jeg noe tro på at det et økonomisk forsvarlig alternativ for en lokalavis sånn som oss. Men hvor lenge det til, det tør jeg ikke å si.
2: Nei.
1: For det fortsatt sånn at, at det fornuftig å distribuere en papiravis. Men det klart det krevende. For den papiravisen, den skal også sendes, først så skal den produseres litt effektivt, med standardiserte tv-sider som vi begynte med. Og så skal den sendes digitalt til, for nå trykker de på Biri. Og så skal den lastes over på en lastebil, og så skal den kjøres ut, for eksempel til Hundalen, eller til Jaren, eller til Fagernes. Og så skal den over I flere biler, og så skal den ut I postkassene, og før så var du innom nesten alle postkasser, nå skal du innom kanskje hver tiende postkasse da. Og det en kostbar modell. Men foreløpig så den med oss, og den har noe fint ved seg.
2: Det noe med det, å sitte og bla I det og kjenne lukta av trykksverte.
1: Ja, og det noen som veldig glad I det, men spør du en 18-åring I dag, hun som født I 2007 for eksempel, 2008, så ser den på dette noe fryktelig rotete. Og det som kanskje til og med du og jeg da, synes veldig røddig og strukturert og I orden, så ser ikke den der scrollegenerasjonen det samme fordelen.
2: Nei.
1: Så vi må, vår utfordring, og det vel litt radio også, vi må jo prøve å tilpasse oss de formatene der lesere og lyttere befinner seg. Og det betyr at den må vel sørge for at innholdet relevant, både I format tekst og bilde, enten det digitalt eller på papir, eller det I lydformat, eller det I levende bildeformat. Og det har jo skjedd en par ting, siden du kan... Ja, nå ser jeg jo ikke lytter av hva jeg gjør, men jeg løfter opp mobiltelefonen min. Det jo noe med at alt vi gjør nå, kan du faktisk få produsert på den lille tingen som du har I baklommen.
2: Ja. Takk skal du ha for gode svar, Sissel.
1: Tusen takk skal du ha.

0: Dette er nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Historien rundt Mjøsa strekker seg flere tusen år tilbake I tid. På Kapp har Jan-Erik Sandmo besøkt Mjøsas ark ved mjølkefabrikken, der fortellingene om livet ved innsjøen tar oss helt tilbake til steinalderen. Her møter vi Marianne Bø fra Mjøsmuseet.
2: Nå har jeg tatt meg en tur til Kapp, og nærmere bestemt til Mjøsas ark. Og Marianne Bø, du representerer Mjøsmuseet, og ja, når vi ser utenfor her på Mjøsas ark, hva det vi kan oppleve da?
3: Hvis du kommer hit en veldig fin sommerdag, som jeg regner med vi skal få mange av, så kan man komme både med fritidsbåten sin, man kan komme med skiblader, eller du kan ta buss, eller sykkel, eller bil, eller spasere. Og nå har det blitt, må jeg bare få si at det har blitt innmari fint ned på mjølkefabrikken og strandzonen her.
2: Her det var en ny strandzon der nå.
3: Ja, nå har man sådd plen og laget badestrand, og det en veldig fin plass. Det brant jo her for noen år siden, og da ble det restaurert på den måten at vi fikk en plass som vi kaller for doktorsoppsplass, hvor det mulig å sitte ned og se på utsikt og slappe av da. Så jeg regner med at denne sommeren får vi besøk av mange badegjester som kanskje også vil oppleve utstilling Mjøsas ark, ja, mens de koser seg ute.
2: Du nevner Mjøsas ark, og det det som på en måte hovedpointet nå, og hva kan vi oppleve her på arken?
3: Ja, Mjøsas ark jo Mjøsmuseets utstilling her på Kapp. Vi forteller både historien til mjølkefabrikken, og vi forteller Mjøsas historie. Og Mjøsas ark, det litt underlig navn, ja. Men det kan referere til bygningen med mange arker, altså takkonstruksjonene, og kanskje Noas ark, at man har to av hver I båten. Her det mange forskjellige historier som vi har puttet I båten. Vi vil gjerne at folk skal kunne se historien og hva som har skjedd, og vi går helt tilbake til steinalderen, altså menneskene I innlandet, de har vært der siden 8000 år tilbake I tiden, da de kom padlende oppover Mjøsa sine stokkbåter og bosatte seg I innlandet. Og hva har Mjøsa betydd for dem, og hva betyr Mjøsa for oss I dag, det viktig for oss å formidle. Den aller ferskeste utstillingen, den heter Oppdrag Mjøsa, og handler om det forskningsprosjektet som NTNU har, der man opptatt av vannkvalitet. Mjøsa jo den største drikkevannskilden I Norge. Dumping I Mjøsa, det et stygt kapitel som vi forteller om. Vi har noe som vi kaller for Dr. Sopps rom, der vi forteller historien om Dr. Sopp, mjølkfabrikken Vikingmjølk. Og vi har et steinalderrom som litt skummelt. Så I det hele tatt så det historien 8000 år tilbake I tid.
2: Helt til slutt, Marianne Bø, hvorfor skal vi besøke Mjøsas ark da?
3: Det mye å lære, og det mange historier som man kanskje ikke har helt tak på, men jeg hadde egentlig tenkt å komme med en spesiell oppfordring til barnefamilier om å ta med de yngste. Vi har blant annet en veldig spennende sorteringskonkurranse som vi kaller for «Vil du prøve fiskelykken?». Der kaster vi ut snøret, får en opp. Det pleier å være litt artig. Hva det som biter på snøret I Mjøsas ark?
2: Ja, og det har du prøvd tidligere også, har du ikke det?
3: Ja da.
2: Og det veldig populært?
3: Det populært. Så velkommen til alle store og små.
1: Og det sa Marianne Bø fra Mjøsmuseet til Totenradions Jan-Erik Sandmo. Mjøsas ark på Kapp gir besøkende muligheten til å oppleve den lange historien rundt Mjøsa fra steinalderen og helt fram til vår egen tid.

0: Hver natt får vi innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: På Steinberg finner vi Amtmannsgården, et historisk anlegg med sterke bånd til norsk historie. Her bodde Lauritz Weidemann, en av mennene som var med på å skrive den norske grunnloven. Nå stedet et friluftsmuseum som holder dørene åpne for publikum gjennom sommeren, og Jan-Erik Sandmo har snakket med Ingvild Hasle fra Mjøsmuseet.
2: Ja, nå skal vi prate om Steinberg, og det et museum som ligger på grensa mellom Østre og Vestre Toten. Og Ingvild Hasle, du fra Mjøsmuseet og formidlingsansvarlig for alt som skjer innen Mjøsmuseet. Og ja, hvis vi skal prate om Steinberg da, hva det vi turister kan oppleve der i år?
3: Ja, det ikke litt, holdt jeg på å si. Altså, Steinberg jo en amtmannsgard, altså en embedsmannsgard fra begynnelsen på 1800-tallet, som veldig preget av Lauritz Weidemann, som var både først sorenskriver og senere amtmann, da, altså det vi nå kanskje kan sammenligne med en statsforvalter. Han hadde litt mindre kontorfasiliteter enn han var på Lillehammer, men enda. Og han bodde her på store, altså han og familien hans, da, får jeg si, bodde her på store deler av 1800-tallet, og dette et veldig flott anlegg som veldig intakt, og det tenker jeg kanskje det den store, eller det som virkelig unikt da, og flott på Steinberg.
2: Ja, og da vil det være guiding da i løpet av ferien, fortell litt om det.
3: Ja, vi har omvisninger, fast omvisninger på Steinberg hele sommerferien, eller grunnskolens sommerferie, eller vi har vi som sommersesong, så onsdag til søndag da i hele sommerferien, så kan du komme på omvisning på Steinberg klokka 2.
2: Men for folk som på en måte ikke vet om dette, kan søke opp forskjellige ting, eller?
3: Ja, det ligger jo informasjon om dette på hjemmesiden til Mjøsmuseet, så der finner du jo de praktiske detaljer, hvis det det du tenkte på.
2: Mm.
3: Ja.
2: Det slik at, for de har jo hatt dette nå i mange år, og ja, hvor stor oppslutning har de hatt da på dette med Steinberg?
3: Steinberg fikk et veldig oppsving rundt grunnlovsjubileet i 2014, fordi at Lauritz Weidemann, han var jo med i Riksforsamlingen på Eidsvoll, så da var det mye blest rundt det da. Så det har vi jo på en måte seilet litt på etterpå egentlig, så det jo også mange arrangementer på Steinberg i løpet av et år. Og skoleopplegg som vi har drivet mest. Det kommer jo mange på arrangementer på skoleopplegget, og så det kanskje ikke så fullt på disse omvisningene våre, men vi vil jo veldig gjerne at det kommer flere. Det et utrolig flott sted.
2: Ja, altså ikke minst så det hele Steinberg-området jo et svært område. Du kan gå flotte turer rundt omkring på Øverjordet og rundt omkring på Titlevines utsikt og så videre.
3: Ja da. Altså det er jo egentlig planlagt som et friluftsmuseum, så det jo også noen andre bygninger som tilflytt rundt på området, blant annet Øverjordet som du sier, som jo da tenkt som en slags sånn klassisk bondegård på Toten, på en måte, før den industrielle revolusjonen, da. Som også veldig fint område å gå igjennom, og som du sier, et stort område med en flott park, så det jo nydelig å bare ta med seg piknikkørja og dra dit en sommerdag også.
2: Helt til slutt, Ingvild Hasle, hvorfor skal vi oppleve Steinberg?
3: Fordi at det en slags tidskapsel. Det er et utrolig flott, unikt, originalt stelle med litt sånn, som har lugget litt sånn i tornerosesøvn, der du kan oppleve historien veldig tett på kroppen. Og så en veldig bra kafé på Titlevines utsikt, med god bakst og god kaffe, så du kan nå nyte utsikten over til Næs, og til og med helt over til Hamar, faktisk, når du sitter på der.
1: Og det fortalte Ingvild Hasle fra Mjøsmuseet til Totenradions Jan-Erik Sandmo. Gjennom sommeren kan besøkende oppleve Amtmannsgården på Steinberg og få et innblikk i livet og historien slik den var på 1800-tallet.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Gimle sykehjem på Bøverbru skal snart rives, men først må bygget tømmes, blant annet ved hjelp av et loppemarked.
2: Kjekt å ha!
3: Kjekt å ha!
2: Kjekt å ha!
3: Kjekt å ha!
4: Det kan være kjekt å ha forskjellige ting, og på loppemarkedet på Gimle sykehjem I går ble det stor trafikk av et kjøpelystent publikum. Inntekten av salget gikk til Gimles venner, og foreningens leder, Jakob Skogan, var godt fornøyd.
5: Vi har fått solgt ganske mye, og imponert. Og vi har jo noen ganske tunge møbler som har gått ut. Så noen har stilt med hestehenger og få det med seg. Ja da, så det bra.
6: Jorunn Moltrud, du her du også, og med I venneforeningen her. Jakob sier at det har gått mye møbler. Hva slags møbler har du gått mest av da?
7: Den store spisestua, eller salongen som sto I kongerommet, den forsvant ganske fort. Mm-hmm. Og så har vi jo 4-5 store kommoder som går. Og stoler I alle varianter. Musikkforeningen har 10/12 fine stoler som kommer til nyttes. Ja, nei da, det nok folk som har sansen for å legge ting.
6: Ja. Ja. Men Jakob Skogan, det noen som har vært her som synes dette litt grann vemodig da, at nå slutt på gamle himmelen?
5: Det har vært veldig mange som har arbeidet her, som inne og tar farvel med en del ting. De kjøper ikke, men det klart de synes det vemodig. Det forstår jeg veldig godt.
6: Mye trafikk I dag altså, jeg vet ikke, hvis du skal prøve å tippe hvor mye Himmels venner har fått inn på denne dagen, da. Hva tror du?
5: Det må være bort til 10.000 da.
7: 10.000? Det måtte nå 20-30.000 I hvert fall.
5: Det er kassereren. Hun har grevet penger.
7: Men jeg tror nok det.
5: Ja. Det bra.
7: Ja.
6: Så da kan vi konstatere at dagen ble vellykket?
7: Dagen vært absolutt vellykket. Det sto minst 10-15 biler ut på her når vi åpnet 3:00.
5: Ja. Stormet inn var helt tjukt. Nesten ikke røre der.
7: Ja, det veldig morsomt når du ser oppslutningen der, sånn. Ja, det det.

0: Hver natt får vi innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Til høsten, nærmere bestemt lørdag 22. august, inviterer Vestre Toten Lions Club til en stor familiedag I Minneparken på Raufoss. Her blir det aktiviteter, underholdning og opplevelser for hele familien. Jan-Erik Sandmo har fått besøk I studio av Stig Morten Engen og Asbjørn Ringvold fra familiedagskomiteen.
2: Begynner med deg, Asbjørn. Bakgrunn for denne familiedagen, kan du si litt om det?
3: Ja, det kan jeg gjøre, for Lionsklubben har arrangert en flydag oppe på Gotterud I mange, mange år. Men vi har skjønt da at det blir kanskje verre og verre å arrangere det på grunn av forskjellige ting, men det også en utendørsidrett, så vi har måttet ha kanslert flydagen som betyr. Så nå har flydagen gått ut på dato, derfor så har vi satset på en familiedag I Raufoss.
2: Og dette her ganske omfattende, har jeg skjønt. Intensjonen med den her familiedagen, hva det for noe?
3: Ja, det jo først og fremst en familiedag. Det for små, det for store og det for litt eldre generasjon. Derfor så har vi mange ting som går på det minste, og så har vi for mellomklasse, og så har vi for de litt eldre. Vi har jo musikkorps, vi har drilltropp, vi har Bjørnis som kommer og blir med oss mest etter dagen, vi har ansiktsmåling, vi har tøvtrekking. Leif Anders Wenzel og Trond Nageldal kommer og spiller. Vi har kvistløyper rundt I Fugleparken og Minneparken. Kanskje det som hovedattraksjon, det at Il Tempo Gigante kommer på besøk hos oss. Og han skal også avslutte dagen med en film oppe I Fyrverkeri Kulturhus.
2: Dette med å få flåklypa Grand Prix her, hvor lett eller vanskelig var det?
4: Ja, det var vel noen runder, men det gikk jo greit etter hvert da.
2: Ja.
4: Med mye avtaler og bra jobb å gi fra klubben her.
2: Hvem det du må kontakte da? Det han Caprino eller?
4: Ja, Caprino selv. Det det.
2: Det gikk greit.
4: Det gikk vel greit etter mailer og avtaler. Gjorde det til Asbjørn?
3: Jo da, gjorde det da.
2: Ja, og det ikke bare giganter de skal ha. De skal vel også ha en lokal bil også, har jeg skjønt. Får jeg høre litt om det, Asbjørn?
3: Ja, det prat på at kubisten skal komme på julat. Det ikke helt avgjort om de får ned stand. Det en 2-3 karer fra gammelbilklubben som driver og mekker på den. Men hvis de får ned stand, så skal de komme til Raufossmann. Men det litt uvisst per dags dato.
2: Men det en del biler og motorkjøretøy som skal besøke familiedagen.
3: Absolutt, og veteranbilklubben, de har sagt de skal komme, og Amcar-klubben skal komme. Det to mopedklubber som skal være med, og det også en veteranmotorsykkelklubb som skal være med på det. Så vi både håper og tror at det blir veldig fint vær, og at vi får så veldig mange fine gamle biler, og motorsykler og mopeder.
2: Ja, og så står det I programmet at Elite Bil Racing Team. Stig Morten, kan du si litt om det?
4: Det vel en ansatt ned på der I hvert fall, og noen som driver med bilcross og bilkjøring da, rundt omkring, som skal ha å vise seg frem. Og så vise på hva de driver med.
2: Ja, og det viktig å vise frem det lokale også.
4: Absolutt, det det. For det lokale gutter som driver med den greia her. Og det en interesse, men det vel vokst ganske bra, slik jeg forstår.
2: Og så har du et berømmelig andeløp da, som ganske kjent på Raufoss. Kan du si litt mer om det, Asbjørn?
3: Ja, vi har vel hatt andeløp en gang før på Raufoss. Da var det til Lionsklubben som arrangerte det. Men klubben på Gjøvik, Lions klubb Gjøvik og Østre, de har hatt I mange år med stor suksess så vi har fått låne ender fra Gjøvik og så skal vi da salge 1200 lodder på det endeløpet vi har faktisk premier for over 70 000 kroner
2: Oi.
3: Som går utatt
2: ja.
3: Og det som kanskje det fine med både lotteri og hele dagen da, at alt overskuddet, eventuelt overskudd, det går tilbake til ungdomsarbeid I Vestre Toten kommune.
2: Hvor starter og avsluttes det andre løpet da?
3: Det starter like ved bunnpris da, ved rundkjøringen ved jernbanestasjonen Drosjebua.
2: Mm.
3: Der blir 1200 ender tømt fra en traktorskuffe. Og så skal Raufoss brann og beredskap, de skal kåre vinneren og det nære på skoledammen. Det blir lagt ut en lens over der, så de skal sørge for at alt går riktig for seg.
2: Når det gjelder Vestre Toten Lions Klubb i programmet, så står det «Hvem er vi?». Og dette med Lions visjon, oppgave og mål og etisk norm, Stig Morten, kan du si litt om det?
4: Det er vel som jeg pratet på litt før her, at det er jo den jobben vi gjør, det er jo for å trygge at andre skal ha det bra, inn og jobbe dugnader og arrangementer, så vi kan nyte noe tilbake.
2: Hva er det de gjør som er hovedoppgaven her?
3: Hovedoppgaven, det, vi har vel en policy at det lettere å bygge barn eller å reparere voksne. Da. Så vi gir egentlig veldig mye penger til ungdomsarbeid. Vi har støttet det ungdomsfondet i kommunen, aktivitetsfondet i kommunen med ganske mange kroner. Vi har gitt bort mye penger åt ungdomsklubben. Vi har gitt bort mye penger åt musikkforeninger i Vestre. Ikke bare på Raufoss, men hele Vestre Toten kommune. Vi har også en god del for eldre folk. Vi har 65 pluss, det fire arrangementer som på Raufoss, Bøverbru, Eina og Reinsvoll, der vi ber inn pensjonister til mat og drikke, sang og litt musikk. Det en veldig populært tiltak.
2: Seniortreff?
3: Seniortreff, ja, absolutt. Og vi har skøytedagen oppe på ved skolen. Der vi spenderer pizza og brus på alle som ute på skøyter den dagen. Og de får dem som ikke går på skøyter. Og vi gir bort penger åt vanskeligstilte familier til jul. Og vi gir bort veldig mye åt mange ting. Men mye går til ungdomsarbeid. Vi har også gitt penger til demenskoret forresten.
2: Og inntekten da, som de har, er stort sett kalenderaksjon, det ikke så, Stig Morten?
4: Det vel det som hoveddel vi har, ja.
2: Mye det de får inn på det, da?
3: I året som gikk, da, halvt kalenderen for dette året, så solgte vi 1800. Vi gikk tommer selve, så vi fikk kjøpt at noen fra Østre Toten. Så hvis så du tar 1800 ganger 150, så må det vel bli tatt ved 270 000 kroner.
2: Ja, og det går stort sett uttatt rundt omkring i lokalsamfunnet her, da.
3: Lions-klubben sitter tatt med noen ting. Vi må betale en medlemskontingent for å være medlemmer i Lions, og det som vi samler inn, det går 100% uttatt.
2: Vestre Toten Lions-klubb har også en dameklubb som heter Lions-klubben Toten. Og Stig Morten, fortell litt om det.
4: Det vel 20 damer i denne klubben da, som aktive, og på den familiedagen vår skal de også være med rundt arrangementet med kaffe, vafler og is. Ditt og minst, da, som blir servert.
2: Ja, for de er også veldig engasjerte i lokalsamfunnet.
4: De er engasjerte. Mm. Det er de. Og de er fine å ha, for de har også vært med nå i samarbeid den her oppkjøringen til familiedagen. Mm. Møter og diverse der. Og selv og lodder som de bærer da. Andre lodd.
2: De har også solgt fastlavneri, sånn
4: ja, ja. Så har de ja. Hatt denne turipanen.
3: Aksjon
4: har de også hatt. Ja,
3: de er aktive på sitt område.
2: Men ta barstatt til selve familiedagen da, som kommer den 22. august i Minneparken. Ja, er det sånn at vi har denne praten nå, ikke sant? Og det er en stund til dette skal være. Hva slags oppfordring har de da til eventuelle besøkende?
3: Jo, vi har jo forhåpninger om at så mange familier som mulig skal komme da, slik at det er spennende fra unge til gamle folk, ikke sant? For det bør jo være absolutt en dag som for alle. Kvistløype kan du jo være med på om du litt velvaksen, ikke sant? Du kan jo være med og se på den kortesen som går, du kan være med og kikke på andre løp. Forskjellige ting.
2: Helt til slutt, Asbjørn Lingvold og Stig Morten Engen, er det noe mer vi trenger å si nå før dette skal skje?
3: Ja, jeg vil gjerne rette en stor takk til alle de som har vært med og sponset oss på denne dagen. Det har vært faktisk ganske lettvint å få tak i sponsorer. Vi har veldig mange sponsorer på det andre lotteriet våres, og vi har også veldig mange sponsorer, og alle er lokale. Det er veldig flott gjort av dem, så de skal ha en hjertelig stor tusen takk for det, pluss alle som har kjøpt lodder til så langt. Da totalt 1200 lodd, så har vi solgt cirka 800, tror jeg, per dags dato. Og da står det respekt av veldig mange flinke folk som støtter opp om Lions arbeid.
1: Og det sa Asbjørn Ringvold og Stig Morten Engen fra familiedagskomiteen I Vestre Toten Lions Club. Familiedagen arrangeres I Minneparken på Raufoss lørdag 22. august, og arrangørene håper mange tar turen innom for en hyggelig dag for hele familien.

0: Dette er Nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Stiftelsen Ny Start har sitt hovedsete på Gjøvik og driver I dag 12 ting- og tøybutikker rundt om I Innlandet. Gjennom arbeidstrening, gjenbruk og sosialt engasjement har stiftelsen blitt en viktig aktør for mange mennesker. Vår medarbeider Jan-Erik har møtt lederen for stiftelsen, Arne Smestuen. Først skal vi få høre litt om hva stiftelsen Ny Start og hvordan virksomheten drives.
2: Nå har jeg tatt meg en tur til stiftelsen Ny Start på Gjøvik. Foran meg her nå så har jeg daglig leder der, og det deg, Arne Smestuen. Vi skal liksom prate litt om dette med å lede en frivillig organisasjon. Men helt først, dette med historia til stiftelsen Ny Start. Hvordan var det egentlig kom I gang på den tiden det startet?
3: Vi må tilbake til 1991. Det begynte egentlig med at Sovjetunionen... kollapsa, og det ble på en måte mer og mer fokus på det, I hva som hendte og det sammenbruddet der, egentlig. Og så gikk det jo opp for mange at etter hvert at det var dårlig stelt, men det var mennesker som hadde det vondt og hadde det vanskelig, og så begynte det jo da med at vi reste over flere, både Jørgen Lolliker som da som startet det hele I den organisasjonen her, og jeg var med også. Så reste vi over til Estland og Baltikum, og møtte folk og opplevde mye lidelse og nød, og da engasjerte folk seg veldig, og det folk i distriktet her også var veldig engasjert I forhold til alt fra det å hjelpe gårdbrukere til med utstyr og traktorer og alt som var, og det ble jo på en måte engasjert sendinger, både herifra, men også ifra hele Norge, og fra flere andre land også. Og det klart, så vi fikk på en måte hele den nøden tett innpå. Og så ble folk engasjert.
2: For utgangspunktet var at det oppstod fattigdom.
3: Ja. Det, etter det var på en måte det vannstyret som var, rett og slett, må jo kalle det det. I den gamle Sovjetunionen, så...
2: Ja, og det nå gått en stund siden 1991, Arne, og hvis du skal si litt om stiftelsen Ny Start I dag...
3: Da det jo slik, det som du sier, stiftelsen heter da Ny Start, stiftelsen Ny Start... Det begynte med at den hette Estlandskomiteen, så skiftet den navn etter hvert til stiftelsen Ny Start I Øst. På en måte definerte det landområdet da. Vi skiftet navn I fjor, og da nå heter det stiftelsen Ny Start. Vi kuttet ut I Øst fordi at vi ønsket å på en måte løfte blikket og strekke oss videre ut ifra Østeuropa, egentlig, og ha på en måte da en ryggdekning for å kunne fokusere på andre områder. Vi tenker på Sør-Tøm på Balkan, for eksempel, og helt ut av Afrika, Asia, rundt omkring. Så det litt, derfor så har fokuset på en måte endret seg litt. Mm.
2: Og I dag da, så består ting- og tøybutikka, som da styres da til stiftelsen Ny Start, 12 butikker I Innlandet. Mm. Og du da daglig leder for dette med stiftelsen Ny Start, og som da har... overordnet ansvar for alle disse butikker her. Og i tillegg så har de da de varene som de samler inn, eller de penger som de får inn på ting- og tøybutikker. Da kjører de transporter nedover til mottakere. Og for å ta akkurat det da, den transporten, ofte det de kjører nedover?
3: Det jo veldig avhengig av hva vi får inn. Vi driver 12 butikker. Stort sett det da slik at folk leverer inn varer til oss i til butikker, kommer med varer, og de blir da sortert og lagt ut i, først og fremst da solgt i de enkelte butikker. Vi får inn veldig mye varer, så det jo da begrenset på en måte hva vi klarer oss å selge. Og det vi ikke klarer å selge, det sender vi da videre til

0: egentlig som har vært med nesten fra starten da. Jørgen har jo som sagt vært med fra starten, men Håvard Slotten, Pøl Vesterås og noen av sære Nestora som nå godt over 80 år. De like aktive i dag som de var den gangen. Da det klart at det har etter hvert da gjennom alle disse årene oppstått, det veldig mange, mange relasjoner som på en måte bygd. En del samarbeidspartner som på en måte da har vært der hele tiden i over veldig mange år. Men så det hele tiden nye, og det er rett og slett gjennom relasjoner. Kjenner folk, har kjent folk i lenge, så har jeg kjent folk og har noen relasjoner som jeg har teamet med, og så oppstår det nye gjennom de gamle, kan jeg si da, slik at du hele tiden på en måte har et ganske nært forhold til mottakere.
1: Ja, stort sett så de heldige med å treffe på det som det behov for, liksom.
0: Ja da. Men det klart at gjennom alle år så det selvsagt relasjoner som du på en måte har avsluttet, for det har ikke fungert. Vi har en veldig stor altså personer, organisasjoner, kirker som vi på en måte jobber tett sammen med og som vi trygge på.
1: Vi hører jo titt og ofte, i hvert fall noen ganger da, at i Østeuropa så det en del korrupsjon og slik? Hvordan klarer de å holde deg unna det da?
0: Nei, det gjennom det å holde oss godt orientert, og det viktig at det gjennomsiktig. Mm. Og vi får veldig, veldig tett rapportering i forhold til hvordan det månedlig, hvordan penger blir brukt, og vi får bilder, og vi får rapporter og så videre.
1: Mm. Jeg tenker litt på deg da som daglig leder, hvordan liksom organisasjonen, stiftelsens ny start organisert?
0: Altså, vi jo da en liten administrasjon som lønnet fra 20-80%. Da jo vi alle ansatte i stiftelsen Ny Start, og da at vi har hver våre ansvarsområder. Noen har ansvar for utenlandssatsingen og relasjoner, det er også transporter og det hele, og det å ha oversikt over de penger vi gir bort. Og så det da cirka 400 frivillige, som stort sett da jobber i butikker.
1: Mm. Ja, apropos det frivillige, hvor lett eller vanskelig det å få tak i frivillige da, at å fylle opp hele 12 butikker her i Innlandet?
0: Det må vel kanskje si at det på en måte det vår største utfordring. I begynnelsen da var det jo en Jørgen Lollike som på en måte som grunnlade hver eneste butikk rundt omkring i fylket, Innlandet fylket. Og da tok en i veldig stor grad kontakt med frivillighetssentraler. Og opparbeidet seg da en personlige relasjoner. Som da har på en måte vært grunnlag for den organisasjonen som bygd opp.
1: Men de som tar på seg sånn frivillig jobb da, det gir jo veldig mening med livet, gjør det ikke det?
0: Jo, det det som gjør at det på en måte det har vært såpass mange frivillige. Den kombinasjonen ta at du får et arbeidsmiljø, du møter folk, du har noe å gå til, sammen med at du da får du blir informert om og penger brukes til veldig, og veldig en tett oppfordring der på den måten der, og da gjør da den kombinasjonen der som gjør at folk på en måte synes det ordentlig å drive her.
1: Og da det sånn at hver enkelt av de frivillige, de kan gå seg og bestemme sin egen arbeidstid, eller?
0: Ja, det gjør de, fullt og helt. Altså her det folk som kan jobbe noen få timer i uka, de som jobber med her mest, de jobber nok

0: Hver natt får vi innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Sommeren like rundt hjørnet, og for mange betyr det ferie, reiser og mer tid utendørs. Men hvordan tar vi best vare på helsa i sommermånedene? Det har vår reporter Jan-Erik Sandmo snakket med kommuneoverlege Jens A. Mørk om.
2: Da har jeg kommuneoverlegen i Vestre Toten på tråden, Jens A. Mørk, og det vi tenkte vi skulle prate litt på nå, det dette mot sommeren, dette med sol og beskyttelse og så videre. Jeg ringer med at vi vil vel kanskje ikke få noe heteslag i Norge, men det en del råd som du kanskje har nå mot varmere tider.
3: Ja, nei, men skal jo ikke se bort ifra det. Disse klimaendringene jo litt uforutsigbare, og vi har hatt lange perioder med det som i utgangspunktet oppleves som flott vær, og så blir det litt langvarig sol og tørke og litt annet, så det greit å ha med seg noen sånne generelle kjøreregler for det som kan og skal være en veldig positiv og fin tid for oss alle, da, den sommerstida.
2: Ja, hva det som kan skje da, hvis den ikke tar noen forhåndsregler?
3: Jeg tror kanskje det viktigste i hverdagen dette med å få i seg nok væske. Det vi vel kanskje alle mann, både unge og eldre, litt dårlig på. Ikke for det. Man ser jo mange yngre mennesker som går rundt med sånne svære liters flasker med vann, og det klokt. Vi bør ha i oss godt med væske, for selv om vi kanskje ikke anstrenger oss så mye, så tørker vi litt ut. Og det har mye å bety både for opplagthet og konsentrasjon for de oss som driver med det, og det var rett og slett sunt for kroppen å skal skylle gjennom. Så rikelig med væske, mer enn den tror, men godt med væske er kanskje det første budet i hverdagen.
2: Ja, hvis den skal liksom måle hvor mye væske skal den egentlig ha da? Hvis den har med seg vannflaske eller et eller annet, skal den drekke opp en liter?
3: Ja, en par tre liter i løpet av dagen bør den ha, og det jo de færreste som klarer, men hvis den skulle tenke rent såkalt fysiologisk da, så trenger nok kroppen tilførsel av det, og spesielt når det varmt. Og selv om den ikke svetter, så fordamper den mye, men hvis den kan klare å få i seg en liter eller to i løpet av en dag, så er det, i tillegg til selvfølgelig den spiser, så er jo det bra da. Men det handler, synes jeg, om å være bevisst på at den må ha i seg væske, og da er ikke mengden så viktig, bare at den får i seg noe. Eldre mennesker er veldig utsatt, for selv om de sitter rolig kanskje i skyggen, så tro meg, det er mye væske som blir borte, så det er spesielt påpasselig på eldresenter og sykehjem og sånne ting, at de får i seg nok væske, selv om det ikke ser ut som de behøver det. Varmen er liksom det temaet, men selve solsteiken. Vi er jo et sart folkeferd, vet du. Vi har lys i huden, og vi vil så kaster oss ut i det når sola skinner, men vi skal være veldig klar over at huden er sårbar for kraftig solstråling, og den skal brunes forsiktig. Solfaktor, og vil jeg merke fersk solfaktor, sånn som har stått i skapen 2-3 år, den mister virkningen sin. Men jeg bruker det for å vende kroppen til sollyset sånn smått og gradvis, og da får den en sånn, litt sånn jevnere, brun farge. Spesielt er dette viktig for små barn, da, vet du. De skal helst ikke eksponeres direkte for sol, så det må være litt opps.
2: Men den solkremen som å få tak i, den har mange forskjellige nivåer. Hva det som den mest brukte nivåen her i Norge da?
3: Så godt jeg ikke inne i det, men vi vet i hvert fall at 30-50 på små barn er viktig, og en hud som ikke er forberedt på sola, der bør den begynne på 30, så får den heller gå litt nedover etter hvert som en synes den får en lun, fin farge på seg. Men jeg ikke noe fagmann på akkurat dette området. Det viktigste i hvert fall at man prøver å unngå å bli solbredd. Det jo kanskje det viktigste, for det jo i solforberedningen at man eventuelt kan gi bare skader på hud, både det som ses og det som eventuelt i verste fall kan utvikle seg til føflekkreft.
2: Og dette var altså sol, men sol kan jo også være skadelig for synet, var det sånn?
3: Ja, vi fikk jo beskjed, vi skal aldri se på sola, det jo helt riktig. Så det jo kanskje først og fremst det. Jeg tror nok det generelle rådet om ikke se direkte på sollys, det gjelder. Vi ser jo hvor skadelig skarpt lys kan være når vi ser disse russeulykkene. Så det er først og fremst det å bruke solbriller, det er først og fremst at det skal være behageligere å se i skarpt lys. Og ellers rett og slett ikke se direkte mot skarpe lyskilder. UV-stråling jo, det jo den ultrafiolette, den strålingen vi ikke ser, det den som gjør oss brun eller brent. Så også det jo da den som kan skade netthinnen hvis man eksponerer øynene for skarpt for det.
2: Jeg tenker på om sommeren, så det jo badesesong og slike ting. Det sånn at vi kan bli for ivrige når det gjelder å være i vatten, både for unger og for voksne, at man ikke vet sine egne begrensninger?
3: Det litt interessant måte å spørre på. Altså det å kjenne sine egne begrensninger alltid klokt, så man ikke overvurderer hverken svømmeferdigheter eller temperatur, toleranse og slike ting. Men jeg vil nok si at aktivitet, utaktivitet og bading kanskje særlig utrolig fint, fordi det en god måte å både bli trygg i vannet på. Det lurt å klare å svømme hvis man skulle ha behov for det en gang. Jeg tror dette blir et spørsmål som umulig å svare på. Vi må bare respektere at mange utaktiviteter, det være seg vann, eller til fjells eller til skogen, man bør alltid hele tiden kjenne sin begrensning og holde seg innenfor den.
2: Helt til slutt, Jens A. Mørk, det andre ting som vi skal være litt obs på nå i sommer?
3: Nei, det jo ferietid. Det jo en tid hvor vi skal være mye mer sammen med folk enn det vi kanskje pleier. Familier sammen, venner sammen. Vi hører jo av og til at det kan føre til litt spenninger. Man skal være litt obs på blant annet alkoholinntak, særlig når det barn til stede. Jeg litt bekymret for denne VM-bølgen, hvor vi kanskje glemmer at vi skal ta litt hensyn til hverandre også. Det vil si støy eller alkohol. Det jo viktig at vi også bare rett og slett kjenner litt på viktigheten av å ta vare på hverandre. Kanskje ta en telefon til noen man ikke har pratet med på en stund. Sommer også en tid for ensomhet. Mange som blir sittende alene. Vi må tenke på de også.
2: Ja, Jens A. Mørk, da sier tusen takk for solråd. Men at vi tar en ny prat på høsten, skal vi til det?
3: Det kan vi gjøre. Jeg vil slutte med et lite sitat fra en jeg leste opp. Beste mening med livet er å nyte det, sa han. Og det får vi ta med oss inn i sommeren.
2: Takk for praten.
3: I like måte.
1: Og det sa kommuneoverlege Jens A. Mørk til vår reporter Jan-Erik Sandmo. Og med noen enkle forholdsregler kan sommeren bli både trygg, aktiv og helsebringende for folk i alle aldre.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Vi på Totenradioen liker å løfte fram lokale musikere og artister. Denne gangen har vår reporter tatt turen til Kolbelinna for å møte Frida Songstad Hella, som sammen med sin bror Gard utgjør duoen Hella The Movie. Nå slipper de sin aller første singel, og først forteller Frida litt om hvem de er.
2: Ja, jeg heter jo Frida, og jeg og broren min Gard har en duo som vi har skrevet en EP da, sammen, som vi skal gi ut. Så dette blir jo da første singel på EP-en vår. Vi heter Hella The Movie. Ja, jeg gleder meg veldig, veldig masse til at den kommer ut i dag.
3: Ja, altså den som kommer ut i dag heter On My Way, ikke sant?
2: Ja.
3: Ja, hvis du skal si litt om den melodien, hva kan du si om den?
2: Den om lengsel og connection, hvis jeg kan si det på engelsk. At vi sårbare nok til å elske det vi elsker og også bli elsket selv. Da. Så det handler litt om å ha det hjertet på ærmet og elske uten grenser.
3: Uten fordommer.
2: Uten fordommer, om det romantisk, om det vennskapelig, om det dine interesser. På en måte det å være åpen nok til å ta de imot da, med å bruke de.
3: Hvem som har skrevet?
2: Det meg og broren min som har skrevet den sammen. Da. Så det har vært alle sangene egentlig en samarbeidsprosess med skrive litt tekst hver for oss, og så kommer vi sammen og diskuterer og finner ut av, og så spiller han noe kanskje på gitaren, og så jeg sånn, åh, kanskje prøver litt. Det er alt, det på en måte, alle prosessene er samarbeid da.
3: Mm. Og den innspillingen, hvor har den foregått den da?
2: Den har foregått her i huset, oppe i andre etasje.
3: Det har eget studio?
2: Ja, så det kan jeg jo vise deg.
3: Så bra. Ja, og ja, er det flere enn Dekk som spiller, eller er det?
2: På EP-en så er det det. Det det også kjæresten min, Mihal, som spiller trommer. Han trommis, og han jobber jo også med det. Så jeg er veldig heldig å ha sånne ressurser rundt meg.
3: Men betyr det egentlig at de begge to, det lever av musikk, eller?
2: Lever av musikk, ja.
3: Men Frida, det høres litt ut som du totning. Hvor det du egentlig kommer ifra?
2: Ja, jeg kommer fra Hallingdal, da. Jeg kommer fra Geilo, men det hører man ikke så godt heller. Men oppvokst på Geilo, men familien fra Vestlandet, da. Så da har vi ikke fått noen Hallinggener fra våre egne gener. Og så på Geilo så det masse tilflytning.
3: Er det ikke noe helbillis?
2: Det ikke noe. Det helbillis.
3: Ja.
2: Det vi jo veldig glad i, men du skal litt utenfor Geilo da, for at man snakker Halling. Men kanskje det har blitt litt mer populært nå.
3: Men hva det som gjorde at du kom hit av Toten da?
2: Det var litt sånn masse tilfeldigheter som klaffet plutselig sammen og ga mening da. Så har vi lenge ønsket å bo sammen med andre kreative. Så var det plutselig en mulighet som viste seg, og da hoppet vi på det.
3: On My Way slappes i dag, og det noe spesielt som skal skje i forbindelse med den releasen?
2: Akkurat i dag skal vi feire, men den 17. juli så har vi debutkonsert på Geilo da. Så det her blir en liten smakebit.
3: Men det mulig å høre Dekk på Toten nå, live?
2: Vi skal spille på Kafka i oktober, så det blir jo på Gjøvik da, men det jo på Toten.
3: Det på Toten,
2: det på Toten, det.
3: Ja, ja. Helt til slutt, Frida Songstad Hella, før vi spiller On My Way, hva det du vil si om låta som slappes nå?
2: Som jeg sa i sted, så dette en låt om kjærlighet. Kjærlighet til deg selv, kjærlighet til en romantisk, hva skal man kalle det, partner, en venn, interessene dine. Å være sårbar nok til å elske og bli elsket da. Nå, altså, EP-en da heter jo Biorhythm.
3: Ja, ja, jeg skal se. Du sa innledningsvis at denne debut-singelen som slappes i dag, det en av seks låter som på en EP. Yes. Ja, hvordan framdriften videre da?
2: Da skal vi faktisk slippe slippe en og en låt helt til siste låta på EP-en da, som den sjette, og da kommer da hele EP-en blir sluppet med den siste låta.
3: Ja, og den heter da?
2: Den siste låta heter Lotus Flower, og EP-en heter Biorhythm.
3: Da får vi på Toten Radio ønske deg og bror din lykke til med lanseringen, og så spiller vi On My Way.
2: Tusen takk!

Og der hørte vi debutsingelen til duoen Hella The Movie. Frida Songstad Hella har fortalt litt om debutsingelen som nå ute, og vi ønsker begge søsknene lykke til med lanseringen. Det var vår reporter Jan-Erik Sandmo som hadde tatt turen til Kolbu, og du hører selvfølgelig mer lokalmusikk og flere artistmøter her på Toten Radio.

0: natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Nylig var det duket for fest og musikk på Gjøvik, da det lokale bandet Massive inntok scenen. Publikum fra både Gjøvik og resten av innlandet møtte opp for å høre bandets blanding av rock, danseband og festmusikk. Etter konserten tok Sander Smestuen en prat med bandet om kvelden og planene videre.
2: Det har i dag, fredag den 5. juni, vært litt av en konsert her på Gjøvik. Hva det som har skjedd her?
3: Nei, altså vi nå har Massive vært på scenen, og vi har spilt en og en halv time. Lagd en både fest og konsert i en. Så det har vært veldig, veldig trivelig å få se så mange folk vi kjenner fra før, og andre gjøvikinger som kommer hit. Så det har vært veldig, veldig bra.
4: Vi har rett og slett hatt en så trivelig kveld på Gjøvik i kveld, og så moro at det møter opp så mye lokale folk, og det kommer folk fra hele innlandet som har virkelig lyst til å være med på moroa.
3: Ja, og det ikke... Jeg tror faktisk at de som koser seg aller mest her i kveld var oss, for vi også hadde det veldig gøy. Ja, her har vi teknikeren Karoni også. Hilsen Radio Toten. Ja, nei, så det vi har virkelig kost oss.
4: Vi har virkelig gjort det, og jeg håper at folk har lyst til å lytte til musikken vår videre. Ja. Det må jeg virkelig si, og Massive kommer til å stå på videre, og så kjører vi på. Ja.
2: Det har jo vært, som dere sa, en og en halv time, men hva det dere har spilt?
5: I dag har vi spilt egentlig litt av hvert, men vi har jo tatt det best of the best of the best of the best. Så da har det vært mye rock, og litt danseband, og litt svenstopp.
4: Og litt norske talenter, kanskje?
3: Vi har spillet liksom, vi har ringet på fredag, god gammel rock'n'roll og leve av livet. Og splitte pinne, alt mulig, forelsker læreren.
4: Det rett og slett folkelig partyband-musikk, egentlig.
3: Alt som funker på en fest og en konsert,
4: ja.
3: Kan si. Og det føler vi at trøffer bra på det i dag.
4: Så moro at du har møtt opp så mange folk.
3: Og den responsen jeg har fått i etterkant også har vært veldig fin. Ja.
2: Nå har dere reist litt rundt, vil jeg kanskje tro. Kanskje litt i nærområdet. Men har dere litt planer om å dra på litt turnéer? Eller hvordan det man får vite når det konsert?
3: Nei, altså vi har jo siden 2023 så har vi reist rundt i alt fra Nord-Norge til Øst, Vest, Sverige. Vi har vært litt rundt omkring egentlig alle somra. Og så hvor dere får med dere hvor vi det følge oss på Facebook, Instagram og TikTok.
4: Og Snapchat.
3: Og Snapchat, der det Massive.
4: Ja, rett og slett. Det Massive.
3: Så det bare å følge oss og finner dere opp hvor vi ser, og vi her. Ja. Egentlig uansett hvor du bor i Norge så dukker Massive opp. Ikke mer enn alt for langt å kjøre unna. Det trygt å si.
4: Da blir det fly.
3: Ja.
5: Vi stopper ved Kautokeino, og
3: da kommer
5: ikke lenger noe.
3: Nei.
2: Men da ønsker jeg dere lykke til videre i årene som kommer.
4: Ja. Tusen
3: takk. Tusen takk for det.
1: Bandet beskriver konserten på Gjøvik som en stor suksess og lover flere spilljobber rundt om i landet fremover. De oppfordrer samtidig publikum til å følge dem i sosiale medier for informasjon om kommende konserter. Og det var vår reporter Sander Smestuen som hadde møtt bandet Massive.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Ja, hva det med enkelte sanger som gjør at de blir med oss hele livet? Kristin, hun har nå fått besøk av Jan Nesse i studio, og han skal blant annet fortelle om forholdet sitt til Alf Prøysens Tordivern og Flua, en vise som har gitt ham både gode minner og nye tanker etter hvert som årene har gått.
2: Du nevnte på ei gammel vise, Jan, Tordivern og Flua, som du kalte den.
3: Ja.
2: Hva grunnen til at du liker den så godt? Hva historien bak den?
3: For det første så var det jo Bassmor som sang den da. Bassmor Lina. Hun sang den, to-tre forskjellige sanger, og jeg lærte dette av henne da. Og for, jeg synes det var litt morsom da. Og så ja, altså, Tordivern og Flua, altså, det Alf Prøysen som har laget den. Og innholdet i denne visa der er jo litt spesiell og i overført betydning.
2: Mm.
3: Og jeg tenkte litt så mye over når jeg lærte denne tabasme, for da var jeg ikke på folkeskolen. Men etter hvert som vi eldre, så har den bære studen til å tenke, og med interesse for å tenke bakover i tida.
2: Mm.
3: Så dette, kan jeg plutselig da koble dette på noe jeg opplevde når jeg var smågutt nede på Gjøvik. Ja, førskolealderen, så det var i slutten av 40-tallet, 1940-tallet. Vi gutta, vi var interessert i mye, og spesielt dette med voksenlivet var jo spennende da. Litt fikk vi høre fra de store gutta.
2: Mm.
3: Men å lytte på de voksne når de pratet, var jo også en informasjonskilde som kunne, ja, kunne få noen informasjon der som var spennende.
2: Ja.
3: Og så husker jeg en gang da han mor og to andre kvinnfolk sto og pratet seg imellom. Da husker jeg et av seg kvinnfolk og sa: «Tror du denne førkja ble godt gift, du?» sa. Førkja visste jeg hva var. For det hadde jeg hørt flere foreldre som hadde, hvis det var noen av disse unge småjenten som hadde oppført seg i stykket, så kalte de noen førkjer. Ja. Så jeg visste med litt sint ord. Ja, ja. Mm. Så den, det visste jeg, men godt gift, jeg trodde hun var godt gift alene.
2: Ja.
3: Og meningen var det. Og det her låt jeg vel si litt da jeg ble eldre. Da begynte jeg å tenke på hva det du mente.
2: Mhm.
3: Og da var det jo det at denne førkja, hun hadde altså gifte seg over sin stand.
2: Mm.
3: Hvis hun arbeidet på Mustafabrikken, så hadde hun sikkert funnet seg en funksjonær, eller en som tjente bære, eller var fra en litt høyere sikt av menneskeheten.
2: Mm.
3: Og da var det godt gift. Og ja... Syster mi, Agrete, hun ble veldig godt gift, du. For hun drev på Mustafabrikken, og så flyttet til Sverige, og hun ble da gift åt stesønnen, åt en direktør, så hun måtte bli kjempegodt gift, du. At det var naturlig gamle dager. Men denne koblet jeg sammen med Burobengvisa.
2: Mm.
3: For budskapet er jo dette med standsforskjellen, og det er jo i Tordivern og som kunne fri åt Flua, den fine Flua.
2: Mm-hmm. Ja, det er en moral der.
3: Ja, det er en moral.
2: Ja. Var det kanskje mer vanlig før, at det var en moral som var på en måte omformulert på en litt fiffig måte? Så vi skulle skjønne det, men måtte tenke litt over det?
3: Dette her var jo slik det var den gangen, men i dette tur har jeg hørt det mye bære i senere årene. Mm. Ja, jeg tror det. For nå det jo, mens vi ikke bare grøftegraver, nå sitter jo arbeidsfolk i ved data, og de fagutdannende og greier, og ledelsen forstår at de har avhengig ta godt samarbeid med i en flere ledd. Ja. Så jeg tror nok at denne gamle tida vi forteller om nå, sangen der, den forhåpentligvis har ikke kommet.
2: Nei, det vi trenger jo arbeidsfolk på alle nivåer, og det samarbeidet, og ja, jeg vet ikke om det noe bedre å være gift med en som langt oppe i eliten, og kanskje ikke trivelig, om det ikke bedre å ha en som nede på gulvet, som snill og grei.
3: Ja, dette jo mellommenneskelig saken der. Den litt vanskelig å ta her på radioen, tror jeg.
2: Det har vi ikke tid til, tror jeg.
3: Da må vi bare ha psykologer da, begge to. Ja. Ja, men jeg tror det bra det har vært likt her nå.
2: Ja, jeg tror vi sier det sånn.
3: Og Tordi vil knytte på seg hos oben Pirion. Så flaugen liket av fluggulen, pir mitt, parjam dam diri ditt, darjam dam pirion. Han trodde vi ville ta flugga av fri, pirion. Åh, vil du vara kjæringa mi, pir mitt, parjam dam diri ditt, darjam dam pirion. Nei, åssen kan du nå tenke slik, Pirion? For du fattig og jeg rik. Piri mitt, pariam, dam diri ditt, dariam, dam pirion. Og når du ligger i åker og eng, Pirion, spaserer jeg på silkeseng. Piri mitt, pariam, dam diri ditt, dariam, dam pirion. Og når du spiser av mull og jord, Pirion, ja, spiser jeg ved kongens bord, pir mitt, parjam, dam, diri, ditt, darjam, dam, pirion. Men da slå Tordeble flugga på kinn, pirion. Dette skal du ha for kjeften din. Pir mitt, parjam, dam, diri, ditt, darjam, dam, pirion. Flugga satte seg på snippen og gret, Pirion. Og reis ikke fram, men ta meg med, Piri mitt, pa, jam, dam, ditt, der, jam, dam, Pirion. Når skal så vårt bryllup stå, Pirion? Ikke i år, men ta neste vår. Piri mitt, var jam dam diri ditt, dar jam dam pirion. Og bryllupet vart både jævt og stort, pirion. For bryllupet sto på en hestelort. Piri mitt, var jam dam diri ditt, dar jam dam pirion. Og dansen gikk lystig i brudehus, pirion. Du danset og lopper, du spilte i lus, piri mitt, parjam, dam, diri, ditt, darjam, dam, pirion, sann.
1: Jan Nesse der, og visa om Tordiveren og flua, som han lærte av bestemora som barn. Denne har nå fått en dypere mening med årene, og det var Kristin Horni som hadde fått besøk i studio nummer 2.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: I år det 15 år siden Harry Hoovers startet med å hylle musikken til Vaselina Bilopphøggers. Nå inviterer bandet til en stor jubileumsfest i Gjøvik Olympiske Fjellhall med både klassikere, sjeldne låter og allsang. Kristin har fått besøk av Paul Dalen fra Harry Hoovers.
2: Og da har vi fått besøk i studio av Harry Hoovers, i hvert fall Paul.
3: God dag. Ja,
2: god dag, god dag. Dere har hatt en spennende pressekonferanse nå. Fortell litt om hva det dreide seg om.
3: Ja, jeg kom rett ifra Gjøvik og Gjøvik Olympiske Fjellhall. Og der har vi kjørt traktor gjennom fjellet, med henger selvfølgelig, og opp på den hengeren så var det da journalister, band, kaffe, kringle og gitarspilling.
2: Ja, men det var stas. Så nå må dere gjøre om teksten på traktor og henger, over åker og enger og inn i fjellhall.
3: Ja, vi må ha med den, rett og slett. Mm.
2: Ja, hva anledningen?
3: Vi i Harry Hoovers, vi har hyllet Vaselina i 15 år. Og det har vi veldig lyst til å feire på en ordentlig måte. Så da, sammen med Fjellhallen, da, så inviterer vi til skikkelig fest lørdag den 17. oktober. Mm-hmm. Da blir det et show litt utenom det vanlige. Nå skal Joyce og Spring varme opp med litt iske toner for å sette kvelden. Mm-hmm. Og så skal vi i Vaselina coverbandet da, gjøre først et set der vi går gjennom alle platene til bandet. Mm. Altså en låt fra hvert album og gir en liten historietime rett og slett for å vise

0: bredden I Vazelina sin katalog. Og da blir det ikke bare de mest kjente hitsa, det blir også litt låter som, som vi synes litt, litt artige da.
1: Ja, det var liksom spørsmålet jeg hadde satt og brant litt med. Det bare liksom de store hittene, eller kommer det noe som, noe kanskje litt kuriost som ikke alle vet om?
0: Det gjør det. Vi har jo også med oss en blåsrekke for anledningen, Toten Fathorns. Det betyr at vi kan prøve oss litt på de låtene som, ja, som ikke bare sånn rockabilly rett fram på en måte. Og så har vi med oss en pianist for anledningen, som, som gjør at vi kan også dra I gang på de mer boogie-boogie låtene. Så, men du vet, Vazelina har jo, hva det, 250 sanger eller noe sånt nå. Så vi skal ikke dra gjennom alt, men, men det mye å velge mellom. Og det jo av de, mest, av de 20 mest kjente hitsa, så det gøy å gå litt utenfor den, den katalogen der.
1: Det det, men dere skal svinge litt innom allsangfaktor.
0: Selvfølgelig blir det det, vet du. Men...
1: Det jo det som halve moro å få lov å være med litt også.
0: Det det.
1: Ja. Hva så... skal man gjøre for å få ta del I dette her sånn? Her regner jeg med at det blir revet bort billetter før vi rekker å si kake.
0: Det bare å hoppe på. Billettsalget det åpner nå på fredag klokka 9.00. Da det, da starter billettsalget på Ticketmaster, og det 650 billetter som blir lagt ut.
1: Ja, det kommer til å bli livlig.
0: Det gjør det.
1: Du snakket litt på noen gjester.
0: Ja, vi, det jo en nyhetssak I seg selv, så vi kommer litt, vi holder det litt hemmelig til vi liksom har helt bestemt det. Men vi kommer til å gå ut så fort vi har det helt spikret. Men det noen, vi kan jo si at det noen gjester vi I god kontakt med som kan sin Vazelina veldig godt. Det det.
1: Det spennende. Og da holder folk litt grann på, på tåhev også.
0: Vi gjør det. Og
1: følger med litt grann, for det, her kommer det noen godbiter.
0: Det gjør det. Så det kommer både nyhetsmail fra Fjellhallen, og så blir det jo sosiale, sosiale medier som å, å følge opp på. Og selvfølgelig så kommer Radio Toten til å få høre det først.
1: Ja, og det, selvfølgelig. Og det setter jeg veldig pris på. Dere har holdt på ganske lenge, 15 år som du sier. Det noe du vil trekke fram I løpet av de 15 årene som som folk kanskje ikke tenker over eller husker på? Det noe?
0: Det mange høydepunkter. Det jo, man, man kjenner jo litt på at de små tingene kan være vel så viktige som de store happeningene. Men av de store happeningene så det jo både det at vi, vi ble spurt av Eldar Vågan om å varme opp for han da Robert Gordon var I, på Gjøvik gård I romhjula 2014 var det det? Og da fikk vi lov til å være support. Jeg husker så godt for at vi fikk en tekstmelding av Elle Vågan sånn på lille julaften, sånn type 11:30 på kvelden, om vi ville stille opp andre juledag.
1: Ja, ikke sant? Ja, dere fikk god tid.
0: Så vi fikk god tid, så vi brukte vel 7 minutter på å bestemme oss for det, cirka, alle mann. Det var en veldig, veldig, veldig kul greie å få lov til å være med på det. Og den andre tingen, vi følte liksom at da var vi godkjent da, som Vazelina hyllestband av sjefen selv. Og så ble det bekreftet når vi fikk æren av å være med på narsspillet til Vazelina sine avslutningskonserter, da de spilte I Fjellhallen I 2020. Ja. Da spilte vi to kvelder på rad, og hadde jo med nesten hele Vazelina på scenen også. Så det var veldig stort. Men av litt mindre ting så har vi gjort blant annet Haraball på Håkonsal på Bøvebru. En sånn heldagsfeiring der vi spilte med korps og med hele Bøvebru barneskole. Og unga fikk lov til å høgge på bil, og det var ikke måte på liksom, hva som skjedde. Ordføreren åpnet med å høgge en bil. Og med sånne småting liksom, der vi kan dra Vazelina ut blant alle. Det har vært det liksom høydepunktet, virkelig altså. Og vi har jo spilt på Gimli, vi har spilt på noen gamle hjem for eksempel, men vi har også spilt på Spydeberg Rock for eksempel, en festival med flere tusen på. Så det jo gøy alt, egentlig.
1: Ja, for det reiser, det jo ikke bare her på Toten som dere holder på, dere har jo noen utfarter også.
0: Vi får mange henvendelser, så vi tar det vi kan egentlig. Det en del vi ikke får gjort, som vi ikke har rett og slett ikke har kapasitet til å gjøre. Men vi gjør en 20-25 jobber I året.
1: Men da, sånn helt avslutningsvis, hva skal vi oppfordre folk til å gjøre nå da?
0: Kjøp billett. Gå på Ticketmaster og sikre deg billett og bare varme opp. Og selvfølgelig, hvis dette blir lagt ut på sosiale medier, så kommenter hvilke låter du har lyst til å høre. For det, man kan absolutt ønske seg låter. Ingenting helt spikrende, så vi åpne for noen gode utfordringer.
1: Spennende. Da ønsker jeg lykke til.
0: Takk.
2: Ja, i oktober blir det altså stor vaselina-feiring i Gjøvik Olympiske Fjellhalle når Harry Huvers markerer 15-årsjubileum. Publikum kan se fram til ja, både kjente favoritter, musikalske overraskelser og et dypdykk I vaselinas rikholdige katalog. Og det var Paul Dallen fra Harry Huvers som gjesta Kristin I studio nummer 2.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Et av Hans Børlis mest kjente dikt har fått nytt musikalsk liv. Musiker og låtskriver Kjetil Kjelle fra Raufoss har tonesatt junikveld med Martin Rosenhoff på cello. Thomas Nerossen har møtt Kjelle for en prat om hvordan prosjektet ble til.
2: Ja, da har jeg tatt turen til Raufoss, ja, og da har jeg treffet på en kar jeg møtt flere ganger før, nemlig Kjetil Kjelle. Han husker jo sikkert mange fra blant annet OL-fatteren på 80-tall, og vi har Band of the 60s, vi har forskjellige, han har drivet med mye forskjellig enn Kjetil, og det trenger vi ikke å rippe opp i her. Men Kjetil Kjelle, du har kommet med en ny låt til seg i dag i, nå i juni. En sang som heter Juni kveld, med tekst av Hans Børli, som ikke må forveksles med Juni natt. Fra Einar Skjæråsen og Juni kveld, hvordan kom du på å synge den sangen?
3: Jo, jeg jo veldig glad i Hans Børli, så at jeg jo med i Hans Børlis venner som på nettet, og så var jeg i natt da jeg våkna opp, og så hadde jeg melodien i huet, for at jeg har jo lest det der diktet så mye at det er liksom utenatt, så jeg hadde den melodien i huet, så måtte jeg bare gå ned i kjelleren og gi på studiet mitt da, og så tonesette det, og det ble jeg veldig fornøyd med, så den ute nå 12. juni.
2: Ja, Hans Børli, han ble jo kalt skogenes dikter, og han var jo veldig kjent for blant annet Tømmekorviser, det jeg forbinder mest med, men juninatta, det vel en, junikveld mener jeg, det kanskje en av de mest kjente dikta, har du påstått?
3: Ja, det er det, altså, når jeg ute og spiller den sangen, så er det med og synger, særlig på siste verset, det å sette deg nærmere inn til meg her på kjøkkentrammen, det er liksom, det er noe sånn eget, koselig sommer, over det, altså.
2: Men Børli, han var vel hedmarking, har du opptrådt med han på Hedmark nå, jeg spilte for Hedmarkspublikum, jeg vet ikke hvor den var fra, men mener det var Hedmark?
3: Jo, jeg har bare vært i Brumunddal og Hamar, jeg har ikke vært, jeg tror ikke jeg har vært der som han ble oppvokst da.
2: Nei, jeg skjønner. Er dette det eneste utspillet du har nå i disse dager, eller kommer det mer ifra deg, sånn på single og innspillinger?
3: Ja, jeg spilte inn en samtidig, jeg fikk jo platekontrakt med Gramofon AS i Oslo, så jeg lurte om jeg skulle ta med den andre B-sida også, men den kommer ut som egen sang litt senere, den heter Det sier jeg.
2: Hvem har skrivet den?
3: Den har jeg skrivet selv.
2: Både tekst og melodi?
3: Ja, det har jeg gjort, ja.
2: Men hvis jeg ser borti for juni kveld, så skal du ut på litt opptredende i sommer. Du skal blant annet nordover i landet. Jeg har jo et par radioer i Nord-Norge samarbeidet med, og kan du si hvor du skal her oppi der?
3: Ja, jeg skal på kulturuka i Dyrhøy i Troms. Og så er det planer om å ha et par andre spillejobber også ut på Senja. Så det er jo ganske langt opp dit, altså vi må nok ta fly, tror jeg. Jeg tror det.
2: Og dette blir på en måte midt i fellesferien?
3: Ja, det er 14. juli skal vi til Dyrøy, og så er hun til helga da etterpå, oppe på Senja da.
2: Og så fortalte du en annen interessant ting før vi begynte å ta opp her, at du reiser rundt med litt sånn Lillebjørn Nilsen-sanger. Det er litt morsomt for meg, for jeg var veldig fan av Lillebjørn, og kan jo si litt om det prosjektet om, som jeg har det her.
3: Ja, det har seg sånn at jeg drev viseklubb i Oslo på slutten av 70-tallet sammen med en som heter Morten Askeli, som spilte i en visegruppe som heter 2 pluss 2. Og vi hadde hver onsdag i kjelleren på Det Norske Teater viseklubb som heter Bikuben. Og der kom det masse engelskmenn og skott, og mange av de kjente, sånn som Lillebjørn Nilsen og Kari Svensen, den gang var de jo gifte også, da. Og ikke nok med det, liksom Ole Paus og alle de store visekunstnerne, de var nede om. Og da fikk de låne gitaren min og tok en sang, og så fikk de en halv øl på det.
2: Og nå reser rundt og hyller Lillebjørn etter hans bortgang.
3: Det gjør jeg sammen med Arne Sandum, bassist, gammel bassist i Hellbillies, som var med over 20 år i Hellbillies. Og så en sologitarist som heter Hallgeir Hansen fra Hallingdal, og de er veldig, veldig flinke. Og det er veldig gøy å spille med dem to.
2: Og hvor er det dette blir å høre? Er det kun rundt Østlandet, eller er det helst over større avstander og at du reiser?
3: Ja da, vi har hatt noen konserter oppe i Ål i Hallingdal, og litt rundt i Hallingdal, da, så får vi håpe at det skal bli flere konserter her nedover også.
2: Ja, jeg håper det kan bli noe I nærheten her også, så jeg kan komme og høre på det, for det hadde vært artig å høre ditt Lillebjørn-viser, for det jeg som sagt stor fan av. Du har jo tanta til Beate og Bysommer, som du låt meg føre noen klipp ifra, det låter veldig bra. Jeg synes du har litt sånn Lillebjørn I stemme faktisk, når du synger noen av låta oss. Du har litt samme stemmeklangen.
3: Ja, takk for det. Jeg har jo kjent jo han veldig godt, da, og vi satt jo og spilte mye sammen da vi var nede på bikuben,
2: ja. Ja, men vi skal høre juni kveld til slutt da, for å komme tilbake til utgangspunktet her, men det mer vi bør ha med her, Kjetil, eller har vi sagt det meste som skjer nå under sommeruken?
3: Ja, altså, det vil si at jeg driver jo og spiller rockmusikk også, da, så at jeg har med, spiller I et band som heter Band of the 60s, og så har jeg også et band som heter Studiobandet, og Band of the 60s skal opptre den 29. august I Hundalsparken, og det skal bli gøy. Da spiller vi litt mer rocka musikk da.
2: Ja, men vi skal høre på en junikveld. Jeg kom på en liten ting angående den der hadde med deg en kar på cello som jeg kjenner godt, nemlig han Rosenhoff, Martin Rosenhoff. Han jo sånn sjef på frivilligsentralen, vreder og jobber en del, så litt artig at du har med han. Må nevne navnet Hans Kvernsløf, han jo flink på cello.
3: Fantastisk flink fyr altså, også så koselig så vi, ja, vi ble ordentlig glad I hverandre og han lyst til å jobbe sammen, mer sammen med altså ja.
2: Det jo røst bra uten at vi skal høre på juni kveld, fin sånn varsom finstemt stemningsfull vise, så jeg takker for at jeg fikk komme på besøk at det Sigbjørn, nei Sigbjørn du Kjetil, Sigbjørn han med I andre programmer men vi hører senere vi Kjetil for du har alltid noe å komme med på radioen for det skjer alltid ting med deg
3: Tusen takk for at du fikk komme og ja, at ja, det var veldig gøy
2: Der var det, her kommer Kjetil Kjelle og juni kveld

Og der hørte vi Kjetil Kjelles version av Hans Børlis junikveld med Martin Rosenhoff på cello. Og innslaget var laget av Thomas Neråsen.

0: Dette er Nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Vår og sommer betyr også en tid med mye blomster. Og Daril har tatt turen til Skjøll Gartneri i Østre Toten.
2: Vi i Østre Toten, og nå har vi faktisk blomster rundt oss på alle kanter. Og det har sin naturlige forklaring i at vi på Skjøll Gartneri. Og Anita Skjøll, da du som eier og daglig driver. Og du har jo drivet dette i gartneri i noen år. Hvor mange år begynner det å bli nå da?
3: Det 9. år driver i år.
2: Hva var grunnen til at du fattet interesse for blomster da?
3: Jeg har jo utdannet gartner og blomsterdekoratør for en del år siden. Og så jobber jeg på i gartneri på Valle. Og de skulle gi seg da, og da var det så jeg bygde drivhus hjemme åt meg selv og startet da i 2018, hadde jeg første produksjonsåret her på Skjøll.
2: Du har drivet i 9 år nå?
3: Ja, det 9. året nå i år.
2: Og dette må da så langt ifra være en 9-4 jobb?
3: Ja, det jobb hele tiden. Vi begynner å så i februar, og da har de full jobb hele tiden, og har som regel oppe til ut i juli, cirka. Og da har du full jobb hele tiden.
2: Ja. Folks interesser for blomster, hvordan har du oppfattet den?
3: Folk veldig interessert i det grønne, og i blomster, og i grønnsaksplanter, urter, ja, støder, prydbusker, roser.
2: Mm-hmm.
3: Og de har interessert i mye forskjellige slags blomster og...
2: Men i løpet av de årene som har gått, har du kommet mye nytt?
3: Det har nok kommet noe forskjellig nytt. Det kommer jo nytt hvert år, da. Så vi prøver å ha en del til det gamle, og så har vi noen nye ting hvert år.
2: Hva er det mest populære, da?
3: Det populært alle slag, egentlig, altså. Da sammarsblommer. Vi har jo egenproduserte sammarsplanter her, da. Vi produserer mye graniumer, mye surfinier, mye kalibrakko. Vi produserer mange slags sommersblommer.
2: Mm. Og kundene dine da, jeg vet ikke, er det slik at kvinnefolka er dumme i flertall, eller hvordan er det?
3: Og det er litt av både, det er til alle mulige, både damer og herrer og ungdommer og yngre folk, og ja, det til alle aldre, både damer og herrer.
2: Våren vel en av den travleste sesongen. Har du på en måte begynt å roe seg i så måte nå da?
3: Nei, jeg synes det veldig bra trafikk. Ja. Det nok å gjøre hele tiden. Men er det veldig regnvær, da det nok litt roligere.
2: Ja. Men Anita, da å være omgitt til blomster nesten hele døgnet. Når høsten og vinteren kommer, blir det surselig?
3: Nei, da det jo så mye planlegging og mye forskjellig enda.
2: Ja.
3: Så den tiden går den. Jeg gjør det. Etter all produksjon da vi har gitt det, så skal det jo, da skal det jo kostes, støvsuges, vaskes, drivhus og mye forskjellig. Ja, og så er det noe vedlikeholdsarbeid i drivhuset.
2: Mm.
3: Ja.
2: Her på Skjøll, ute i Østre Toten, ikke så langt unna Lena. Det værmessige, er det ideelle forhold å drive et gartneri på her?
3: Ja, jeg synes det. Ligger jo sentralt her, og lettvint å kjøre hit. Og ja, det veldig koselig med alle kunder som kommer, det vi veldig glad i.
2: Ja.
3: Det
2: Ja, så uansett om mange kunder som kommer, så er du like blid og glad altså for, ja, det jo kunder du lever til.
3: Ja. Og det veldig koselig å jobbe med kunder også.
2: Ja.
3: Og ja, det det.
2: Ja.
3: Veldig koselig.
2: Mm.
3: Og vise litt service og ja, og jobbe med det grønne med fingrene. Og vi satt veldig pris på alle kunder som kommer.
2: Da får du ha en fortsatt fin dag.
3: I like måte.
1: Og det sa eier og driver av Skjøll Gartneri Østre Toten, Anita Skjøll. Ansvarlig for innslaget var Odd Arild Larsen. You know.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Og god morgen til deg. Da det torsdag klokka 6, og nå kommer det litt nyheter her på Totenradioen, både riks og lokalt.
2: Et jordskjelv med styrke 4,3 har rystet Nordland, og minst 4 skjelv ble registrert vest for Helgelandskysten i natt. Det første kom rundt 10:55, og det største rundt 10:06. Ifølge det europeiske jordskjelvsenteret lå episenteret 32 kilometer vest for Ørnes, og dybden var 10 kilometer. Norge må innføre et forbud mot tvangsarbeid for at USA skal sette ned den nye tilleggstollen. UD sier dette etter et møte i Washington mellom USAs handelsdepartement og statssekretær Andreas Kravik. Han sier at USA krever et vedtatt forbud i kraft, ikke bare planer. Forbudet bygger på EØS-regelverk og trer først i kraft mot slutten av neste år. Regjeringen åpner for å endre loven om hatefulle ytringer 4 år etter at Ytringsfrihetskommisjonen ba om en klargjøring av bestemmelsen. Justis- og beredskapsdepartementet sier at de vil vurdere oppfølgingen. Dette kommer etter at PST henla anmeldelser etter personangrep mot AUF-leder Gaute Skjervø i forrige uke. 3 personer er pågrepet etter en mulig frihetsberøvelse i Stavanger i går kveld. Den fornærmede, en mann i 30-årene,

0: hadde selv kommet seg bort fra stedet, det opplyser Sør-Vest politidistrikt. To menn i 30-årene og en kvinne i 40-årene pågrepet. Flere meldinger om skudd i Lørenskog i Akershus i natt førte til at politiet søkte i flere områder med politihelikopter. Øst politidistrikt sier det kom inn meldinger fra Solheim, Skårer og Sørli, og at siste melding kom rundt klokken ett. Ved totiden var det ikke funnet noen skadede. En mann i 40-årene som siktet for drap i Tromsø varetektsfengslet i to uker. Saken gjelder dødsfallet til en 70 år gammel nabo i et boligkompleks på Lunheim natt til tirsdag. Forsvarer Ken Olav Vart sier at siktede vil få helseoppfølging. Politiet har beslaglagt øks og kniv. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Riktig god morgen. Dette Totenradioen med lokale nyheter. Saken etter dødsbrannen i Hamar, der fire unge kvinner omkom i fjor høst, henlagt. Dette melder NRK. Politiet har undersøkt flere mulige årsaker, blant annet om brannen var påsatt, men har ikke funnet brannårsaken eller grunnlag for å konkludere med at noe straffbart har skjedd. NTNU i Gjøvik har åpnet sin nye bygglab, der byggstudentene skal kombinere teori med praktisk testing. Viserektor Steven Dobson sier studentene får erfaringen de trenger.
2: Og da får de mulighet å treffe de som forsker på ting, så de får kunnskap som på en måte i tråd med tradisjon, men samtidig cutting edge, eller det nyeste.
1: Nammo på Raufoss skal i høst bli det første norske selskapet som leverer et komplett styringssystem til en europeisk bærerakett. Selskapet har også fått ESA-kontrakter på utvikling av mer miljøvennlige rakettmotorer. Torsdag kommer næringsminister Cecilie Myrseth til Raufoss for å se nærmere på teknologien og besøke rakettfabrikken, skriver Totens Blad. Tidligere Vestre Toten-ordfører Stian Olavsen ønsker seg tilbake til lokalpolitikken. Han sier at årene utenfor politikken og arbeidet i NAV har gitt ham nye erfaringer som han ønsker å bidra med. Hele dette innslaget kan du høre på totenradion.no. Brannvesenet og politiet rykket i går ettermiddag ut til Riksvei 4 i Hunndalen etter melding om røyk fra en bil. Trafikken kunne passere i venstre felt, men med redusert hastighet. Politiet opplyser at røyken trolig skyldtes motorproblemer og oljelekkasje. Og en bilberger ble sendt til stedet, skriver Innlandet politidistrikt. Og det var de lokale nyhetene her på Totenradioen.
3: Dette Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.
4: Er du våken, Alex?
5: Nei, ja, ja. Nei, du har jo hørt at jeg har lest nyhetene, har du ikke det?
4: Jo, men er du våken i huet, eller er det bare kjeften din som i sving, liksom? Er resten våken da?
5: Mener du at jeg ikke tenker meg om før jeg prater?
4: Det har hendt.
5: Har hendt?
4: Så ikke se bort fra at det skal skje igjen.
5: Jeg synes det foregår helt i meg. Liksom, men nå er det vel kanskje det at jeg er flink til å prate, men jeg tenker samtidig som jeg prater.
4: Ja, du gjør det. Ja.
5: Jeg tenker ikke først hva jeg skal si, og så sier jeg det. Og så er det deg.
4: Nei, det kommer helt an på hva jeg skal. Det hender at kjeften går på tomgang, det gjør det. Men som regel så er jeg ganske manusbasert i og med at jeg da jobber. Jeg lever jo litt av å prate. Og da kan du jo ikke bare prate, Tulba. Ikke alltid.
5: Kan du ikke?
4: Nei, som regel, men ikke alltid.
3: Været blir presentert av rørleggerfirma Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
1: Lettskyet, delvis skyet det meldt i dag, rundt 21 grader på det varmeste. I morgen på fredag det meldt mest sol først på dagen, utover ettermiddagen skyet oppholdsvær. Lørdag det meldt skyet med litt regn innimellom.
3: Dette Totenradioen.

0: Vi er kommet dit at vi skal skravle litt om det som lokalavisen skriver om.
1: Ja, endelig.
0: Det er jo litt negativt at det er mindre å dele ut I Vestre Toten, men så er det jo positivt at noen får mer enn de har gjort før da.
1: Ja, det blir vel fordelt litt, og det kan være skuffende for noen som kanskje vant til å få, og så får de ikke, og så må de gjøre noen grep, men så det da forhåpentligvis bra for andre som kanskje ikke har fått noen midler før, som nå får prøve seg, så det blir liksom litt sånn vondt uansett, men det blir bra for noen.
0: Selv om Vestre Toten kommune har mindre penger å dele ut til idretten I år, det ekstra hyggelige nyheter for Raufoss bokseklubb. Klubben får mer enn dobbelt så mye støtte som I fjor, nesten 55 000 kroner. Nye beregninger basert på offisielle medlemstall slår svært positivt ut for bokserne. Skal det handle om noe helt annet fra Totens blad?
1: Ja, jeg ble bare sittende og tenke litt på den der at det slår godt ut for en bokseklubb. Jeg synes det var en artig ordspill der, og jeg tenker hvis jeg skulle dele ut midler, så ville jeg kanskje gitt til de som slår hardest først. Så jeg hadde ikke turt å kutte. Neida. På Totenåsen så fikk brandvesenet denne uka bruk for sin splitter nye utstyr til dyreredning, for det var en ammeku på rundt et halvt tonn som hadde satt seg godt fast I en myr, og fem brandfolk måtte til for å få kua løs. Dette var faktisk brandvesenets aller første dyreredning med det nye utstyret som de fikk testa ut av. Og det endte svært godt. Kua har kommet seg trygt opp, og bonden var letta, og ja, brandvesenet fikk verdifull erfaring på kjøpet. Glad historie der altså.
0: Og så det jo ikke lett dyr, det det annet som når de først setter seg fast, så det jo, blir de kronglete med en gang.
1: Ja, og så de kanskje litt redde, og så de redde for utstyret, redde for folk, og så spreller, og så blir det verre og verre, liksom. Du får liksom ikke forklart deg ku at nå må du stå stille.
0: Til slutt så skal vi til Peder Berke-senteret, der kan flere hittil ukjente verk av den berømte kunstneren snart komme fram I lyset. En italiensk ekspert har funnet en lasermetode som gjør det mulig å fjerne hele 7 lag med overmaling uten å skade Balkes originale dekorasjoner. Altså at det I det hele tatt går an, det er nesten litt magisk.
1: Helt utrolig. Det spennende da, hva de kan avdekke nå.
0: Altså jeg bare tenker på når jeg driver med maling, det ikke akkurat noe man kan finne ut av I etterkant, skulle jeg tro.

0: Det var Martin Halla. Halla. Jeg synes det morsomt. Halla.
1: Tenk å hete Halla.
0: Ja. Halla, Alex.
1: Halla, Halla Kristin.
0: Illuminated Sky.
1: Ja, og jeg husker ikke helt, jeg tror det var fra et eller annet sånt program på TV2, hvis jeg ikke tar helt feil.
0: Noen sånn talentgreier, ja. Enten voice eller...
1: Jeg tror det var noe sånt.
0: Ja, ja, men det bra.
1: Nå har vi jo husk som en teflonpanne, så...
0: Det blir ikke noe bedre med alderen. Gled deg.
1: Sier ikke noe. Ja, noen gang skal vi ut i trafikken, og på fylkesvei 2388 ved Gjøvik stadion så veien stengt. Det skiltet omkjøring. Fylkesvei 33 ved Engebekk, her det lysregulering. Fra klokka 7 så det lysregulering ved Øru på fylkesvei 2366, og manuell dirigering mellom Bjørnslykja og Hågård stasjon på fylkesvei 2380. Riksvei 4 mellom Mjølund og Tune, her starter manuell dirigering klokka 9.
2: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon.
3: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
4: Å benytte seg av reklame i Totenradion det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det i en avis, reklameblad eller på digitale medier.
5: Totenradion.
6: Vær så god, neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe grasrotandel. Du skal jo være med på det. Det koster litt nå.
7: Da vil jeg støtte Radio Toten.
8: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv i lokalradioen din.
9: Vi her på Totenradion samler det som skjer i lokalmiljøet. Bli med på oppslagstavla og nå ut til flere. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
10: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.
11: Hallo, dette Ketil Lovren, og dette låta mi Teddy, som du hører her på Radio Toten. En liten

0: da liker veldig godt med denne tida?
1: Det kan jo være mye det.
0: Det kan være veldig, veldig mye. Ja, jeg må kanskje spesifisere litt mer.
1: Ja, nå må du spesifisere.
0: Hver gang jeg går i butikken og kommer mot grønnsaksdisken, denne tida på året, når de norske grønnsakene er der, det er, ja.
1: Men er det liksom noe som du lager da? Har du liksom noe som du har spesielt om høsten?
0: Ja. Ja, det er to ting jeg veldig, veldig glad i å lage.
1: Ja.
0: Eller tre, faktisk.
1: Ja, nå,
0: det bare bobler over nå.
1: Det bobler over, ja.
0: Ja. Det er jo den gode gamle grønnsakssuppa, fersk suppe.
1: Ja.
0: Mm. Det liker jeg veldig godt å lage. Og lager også ertesuppe, hvor jeg legger i vann erter. Sånn ordentlig ertesuppe, altså ikke pose, men legger i vann erter i kvelden i forveien, og koker på røkt knoke, synes jeg er veldig godt.
1: Har du hørt?
0: Ja, det er altså himmelsk godt, og baker brød til og sånn. Nå skårer jeg masse husmorpoeng, jeg ser bare det triller gullstjerner her.
1: Ja, nå kom det noen poeng rett over fjeset ditt her.
0: Ja. Men det å kunne bruke norske gode kvalitetsgrønnsaker, synes jeg er veldig, veldig godt.
1: Nå var det en ting du ikke sa.
0: Ja, wok.
1: Vokk også?
0: Jeg er veldig glad i vokk.
1: Er det litt som høst, egentlig?
0: Nei, egentlig så gjør jeg det hele året, men det er noe med når de norske grønnsakene er på sitt beste, så de er, da er smakene er så gode, og det er vel kanskje litt sånn placeboeffekt. Jeg vet at det er norskt, så jeg vet at det er sunt og godt, og det er høy kvalitet på grønnsakene.
1: Ja, for at grønnsakene skal visst være på sitt allers saftigste og mest næringsrike. Rett etter innhøsting står det her på Google AI-modus, som vi er inne på nå. Det er flott. Men så er det jo det at det blir jo på en måte litt, kan jo bli litt lokalt også her i distriktet da, at det blir kortreist også.
0: Her er det veldig kortreist.
1: Ja. Så går det jo an at det er noen gårdsutsalg rundt omkring, så man kan støtte den lokale bonden for eksempel?
0: Det synes jeg er veldig, veldig fint, da, for det er det. Mm. For det første så støtter du bonden, og man kan også kjøpe, jeg vet ikke om du har sett det, men enkelte steder så er det noe de kaller for snålfrukt.
1: Ja, sånn som ikke er standard.
0: Og det er sånn som ikke holder EU-mål på en måte. Mm. Og det kan jo være en god gulrot, selv om man ikke er etter den størrelse og standard som skal være.
1: Mm.
0: Men, ja.
1: Så er det en ting som du glemte å si, som jeg er veldig glad i.
0: Og så jeg glemte å si at du var glad i det?
1: Ja, men av de tingene som man lager, hva slags retter lager man om høsten? Det er en ting du ikke har sagt, men jeg er glad i det.
0: Ja, og ok.
1: Foregård.
0: Ja, det er godt.
1: Ja. Og det får liksom fårikål med masse sånn pepper i og sånn, det synes jeg er kjempegodt.
0: Jeg bruker lammekjøtt til fårikål.
1: Ja, fordi den blir ikke så skarp i smaken.
0: Den blir ikke så veldig ulvått følelse.
1: jeg er helt enig. Men det er liksom en av favorittene om da er det ordentlig høst. Og så tror jeg vi har pratet om, men det er desserten da. Tror vi har snakket om den desserten også.
0: Eplekake.
1: Ja, vi har gjort det. Men det er jo noe med det å lage til med disse her grønnsakene, og kanskje ha litt kjøtt oppi, og lage det til en gryte. Det er, hvis du lager en skikkelig stor gryte, så kan du ha flere dager også.
0: Ja, lave litt sånn superlapskaus av det, det er godt.
1: Så da...
0: jeg blir sulten, da. Enda så tidlig på morgenen der.
1: Har du ikke spist frokost da?
0: Nei, jeg har ikke det. Jeg har spist litt havregryn, men plutselig nå fikk jeg lyst på ordentlig mat. Husmannskost.

0: at selv om den låta heter ABBA, så jeg får litt ABBA-vibber av den nå.
1: Ja, jeg gjør det. Jeg, han har nok blitt litt inspirert.
0: Det tror jeg, men han vel i den alderen at han sikkert har hatt foreldre som har hørt på ABBA, og så har det på en måte inspirert han. Det tror jeg på.
1: Ja, Chris Holsten der også.
0: Ja.
1: Riktig god morgen. Dette de lokale nyhetene på Totenradioen. Politiet henlegger saken etter dødsbrannen i Hamar i fjor høst, der fire unge kvinner omkom. Etter en omfattende etterforskning har politiet ikke klart å fastslå brannårsaken, og det ikke funnet grunnlag for å konkludere med noe straffbart. Kriminaltekniske undersøkelser tyder på at brannen startet utendørs på verandaen. NTNU Gjøvik har åpnet en ny bygglab for praktisk undervisning og forskning. Viserektor Steven Dobson sier studentene skal få praktisk erfaring og oppdatert kunnskap. Nammo på Raufoss skal som første norske selskap levere et komplett styringssystem til en europeisk bærerakett. Selskapet utvikler også mer miljøvennlige rakettmotorer for ESA, og torsdag besøker næringsminister Cecilie Myrseth rakettfabrikken for å lære mer om den norske romteknologien. Tidligere ordfører i Vestre Toten, Stian Olavsen, ønsker seg tilbake til lokalpolitikken etter nesten 3 år på utsida. Olavsen sier det politiske engasjementet har begynt å melde seg igjen.
2: Det jo et ønske om å liksom kunne bidra med litt nye erfaringer han har gjort og støtte opp om å ta det ansvaret da, som i å være med et lokaldemokrati. Det jo det jeg ønsker å gjøre litt at.
1: Rovviltskadene på sau blant de laveste på over 20 år, ifølge Totens Blad. Frem til august var 489 sauer påvist angrepet av rovdyr, og innlandet blant fylkene med flest bjørneskader. En bil begynte å ryke på Riksvei 4 i Hunndalen i går ettermiddag. Nødetatene rykket ut. Politiet tror motorproblemer og oljelekkasje var årsaken, og en bilberger ble sendt til stedet. Og så skal vi ta en liten titt innom lokalsport. Ridderrennet får 2,5 millioner kroner fra staten til arrangementer på Beitostølen neste år. Pengene går til Ridderuka, Barnas Ridderuke og Riddercamp, og det største av årets 16 tilskudd. Det ble både dramatisk og målrikt da Kolbu KK og Raufoss 2 spilte 4-4 i 4. divisjon mandag kveld. Kolbu trodde seieren var sikra da Eirik Thomassen Øren satte inn 4-3 minutter før full tid. Men på overtid utlignet Ulrik Danbolt for Raufoss 2, som dermed klatret over nedrykksstreken. Reinsvoll ledet 2-0, men SK Gjøvik-Lyn 2 slo tilbake og sikret 2-2 i 4. divisjon. Liam Alexander Gustavsen utlignet på overtid, og Reinsvoll har nå 7 poeng opp til serieleder Skreia.
3: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillongen.
1: Ja, ser ut til å bli fint vær i dag. Lettskyet, delvis skyet rundt 21 grader på det meste. I morgen på fredag, det meldt mest sol først på dagen, skyet utover ettermiddagen. Lørdag så det meldt skyet med litt regn innimellom. Da skulle det være oppdatert.
3: Dette Totenradioen.

0: Ja, hvordan du på serier og sånn egentlig?
1: Jeg liker å sitte og se på mange episoder på rappen, så jeg veldig dårlig på sånn som det var før, at du så hver tirsdag klokka 9 liksom, så gikk det en, for da husker jeg nesten ikke til neste tirsdag. Men jeg sånn som bare kryper opp i sofaen, og så kan jeg bare sitte og se så lenge at Netflix til slutt spør, ser du fortsatt? Ja, jeg gjør det.
0: Hva slags type serier er det?
1: Jeg har sett veldig mange ulike. Mm. Sons of Anarchy så jeg jo når det var under pandemien, da satt jeg bare og binget den.
0: Ja.
1: Blacklist.
0: Ja.
1: Hva er det jeg ser? Jeg har sett Yellowstone og alle de rip-off-seriene i forbindelse med den.
0: Jeg er jo 50 år og nerd, så jeg ser jo på tegnefilm. Og det sier deg sikkert ingenting når jeg sier regular show Rick and Morty.
1: Rick and Morty har jeg fått med meg.
0: Ja.
1: Men nei, det ikke noe jeg ser på, nei.
0: Så det Adventure Time og med Finn and Jake og Fiona and Cake. Og, ja, det mye. Så jeg er der. Jeg er i den verdenen.
1: Ja.
0: Og så ser jeg litt på det som sånn spin-off fra Big Bang Theory.
1: Den likte jeg.
0: Stewart Fails to Save the Universe. Og da er det han som driver inn den der bok... Han som driver inn den der bok... Hva heter det? Bokbutikken?
1: Bokhandel.
0: Bokhandelen? Bokbutikk! Så, ja, han en sånn karakter som på en måte, det heter vel sånn spin-off.
1: Mm.
0: Ja. Vi tenkte vi skulle ta en liten titt på det NRK har på sitt program for sånn høsten på NRK.
1: Ja, for de har litt nytt der, og så viderefører de noen gamle klassikere, for å si det sånn.
0: Og Kåss går det. Det jo Else Kåss Furuseth som skal løse ensomhetsproblemet.
1: Ja. Vi prøvde seg jo litt sånn politisk med ensomhetspartiet, men det ble jo bare et ordentlig mageplask.
0: Ja.
1: Den funket ikke noe sånn. Men hun skal snakke litt om ensomhet, og det, hun er vel ikke så ensom nå, er hun da? Ble ikke hun gift her?
0: Jo, men hun skal i alle fall finne ut av det, og være litt nysgjerrig da. Og du vet, dette i Norge så er det et tema som er aktuelt.
1: Ja, det er det.
0: Bløff, der har vi Selda Ekiz. Hun har jo vært programleder i forskjellige diverse program.
1: Ja, sammen med Martin Beyer Olsen, som er komiker.
0: Og da er det vel en quiz da. Jeg tror de har hatt det. Altså, er det sånn at det er sånn fleipel-fakta-opplegg, kanskje?
1: Ja, det ser ut som det er et spill som heter Bløff, da, som handler om at det handler ikke om hvor smart du faktisk er, men hvor godt du kan overbevise de andre.
0: Mm.
1: Det 10 deltakere som skal bygge en premiepott gjennom en daglig quiz.
0: Ja.
1: Ingen vet hva de andre svarer, og det fritt fram å lyve om egne prestasjoner.
0: Klart.
1: Men skal vi oppfordre folk til å juge, da? Er det ikke nok folk som driver med det på daglig basis?
0: Vi ser, vi har en del av de faste tingene som også er som kommer igjen da, som er som
1: A-laget,
0: ja, du har Maskorama. Norges tøffeste, Mesternes mester, så det er en del sånne ting som på en måte som jeg synes er litt kjedelig da, men
1: ja, jeg er nok ikke helt på Maskorama, men jeg har sett det samme med barnebarnet, og han synes det er veldig stas.
0: Ja, helt ramme sporter har jeg sett litt da, men det går for langt når de drikker seg drita fulle og skal løpe x antall kilometer og de snubler og brekker tjena, da går det for langt.
1: Hvor er det som gjorde det?
0: Ja, det er det, NRK, skjerp dere litt da.
1: Er det ingen voksen hjemme?
0: Nei, noen ganger så lurer jeg på det.
2: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg er ofte på farta. Og da er det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringen jeg trenger, ikke nok mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer er viktig for meg, og da er det ekstra godt å vite at Varig Forsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brannvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varihadeland.no eller besøk Varihadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
3: Velkommen til Huset Café på Raufoss, stedet for god hjemmelaget mat og hyggelige møter. Hos oss serverer vi deilige lunsjretter, tradisjonsrike middager, søte desserter og nytraktet kaffe i en lun og trivelig atmosfære. Enten du kommer innom for et raskt måltid, eller vil ta deg en rolig kaffepause, er du hjertelig velkommen. Vi gleder oss til å se deg på Huset Café.
0: Ja, det morgenkvisten du lytter til, og Endre, du sitter jo på nyhetsdesken og jeg synes jo nesten det ser ut som du litt glad I dag, og jeg vet at du kaller dagen I dag noe spesielt.
4: Ja, det ikke deilig at lille fredagsaften endelig ankommet? God torsdag I hvert fall. Det mye som foregår I nyhetsbildet. Jordskjelv I Nordland, og et forholdsvis kraftighet for Norge å være. Det krim som pågår I nyhetsbildet dessuten. Ja, så det Fremskrittspartiets ungdom som later til å ha mistet lederen sin. Han skrev I alle fall det på Facebook I går. Det kommet et varsel mot ham, og han trekker seg tilbake fra ledervervet.
0: Ja, og dette her saker som vi skal få høre mer om når du gir oss Riksnytt når klokka blir 7, Endre.
5: Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: Ja, skal det ikke handle om kjærlighet, skal det i alle fall handle om været. Det var Elisabeth Karev du hørte her på morgenkvistene nå, og Even If The Rain. Og da skal vi ta en titt på oppslagstavla. Raufoss Baptistkirke har bønnemøte. Det torsdag klokka 19. Kirken i Østre Toten inviterer til ottesang i Hoffkirke torsdag klokka 7 på morgenen. Dette en fin og rolig start på dagen med stillhet, bønn, tekst, meditasjon, salmesang og orgelspill. Philadelphia Gjøvik har møte på torsdag klokka 18. Det blir vitnesbyrd, bibeltime og bønn. Det småtroll som spiller på torsdagsdansen på bygdestua på Vangen fra 19 til 22 nå på torsdag. Neste gang så det Hilde og gutta duo som spiller. Fagforbundet Østre Toten minner om årets høsttur til Magnor Glassverk med omvisning, lunsj og egentid i Charlottenberg, og på turen hjem serveres middag. Påmelding og mer info 917-23-855. Det bøverbrudagen etter helgen, og på lørdag klokka 10 så det Åborstund ved Hole Kjerne. Verdens triveligste band med Ingunn Molstad spiller for hatten. Senere på dagen så det Irsk Aften med Joyce Offspring. Dørene åpner klokka 19. Dette foregår i Håkonshallen. Og på søndag så det foredrag med Totens egen polfarer og ekspedisjonsleder Rune Malterud. Dette også i Håkonshallen. Dørene åpner klokka 17. Ile pensjonistforening har møte på Silongen Toten Hotel torsdag 27. august klokka 18. Gitte Bergstuen kommer, ellers blir det sang, musikk og utlodning. Og det var oppslagstavla, som for lokale lag og foreninger som medlem her på radioen.
1: Nå har vi noe artig vi skal fortelle deg.
2: Døv på hjernen, fast på Toten Radioen nå.
1: Når da?
3: Fredag lørdag, 12-2!
4: Vær så god, neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe grasrotandel. Du skal jo være med på det. Det koster litt nå.
5: Da vil jeg støtte Radio Toten.
6: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Det her koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv i lokalradioen din.
7: Siste nytt, lokale saker, helt gratis. Totenradion.no.
8: Du vil ikke prøve en slik radioreklame da?
9: Å benytte seg av reklame i Totenradion det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det i en avis, reklameblad eller på digitale medier.
10: Totenradion. Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Da var klokka blitt 7 den, og nå skal du få litt nyheter på Totenradioen, både riks og lokalt.
2: FPU-leder Lars Barstad Løvold trekker seg etter påstander rettet mot ham I en varslingssak. Det skrev han I et innlegg på Facebook I går kveld. Løvold sier han ikke kjenner seg igjen I påstandene og at han ønsker å bli værende I partiet. Han overtok som leder for bare 5 måneder siden. Et jordskjelv med styrke 4,3 har rystet Nordland, og minst 4 skjelv ble registrert vest på Helgelandskysten I natt. Det første kom rundt 10:55, og det største rundt 10:06. Ifølge det europeiske jordskjelvsenteret lå episenteret 32 kilometer vest for Ørnes, og dybden var 10 kilometer. Norge må innføre et forbud mot tvangsarbeid for at USA skal sette ned den nye tilleggstollen. UD sier dette etter et møte I Washington mellom USAs handelsdepartement og statssekretær Andreas Kravik. Han sier at USA krever et vedtatt forbud I kraft, ikke bare I planer. Forbudet bygger på EØS-regelverk og trer først I kraft mot slutten av neste år. Regjeringen åpner for å endre loven om hatefulle ytringer 4 år etter at ytringsfrihetskommisjonen ba om en klargjøring av bestemmelsen. Justis- og beredskapsdepartementet sier at de vil vurdere oppfølgingen. Dette kommer etter at PST henla anmeldelser etter personangrep mot AUF-leder Gaute Skjervø I forrige uke. 3 personer pågrepet etter en mulig frihetsberøvelse I Stavanger I går kveld. Den fornærmede, en mann I 30-årene, hadde selv kommet seg bort fra stedet, det opplyser Sør-Vest politidistrikt. 2 menn I 30-årene og en kvinne I 40-årene pågrepet. Flere meldinger om skudd I Lørenskog I Akershus I natt førte til at politiet søkte I flere områder med politihelikopter.

0: Øst politidistrikt sier det kom inn meldinger fra Solheim, Skårer og Sørli, og at siste melding kom rundt klokken ett. Ved totiden var det ikke funnet noen skadede. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg er Trendre Lundgren.
1: Riktig god morgen. Dette er Totenradioen med lokale nyheter. 940 færre pasienter venter på ortopedisk behandling ved sykehusene i Gjøvik og Lillehammer enn i mai. Sykehuset Innlandet har blant annet brukt kunstig intelligens til å rydde og samordne ventelistene, skriver OA. En ekstra lege i sommer har også bidratt til at flere henviste pasienter kunne tas inn til behandling. Dødsbrannen i Hamar, der fire unge kvinner omkom i fjor høst, er henlagt. Politiet har ikke funnet brannårsaken eller grunnlag for å konkludere med noe straffbart forhold. NTNU Gjøvik har åpnet en ny bygglab som skal gi byggstudentene mer praktisk erfaring gjennom utdanningen. Viserektor Steven Dobson sier studentene får kunnskap som er i tråd med utviklingen i byggebransjen.
2: Det som er viktig med bygglaben er at våre studenter får en, kaller for en dagsaktuell erfaring. Og det de vil merke, de er her for tre år, gjør en bachelor, og da får de mulighet å treffe de som forsker på ting, så de får kunnskap som er på en måte i tråd med tradisjon, men samtidig cutting edge, eller det nyeste.
1: Nammo på Raufoss skal som første norske selskap levere et komplett styringssystem til en europeisk bærerakett. Torsdag kommer næringsminister Cecilie Myrseth på besøk for å se nærmere på Nammos romteknologi, skriver Totens Blad. Nødetatene rykket i går ettermiddag ut til Riksvei 4 i Hunndalen etter melding om røykutvikling fra en bil. Ifølge Innlandet politidistrikt skyldtes røyken trolig motorproblemer med oljelekkasje, og trafikken kunne passere i venstre felt med redusert hastighet mens en bilberger ble sendt til stedet. Og det var de lokale nyhetene her på Totenradioen.
3: Dette er Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.
4: Tror du Stian skal snakke om Elvis? Hvilke Elvis-låter har du lagt fram som man kan velge?
5: Det blir fra en av de gospel-platene, vet jeg. Stian Olavsen, han har jo sagt at han vil tilbake i politikken. Kanskje ikke muligens som ordfører, da, men...
4: Nei. Jeg vet ikke hva slags planer han har, det må vi høre med noen.
5: Jeg synes jo han gjorde en god figur som ordfører også, altså.
4: Ja, han var litt annerledes.
5: Ja, du mener det?
4: Ja, litt sansen for det. Han var like gammel som eldste datteren min. Så jeg tenkte liksom først når jeg hørte at han var så ung ordfører, så var jeg sånn, hæ, så liten? Så jeg tenkte, nei, han er ikke liten.
5: Først så blir det værre.
6: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
1: Lett skyet, delvis skyet er det meldt i dag, rundt 21 grader på det varmeste. I morgen på fredag, det er meldt mest sol først på dagen, utover ettermiddagen skyet oppholdsvær. Lørdag, det er meldt skyet med litt regn innimellom.
6: Dette er Totenradioen.

0: du vet sånne gamle sirkushester som har vært ute av manesjen en stund,
1: ja.
0: Og så kjenner de at det lukter sagmugg. Vet du hva som skjer da?
1: Nei, hva skjer da?
0: Ja, da kommer tidligere ordfører Stian Olavsen snusende inn døra da.
1: Ja, for det har jo vært ganske stille rundt den tidligere Vestre Toten-ordføreren Stian Olavsen de siste årene.
0: Ja, det har i grunnen det. Så ja. Han har sikkert ligget på lading.
1: Tre år i lading.
0: Ja.
1: Men jeg leste i avisa her for noen uker tilbake at det har begynt å krible litt etter å engasjere seg i lokalpolitikken igjen.
0: Ja, og det, en sånn kribling, det synes jeg vi skal heie på, fordi at det å stå i politikken, og nå har vi jo nylig hørt om mye hets og sånn det mot yngre politikere og litt sånn. Jeg tenker at det bra at yngre engasjerer seg i politikken. Og fint at vi får tilbake Stian, som har bra erfaring fra før.
1: Jeg tror ikke han har noen sånn hemmelig Egon Olsen-plan for et politisk comeback, men at det er mer at han har den der politiske erfaringen, da, og også erfaringer fra arbeidslivet, ikke minst.
0: Ja, det er alltid en fordel, og det er det. Nå kaster jeg kanskje en tråkker noen på tærne, men det er ikke alle som har arbeidserfaring som er politikere, og da tenker jeg på nasjonalt nivå, hvor de, ja, skal jo ikke henge ut Erna, men jeg synes å få med at hun har bare hatt en sånn, ja, hun var jo noen elevrådsleder, og så har hun vært et eller annet. Hun har liksom ikke hatt en ordentlig på gulvet jobb, og jeg tenker at det er litt viktig. Skal du snakke for folk som vanlige folk på gulvet, så bør du ha vært der selv.
1: Ja, for det er jo nettopp det her med å, særlig kanskje med å være lokalpolitiker og de utfordringene som er da, der du ofte kanskje kjenner de menneskene som blir berørt av vanskelige beslutninger.
0: Ja, og det er noe med det. Vær nøppå og kjenn. Ja. Kjenn folk liksom, og så se hvor er det treffer en.
1: Du har jo vært politiker.
0: Ja.
1: Hvordan var det egentlig, hvis du kan si det litt sånn kort?
0: Litt kort så var jeg veldig entusiastisk i starten. Jeg var lokalpolitiker og litt på fylkesnivå. Men jeg så jo det i kommunestyret, alle de sakene jeg brant for som jeg hadde lyst til å gjøre noe med. Psykisk helse, barns oppvekstvilkår og demente. Det var tre sånne pilarer jeg hadde lyst til å jobbe for. Men så ser jeg det at når all økonomien havner innenfor ramma og øremerka, så er det ikke penger igjen å fordele. Det er ikke snakk om å dele ut til noen, det er snakk om hvor er det vi kan gjøre kutt uten at det blir vondt for noen.
1: Vi skal ganske straks få høre fra Stian Olavsen. Jeg synes jeg hører noen som tusler ute i gangen her.
0: Han går seg bort.
1: Og det var en ting, vet du hvordan jeg lokka Stian til studio her?
0: Ja, jeg har en mistanke.
1: Jeg bare, du skal få lov til å velge en Elvis-låt hvis du har lyst til å komme i studio. Han bare, ja, du hadde meg ved Elvis, stod det på meldingen som jeg fikk når jeg inviterte den hit. Så da skal vi ganske straks få høre litt mer om hva han tenker.
0: Og Elvis.
2: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
3: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
2: Lokalene er også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
3: Så, velkommen, og vi ser frem til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.
4: Har du et alkoholproblem? Blir du ofte mer beruset enn du tenkte? Opplever du stadig økende negative konsekvenser? Klarer du ikke å redusere alkoholforbruket? Kildevangen Behandlingssenter kan hjelpe. Ring 61 16 28 00 61 16 28 00 eller besøk oss på kildevangen.no. Kildevangen. Et lite sted med et stort hjerte.
5: Vestre Toten Lions Klubb inviterer til en gedigen familiedag i Minneparken på Raufoss, lørdag den 22. august. Foruten Il Tempo Gigante får vi besøk av Rødfoss MC-entusiaster, Skaugtrollet 4H, Start Drillklubb, Norsk Veteran Motorsykkelklubb, Viltotningen, Gjøvik og Toten Tempoklubb og Elite Bilracing Team. I Fyrverkeriet Kulturhus hører vi Remo Caprino fortelle historien om Flåklypa, utdeling av premier etter dagens anløp og kinofilmen Flåklypa Grand Prix. Altså lørdag 22. august. Velkommen til Lions gratis familiedag i Minneparken.
6: Nå kan du spille Radio Bingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loylas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og IX på Skreia.
7: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
8: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Det begynner å bli noen år siden Stian Olavsen var ordfører I Vestre Toten. Det tre år nå?
1: Blir tre år I oktober.
0: Ja. Og så ble du helt borte fra politikken da? Det var sånn plutselig?
1: Ja, det blir litt sånn... Du går jo på en måte fra å være, helt på å si, fra å være aktuell til å være helt uaktuell, skulle jeg ta si. Og det... Ja. Har jeg jo for så vidt levd godt med også. Det liksom nye koster og det andre som skal mene på vegne til kommunen, så det veldig naturlig at det blir stille også, men kjenner vel at det kribler litt mer at nå da.
0: Og avisa, de var veldig på at du hadde en plan. Dette her Stian Olavsens plan for å komme tilbake til politikken.
1: Ja, det var det ene sånn Egon Olsen der, at det liksom det var en helmaksplan om nå skulle alt bli så mye bedre, så jeg må jo skuffe folk med at jeg har ikke noe sånn stort dokument med meg her som liksom lanserer de store planene, men det jo et ønske om å liksom kunne bidra med litt nye erfaringer du har gjort, og støtte opp om å ta det ansvaret da, som I å være med I et lokaldemokrati, det jo det jeg ønsker å gjøre litt at.
0: Da må jeg spørre deg, hvordan var det å være ordfører I Vestre Toten?
1: Nei, altså jeg, som jeg sagt til at jeg synes det det store hele var veldig fint. Altså, ja. En Vestre Totning jo veldig real å diskutere med og krangle med, og det liksom, du har diskusjon enten det langs vegen, eller på butikken, eller hvor som helst, og så diskuterer du saken, når du ferdig, så det en klapp på skulderen, og så går du videre. Så jeg tror jeg knapt på en hand kan telle antall som har vært ufine, skulle jeg ta si. Det har vært veldig, veldig få. Resten har vært hard I klypa, men reale, og da det veldig greit.
0: Deg som ordfører var jo ganske synlig I det at du, jeg synes jeg så deg overalt, på små og store arrangement.
1: Ja, jeg var nok med på mye, tror jeg, men det samtidig synes jeg det var kanskje det som ga meg mest som ordfører også, og så min filosofi at hvis du skal fatte et vedtak I kommunestyret, så det lurt å ha vært med dem som blir påvirket først, for vi kan fortsatt være uenige, men jeg tror respekten større for vedtaket hvis jeg har vært og faktisk pratet med dem og oppriktig lyttet til dem, da. Og da må du være litt ute.
0: Mm. Lokalpolitikk, det kan være vrient når du kjenner de folka som du skal være med å påvirke fremtiden til.
1: Ja, det jo den nærheten som lokalpolitikk på godt og vondt. Altså det godt I den forstand at du kjenner godt hvem det du vet hvor du skal gå, du vet hvor du har folken, altså du vet alle disse tingene der, men samtidig så det jo det som gjør at når du må fatte en vond opplevelse, så vet du nesten personlig innmellom hvem det gjelder, og det jo den samvittigheten som innimellom gnager litt da, skulle jeg si, selv om du kan fint mene at vedtaket riktig, men du gjør jo ikke politikk uten følelser på en måte. Det jo en del av det, så det litt bakdel, men I sum da, så det jo mest fint.
0: Og så kom jo korona, som gjorde at det ble litt spesielt å være I politikken og ordfører også.
1: Ja, altså det var både hektisk og lite hektisk samtidig. Altså det var veldig hektisk med alle disse nye kohorter og alle regler og vaksiner og teamsmøter og hvordan drive demokrati utenom å kunne prate med noen som demokrati, for å si det sånn. Det var jo fryktelig vanskelig, men det ble jo veldig mye rundt det, men det ble jo ingen menneskelige møter. Mm. Det jo nesten håpløst å drive politikk utenom å prate med folk.
0: Ja, det det.
1: Da det jo litt sånn... Ja, så det var veldig, veldig rart, og jeg håper ikke at vi kommer på den måten, at du kan komme pandemi, kan det vel kanskje gjøre, men jeg håper vi har lært da, av det at vi ikke isolerer såpass mye neste gang.
0: Nå har du jo fått en liten pustepause på noen år, og nå har du liksom begynt å krible litt etter å være med og bestemme litt igjen, eller?
1: Ja, til et visst nivå så gjør det jo det. Altså, jeg har ingen planer om å liksom gå tilbake til politikken på samme nivå som jeg drev, men jeg merker jo at vi jo fortsatt sosialdemokrat, skulle jeg si, og jeg bryr meg om det som skjer rundt, og ser jo denne her vegringen mange har for å ta en del demokrati, så tenker jeg at da får jeg liksom ta litt av plikten, skulle jeg si, og bli med, og kanskje forhåpentligvis ufarlig gjøre det litt da, men I hvert fall få brukt engasjementet litt da.
0: Ja. Og så, når jeg tok kontakt med deg, så sa jeg det at jeg lokka deg med at du skulle få høre Elvis-musikk. Så tenker jeg at vi kan ta det litt nå, før vi fortsetter. Har du tenkt på en låt vi kan spille med Elvis?
1: Ja, jeg har tenkt på det. Jeg tenkte jeg skulle ta en fra liksom nyeste utgivelsen, og det jo da den kjente låta Oh Happy Day, som mange kjenner, men det første gang den har liksom vært i fått tatt og gjort et lydbilde så det går an å bruke det I en utgivelse så da skulle Elvis og gospel det liksom noe bedre blir det jo på en måte ikke da

0: We'll go upstairs and sing until daylight. You know, gospel songs.
1: Oh, happy day, Elvis. Og du jo, det har du jo sagt, det var nesten noe av det første jeg fikk høre det fra deg, at du var interessert I Elvis.
2: Ja, det ofte sånn jeg presenterer meg. Altså, jeg ser store verdensstjerner, liksom de har sånne måter å presentere seg på, så folk skal huske dem.
1: Ja.
2: Og min Elvis, da. Ja, Så det vel det lille jeg har lært, det ser jeg. Verdensstjerne skulle jeg til å si at jeg presenterer meg med et eller annet folk forbinder med, og da blir det kongen da.
1: Nå var det jo storslagent I avisa her for en stund tilbake om din plan for å komme tilbake I politikken, men hva det du kan tenke deg? Og hva liksom, når du skal inn I dette her igjen, hva det du har lyst til å gjøre?
2: Nei, altså jeg har jo lyst til å bidra inn I, først og fremst, inn I en gruppe med forhåpentligvis litt politisk erfaring, men også en erfaring fra å ha sett politikken noen år fra utsiden og komme innatt. Jeg tror det en egen måte å observere politikk på.
1: Ja.
2: Og så har jeg jo lagt noen år bak meg nå, over to år I Isiflo, som ansatt I NAV, men kontor I fabrikken, dette med å jobbe med folk som står utenfor, som ofte en gruppe som mange har et visst syn på. Mm. Hvis du tilhører NAV og ikke I arbeid, da tenker folk at du sånn og sånn.
1: Mm.
2: Og så ser jeg 7,5 time hver dag I uka en mellom 40-50 stykker som ikke sånn, men som kommer for å få seg arbeid, kommer for å få kompetanse, og liksom kanskje bringe den gruppa litt mer opp I måten vi tenker politikk på da, en gruppe som sjelden blir pratet om, og når jeg satt som ordfører, for jeg hadde ikke den erfaringen, men kanskje bringe den nye jobberfaringen litt innatt I politikken da. Det tror jeg kan bli viktig.
1: Og så det jo det at jeg synes det fint at noen interessert I å være politiker også. For det krever jo litt.
2: Det krever litt. Jeg kan ikke verifisere tallet, for jeg har ikke regnet på det. Men jeg som satt I kommunestyret skal ikke si åken nei, for da ødelegger regnestykket hvis det riktig. Men hvis du tok den kandidaten ut fra antall timer den driver med politikk, ut fra hva du får til godtgjørelser, for folk mener jo politikere får så fordømt mye penger, men det 18,5 kroner I timen da, som du sitter opp med for å lese flere tusen av sakspapirer, sette det inn I hverdagen at folk lever kanskje unger på skolen, henter på trening, være på jobb. Så vi helt avhengig til å ha det, men da må den gå litt foran selv, for at det krevende å være lokalpolitiker, men det blir viktigere og viktigere.
1: For jeg tenker jo det at det da du ute I offentligheten, og det veldig fort gjort at det kommer noen troll, og skal fortelle deg hvordan du skal gjøre det?
2: Ja da, det stadighet at folk har mening om hvordan ting skal gjøres, og det jo fint at de har, men disse her som kommer med meninger bare for å ødelegge, og bare for å spre møkk, da, for å si det på den måten, det forsøpler egentlig diskusjonen, for at det er fint at folk har mening om at vedtaket mitt var dårlig. Mm. Der kan det hende at det var innimellom også, for at en ser I ettertid at det vært feil, men disse her som bevisst skal gjøre deg usikker, gjøre deg skeptisk, bære for å gjøre deg uten å bidra noe selv. Mm. De ødelegger mye for demokrati også.
1: Hvis du liksom ser i denne her spåkula, da, eller hva man sier det I fremtiden, hva det du vil gjøre for at Vestre Toten skal bli en bedre kommune å bo I og jobbe I og være I?
2: Nei, jeg tror jo Vesteråten generelt en god kommune å bo I, men jeg tenker jo at vi må jo jobbe en del med denne her økonomien da, som vi ikke kommer unna til, og prøve å skape oss handlingsrom til å utvikle kommunen mer videre, men jeg tror egentlig det viktigste når du har en dårlig økonomi, tror jeg fremover, og det høres utrolig kjedelig ut, kanskje det det også, men det egentlig å prøve å ta vare på det som viktigst å beholde, for å komme opp på å kunne bruke mer penger. Jeg tror ikke jeg skal være så revolusjonerende på så mye. Jeg tror det å prøve å ta vare på det gode vi har, det som funker. Og så jeg veldig glad at kommunen allerede har satset på at vi får Gimle neste periode, kanskje nytt voksenopplæringssenter, at vi har noen grep for å utvikle, men ta vare på det gode vi allerede har, da, så det blir alt for vonde kutt I en litt sånn krunglete periode fremover.
1: Ja, det artig å ha deg tilbake I politikken I alle fall.
2: Nei, jeg kjenner det. Det litt moro å være tilbarsatt også, og dette stas.
1: Riktig god morgen. Dette Totenradioen med lokale nyheter. Ventelista for ortopedisk behandling ved sykehusene I Gjøvik og Lillehammer redusert med 940 pasienter siden mai. Sykehuset Innlandet har blant annet brukt kunstig intelligens til å rydde og samordne ventelistene og leide inn ekstra lege for å behandle flere pasienter I sommer, skriver OA. Saken etter dødsbrannen I Hamar, der fire unge kvinner omkom I fjor høst, henlagt, dette melder NRK. Politiet har undersøkt flere mulige årsaker, blant annet om brannen var påsatt, men har ikke funnet brannårsaken eller grunnlag for å konkludere med at noe straffbart har skjedd. NTNU Gjøvik har åpnet en ny bygglab for praktisk undervisning og forskning. Viserektor Steven Dobson sier studentene skal få praktisk erfaring og oppdatert kunnskap. Tidligere Vestre Toten-ordfører Stian Olavsen ønsker igjen å engasjere seg I lokalpolitikken etter nesten tre år på utsida.
2: Og så min filosofi at hvis du skal fatte et vedtak I kommunestyret, så det lurt å ha vært med dem som blir påvirket først, for vi kan fortsatt være uenige, men jeg tror respekten større for vedtaket hvis jeg har vært og faktisk pratet med dem og oppriktig lyttet til dem, og da må du være litt ute.
1: Statens naturoppsyn har påvist 489 sauer angrepet av rovdyr fram til 1. august. Det det nest laveste nivået siden registreringen startet I 2002. Bjørn står for 159 skader, og Innlandet blant fylkene der bjørn har gjort mest skade, skriver Totens Blad. En bil begynte å ryke på Riksvei 4 I Hunndalen I går ettermiddag. Nødetatene rykket ut. Politiet tror motorproblemer og oljelekkasje var årsaken, og en bilberger ble sendt til stedet.
3: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. I Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
1: Ja, ser ut til å bli fint vær I dag. Lettskyet delvis skyet rundt 21 grader på det meste. I morgen på fredag, det meldt mest sol først på dagen, skyet utover ettermiddagen. Lørdag så det meldt skyet med litt regn innimellom.
3: Dette Totenradio.

0: Vi skal innom en kåring.
1: Ja.
0: I den timen her.
1: Kåring med fanfare. Ja. Såpass kan vi avsløre.
0: For vi jo vant til å være høyt oppe på mange kåringer her i innlandet.
1: Ja.
0: Men den førsteplassen vi skal snakke om nå snart, den kunne vi kanskje klart oss uten.
1: Vi kunne det.
0: Skal vi,
1: helt klart.
0: Skal vi røpe noe mer?
1: Nei, jeg tror vi lar det være der, ja. Så kan folk få lov å gjette litt og tenke litt, og så, ja, rett og slett.
2: Framnes Maskiner har holdt på siden 1984 med kjøp, salg av alle typer traktor, redskap og anleggsmaskiner. Vi kjøper alt av utstyr til landbruk og anlegg. Har du noe du vil selge? Ta kontakt med Framnes Maskiner på telefon 967 41 000. Vi tilbyr raskt oppgjør og henting.
0: Ja, selv om det sto 2 grader hos meg i dag, så vet jeg ikke helt om vi skal si at det liksom en sånn, hva slags torsdag det i dag egentlig, Kristin?
1: Ja, den i hvert fall ganske morgenfrisk, kan man si det. Det litt friskt i været nå. Jeg merker at det liksom, det var kjølig i morges, det var det. Jeg vet ikke hvordan står det til hos deg, Endre? Du morgenopplagt og frisk på denne torsdagen?
3: En alldeles fantastisk deilig god torsdag morgen som jeg har døpt til lille fredagsaften. Teflon belagt og det hele dette kan ikke bli annet enn hyggelig. Et par kaffe inn i nyhetsvakten denne morgenen og vi skal snakke om forsvarssjefen Eirik Kristoffersen. Han meldte seg inhabil da vi fikk ny etterretningssjef. Vi fortsatt litt på dette jordskjelvet i Nordland i natt. Og så det sport, Brann Tromsø og Lillestrøm i aksjon i Europa.
1: Ja, takk for det, Endre. Det gleder vi oss til å høre litt mer om nå i nyhetene om litt.
0: Ja, 8:00.
4: Dette Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: Det mange konkurranser som kult å vinne.
1: Ja.
0: Og så det noen som ikke fullt så kul å vinne.
1: Hva kunne du tenke deg å vinne når det gjelder konkurranser?
0: Ja, den lottokonkurransen synes jeg fint ut.
1: Den lottokonkurransen?
0: Den kunne jeg tenkt meg å vinne.
2: Den.
0: Eller kanskje Eurojackpot-konkurransen, for det liksom enda mer.
1: Ja.
0: Men nå skal jeg ikke tulle. Eller litt må vi tulle faktisk. Litt, vi må være litt fleipete. Men det har vært en kåring over hvor den dårligste veien i Norge, og selv om vi vant til å være høyt oppe på mange kåringer her i innlandet, så akkurat denne kunne vi kanskje ha klart oss uten.
1: Kanskje vi skulle hatt en sånn fanfare? Og er du klar? Sier du?
0: Jeg klar. Fylkesvei 33!
1: Ja.
0: Om det var noen som lurte.
1: Jeg har kåret til Norges dårligste fylkesvei.
0: Ja, vi starter ved Minnesund og går videre gjennom innlandet mot Nord-Aurdal. Og det er en størselig veistrekning, det er det.
1: Jeg har kjørt der en del i løpet av de siste årene, for en av onkel og ungene mine har gått på skolen borte i Feiring.
0: Ja.
1: Og jeg må innrømme å si, du må jo passe på så ikke bilen din går i stykker, bare... Det har vært mer høl enn det har vært vei.
0: Ja, og en ting på en måte det tekniske når du kjører der og kjører sakte, men jeg synes den skummel også. Den mørk og smal, og jeg synes det bratt og på siden. Nei, liker ikke den. Jeg kjører den bare på sommerstid. Ikke høst og vinter, nei.
1: Og så har vel kanskje du litt mer sånn bil man må være forsiktig enn det jeg har, bare sånn gammel greie, men du har jo litt mye nyere. Det litt kjedelig hvis den går, liksom.
0: Jo, for så vidt, men jeg kjørte ikke der når jeg hadde den gamle bilen min, heller.
1: Kåringen som vi snakker om nå, den gjort av Opplysningsrådet for veitrafikken. Mer enn 1500 forslag kom inn fra bilister over hele landet. En jury valgte ut 10 finalister før rundt 9000 personer stemte fram Fylkesvei 33 som den aller verste.
0: Ja. Dette altså en konkurranse hvor det er vel ikke så himla god grunn å sprette champagne akkurat.
1: Nei, jeg ikke glad i champagne i det hele tatt.
0: Nei, ikke heller. Men kjører du bort over den veien med en champagne, så tror jeg den spretter seg selv før du har kommet halvveis. Der er det ukreit.
1: Men det som, altså nå det jo sånn, det jeg må si da, fylkesvei, altså det så stor forskjell på den siden her av Mjøsa og den andre siden av Mjøsa. Det virker som om den siden her liksom grå i skyggesiden.
0: Ja.
1: Altså, det liksom, og det liksom sånn der Hamarsiden, det firefelts.
0: Ja.
1: Og oppover, og så på den siden her så det nesten ikke vei engang.
0: Men det har vel litt med grunnforholdet der å gjøre også.
1: Jo, men...
0: Ja, men du måtte ikke sprenges så mye på Hamarsiden, tror jeg, for å få...
1: men du får i alle fall prøve deg skikkelig som bilist, da. Som sjåfør, når du skal ferdes bortover der. Da.
0: Det skulle vært sånn at alle kjøreskoler skulle tatt en sånn... Du har langkjøring, og du har glattkjøring, du skulle ha en sånn skreierkjøring.
1: Det om å gjøre liksom... Hvis du kommer deg til Oslo, så har du bestått.
0: Takler du skreifjellet, da takler du alt.
1: Det sånn, men egentlig så det litt mer sånn standard norske veier, da. Det skreifjellet.
0: Ja.
1: For det er... mye veier med høl i Norge, det må vi jo bare si.
0: Jo, det er det.
1: Det er jo liksom uvanlig hvis det en vei uten at det noen dype spor eller noen høl. Eller.
0: Men det en veldig deilig følelse å kunne kjøre på sånn ny asfalt.
1: Ja, det det.
0: Det føles som man bare svever.
1: Det det sånn der luksus i Norge. Ny asfalt. Ja, det var 100 år siden vi fikk ny asfalt nede i Raufossen her. Endelig. Jeg har glemt hvordan det høres ut. Og da skal vi ta en titt på oppslagstavla for lokale lag og foreninger som medlem her på radioen. Raufoss Baptistkirke har bønnemøte. Det torsdag klokka 19. Det småtroll som spiller på torsdagsdansen på bygdestua på Vangen fra 19 til 22 nå på torsdag. Neste gang så det Hilde og gutta duo som spiller. Philadelphia Gjøvik har møte på torsdag klokka 18. Det blir vitnesbyrd, bibeltime og bønn. Det bøverbrudagen etter helgen, og på lørdag klokka 10 så det Åborgstund ved Hole Kjerne. Verdens triveligste band med Ingunn Molstad spiller for hatten. Senere på dagen så det Irsk Aften med Joyce of Spring. Dørene åpner klokka 19. Dette foregår i Håkonshallen. Og på søndag så det foredrag med Totens egen polfarer og ekspedisjonsleder Rune Malterud. Dette også i Håkonshallen. Dørene åpner klokka 17. Ile pensjonistforening har møte på Silongen Toten Hotel torsdag 27. august klokka 18. Gitt Bergstuen kommer, ellers blir det sang, musikk og utlodning. Fagforbundet Østre Toten minner om årets høsttur til Magnor Glassverk med omvisning, lunsj og egentid i Charlottenberg, og på turen hjem serveres middag. Påmelding og mer info 917-23-855. Fretex i Bakkegata 14 på Gjøvik er åpen mandag til lørdag fra 11 til 15, på torsdager fra 11 til 18. Og det var oppslagstavla. En fullverdig oversikt finner du på totenradion.no.
2: Elite Bil på Raufoss tilsluttet Meka Car Service og GS Bilpartner, som totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. Våre dyktige og serviceinnstilte medarbeidere har unik kompetanse og kan løse alle problemstillinger, og også CERMI-sertifisert for diagnose på alle bilmerker. Trenger du reparasjon eller service på din bil, ta kontakt med Bjørn Anders hos Elite Bil på Raufoss, så vil han sørge for en rask, faglig og trygg jobb der prisen avtalt på forhånd.
0: Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
1: Morgenkvisten. Mindre stress, mer energi. Mandag til fredag fra klokka 6.
3: Gjennom oppslagstavla får lag og foreninger synlighet på radio, nettside og infoskjerm. Dette perfekt for arrangementer, dugnader og aktiviteter. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
4: Vil du ha med deg det som skjer lokalt? Siste nytt fra Toten og omhengen leser du gratis på totenradio.no.
5: Du hører på Tøp og Jern.
6: Sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
7: Det bra vinglet i hvert fall.
0: Ja, den ikke så verst.
7: Hvis du hører på det, så det fredag eller da, 12-2.
5: Tøp og Jern.
7: Kan hende bli artig.
5: På Toten Radio.
8: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Og så sitter han her og gjesper, vet du. Akkurat i det jeg drar opp spaken, så kommer det den svære gjespen. Kristin! Hallo! Er du våken?
1: Ja, nå må jeg få gjespe.
0: Du, har du... hvordan kommer du deg fram?
1: Jeg kjører bil.
0: Har du? Nå tror jeg at vi bare skal gå videre her. Elsparkesykkel!
1: Det har jeg ikke.
0: Nei, du har ikke det.
1: Nei, jeg har litt lyst til å prøve, men så har jeg ikke helt tørt.
0: Vi skal snakke om, holdt på å si, hvor fort det går an å kjøre på elsparkesykkel vi neste time. Det kan være litt for fort.
1: Ikke nødvendigvis at du bør gjøre det, men noen gjør det.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Og da har klokka blitt 8, og nå skal du få litt nyheter her på Totenradioen, både riks og lokalt.
2: Forsvarssjef Eirik Kristoffersen erklærte seg inhabil tidlig i prosessen da Lars Lervik ble valgt som ny sjef for etterretningstjenesten. Dagens Næringsliv skriver at de to har kjent hverandre i over 30 år, og Kristoffersen deltok ikke i godkjenningen. Lervik ble utnevnt den 7. august. FPU-leder Lars Barstad Løvold trekker seg etter påstander rettet mot ham i en varslingssak. Det skrev han i et innlegg på Facebook i går kveld. Løvold sier han ikke kjenner seg igjen i påstandene og at han ønsker å bli værende i partiet. Han overtok som leder for bare 5 måneder siden. Et jordskjelv med styrke 4,3 har rystet Nordland, og minst 4 skjelv ble registrert vest for Helgelandskysten i natt. Det første kom rundt 10:55, og det største rundt 10:56. Ifølge det europeiske jordskjelvsenteret lå episenteret 32 kilometer vest for Ørnes, og dybden var 10 kilometer. Norge må innføre et forbud mot tvangsarbeid for at USA skal sette ned den nye tilleggstollen. UD sier dette etter et møte i Washington mellom USAs handelsdepartement og statssekretær Andreas Kravik. Han sier at USA krever et vedtatt forbud i kraft, ikke bare planer. Forbudet bygger på EØS-regelverk og trer først i kraft mot slutten av neste år. Regjeringen åpner for å endre loven om hatefulle ytringer 4 år etter at Ytringsfrihetskommisjonen ba om en klargjøring av bestemmelsen. Justis- og beredskapsdepartementet sier at de vil vurdere oppfølgingen. Dette kommer etter at PST henla anmeldelser etter personangrep mot AUF-leder Gaute Skjervø i forrige uke. Brann møter greske PAOK i Thessaloniki i kampen om plass i Conference-ligaen i dag klokken 19:45. Kampen kan bli krevende for Brann etter at klubben mangler flere nøkkelspillere. Nesten samtidig tar Tromsø imot Brighton, også i kampen om plass i Conference-ligaen. Lillestrøm møter Egnatia klokken 19. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Riktig god morgen. Dette er Totenradioen med lokale nyheter. 940 færre pasienter venter på ortopedisk behandling ved sykehusene i Gjøvik og Lillehammer enn i mai. Sykehuset Innlandet har blant annet brukt kunstig intelligens til å rydde og samordne.

0: rekordne ventelistene, skriver OA. En ekstra lege i sommer har også bidratt til at flere henviste pasienter kunne tas inn til behandling. Dødsbrannen i Hamar, der fire unge kvinner omkom i fjor høst, henlagt. Politiet har ikke funnet brannårsaken eller grunnlag for å konkludere med noe straffbart forhold. NTNU i Gjøvik har åpnet sin nye bygglab, der byggstudentene skal kombinere teori med praktisk testing. Viserektor Steven Dobson sier studentene får erfaringen de trenger.
1: Og da får de mulighet å treffe de som forsker på ting, så de får kunnskap som på en måte i tråd med tradisjon, men samtidig cutting edge, eller det nyeste.
0: Tidligere Vestre Toten-ordfører Stian Olavsen ønsker seg tilbake til lokalpolitikken. Han sier at årene utenfor politikken og arbeidet i NAV har gitt ham nye erfaringer som han ønsker å bidra med. Hele dette innslaget kan du høre på totenradion.no. Rovviltskadene på sau blant de laveste på over 20 år, ifølge Totens Blad. Fram til august var 489 sauer påvist angrepet av rovdyr, og Innlandet blant fylkene med flest bjørneskader. Nødetatene rykket i går ettermiddag ut til Riksvei 4 i Hunndalen etter melding om røykutvikling fra en bil. Ifølge Innlandet politidistrikt skyldtes røyken trolig motorproblemer med oljelekkasje, og trafikken kunne passere i venstre felt med redusert hastighet mens en bilberger ble sendt til stedet. Og det var Totenradioen med lokale nyheter.
2: Dette Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.
0: Jeg skulle ha sett på makan. Torsdag. Ja, det 20.
3: Begynner det å dufte litt helg.
0: Det begynner også å dufte litt høst.
3: Ja, det gjør det.
0: Det er jo, men jeg liker jo høsten altså.
3: Jo, jeg også liker høsten, men jeg synes den går for fort over i alt for kaldt. Men det var 20 grader i morges, ja. Jeg tror.
0: Det å skrape is fra, da begynner jeg å ta bussen også, for det gidder jeg ikke.
3: Nei, heller det enn å sitte, stå ute og vente på bussen.
0: Ja, det er... Men du, vet du hva? Kanskje apropos, ta en titt på været.
3: Ja, men det gjør vi.
2: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. i Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillangen.
0: Ja, strålende sol, pent vær blir i alle fall nå midt på dagen i ettermiddag tilskyende. I morgen på fredag, ja, mest sol midt på dagen, eller først på dagen. Lørdag skyet, litt regn ut på ettermiddagen.
2: Dette Totenradioen.

0: Ja, så det jo sånn da at vi har rotet oss ut på internettet nok en gang.
1: Ja, vi har vimset oss litt ut der igjen da, vet du. Det på denne tida på dagen det hvor vi driver der og soser.
0: Vi vel stort sett på internett da, men...
1: Ja, men vi sitter jo ikke og leser og leiter etter ting ellers på dagen. Da, vi nå på internett, men vi sitter jo ikke og leser.
0: Mm. Det skal handle om noen kjente navn I denne her første saken vi skal innom, Kristin.
1: Ja, vi har tatt turen innom Totens Blad på morgenen for å se litt hva som foregår der. Og da dukket denne saken opp som vi falt for. Knut Anders Sørum, Frida Ånnevik og Terje Strømdal tar nå prosjekt Prøysen til hovedscenen på Det Norske Teatret I Oslo. Forestillingen skal leite fram utskuddene og originalene I Alf Prøysens tekster. Mennesker som ikke helt passer inn. Stykket ble en stor suksess for Teater Innlandet I fjor, og Sørum synes det stort å bli invitert til en av landets virkelig store teaterscener. Oslo-premieren 28. august, og Sørum håper selvfølgelig at mange totninger tar turen. Og dette et kult prosjekt.
0: Mm. Det bare omtrent en uke til også, så det jo rett rundt hjørnet.
1: Ja.
0: Så skal det handle litt om kunst. Vet ikke, jeg har hørt noen rykter om at du har drivet og malt litt også, har du ikke det, Kristin?
1: Ja, jeg gjør det. Jeg hadde en utstilling I fjor og skal ha en I 2027 I mars. Ja. Mm.
0: Dette en annen dame, Elle Wenche Winlow fra Kapp. Hun møtte veggen som lærer og bestemte seg for å satse på kunsten. Og nå stiller hun ut I Kaufeltgården på Gjøvik sammen med tre kunstnervenner som hun møtte under studier I England. Kunsten leken og humoristisk, men kommenterer også samfunnet, blant annet hvor oppslukt vi har blitt av mobiltelefonene våre. Utstillingen åpner denne helgen og skal stå frem til 13. september. Ja.
1: Spennende. Det fikk jeg lyst til å se.

0: det å kjøre...
1: Sikkert.
0: Sikkert. Drive safe. Ja. Du er vel, du kjører vel pent, du gjør ikke det?
1: Jeg gjør det.
0: Nå skulle alle, nå skulle det vært kamera I studio her, for nå skulle du bare sett at Kristin hadde jugekors.
1: Nei, jeg kjører pent.
0: Ja, du gjør det?
1: Jeg gjør det. Det hender jo der hvor det rom for det at jeg kanskje litt effektiv.
0: Ja, nettopp.
1: Men jeg kjører alltid trygt. Ja, jeg raser ikke av gårde I vilden sky og ikke ser meg for og sånn. Men jeg har nok sett at pilen har bikket bitt litt over det tallet som anbefalt. Det ikke veiledende, det som står på de skiltene?
0: Nei, hvis det 80 på begge sider av veien, så det...
1: 160?
0: Ja, ja. Miles Smith, Niall Horan, drive safe. Ja, noen gang skal vi ut I trafikken, og på fylkesveien 2388 ved Gjøvik stadion så veien stengt. Det skiltet omkjøring. Fylkesvei 33 ved Engebekk, her det lysregulering. Fra klokka 7 så det lysregulering ved Øru på fylkesvei 2366, og manuell dirigering mellom Bjørnslykja og Hågård stasjon på fylkesvei 2380. Riksvei 4 mellom Mjølund og Tune, her starter manuell dirigering klokka 9.
2: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss I Happy Homes Nordhagen på Lena.
3: Vær så god neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe grasrotandel. Du skal jo være med på det. Det koster litt nå.
4: Da vil jeg støtte Radio Toten.
5: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv I lokalradioen din.
0: Du setter deg I bilen. Vrir om nøkkelen, og der vi.
6: Morgenkvisten gir deg oppdateringene som du faktisk trenger, det som skjer rundt deg, og litt til. Vi holder deg med selskap hele veien til jobb, skole, eller bare til du ordentlig våken.
0: Morgenkvisten, morgenradio som føles litt nærmere. Mandag til fredag, fra 6 til 10.
7: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering, og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: det hender at jeg litt sånn for sent ute til ting, og så tenker jeg, skal jeg stresse, skal jeg løpe, gå fort, eller skal jeg rett og slett ta en sånn sparkesykkel? Og det ikke at jeg skal ta en som står, men du vet sånn, hvis man i Oslo for eksempel, så det sånne, husker ikke hva det heter, det noen grønne i hvert fall.
1: Ja, du må laste ned en app og noe greier, tror jeg.
0: Ja, og så kan man liksom svisje rundt på sånne, og det ser så moro ut, og så har jeg ikke helt tørt å prøve, for jeg tenker, Nei. Er det egentlig riktig at en dame i slutten av 50-årene skal drive og suse rundt på en sånn? Er det trygt?
1: Tanta mi mer enn det, og hun har el-sparkesykkel.
0: Du har det?
1: Ja.
0: Ja, så da åpner det litt.
1: Eller kanskje ga den bort til noen. Ja. Men det kan jo være fristende da, å justere litt på denne her el-sparkesyklen som går litt raskere også.
0: Ja, det tenker jeg kanskje det en utøvende aktivitet som gjerne yngre gjør, ikke eldre, eller?
1: Altså, det jo en grunn til at grensa på 20 km i timen. Tenk deg, det er jo ikke noe.
0: Du har ikke noe som tar igjen for deg, og du kjører jo ikke rundt med hjelm heller. Så.
1: Jeg har et spørsmål til deg.
0: Mm. Ja.
1: Hvis du nå kunne løpe så fort du kunne mot murveggen på utsida her, uten hjelm,
0: ja.
1: Ville du gjort det?
0: Nei, man vil jo ikke det.
1: Og det jo, jeg ikke helt sikker på hvor mange kilometer i timen det blir, men kanskje 20 da? At du greier å løpe i 20?
0: Nei, man kan ikke løpe i 20.
1: Nei, hvis du løper nedover bakken på utsida her så fort du kan inn mot veggen, så ser vi jo hva som skjer med deg. Og hvis disse her syklene oppi da, hvor fort er det? Er det 80 eller noe? Eller?
0: Ja, noen av de verstingene, de jo oppe en 80-90.
1: Og bare her om dagen så var det noen ungdom som susa forbi meg når jeg kjørte bil og kom i motsatt, og de tenkte, ja, han kjørte
0: fortere. Så kjørte ikke forbi deg?
1: Kjørte fortere enn meg forbi andre veien også.
0: Oh, ja.
1: Jeg bare tenkte, jeg har kjørt forbi meg.
0: Du ble forbi kjørt.
1: Tror du ikke? Det var en ungdom som kjørte forbi meg i 80-sonen på Bøvbro. Neida, det var bare tull. Men saken jo at det mange ulykker og farlige situasjoner, og ungdom, den frontallappen jo ikke ferdig utviklet.
0: Nei.
1: Men ikke nok med at det ulovlig og farlig, men det koster penger også.
0: Det gjør det. Hvis politiet ser enten at du kjører fort, eller at de tar en sjekk og finner ut at «Ohoi, den har vært rymmet», da blir det dyrt hvis du i det hele tatt får med deg igjen.
1: Og en enda dårligere kombinasjon. Man tenker vel kanskje at «Jeg har vært til liten og tatt liten øl, hvis du bare skal komme hjem at jeg bor bare oppe her». Og så har
0: det er
1: du,
0: ikke lov.
1: Og rus, og i det hele tatt fremkomstbild med motor, det jo,
0: det uansett om det en bitteliten motor som går på en sparksykkel.
1: Det en dårlig kombinasjon, selv om du tenker, ja, det jo bare en sparksykkel.
0: Det skal jo bare.
1: Sparkesykkel, elsparkesykkelen regnes som et kjøretøy.
0: Ja.
1: Og til og med gressklipperen regnes som et, det har du ikke lov til å drive med når du har drukket.
0: Ja, men det vel kanskje sånn sitteklipper, det vel ikke sånn hvis du har sånn der
1: robotklipper?
0: Nei, sånn som du går og skier og så går sånn rundt.
1: Men saken i alle fall at jeg vet ikke hva politiet gjør for å få ned aktivitetene.
0: De må vel være preventive. De må ta mange sjekker og stå rundt omkring. Og så det ikke noe stas hvis du hører om noen som har blitt tatt, så har du ikke lyst til å kjøre akkurat der.
1: Og så det er en ting til. Når du ute i trafikken, om det på sykkel eller et elsparkesykkel, du må følge trafikkreglene. Du må stoppe på rødt lys, du må ha vikeplikt, du må ha det inne.
0: Ja.
1: Det ikke bare å suse fram som noen tenker at de kan gjøre.
0: Det grunnen til at jeg aldri kjører bil i Oslo, enn da jeg født og oppvokst i Oslo, og vet hvor ting ligger i forhold til hverandre, men jeg kjører liksom maks til Ringveien, og så parkerer jeg et sted der, eller kjører rundt, eller tar toget. Mm. For det skjer så mye i byen. Plutselig så kommer det folk flagrende hit og dit på sykler og sparksykler, og de går uten å se seg for med nesa inni mobilen og sånn. Det vil ikke jeg være.
1: Hvis jeg skal bare runde av, så er det at det jo veldig fint da, om du kanskje kan ha huet i behold resten av livet.
0: Ja, for det har vi, som oftest så har vi bruk for huet.
1: Ja.
0: Jeg har sett noen mennesker fungere helt greit uten å bruke huet. Men de fleste av oss trenger det.

0: Ja, nå fikk vi med oss lokal musikk på radio nå.
1: Surfbrett.
0: Skulle til Eina.
1: Ja, har du surfa før?
0: Nei, det har jeg ikke.
1: Nei, jeg har det, men det lenge siden.
0: Du, jo, nå tuller. Jeg har surfa.
1: Ja.
0: På internett. Den så du ikke komme.
1: Du hadde ikke redningsvest på deg da.
0: En må jo ha sikkerheten på plass da, så ikke får noe sånn spam og virus på maskinen sin.
1: Ja, hvis du sitter med redningsvest og surfer på internett, så tror jeg vi skal ringe til noen voksne.
0: Vi hørte Vaselina Bilopphøggers vi.
1: Ja.
0: Riktig god morgen. Dette Totenradioen med lokale nyheter. Nammo vurderer å bygge en ny skytebane nord for dagens testanlegg på Bradalsmyra. Bakgrunnen økt behov for testkapasitet og testing av et nytt ammunisjonskaliber. Nammo sier banen kan påvirke støybildet nordover, men understreker at de mest støyende testene med grove kaliber ikke skal foregå der. 940 færre pasienter venter på ortopedisk behandling i Gjøvik og Lillehammer enn i mai. Kunstig intelligens brukt til å rydde ventelistene, samtidig som en ekstra lege ble leid inn i sommer. Saken etter dødsbrannen i Hamar, der fire unge kvinner omkom i fjor høst, henlagt. Dette melder NRK. Politiet har undersøkt flere mulige årsaker, blant annet om brannen var påsatt, men har ikke funnet brannårsaken eller grunnlag for å konkludere med at noe straffbart har skjedd. NTNU Gjøvik har åpnet en ny bygglab for praktisk undervisning og forskning. Viserektor Steven Dobson sier studentene skal få praktisk erfaring og oppdatert kunnskap. Tidligere ordfører i Vestre Toten, Stian Olavsen, ønsker seg tilbake til lokalpolitikken etter nesten 3 år på utsida. Olavsen sier det politiske engasjementet har begynt å melde seg igjen.
2: Det jo et ønske om å liksom kunne bidra med litt nye erfaringer han har gjort, og støtte opp om å ta det ansvaret da, som i å være med et lokaldemokrati. Det jo det jeg ønsker å gjøre litt at.
0: Statens naturoppsyn har påvist 489 sauer angrepet av rovdyr fram til 1. august. Det det nest laveste nivået siden registreringen startet i 2002. Bjørn står for 159 skader, og innlandet blant fylkene der bjørn har gjort mest skade, skriver Totens Blad. Og så lokal sport. Gjøvikmannen Esten Kjølvang og Østlaft har levert Johannes Høsflot Klæbo og Pernille Døviks nye hytte på Skeikampen. Den på nesten 400 kvadratmeter og har blant annet treningsrom, bastu og eget skirom. Vestre Toten kutter til sammen 70 000 kroner i støttepottene til idrett og kultur, ifølge OA. Raufoss IL får over 65 000 kroner mindre enn i fjor, mens Raufoss Bokseklubb kommer godt ut av nye beregningsregler og får mer enn doblet støtten til nær 55 000 kroner. Skreia tok 3 nye poeng i 4. divisjon med en 2-1-seier bortemot Trysil. Adonis Sopa skåret begge målene for serielederen, først etter 9 minutter og deretter vinnermålet 11 minutter etter pause. Og sikret dermed Skreia full pott på den lange borteturen.
3: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillangen.
0: Ja, strålende sol var jo noe kaldt hos meg i dag tidlig da, før jeg kom meg hit. 2 grader. I morgen på fredag delvis skyet utover ettermiddagen. Skyet det også meldt på lørdag med litt regn ut på ettermiddagen og kvelden. Da skulle du være oppdatert.
3: Dette Totenradioen.

0: Jeg vet ikke helt om det så ålreit, egentlig.
1: Nei, jeg vil jo helst ikke at noen skal glemme meg. Eller kom litt an på da. Noen håper jeg bare glemmer meg og ikke
0: spørsmålet helt. Ja. Og det kanskje akkurat den situasjonen som Astrid har vært borte i.
1: Ja, mulig.
0: Ja, at hun...
1: Vil bli glemt.
0: Ja, det helt greit.
1: Ja.
0: It's okay if you forget me.
1: Ja. Håper du husker på meg i hvert fall, Alex.
0: Så. Ja, du ikke... Altså, sånn som du kommer inn her om morgenen, så ikke det noe vi glemmer.
1: Unforgettable. Hei, hei, her kommer jeg.
0: Jeg redaktør.
1: Nei, det sier jeg aldri.
0: Nei, jeg bare tuller. Du vet du hva, det bare tull. Kristin supergrei. Så fineste redaktøren man kan ha på Totenradion.
2: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
3: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
4: Gjør som kong Håkon og kronprins Olav gjorde etter at de hadde gjort tyskerne ut av Norge. Hør på Tøv på Hjernen hver fredag og lørdag fra 12 til 2 på Totenradion.
5: Fredag lørdag fra 12 til 2. Tøv på Hjernen.
6: Ønsker du å få med deg siste nytt? Lokale nyheter leser du gratis på totenradion.no.
5: Er du en sur gammel røy som ikke synes noen ting artig her i livet? Da skal du i hvert fall litt å høre på Totenradion, fredag og lørdag fra 12 til 2, og tøv på hjernen.
0: Nei, der var den lyden igjen da.
1: Ja, vi slutter ikke å sende den før du har lagt oss til på Snap.
0: Totenradion.
1: Ja, nå må du gjøre det da.

0: Ja da, det morgenkvisten, og her det altså god stemning i studio, og også blant nyhetsredaksjonen vår. Endre, du har liksom, jeg vet ikke, må ikke ta helgen på forskudd nå da?
1: Jo, altså jeg har egentlig fredagsfølelsen, ja. Men nå det jo torsdag, som jeg kaller lille fredagsaften, så det kanskje der det kommer fra. Kan lukte eimen av weekend nå. Og det kan komme med trøbbel i hvert fall, hvis du har planer om å bruke fly. Meklingen mellom flyvelederne, den begynte i går, og meklingen mellom flyvelederne og arbeidsgiverne selvfølgelig, det to parter som sitter der. Fristen løper ut ved midnatt. Det kan være kaos fra morgen tidlig, vi skal holde oppdatert på den. Vi har også litt om de andre tingene som foregår i nyhetene, naturligvis. De kommer straks.
0: Ja, neste nyhetsoppdatering da klokka 9, og da får vi også lokale nyheter.
2: Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: Young.
1: Ja, var alt bedre før? Hun mimra I alle fall tilbake. Miley Cyrus på morgenkvisten nå. Used to be young. Og så skal vi ta en titt innom dagens oppslagstavle. Det gudstjeneste med markering av skolestart I Kolbu og Belke kirke på søndag klokka 11, og alle som har begynt I første trinn spesielt velkommen og vil få utdelt seksårsboka. Det også Åsmesse ved Skjefstadsetra klokka 11. Raufoss Baptistkirke har bønnemøte, det torsdag klokka 19. Philadelphia Gjøvik har møte på torsdag klokka 18. Det blir vitnesbyrd, bibeltime og bønn. Det småtroll som spiller på torsdagsdansen på bygdestua på Vangen fra 19 til 22 nå på torsdag. Neste gang så det Hilde og gutta duo som spiller. Ile pensjonistforening har møte på Silongen Toten Hotel torsdag 27. august klokka 18. Gitte Bergstuen kommer, ellers blir det sang, musikk og utlodning. Fretex I Bakkegata 14 på Gjøvik åpen mandag til lørdag fra 11 til 15, på torsdager fra 11 til 18. Det bøverbrudagen etter helga, og på lørdag klokka 10 så det Obborstund ved Hole Kjernet. Verdens triveligste band med Ingunn Molstad spiller for hatten. Senere på dagen så det Irsk Aften med Joyce of Spring. Dørene åpner klokka 19. Dette foregår I Håkonshallen. Og på søndag så det foredrag med Totens egen polfarer og ekspedisjonsleder Rune Malterud. Dette også I Håkonshallen. Dørene åpner klokka 17. Og det var oppslagstavla. En fullverdig oversikt finner du på totenradion.no.
2: Velkommen til Huset Café på Raufoss. Stedet for god hjemmelaget mat og hyggelige møter. Hos oss serverer vi deilige lunsjretter, tradisjonsrike middager, søte desserter og nytraktet kaffe I en lun og trivelig atmosfære. Enten du kommer innom for et raskt måltid, eller vil ta deg en rolig kaffepause, du hjertelig velkommen. Vi gleder oss til å se deg på Huset Café.
3: Hei, jeg Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at varig forsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland forsikring på kontordoms. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
4: Har du et alkoholproblem? Blir du ofte mer beruset enn du tenkte? Opplever du stadig økende negative konsekvenser? Klarer du ikke å redusere alkoholforbruket? Kildevangen behandlingssenter kan hjelpe. Ring 61 16 28 00. 61 16 28 00. Eller besøk oss på kildevangen.no. Kildevangen. Et lite sted med et stort hjerte.
5: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: neste time oss og så.
1: Det har vi, heldigvis. Det har vært veldig størselig hvis vi satt der og ikke hadde noe å gjøre.
2: Det går jo mot høst og vinter, Kristin.
1: Det gjør det, hva skal jeg si, dessverre og heldigvis. Jeg synes sommeren har vært litt kort. Det har vært litt lite varme dager, synes jeg.
2: Nå tuller du.
1: Nei, jeg gjør ikke det.
2: Det var jo en hetebølge et par uker, var det ikke det?
1: Ja, da var jeg i Finnmark.
2: Ja, det er synd for deg.
1: Bare sånn til opplysning, så var jeg der da.
2: Ja. Jens A. Mørk, kommunelege i Vestre Toten, avtroppende, stikker innom studio her nå etter klokka 9.
1: Han skal prate litt om hvordan ting blir mot høst og vinter.
2: Mm.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Og da har klokka blitt ni den, og vi I Totenradioen skal gi deg litt nyheter, både riks og lokalt.
2: Meklingen mellom flyvelederne og arbeidsgiverne fortsetter hos riksmekleren etter at de startet I går formiddag. Fristen den løper ut ved midnatt. Blir det brudd kan streik starte fra 6:30 I morgen tidlig. Avinor flysikring varsler at forsinkelser kan komme fra I morgen kveld og vil merkes over hele landet. Statsminister Jonas Gahr Støre deltar I dag I et møte med de nordiske statsministerne I Danmark. De skal diskutere styrking av nordisk sikkerhet og forsvar, som teknologi og sikring av barn og unge på nett. Støre skal også holde innlegg for danske ambassadører og generalkonsulater. Forsvarssjef Eirik Kristoffersen erklærte seg inhabil tidlig I prosessen da Lars Lervik ble valgt som ny sjef for etterretningstjenesten. Dagens Næringsliv skriver at de to har kjent hverandre I over 30 år, og Kristoffersen deltok ikke I godkjenningen. Lervik ble utnevnt den 7. august. FPU-leder Lars Barstad Løvold trekker seg etter påstander rettet mot ham I en varslingssak. Det skrev han I et innlegg på Facebook I går kveld. Løvold sier han ikke kjenner seg igjen I påstandene og at han ønsker å bli værende I partiet. Han overtok som leder for bare 5 måneder siden. Et jordskjelv med styrke 4,3 har rystet Nordland, og minst 4 skjelv ble registrert vest for Helgelandskysten I natt. Det første kom rundt 10:55, og det største rundt 10:56. Ifølge det europeiske jordskjelvsenteret lå episenteret 32 kilometer vest for Ørnes, og dybden var 10 kilometer. Brann møter greske PAOK I Thessaloniki I kampen om plass I Conference-ligaen I dag klokken 19:45. Kampen kan bli krevende for Brann etter at klubben mangler flere nøkkelspillere. Nesten samtidig tar Tromsø imot Brighton, også I kampen om plass I Conference-ligaen. Lillestrøm møter Egnatia klokken 19. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg Endre Lundgren.
3: Riktig god morgen. Dette Totenradioen med lokale nyheter. Nammo vurderer en ny skytebane nord for testanlegget på Bradarsmyra for å øke kapasiteten og teste et nytt ammunisjonskaliber, ifølge OA. Selskapet sier banen kan gi noe mer støy nordover, men at de mest støyende testene med grove kalibre ikke planlagt på den nye banen. Ventelista for ortopedisk behandling ved sykehusene I Gjøvik og Lillehammer redusert med 940 pasienter siden mai. Sykehuset Innlandet har blant annet brukt kunstig intelligens til å rydde og samordne ventelistene, og leide inn ekstra lege for å behandle flere pasienter I sommer, skriver OA. Politiet henlegger saken etter dødsbrannen I Hamar I fjor høst.

0: der fire unge kvinner omkom. Etter en omfattende etterforskning har politiet ikke klart å fastslå brannårsaken, og det ikke funnet grunnlag for å konkludere med noe straffbart. Kriminaltekniske undersøkelser tyder på at brannen startet utendørs på verandaen. NTNU i Gjøvik har åpnet sin nye bygglab, der byggstudentene skal kombinere teori med praktisk testing. Viserektor Steven Dobson sier studentene får erfaringen de trenger.
1: Og da får de mulighet å treffe de som forsker på ting, så de får kunnskap som på en måte i tråd med tradisjon, men samtidig cutting edge, eller det nyeste.
0: En mann i 30-årene dømt etter fyllekjøring på Raufoss julaften i fjor. Politiet fant mannen sovende over rattet, med bilen på en plen og tenninga på. Han hadde 1,86 i promille og manglet gyldig førerkort. Straffen ble 24 dager i fengsel og sperrefrist på førerretten. Og det var Totenradioen med lokale nyheter.
2: Dette Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.
0: Den siste timen her med vår morgenkvist.
3: Ja.
0: Ja. Det skal dreie seg litt om helse, blant annet.
3: Ja, men det synes jeg viktig å tenke litt på.
0: Ja, det jo det. Mm. For vi skal få besøk i studio. Det sitter noen rett borti her. Jeg synes jeg hører det noen som driver og skravler.
3: Ja.
0: Det vår reporter Jan-Erik Sandmo, og så det jommen meg Jens A. Mørk.
3: Ja, kommuneoverlegen.
0: Mm. Ja. Nå det kanskje siste gang han her som kommuneoverlege også.
3: Ja, ja. Han jo avtroppende.
0: Ja, ja. Hyggelig kar. Vi skal få høre mer, men det mye mer vi skal innom denne siste delen av sendingen vår. Da.
3: Jo. Det ikke bare helse.
0: Nei.
2: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. i Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sylangen.
0: Ja, strålende sol, pent vær blir i alle fall nå midt på dagen i ettermiddag tilskyende. I morgen på fredag, ja, mest sol midt på dagen, eller først på dagen. Lørdag skyet, litt regn ut på ettermiddagen.
2: Dette Totenradioen.

0: Har du gjort klart for høsten og vinteren, du?
1: På hvilken måte tenker du da?
0: Jeg tenker litt sånn med helse og litt med... Ja, har du tenkt over hva som snart foran oss?
1: Ja, og jeg synes det veldig koselig med vinteren og sånt da. Det at du kan sitte inne og fyre og holde deg varm og god.
0: Ja, det setter jeg pris på, men jeg får alltid den der høstforkjølelsen.
1: Ja, du gjør det?
0: Ja, jeg har jo hostet og harket et hes stemme nå et par uker, så jeg fikk en litt tidlig år. Håper den har hun har gjort. Men du tenker ikke så mye på sånne ting, liksom? At det...
1: Nei, det blir veldig sjelden syk, altså. Og du satt jo her og var helt potta for ikke så lenge siden.
0: Men ja, ja, men jeg går på jobb likevel.
1: Jeg merket jo ingenting til det, jeg.
0: Nei, du fikk... ikke noe som biter på deg.
1: Jeg må innrømme å si at jeg ikke helt klar for å finne fram hverken ullsokker eller iskrappe enda. Altså.
0: Hvertfall ikke iskrappe.
1: Nei, det er. Nei. Men ja, tida vi skal inn i nå, da, det jo liksom, ja, som du sier, da, forkjølelse, influensa, luftveisinfeksjoner. Begynner å dukke opp igjen for enkelte?
0: Ja, det gjør det. Noen tar vaksiner.
1: Men så er det andre ting også, som du på en måte, ja, du tenker jeg er syk i den forstand, da. Men når vi også får mindre dagslys, så har jo kanskje det noe å si også.
0: Ja, det blir jo solgt stadig mer av disse dagslyslampene, fordi at mange reagerer da med depresjoner når ikke de får nok dagslys.
1: Mm. Det er rart.
0: Jeg trives best i halvmørket, ja.
1: Men hvordan er det med deg og influensavaksine? Er du der at du må liksom, at du blir anbefalt å ta den, eller? Er det...
0: Jeg har jo astma, så jeg har blitt bedt om det. Jeg har gjort det et par ganger. Mm. Og så jeg tenker at nå skal jeg gjøre det, for jeg husker jeg ble så syk i fjor. Ja. Og så plutselig så har jeg glemt det, og så tenker jeg ikke noe. Litt sånn er jeg med pollen nå, at jeg liksom, nå skal jeg begynne med allergimedisinen litt tidlig, og så glemmer jeg det, og så plutselig er det en nysing.
1: Jeg husker ikke helt, kan hende at jeg tar feil nå, men jeg lurer på om mutteren tok den der influensavaksinen.
0: Mm-hmm.
1: Og hun ble... Hun var så dårlig ut, hun kunne ikke komme på besøk til jul, for hun var, tror jeg, i 14 dager at hun var skikkelig dårlig.
0: Men hun ble vel ikke det av vaksinen?
1: Nei, men altså, hun hadde tatt den, men hun ble dårlig allikevel.
0: Åja, ok. Ja. Så ikke noen tenker nå at, oi, da skal jeg ikke ta den i hvert fall.
1: Nei, men,
0: så ikke
1: du... men tenk hvor dårlig hun hadde blitt hvis hun ikke tok den, for eksempel.
0: Ja. Ja.
1: Men hva er det vi kan gjøre da, for å holde oss friskere gjennom høsten og vinteren? Kanskje vi skal få svar på det snart?
0: Vi skal ha kommuneoverlege Jens A. Mørk på plass
1: i. Ja, jeg synes jeg hører noen i gangen her, så da er de vel på vei. Både Jan-Erik og jeg hører skravla baki her.
0: Ja,

0: Så jeg står fortsatt og venter på, jeg står og venter på noe godt.
1: Vi skal innom studio nummer to, der Jan-Erik Sandmo har fått besøk av kommuneoverlege Jens A. Mørk. Nå går vi mot en ny høst- og vintersesong, og de to skal blant annet snakke om hvilke helserelaterte utfordringer vi kan stå foran i månedene som kommer. For Jens A. Mørk så blir dette samtidig en spesiell høst. 1. oktober går han av som kommuneoverlege og inn i pensjonistenes rekker. Men før den tid så skal han være med og bistå den nye kommuneoverlegen gjennom september.
2: Ja, først Jens, sånne generelle råd nå mot høst og vinter.
3: Det kan være så mangt, men vi har jo hatt fokus på folkehelse disse pratene våre. Og nå jo en sommer over, som salige Kirsti Sparbo sang forleden, og det mye hverdag som venter oss, både skolegang, studier, og i det hele tatt vi legger en sommer bak oss, som jeg håper de fleste har hatt nytt og glede av. Så det noe med å ta tilbake hverdagen som kanskje tematikken, altså de gode rutinene, kostholdet, aktivitet, motion, altså så dette med å forberede seg på en høst og en vinter som kommer enten vi vil eller ei.
2: Ja, hvor viktig sommeren egentlig og det varme klima for en befolkning?
3: Ja, den ekstremt viktig. Både varmen og lyset har veldig mye å bety for altså, vi jo solcellestyrt på en måte, så vi lader jo batteriene i solen og varmen. Vi ser jo også på vekst ellers, det jo, gjelder for folk også. Så jeg håper i hvert fall at man har nyttgjort seg dette. Men selv om sommeren er over, så kan det være fine dager i vente, og vi inne i bærsesongen, og vi inne i sopp, og det jo egentlig tid for å høste. Så det noe med å ta godt vare på den tida vi går inn i nå, med blant annet frukt, grønnsaker, aktiviteter, og ikke minst fellesskap.
2: Ja, og dette med bærsesong, som du sier, det jo aktiviteter for alle aldrer, og viktig med hensyn til beredskap, taler man.
3: Ja, visst. Altså, nå jo dette det totalberedskapsåret som vi har, det har vel ikke vært snakk om annet enn hvordan vi best mulig skal beskytte oss mot det som kan komme til å skje. Noe litt sånn skrekkbetont, men i hovedsak så handler det om rett og slett, sånn som man gjorde i gamle dager, å fylle opp lagrene slik at vi skal kunne klare oss selv hvis ting går i stå.
2: Sånne generelle råd, vanligvis liksom mot kaldere tider og sånn, så det i forhold til den eldre befolkningen, det noen sånne vaksiner liksom på gang nå?
3: Vi har jo den årlige vaksinesesongen på tur, den jo nok først ut i oktober-november, men det også anbefalingene til de som da anbefalt å ta vaksine, de bør følge de anbefalingene, og det vil jo bli annonsert og publisert hvor man får tak i vaksiner og hvem man kan hvilke vaksiner man bør ta. Anbefalingene blir jo som i fjor, altså med influensa og koronavaksinen blir nok også på tilbud. Den nok kanskje, ja, den kanskje ikke så aktuell lenger på denne måten, men jeg sier kort versjon, følg med på de nasjonale anbefalingene, og så anbefaler de som da anbefalt å ta vaksine og ta den.
2: Ja, og når det gjelder barn og unge da?
3: Ja, det vil jo ikke være noe spesielt mer fokus på det, men det som barn og unge skal ha gjennom vaksinasjonsprogrammet. Men ting kan endre seg, men akkurat per i dag, værprognosen for å si det på den måten, at vi får en ganske tradisjonell høst og vinter hva smittsomme sykdommer angår.
2: Det sånn at mot vinteren og slik, så det en del, i hvert fall den eldre befolkningen som reiser til syden. Mm. Og ja, hvor bra er det å være der i 3-4 uker på den mørkeste tida?
3: Det spørs hva man gjør på de 3-4 ukene i den mørkeste tida, da, vet du, sa han litt kryptisk. Nei, det jo varme, og det mange som har kroniske plager som da virkelig nyter godt av et stabilt, tørt klima. Nå jo den klimaendringen gjort at i perioder det litt vel varmt, og det skal man også være påpasselig med, at med både uttørking og ikke minst soleksponering. Men kort svaret er vel egentlig at det å oppsøke velvære for de som har anledning til det er bare positivt.
2: Men det jo mye fristelser når man i syden, Jens, og dette med alkohol kan jo være litt skummelt.
3: Ja, det skummelt enten du i syden eller i Norden. Det Og det var liksom det som lå litt under den, den introen vi hadde. Altså at det mye handler om, om måtehold, forstå hvilke ting som påvirker kroppen, positivt og negativt, og være litt nøysom med de negative tingene. Men dette, dette er, tror jeg er velkjent. Men det er liksom lett å slippe et litt tak når man kommer i syden og litt andre strøk. Det, man får tenke seg litt om, og spesielt hvis det skulle være barn med på turen, så må man være spesielt aktsom på at man oppfører seg som gode foreldre, gode voksenpersoner.
2: Dette med aktiviteter for særlig den eldre befolkningen, vi var så, kanskje så vidt inne på det i forbindelse med bæreplukking, men uansett så er det vel bra å være i aktivitet?
3: Ja da. Og det blir aldri, går aldri imot noe. Aktivitet kan være å gå turen ned til postkassa opp igjen. For noen så kan jo det være en økt i seg selv. Men det er så mange sånne gode, såkalte lavterskelaktiviteter, sånn i forhold til også det sosiale. Det å være aktiv sammen gjør jo at terskelen for å komme seg ut og i aktivitet blir lavere. Og så er det noe med dette med å ta, å se noen som kanskje trenger å ha en hand og halve, eller noen som kunne gå litt følge med, så, så det synes jeg er, er fint om, om man ser litt om det noen som trenger en.
2: Apropos aktiviteter, jeg har akkurat vært på Feel Good i dag, og tjent prat med Britt Marion der, og der var det stappfullt av folk som var i full aktivitet.
3: Ja, men så bra, så godt å høre. Ja, da, vi har jo hatt vår sesjon der på Feel Good, og det Den bærer sitt navn med rette. Jeg kunne godt funnet en eller annen sånn fin norsk oversettelse på det. Mest glad i det. Men velvære er, skal være godt nok det. Men ok, det tyder jo kanskje på at en del av de, den voksne befolkningen nå ikke lenger må passe barna mens foreldre er på jobb når som skolen er startet. Det kan jo være noe der.
1: Ja, etter en lang karriere nærmer det seg altså avslutningen for kommuneoverlegen. Vi skal straks tilbake til studio nummer to for å høre mer.
4: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
5: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
4: Lokalene er også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
5: Så, velkommen, og vi ser frem til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.
6: Fram og tilbarsattatt. Slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blie, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
7: Taxi!
1: A-menneske, B-menneske, eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
8: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin i studio.
9: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Da skal vi tilbake til Jan-Erik Sandmo og kommuneoverlege Jens A. Mørk, som sitter i studio nummer to. Etter mange år i yrket så nærmer det seg slutten på en lang karriere for Mørk, som 1. oktober går over i pensjonistenes rekker.
1: Jens A. Mørk, du nå på slutten på din karriere som kommuneoverlege i Vestre Toten, og ja, hvis du skal se tilbake på denne karrieren du har hatt her, hva vil du si da?
2: Jeg har jo hatt en dobbeltrolle med kommuneoverlege i Sønderland også. Der begynte jeg vel egentlig i 98 etter min forgjenger der. Men det var, nå jeg litt ustø på datum, jeg tror det var faktisk rundt 2004 at jeg fikk en mulighet til å fylle hele arbeidsdagen min med kommunelegejobb. Så. Og hvis en skulle summere opp, det er utrolig vanskelig å gjøre det i en kort vending. Og du vet, hvis du først spør meg om det, så får du lange svar. Men det har vært en fantastisk utvikling i forhold til, hvis vi holder oss til folkehelsefokuset. Altså da vi begynte med dette her, så var folkehelse litt sånn turstier og skiløyper og nikkers og litt sånn noen andre drev med, mens resten av verden drev på med andre ting. Jeg synes den opplevelsen av at folkehelsebegrepet er så integrert i måten kommunen drifter på. Kommunen har et ansvar for å sørge for at folk har det best mulig, lengst mulig, og blir tatt vare på der de er i sin livsfase. Det er en utvikling som jeg virkelig ser tilbake på med en stor tilfredshet, og har vært kanskje litt med på å ro og rodd den videre.
1: Hvor viktig, eller hvor vellykket synes du det har vært i vår kommune?
2: Jeg vil si veldig. Altså, helt opp på toppledernivå i begge kommunene, både Søndre og Vestre, så er de kanskje unike i den forstand at det er folkehelsefokuset har vært forankret helt på toppnivå i kommunen.
1: Men dette med å ha det øverste ansvaret, hvor lett eller vanskelig har det vært å takle?
2: Vi har jo pandemien som på en måte alle bedrøveligheters mor i denne sammenhengen, og det er klart at det å stå med det ansvaret døgnet rundt i to år, det var en veldig krevende øvelse for mange av både meg selv og kollegene. Og det har jo egentlig vekket kommunene til å forstå hva kommunelegens rolle er, og at den også har behov for å ha et støtteapparat, men også muligheter for å få hvile når det trengs. Så der også, i siste årene, har det i hvert fall vært en veldig fin bevisstgjøring på at kommunelegens mangfold, da, og at det blir lagt til rette og verdsatt samfunnsmedisinske perspektivet vi representerer.
1: Ja, for dette med kommunelegens mangfold, som du nettopp sa, den er ganske vid, er den ikke det?
2: Ja, den er akkurat så vid som man ønsker å gjøre det til. Og hvis jeg skulle summere opp, så er jeg egentlig veldig takknemlig for å ha fått lov til å forme denne stillingen litt etter litt personlig innfall og utfall, og følt at han har fått deltatt i utviklingen av et godt lokalsamfunn som Vestre Toten, tror jeg i all hovedsak er for de fleste som bor her.
1: Jeg tenkte på, når er det du gir deg, Jens?
2: Altså, den offisielle sluttdatoen er 1. oktober.
1: Mm. Og 1. oktober, da er det en ny kommuneoverlege som tar over. Ja, kan du si hva det er?
2: Ja, vi har vært så heldige som at vi har fått ansatt en Gina Stensrud Bovim, som er faktisk oppvokst lokalt, som nå kommer tilbake igjen til nærmiljøet sitt, som overtar stillingen min. Litt sånn gradvis innfaset, men en ung og ivrig sjel som jeg tror vil kunne videreføre mye av de verdiene som vi har lagt i jobben. Så vi har faktisk en overlapping gjennom september, så det vil være litt sånn å vise henne litt hva kommunen står for, og forhåpentligvis at hun kan videreføre noe av det vi har vært med å bygge opp.
1: Ja, og da kan det hende at vi tar en prat med henne og sammen med deg en gang.
2: Ja, jeg har advart henne mot at dere finnes, og at dette er et fint forum for oss å nå ut til folk med sånn generell god opplysning. Ikke bare pekefinger og nå må du gjøre sånn og slik, men sånn generell helseopplysning, folkehelseopplysning er jo det som jeg har fått muligheten til sammen med dere, og det er jeg også takknemlig for.
1: Ja, men nå går på siste verset som kommuneoverlege, og, men du jo forholdsvis ung og har mye på hjertet videre fremover, og hva det du skal fylle tida med nå?
2: Jeg tenker at det en del oppgaver som jeg kan videreføre, altså innenfor mitt fagområde, som jeg kan videreføre også som pensjonist, men da uten å være I den beredskapen som har vært. Og så har jeg en hel haug med prosjekter som det har satt ut, både teknisk og praktisk art, og så det selvfølgelig familietid, fellesskap med de som har måttet finne seg I at jeg har av og til måttet være ganske mye, bruke mye tid andre steder enn hjemme og sammen med familien, så det absolutt det jeg ser frem til.
1: Men du var så vidt inne på det. Du sitter jo inne med en ganske bra kompetanse innenfor yrket ditt, og Og det vil vel bli behov for en nestor I forskjellige sammenhenger fremover også?
2: Jeg håper det, men først og fremst så det på en måte å være på tilbudssida, at hvis det bruk for en, så kan den brukes, men det blir liksom ikke sånn I cockpit da, for å bruke flyspråket, det blir ikke en del av det førende, men kan være med som passasjer I et lokalsamfunn som jeg har lært å bli veldig glad I, og som håper at jeg kan bidra med også når jeg blir pensjonist.
1: Men da, Jens A. Mørk, da får vi på Totenradioen ønske deg lykke til videre, og at vi snart skal treffes at om 2-3 måneder.
2: Skal du se, der har de bruk for en eldre herre med erfaring, så må du bare si fra, så stiller vi opp, vet du.
0: Og der satte kommuneoverlege Jens A. Mørk selv punktum. Etter en lang karriere går han altså av 1. oktober, men allerede I september skal han bistå den nye kommuneoverlegen I overgangen. Vi takker Jens A. Mørk for besøket og ønsker ham lykke til med den siste tiden I jobben, og etter hvert også med pensjonisttilværelsen.
3: Vestre Toten Lions Klubb inviterer til en gedigen familiedag I Minneparken på Raufoss, lørdag den 22. august. Opplev andeløp I Hunnselva, musikkorps, bjørnis, ansiktsmaling, tautrekking, Leif Anders Wenzel og Trond Nageldal spiller, quizløype og ikke minst Il Tempo Gigante I kortesje sammen med masse andre flotte kjøretøy. I Fyrverkeriet Kulturhus hører vi Remo Caprino fortelle historien om Flåklypa og visning av kinofilmen Flåklypa Grand Prix. Altså lørdag 22. august. Velkommen til Lions gratis familiedag I Minneparken.
4: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. For oss det kunden som betyr aller mest og som alltid I sentrum. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. Det moderne verksted foretar EU-kontroller og tilsluttet Meka Car Service og GS Bilpartner, som totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. I tillegg så vi Cermit-sertifisert for diagnose av alle bilmerker. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet I fred og ro. Ta kontakt eller kom innom oss I Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.
5: Dette Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: Ja, Vera Elisabeth Bakke, du nestleder I Bøverbru. Vel, og nå vel alt klart for at det skal bli noe hyggelig på Bøverbru til helga.
1: Ja, det det. Nå starter det da ganske tidlig på lørdagen klokka 10, så har vi Obborstuen ved Holekjerne. Så det liksom starten på Bøverbrudagene, da, som både lørdag og søndag.
0: Mm. Og Bøverbrudagene jo noe som dukker opp, har gjort det ganske lenge nå.
1: Ja, det begynner å bli en tradisjon. Vi prøver å holde det til samme helge. Mm. Skolen I gang igjen, og ja. Folk stort sett hjemme. Så da det hyggelig at folk kan møtes og kanskje bli kjent med nye folk, eller være sammen med gamle venner.
0: Og så det jo det som du sier, da, at det starter på lørdag ganske tidlig, og så det jo en dame fra Bøverbru som skal synge og spille litt. Da.
1: Ja, det da gratis konsert ved Holekjerne. I Østre Toten har de jo morgenstund ved Mjøsa. Vi har da Obborstuen ved Holekjerne, som har vært en suksess de siste årene.
0: Ja.
1: Og I år så det da verdens triveligste band som skal spille. Og da det Ingrid Molstad som synger, og hun har med seg da Håvard Amli og Øyvind Selmer Holsven og Anders Byfull igjen, og så skal de synge og spille ved Holekjerne. Så da det bare å ta med seg stol, og så det mulig å få kjøpt kaffe og kake der da.
0: Det høres ut som en bra start I alle fall.
1: Ja, det kjempebra. Vi håper på godt vær. Hvis det blir ordentlig dårlig vær, så tar vi det inne på Håkonshall I stedet.
0: Men da vil det vel sikkert bli gitt informasjon om det I forkant, vil jeg tro.
1: Ja, vi satser. Vi krysser fingrene for godt vær.
0: Og så senere på dagen da, så det ting som skjer I Håkonshallen da.
1: Ja, det det. Da det Joys of Spring. Mm-hmm. Som da to glade gutter fra Hundalen, Ole Marius Plassen og Gaute Strandli, som spiller I Joys of Spring, og de synger irsk musikk. Så da det irsk aften på Håkonshallen. Det tror jeg blir veldig bra. Muligheter for å kjøpe irsk gryte, sånn som heter Coddle.
0: Jaha.
1: Og kruttsterk irsk kaffe kommer vi også til å ha salget, så det blir veldig bra altså.
0: Hva har liksom isk og bøvebru til felles, liksom?
1: Grønt og frodig, vil jeg si.
0: Ja, nettopp. og så det jo noe som foregår dagen etter også.
1: På søndagen, sånn for å roe ned liksom etter festen på lørdag og kanskje få litt inspirasjon, da, så det da foredrag med Rune Malterud på Håkonshallen klokka 6. Han skal fortelle, altså han jo polfarer og eventyrer og ekspedisjonsleder og ja, en helt utrolig mann, så det blir vel egentlig foredrag om ting han har vært med på.
0: Da ligger altså alt til rette for at det blir en trivelig helg, og at I alle fall de som bor på Bøverbru møter opp da, kanskje?
1: Ja, vi håper jo selvfølgelig det, og så vi veldig glad I å få folk fra andre steder også på besøk, og komme og være litt sosiale med bøvbruinger. Mm. Så uansett hvilken bygd eller by man fra, så man hjertelig velkommen til å være med på bøvbrudagene, og være med på stemninga på Håkonshall på lørdagen, og gratis konsert på lørdag formiddag, og foredrag på søndagen hvis man vil det. Så
0: ja. Og så virker det som om Bøverbru vel gjør en innsats for at det skal være trivelig også da, I bygda.
1: Ja, vi vil gjerne skape anledninger og muligheter for at man skal kunne være sammen og treffes og ha det hyggelig og bli kjent med nye og være sammen med folk man kjenner fra godt fra før og ja, skape møteplasser da.
0: Men da
1: og ikke minst å vare på Håkonshallen, det jo ja. Det viktigste bygget I bygda, ja. Med mye historie, så det å holde liv I den tradisjonen med fest på Håkonshallen jo kjempeviktig.
0: Ja, sant. Holde på tradisjonene. Mm. Det har vel skjedd mye ja. Artig der gjennom årene, skulle jeg tro.
1: Ja, det sitter I veggene, så det forplikter litt. Mm.
0: Ja. Jeg skal I alle fall gjøre en ting på lørdag, og det å ta med meg en stol og møte opp klokka 10 for å få med meg en hyggelig konsert på morgenen.
1: Så bra! Få med deg flere.

0: der hørte vi Birds of a Feather med Billie Eilish, en av mine favoritter akkurat nå, det må jeg innrømme.
1: Og før det så fikk vi jo høre litt om det som skal foregå på Bøverbru I helga da. Hun kom jo ikke og skal synge da, men...
0: Nei, jeg har ikke sett navnet hennes på plakaten, har ikke det.
1: Og så skal vi ta en titt innom dagens oppslagstavle. Det gudstjeneste med markering av skolestart I Kolbu og Belke kirke på søndag klokka 11, og alle som har begynt I første trinn spesielt velkommen og vil få utdelt seksårsboka. Det også Åsmesse ved Skjefstadsetra klokka 11. Raufoss Baptistkirke har bønnemøte, det torsdag klokka 19. Philadelphia Gjøvik har møte på torsdag klokka 18. Det blir vitnesbyrd, bibeltime og bønn. Det småtroll som spiller på torsdagsdansen på bygdestua på Vangen fra 19 til 22 nå på torsdag. Neste gang så det Hilde og gutta duo som spiller. Fretex I Bakkegata 14 på Gjøvik åpen mandag til lørdag fra 11 til 15 på torsdager fra 11 til 18. Fagforbundet Østre Toten minner om årets høsttur til Magnor Glassverk med omvisning, lunsj og egentid I Charlottenberg, og på turen hjem serveres middag. Påmelding og mer info 917-23-855. Det Bøverbrudagen etter helga, og på lørdag klokka 10 så det Obborstund ved Hole Kjerne. Verdens triveligste band med Ingunn Molstad spiller for hatten. Senere på dagen så det Irsk Aften med Joyce Offspring. Dørene åpner klokka 19. Dette foregår I Håkonshallen. Og på søndag så det foredrag med Totens egen polfarer og ekspedisjonsleder Rune Malterud. Dette også I Håkonshallen. Dørene åpner klokka 17. Ile pensjonistforening har møte på Silongen Toten Hotel torsdag 27. august klokka 18. Gitte Bergstuen kommer, ellers blir det sang, musikk og utlodning. Og det var oppslagstavla som for lokale lag og foreninger som medlem her på radioen.
2: Framnes Bygg har 20 års erfaring og godkjent ansvarsrett, og vi utfører renovering av bad og våtrom. Vi tar oss av hele prosjekt fra start til slutt I henhold til dine ønsker. Du trenger kun å ta stilling til rent estetiske avgjørelser, som valg av stil, flis, etc. Alt fra små bad til arkitekttegnede bad, med avanserte løsninger og kompliserte byggemetoder. Ønsker du et uforpliktende tilbud på din oppussingsjobb? Ring oss I Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
3: Vi her på Radio Toten til for deg. Uten dekk lyttere hadde det ikke vært I noe Radio Toten.
4: Men for at vi skal kunne holde jula I gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
5: Vipses på 79313.
3: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.
6: Siste nytt, lokale saker, helt gratis. Totenradion.no
1: A-menneske, B-menneske, eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
0: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.
7: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS. Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.
1: Morgenkvisten ferdig for I dag. Vi har fylt opp 4 timer med du verden, så mye som har foregått I dag.
0: Ja, I dag også. Så nå står vi her på perrongen og ser morgenkvisttoget. Vi nå tøffa gårde. Men det ikke noe å være lei seg for det kommer en ny sending I morgen også. Mm. Og da skal vi ha litt av hvert da også, Alex. Mm.
1: Jeg har vært på åpningen av Bygglab på NTNU Gjøvik her om dagen. Det skal vi få høre om I morgen.
0: Ja, det gleder jeg meg til. Det noe annet vi har på menyen for lytterne våre I morgen?
1: Jeg skal ringe opp kaptein I Frelsesarmeen Magne Berg. Frelsesarmeen, de jo aktive på mange fronter de, så da skal vi få høre litt mer om hva de skal nå denne høsten.
0: Ja, så blir det litt av hvert I morgen også. ingen grunn til å høre på noe annet.
1: Ingen grunn til panikk.
0: Nei.

0: er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Bane NOR varsler tiltak etter lavere punktlighetstall i år. I sommer har persontogene i Norge ligget langt under målet om at 90% av togene skal være i rute. Bare 80,1% av togene har vært i rute så langt i august. I går møtte Bane NOR samferdselsminister Jon Ivar Nygård for å diskutere forsinkelser og innstillinger. Bare rundt 20% av søknaden om pasientskadeerstatning får ja hos Norsk pasientskadeerstatning. I første halvår mottok NPE nesten 4,500 søknader, opp 4% fra i fjor, og 590 hadde krav, mens nesten 2300 fikk avslag. NPE sier mange søker for tidlig, før skade og økonomisk tap er avklart. Meklingen mellom flyvelederne og arbeidsgiverne fortsetter hos Riksmekleren etter at de startet i går formiddag. Fristen den løper ut ved midnatt. Blir det brudd, kan streik starte fra 6:30 i morgen tidlig. Avinor flysikring varsler at forsinkelser kan komme fra i morgen kveld og vil merkes over hele landet. Statsminister Jonas Gahr Støre deltar i dag i et møte med de nordiske statsministerne i Danmark. De skal diskutere styrking av nordisk sikkerhet og forsvar, samt teknologi og sikring av barn og unge på nett. Støre skal også holde innlegg for danske ambassadører og generalkonsulater. Forsvarssjef Eirik Kristoffersen erklærte seg inhabil tidlig i prosessen da Lars Lervik ble valgt som ny sjef for etterretningstjenesten. Dagens Næringsliv skriver at de to har kjent hverandre i over 30 år, og Kristoffersen deltok ikke i godkjenningen. Lervik ble utnevnt den 7. august. FPU-leder Lars Barstad Løvold trekker seg etter påstander rettet mot ham i en varslingssak. Det skrev han i et innlegg på Facebook i går kveld. Løvold sier han ikke kjenner seg igjen i påstandene og at han ønsker å bli værende i partiet. Han overtok som leder for bare 5 måneder siden. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Det er de lokale nyhetene på Totenradioen. Nammo vurderer å bygge en ny skytebane nord for dagens testanlegg på Bradalsmyra. Bakgrunnen er økt behov for testkapasitet og testing av et nytt ammunisjonskaliber. Nammo sier banen kan påvirke støybildet nordover, men understreker at de mest støyende testene med grove kalibre ikke skal foregå der. 940 færre pasienter venter på ortopedisk behandling ved sykehusene i Gjøvik og Lillehammer enn i mai. Sykehuset Innlandet har blant annet brukt kunstig intelligens til å rydde og samordne ventelistene, skriver OA. En ekstra lege i sommer har også bidratt til at flere henviste pasienter kunne tas inn til behandling. Politiet henlegger saken etter dødsbrannen i Hamar i fjor høst, der 4 unge kvinner omkom. Etter en omfattende etterforskning har politiet ikke klart å fastslå brannårsaken, og det er ikke funnet grunnlag for å konkludere med noe straffbart. Kriminaltekniske undersøkelser tyder på at brannen startet utendørs på verandaen. En mann i 30-årene er dømt etter fyllekjøring på Raufoss julaften i fjor. Politiet fant mannen sovende over rattet, med bilen på en plen og tenninga på. Han hadde 1,86 i promille og manglet gyldig førerkort. Straffen ble 24 dager i fengsel og sperrefrist på førerrett.

Det er torsdag, klokka 10, og her på Totenradion skal du få midt på dagen med Kristin I 4 timer. Vi startet med et brak, Gnarl Sparkly og låta Crazy. Så går vi over til duoen George Michael og Elton John, Don't Let the Sun Go Down On Me.

Olivia Dean sang litt om hva slags mann hun trenger, Man I Need. Nå det Ingeborg Bratland sin tur som kom med en oppfordring. Hysj, hysj, hysj.

0: skjer mye der du bor, og det ikke alt du får med deg.
1: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe, kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
0: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.
2: Vil du ha med deg det som skjer lokalt? Siste nytt fra Toten og omhengen leser du gratis på totenradio.no.
3: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
4: Å benytte seg av reklame I Totenradioen det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det I en avis, reklameblad eller på digitale medier.
3: Totenradioen.
5: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradioen.no

0: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loylas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon.
3: Det skjer mye der du bor, og det ikke alt du får med deg.
4: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe. Kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
3: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin i studio.
5: Nå har vi noe artig vi skal fortelle, Jannik.
3: Døv på hjernen, fast på Toten Radio nå.
5: Når da?
6: Fredag lørdag, 12 til 2!

0: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svare Forsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Varig Forsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varig Hadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
1: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
2: Velkommen til Torsletre Kaffe, et hyggelig stoppestelle for hele familien. Hver helg dekker vi opp til vår tradisjonsrike buffetbord med stort utvalg av hjemmelagde retter og fristende desserter. På Setra kan du ta med deg familie og venner, nyte en flott utsikt og la oss ta oss til maten. Du kan nå oss på Facebook og telefonnummer 40 61 61 23. Vi ønsker deg hjertelig velkommen til Torsletre Kaffe på Totenåsen.

0: dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Da Lars Barstad Løvold trakk seg som FPU-leder i et innlegg på Facebook i går, så kom den med kritikk av TV 2 for dekningen av saken. Han avviste også påstander om upassende oppførsel. TV 2 sier de står inne for dekningene, og sier de omtalt et faktisk varsel fra et mindreårig medlem og hans egen fylkesleder, foruten kilder og øynevitner. Riksbanken i Sverige holder styringsrenten uendret på 1,75% i tråd med forventningene. Kunngjøringen kom etter rentemøtet i dag. Styringsrenten har ligget fast siden oktober i fjor, og flere økonomer har spådd at den kan bli stående uendret frem til 2027. Samtidig kommer det nyheter om at det er dempet økonomisk vekst i Danmark. Bane NOR varsler tiltak etter lavere punktlighetstall i år. I sommer har persontogene i Norge ligget langt under målet om at 90% av togene skal være i rute. Bare 80,1% av togene har vært i rute så langt i august. I går møtte Bane NOR samferdselsminister Jon Ivar Nygård for å diskutere forsinkelser og innstillinger. Bare rundt 20% av søknaden om pasientskadeerstatning får ja hos Norsk pasientskadeerstatning. I første halvår mottok NPE nesten 4500 søknader, opp 4% fra i fjor, og 590 hadde krav, mens nesten 2300 fikk avslag. NPE sier mange søker for tidlig, før skade og økonomisk tap er avklart. Meklingen mellom flyvelederne og arbeidsgiverne fortsetter hos Riksmekleren etter at de startet i går formiddag. Fristen den løper ut ved midnatt. Blir det brudd, kan streik starte fra 6:30 i morgen tidlig. Avinor flysikring varsler at forsinkelser kan komme fra i morgen kveld og vil merkes over hele landet. Statsminister Jonas Gahr Støre deltar i dag i et møte med de nordiske statsministerne i Danmark. De skal diskutere styrking av nordisk sikkerhet og forsvar, som teknologi og sikring av barn og unge på nett. Støre skal også holde innlegg for danske ambassadører og generalkonsulater. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Dette er de lokale nyhetene fra Totenradioen. Tiltak i innlandet blir avgjørende for å bedre miljøet i Oslofjorden. Dette mener klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen. 44 av 46 kommuner i fylket ligger i Oslofjordens nedbørsfelt. Avrenning fra landbruk og avløp føres sørover gjennom vassdragene, og regjeringen foreslår nå flere tiltak som også vil påvirke innlandet. Nammo vurderer en ny skytebane nord for testanlegget på Bradalsmyra. Banen kan gi noe mer støy nordover, men de mest støyende testene skal ikke foregå der. 940 færre pasienter venter på ortopedisk behandling i Gjøvik og Lillehammer enn i mai. Kunstig intelligens er brukt til å rydde ventelistene, samtidig som en ekstra lege ble leid inn i sommer. Saken etter dødsbrannen i Hamar, der fire unge kvinner omkom i fjor høst, er henlagt. Dette melder NRK. Politiet har undersøkt flere mulige årsaker, blant annet om brannen var påsatt, men har ikke funnet brannårsaken eller grunnlag for å konkludere med at noe straffbart har skjedd. En mann i 30-årene er dømt for fyllekjøring på Raufoss julaften i fjor. Mannen ble funnet sovende over rattet og hadde 1,86 i promille. Vestoppland og Valdres tingrett dømte ham til 24 dagers fengsel og sperrefrist på førerretten i 2,5 år. Og det var de lokale nyhetene her på Totenradioen.
0: Dette er Midt på dagen med Kristin.

så har klokka passert 11, og du hører fortsatt på Midt på dagen med Kristin her på Toten Radioen. Jeg skal servere deg litt musikk de kommende timene, hvor vi akkurat hørte Texas med låta Getaway. Nå skal vi tilbake til Norge med A-ha, Touchy.

Mange husker nok Kylie Minogue fra 80-tallet, men hun fortsetter å produsere musikk. Hun, denne her, kom I 2024 og heter Someone For Me. Nå skal vi til lokalartist Anna of the North med låta Someone.

0: Lene Fot og Helse tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
1: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
0: Lokalene er også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
1: Så velkommen, og vi ser fram til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.
2: Gjennom oppslagstavla får lag og foreninger synlighet på radio, nettside og infoskjerm. Dette er perfekt for arrangementer, dugnader og aktiviteter. Ta kontakt og les mer på toteradion.no.
3: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
4: Å benytte seg av reklame i Toteradion det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det i en avis, reklameblad eller på digitale medier.
5: Toteradion.

var en ganske gjenkjennelig stemme der, Phil Collins altså, og resten av Genesis med låta No Son of Mine. Nå skal vi tilbake til Norge, Bjørn Eidsvåg, og en nydelig skive som heter Skyfri Himmel.

0: Vestre Toten Lions Klubb inviterer til en gedigen familiedag I Minneparken på Raufoss, lørdag den 22. august. Foruten Ildtempo Gigante får vi besøk av Rødfoss MC-entusiaster, Skaugtrollet 4H, Start Drillklubb, Norsk Veteran Motorsykkelklubb, Viltotningen, Gjøvik og Toten Tempoklubb og Elite Bil Racing Team. I Fyrverkeriet Kulturhus hører vi Remo Caprino fortelle historien om Flåklypa, utdeling av premier etter dagens anløp og kinofilmen Flåklypa Grand Prix. Altså lørdag 22. august, velkommen til Lions gratis familiedag I Minneparken.
1: Vi skal ha prøvd å smøre matpakke med fjernkontrollen. Da det på tide med morgenkvisten.
2: Vi gir deg hodet på plass, og dagen I gang.
1: Mandag til fredag fra klokka 6. Nei, der var den lyden igjen da.
2: Ja, vi slutter ikke å sende den før du har lagt oss til på Snap.
1: Toten Radioen.
2: Ja, nå må du gjøre det da.
3: Vi her på Radio Toten til for deg. Uten dekk lyttra hadde det ikke vært I noe Radio Toten.
4: Men for at vi skal kunne holde jula I gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
5: Vipses på 79313.
3: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.

0: Gjennom oppslagstavla får lag og foreninger synlighet på radio, nettside og infoskjerm. Dette perfekt for arrangementer, dugnader og aktiviteter. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
1: Totenradion gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Engasjerende kultur.
2: Helse på Bjørnis, se på brandbil og redningsskøyta Elias, og ikke minst dette litt pølser.
1: Lokale nyheter fra nærområdet.
3: Absolutt ikke svart-hvitt, men vi tror at det må skje en endring, og da tror vi dette den beste endringen.
1: Pulserende sport.
4: Nesten profesjonelle solbjegere som reiser land og strand rundt, som det veldig livlig.
1: Lokal ungdom.
5: Tenker det at KI kan brukes til et verktøy.
1: Lett og ledig underholdning.
6: Ja, det ikke innflytten var det. Kan du mene at det ut at vi hadde blandet på det? Men vi mente det samme.
1: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.
7: Ja, der var den lyden igjen da.
8: Ja, vi slutter ikke å sende den før du har lagt oss til på Snap.
7: Totenradion.
8: Ja, nå må du gjøre det da.

enkelte låter blir litt sånn tidløse, og Abba sin Mamma Mia kan vel trygt sies å være en av de. Den har holdt I flere ti år nå, kom på midten av 70-tallet og fortsatt en fengende låt. Vi skal til Brian McFadden, som har denne sangen som heter Real to Me.

0: Radioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Prisen på en liter bensin og diesel nådde i juli det høyeste nivået siden avgiftskuttene startet i april, det melder Statistisk sentralbyrå. Snittprisen på bensin var opp fra 18 kroner og 43 øre i juni til 19,59, mens diesel steg fra 18 kroner og 81 øre til 20,25. Da Lars Barstad Løvold trakk seg som FPU-leder i et innlegg på Facebook i går, så kom den med kritikk av TV 2 for dekningen av saken. Han avviste også påstander om upassende oppførsel. TV 2 sier de står inne for dekningene, og sier de omtalt et faktisk varsel fra et mindreårig medlem og hans egen fylkesleder, foruten kilder og øyenvitner. Nye NAV-tall viser en nedgang i andelen unge som mottar arbeidsavklaringspenger. Andelen har vært stabil de siste tre årene, opplyser NAV. Blant dem under 30 får 3,8% AAP, opplyser NAV. De kaller nyheten positiv og sier den et resultat av målrettet arbeid. Bane NOR varsler tiltak etter lavere punktlighetstall i år. I sommer har persontogene i Norge ligget langt under målet om at 90% av togene skal være i rute. Bare 80,1% av togene har vært i rute så langt i august. I går møtte Bane NOR samferdselsminister Jon Ivar Nygård for å diskutere forsinkelser og innstillinger. Bare rundt 20% av søknaden om pasientskadeerstatning får ja hos Norsk pasientskadeerstatning. I første halvår mottok NPE nesten 4500 søknader, opp 4% fra i fjor, og 590 hadde krav, mens nesten 2300 fikk avslag. NPE sier mange søker for tidlig, før skade og økonomisk tap avklart. Riksbanken i Sverige holder styringsrenten uendret på 1,75% i tråd med forventningene. Kunngjøringen kom etter rentemøtet i dag. Styringsrenten har ligget fast siden oktober i fjor, og flere økonomer har spådd at den kan bli stående uendret frem til 2027. Samtidig kommer det nyheter om at det dempet økonomisk vekst i Danmark. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Og dette Totenradioen med lokale nyheter. Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen mener mye av arbeidet med å redde Oslofjorden starter i innlandet. 44 av 46 kommuner i fylket ligger i Oslofjordens nedbørsfelt, og avrenning fra blant annet landbruk og avløp føres gjennom vassdragene og videre sørover til fjorden. Nammo vurderer en ny skytebane nord for testanlegget på Bradalsmyra for å øke kapasiteten og teste et nytt ammunisjonskaliber, ifølge OA. Selskapet sier banen kan gi noe mer støy nordover, men at de mest støyende testene med grove kalibre ikke planlagt på den nye banen. Ventelista for ortopedisk behandling ved sykehusene i Gjøvik og Lillehammer redusert med 940 pasienter siden mai. Sykehuset Innlandet har blant annet brukt kunstig intelligens til å rydde og samordne ventelistene, og leide inn ekstra lege for å behandle flere pasienter i sommer, skriver OA. NTNU Gjøvik har åpnet en ny bygglab for praktisk undervisning og forskning. Viserektor Steven Dobson sier studentene skal få praktisk erfaring og oppdatert kunnskap. Tidligere Vestre Toten-ordfører Stian Olavsen ønsker igjen å engasjere seg i lokalpolitikken etter nesten tre år på utsida.
3: Og så min filosofi at hvis du skal fatte et vedtak i kommunestyret, så det lurt å ha vært med dem som blir påvirket først, for vi kan fortsatt være uenige, men jeg tror respekt større for vedtaket hvis jeg har vært og faktisk pratet med dem og oppriktig lyttet til dem, og da må du være litt ute.
2: En mann i 30-årene dømt for fyllekjøring på Raufoss med 1,86 i promille. Han fikk 24 dagers fengsel og sperrefrist på førerretten i 2,5 år. Og så skal vi ta en liten titt innom lokalsport. Ridderrennet får 2,5 millioner kroner fra staten til arrangementer på Beitostølen neste år. Pengene går til Ridderuka, Barnas Ridderuke og Riddercamp, og det største av årets 16 tilskudd. Det ble både dramatisk og målrikt da Kolbu KK og Raufoss 2 spilte 4-4 i 4. divisjon mandag kveld. Kolbu trodde seieren var sikra da Eirik Thomassen Øren satte inn 4-3 minutter før full tid. Men på overtid utlignet Ulrik Danbolt for Raufoss 2, som dermed klatret

0: over nedrykksstreken. Reinsvoll ledet 2-0, men SK Gjøvik-Lyn 2 slo tilbake og sikret 2-2 i fjerde divisjon. Liam Alexander Gustavsen utlignet på overtid, og Reinsvoll har nå 7 poeng opp til serieleder Skreia. Og det var de lokale nyhetene her på Totenradioen.
1: Dette er Midt på dagen med Kristin.

der fikk vi akkurat høre Sigrid med låta A Driver Saved My Night. Vi skal rocke opp litt grann nå med Lenny Kravitz, bare til å spenne fast sikkerhetsbeltet. Are you gonna go my way?

0: Happy tears.
1: Gledestårer er jo et hyggelig begrep. Happy tears der også fra Victoria Nadine. Gareth Gates har gitt ut denne låta, Anyone of Us.

Elton John har jo holdt på med musikk I mange tiår. Han har kommet med noen ganske kule duetter de siste årene, og den vi akkurat hørte med Britney Spears, og Hold Me Closer heter den. Vi skal til noe som heter Milky Chance, og de har en låt som heter Stolen Dance.

0: Lite Bil på Raufoss er tilsluttet Meka Car Service og GS Bilpartner, som er totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. Våre dyktige og serviceinnstilte medarbeidere har unik kompetanse og kan løse alle problemstillinger, og også Cermis-sertifisert for diagnose på alle bilmerker. Trenger du reparasjon eller service på din bil, ta kontakt med Bjørn Anders hos Elite Bil på Raufoss, så vil han sørge for en rask, faglig og trygg jobb der prisen er avtalt på forhånd.
1: Vær så god, neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe grasrotandel. Du skal jo være med på det. Det koster litt nå.
2: Da vil jeg støtte Radio Toten.
3: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv i lokalradioen din.
4: Siste nytt, lokale saker, helt gratis. Totenradion.no.
5: Naboen er oppe, og bussen går snart, og vi er klare, vi.
6: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag, fra klokka 6.

0: Nå kan du spille Radio Bingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan nå vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billitkiosken på Billit og IX på Skreia.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Framnes Bygg holder på med nybygg, tilbygg, restaurering, bad og våtrom. Vi nå på jakt etter å kjøpe eiendommer i Gjøvik, Toten og landområdene. Det kan være enebolig, leiligheter og næringseiendommer med stort restaureringsbehov. Eller enklere oppussingsobjekter. Raskt oppgjør. Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 967

Der var henna mot himlen altså, sammen med Madeleine. Nå skal vi I bluesverden, Still Got the Blues og den gode gamle Gary Moore.

0: natt til tirsdag. Troms politidistrikt skriver at politiet frier navnet I forståelse med familien. Mannen fikk utført livreddende hjelp, men livet sto ikke til å redde. En nabo I 40-årene siktet for drap og avhør pågår. Prisen på en liter bensin og diesel nådde I juli det høyeste nivået siden avgiftskuttene startet I april, det melder Statistisk sentralbyrå. Snittprisen på bensin var opp fra 18 kroner og 43 øre I juni til 19,59, mens diesel steg fra 18 kroner og 81 øre til 20,25. Da Lars Barstad Løvold trakk seg som FPU-leder I et innlegg på Facebook I går, så kom den med kritikk av TV2 for dekningen av saken. Han avviste også påstander om upassende oppførsel. TV2 sier de står inne for dekningene og sier de omtalt et faktisk varsel fra et mindreårig medlem og hans egen fylkesleder, foruten kilder og øyenvitner. Nye NAV-tall viser en nedgang I andelen unge som mottar arbeidsavklaringspenger. Andelen har vært stabil de siste tre årene, opplyser NAV. Blant dem under 30 får 3,8% AAP, opplyser NAV. De kaller nyheten positiv og sier den et resultat av målrettet arbeid. Bane NOR varsler tiltak etter lavere punktlighetstall I år. I sommer har persontogene I Norge ligget langt under målet om at 90% av togene skal være I rute. Bare 80,1% av togene har vært I rute så langt I august. I går møtte Bane NOR samferdselsminister Jon Ivar Nygård for å diskutere forsinkelser og innstillinger. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg Trendre Lundgren.
1: Dette de lokale nyhetene fra Totenradioen. Tiltak I innlandet blir avgjørende for å bedre miljøet I Oslofjorden. Dette mener klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen. 44 av 46 kommuner I fylket ligger I Oslofjordens nedbørsfelt. Avrenning fra landbruk og avløp føres sørover gjennom vassdragene, og regjeringen foreslår nå flere tiltak som også vil påvirke innlandet. Nammo vurderer en ny skytebane nord for testanlegget på Bradarsmyra. Banen kan gi noe mer støy nordover, men de mest støyende testene skal ikke foregå der. 940 færre pasienter venter på ortopedisk behandling I Gjøvik og Lillehammer enn I mai. Kunstig intelligens brukt til å rydde ventelistene, samtidig som en ekstra lege ble leid inn I sommer. NTNU I Gjøvik har åpnet sin nye bygglab, der byggstudentene skal kombinere teori med praktisk testing. Viserektor Steven Dobson sier studentene får erfaringen de trenger.
2: Og da får de mulighet å treffe de som forsker på ting, så de får kunnskap som på en måte I tråd med tradisjon, men samtidig cutting edge, eller det nyeste.
1: Tidligere Vestre Toten-ordfører Stian Olavsen ønsker seg tilbake til lokalpolitikken. Han sier at årene utenfor politikken og arbeidet I NAV har gitt ham nye erfaringer som han ønsker å bidra med. Hele dette innslaget kan du høre på totenradion.no. En mann I 30-årene dømt for fyllekjøring på Røyfoss julaften I fjor. Mannen ble funnet sovende over rattet og hadde 1,86 I promille. Vestoppland og Valdres tingrett dømte ham til 24 dagers fengsel og sperrefrist på førerretten I 2,5 år. Og det var de lokale nyhetene her på Totenradioen.
3: Dette Midt på dagen med Kristin.

Og da klokka ett, og vi inne I den siste timen med midt på dagen med Kristin. Vi har hørt Astrid S. med Two Hands. Jeg skal bare minne på at det Bernt og Bernard som har navnedag I dag. Og nå skal vi høre John Farnham med You're the Voice.

To lokale artister der altså, Levi Bergerud og Hege Øversveen, med Du nydelig. Vi skal til litt country nå, Ella Langley med Choosing Texas.

0: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
1: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
0: Lokalene er også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
1: Så velkommen, og vi ser frem til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.
2: Vestre Toten Lions Klubb inviterer til en gedigen familiedag i Minneparken på Raufoss, lørdag den 22. august. Opplev andeløp i Hunnselva, musikkkorps, bjørnis, ansiktsmaling, tautrekking, Leif Anders Wenzel og Trond Nageldal spiller, quizløype og ikke minst Il Tempo Gigante i kortesje sammen med masse andre flotte kjøretøy. I fyrverkeriet Kulturhus hører vi Remo Caprino fortelle historien om Flåklypa og visning av kinofilmen Flåklypa Grand Prix. Altså lørdag 22. august, velkommen til Lions gratis familiedag i Minneparken. Fram og tilbarsattatt, slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blie, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
3: Taxi!

0: Vil du ha med deg det som skjer lokalt? Siste nytt fra Toten og omhengen leser du gratis på totenradio.no.
1: Du, du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
2: Å benytte seg av reklame i Totenradioen det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det i en avis, reklameblad eller på digitale medier.
1: Totenradioen.
3: Vil du ha flere folk på arrangementet ditt? Oppslagstavla på Totenradioen gir deg god synlighet. Ta kontakt og les mer på totenradioen.no.
4: Vi her på Radio Toten er til for deg. Uten dekk lyttere hadde det ikke vært i noe Radio Toten.
5: Men for at vi skal kunne holde jula i gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
6: Vips oss på 79313.
4: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.
7: Dette er Midt på dagen med Kristin.
8: Stas av bomsen. God aften alle dronninger av nei. Revolver, menn og homser.

Kjempefin låt fra Coldplay der altså, Everglow. Den nærmer seg slutten på denne dagens midt på dagen med Kristin. Skal få litt flere sanger her, både Stavangerkameratene med Bare så du vet det, og vi skal ha litt, ja, litt CC Top kommer etter hvert også. Men du får ha en riktig god ettermiddag videre, og takk for følge. Så det Alex som skal følge på nå med ettermiddagsrøsje, og vi høres igjen I morgen tidlig på morgenkvisten. Takk for I dag!

0: Vi her på Radio Toten til for deg. Uten dekk lyttere hadde det ikke vært I noe Radio Toten.
1: Men for at vi skal kunne holde jula I gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
2: Vipses på 79313.
0: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.
3: Start dagen med morgenkvisten på Totenradioen.
4: Jeg med deg hver hverdag fra 6 til 10 med god musikk, aktuelle saker og konkurranser.
3: Vil du vinne? Da må du følge oss på Snapchat.
4: Legg oss til nå. Søk opp Totenradioen og bli med på moroa.
3: Vi gir deg den beste starten på dagen.
4: Uansett om du hører oss på DAB, FM eller nett.
3: Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10 kun på Totenradioen.
5: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
6: Å benytte seg av reklame I Totenradioen det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det I en avis, reklameblad eller på digitale medier.
7: Totenradioen.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Riktig god ettermiddag, Totenradioen det du lytter til. Vi skal innom en nyhetsoppdatering nå. Klokka to.
2: Dronning Sonja har besøkt kong Harald på Rikshospitalet i dag. Slott opplyste at kongen ble innlagt mandag etter en legeundersøkelse samme ettermiddag, og at han nå behandles for hemolytisk anemi. Dette gjør at han sykemeldt i 2 uker. Kronprinsen fungerer som regent.

0: I dag, ulykken skjedde 6. august I en 80-zone. Det var Kåre Johan Henriksen som ble funnet drept på Lunheim I Tromsø natt I tirsdag. Troms politidistrikt skriver at politiet frier navnet I forståelse med familien. Mannen fikk utført livreddende hjelp, men livet sto ikke til å redde. En nabo I 40-årene siktet for drap og avhør pågår. Prisen på en liter bensin og diesel nådde I juli det høyeste nivået siden avgiftskuttene startet I april, det melder Statistisk sentralbyrå. Snittprisen på bensin var opp fra 18 kroner og 43 øre I juni til 19,59, mens diesel steg fra 18 kroner og 81 øre til 20,25. Nye NAV-tall viser en nedgang I andelen unge som mottar arbeidsavklaringspenger. Andelen har vært stabil de siste 3 årene, opplyser NAV. Blant dem under 30 får 3,8% AAP, opplyser NAV. De kaller nyheten positiv og sier den et resultat av målrettet arbeid. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg Endre Lundgren.
1: Riktig god ettermiddag. Dette Totenradioen med lokale nyheter. Tiltak I innlandet blir avgjørende for å bedre miljøet I Oslofjorden. Dette mener klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen. 44 av 46 kommuner I fylket ligger I Oslofjordens nedbørsfelt. Avrenning fra landbruk og avløp føres sørover gjennom vassdragene, og regjeringen foreslår nå flere tiltak som også vil påvirke innlandet. Nammo vurderer å bygge en ny skytebane nord for dagens testanlegg på Bradalsmyra. Bakgrunnen økt behov for testkapasitet og testing av et nytt ammunisjonskaliber. Nammo sier banen kan påvirke støybildet nordover, men understreker at de mest støyende testene med grove kalibre ikke skal foregå der. 940 færre pasienter venter på ortopedisk behandling ved sykehusene I Gjøvik og Lillehammer enn I mai. Sykehuset Innlandet har blant annet brukt kunstig intelligens til å rydde og samordne ventelistene, skriver OA. En ekstra lege I sommer har også bidratt til at flere henviste pasienter kunne tas inn til behandling. En mann I 30-årene dømt etter fyllekjøring på Raufoss julaften I fjor. Politiet fant mannen sovende over rattet, med bilen på en plen og tenninga på. Han hadde 1,86 I promille og manglet gyldig førerkort. Straffen ble 24 dager I fengsel og sperrefrist på førerretten. Og det var de lokale nyhetene. Hold deg oppdatert på totenradioen.no.

0: er ettermiddagsrushet på Totenradioen. I studio, Alexander.
1: Ja, velkommen til torsdagens ettermiddagssending her på din lokale radiostasjon Totenradioen. Jeg skal sitte her i studio da, som vanlig, fram til klokka blir seks, og vi har en del å by på i dag også. Vi får besøk i studio av Stian Olavsen, og nesten tre år etter at han gikk ut av ordførerstolen, ønsker han igjen å bidra i lokalpolitikken. Og det blir også litt Elvis i den forbindelse, for Stian er jo da som kjent glad i den musikken. Av andre ting så skal du få klipp fra morgensendinga vår. Vi har snakket litt om at en vei her i distriktet er kåret til Norges dårligste vei. Hvis du ikke vet hvem vei det er, så skal du få svaret på det i løpet av denne timen her. Så da er det vel bare å følge med.
0: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillongen.
1: Ja, det er meldt for det meste sol, kanskje litt regn sånn i femtida, ifølge yr.no. I morgen på fredag, 21. august, det er meldt skyet, litt sol innimellom. Lørdag så er det meldt skyet, kanskje litt sol på morgenen.

0: Det begynner å bli noen år siden Stian Olavsen var ordfører I Vestre Toten. Det tre år nå?
1: Blir tre år I oktober.
0: Ja. Og så ble du helt borte fra politikken da? Det var sånn plutselig?
1: Ja, det blir litt sånn... Du går jo på en måte fra å være, helt på å si, fra å være aktuelt til å være helt uaktuell, skulle jeg si. Og det... har jeg jo for så vidt levd godt med også. Det litt sånn nye koster og det andre som skal mene på vegne til kommunen, så det veldig naturlig at det blir stille også, men kjenner vel at det kribler litt mer at nå, da.
0: Og avisa, de var veldig på at du hadde en plan. Dette her Stian Olavsens plan for å komme tilbake til politikken.
1: Ja, det var det ene sånn Egon Olsen der, at det liksom det var en helmaksplan om nå skulle alt bli så mye bedre, så jeg må jo skuffe folk med at jeg har ikke noe sånn stort dokument med meg her som liksom lanserer de store planene, men det jo et ønske om å liksom kunne bidra med litt nye erfaringer og gjort, og støtte opp om å ta det ansvaret da, som I å være med et lokaldemokrati, det jo det jeg ønsker å gjøre litt at.
0: Da må jeg spørre deg, hvordan var det å være ordfører I Vestre Toten?
1: Nei, altså jeg, som jeg sagt, at jeg synes det I det store hele var veldig fint. Altså, en Vestre Totning jo veldig real å diskutere med og krangle med, og det liksom, du har diskusjon enten det langs vegen, eller på butikken, eller hvor som helst, og så diskuterer du saken, når du ferdig, så det en klapp på skulderen, og så går du videre. Så jeg tror jeg knapt på en hand kan telle antall som har vært ufine, skulle jeg ta si. Det har vært veldig, veldig få. Resten har vært hard I klypa, men reale, og da det veldig greit.
0: Deg som ordfører var jo ganske synlig I det at du, jeg synes jeg så deg overalt, på små og store arrangement.
1: Ja, jeg var nok med på mye, tror jeg, men det samtidig synes jeg det var kanskje det som ga meg mest som ordfører også, og så min filosofi at hvis du skal fatte et vedtak I kommunestyret, så det lurt å ha vært med dem som blir påvirket først, for vi kan fortsatt være uenige, men jeg tror respekten større for vedtaket hvis jeg har vært og faktisk prate med dem og oppriktig lytte til dem, da. Og da må du være litt ute.
0: Lokalpolitikk, det kan være vrient når du kjenner de folka som du skal liksom være med å påvirke fremtiden til.
1: Ja, det jo den nærheten som lokalpolitikk på godt og vondt. Altså det godt I den forstand at du kjenner godt hvem det du vet hvor du skal gå, du vet hvor du har folken, altså du vet alle så tingene der, men samtidig så det jo det som gjør at når du må fatte en vond opplevelse, så vet du nesten personlig innimellom hvem det gjelder, og det jo den samvittigheten som innimellom gnager litt da, skulle jeg si, selv om du kan fint mene at vedtaket riktig, men du gjør jo ikke politikk uten følelser på en måte. Det jo en del av det, så det litt bakdel, men I sum da, så det mest fint.
0: Og så kom jo korona, som gjorde at det ble litt spesielt å være I politikken og ordfører også.
1: Ja, altså det var både hektisk og lite hektisk samtidig. Altså det var veldig hektisk med alle disse nye kohorter og alle regler og vaksiner og teamsmøter og hvordan driver demokrati utenom å kunne prate med noen som demokrati, for å si det sånn. Det var jo fryktelig vanskelig, men det ble jo veldig mye rundt det, men det ble jo ingen menneskelige møter. Mm. Det jo nesten håpløst å drive politikk utenom å prate med folk.
0: Ja, det det.
1: Da det jo litt sånn... Ja, så det var veldig, veldig rart, og jeg håper ikke at vi kommer på den måten, at du kan komme av pandemi, kan det vel kanskje gjøre, men jeg håper vi har lært da, av det at vi ikke isolerer såpass mye neste år.
0: Nå har du jo fått en liten pustepause på noen år, og nå har du liksom begynt å krible litt etter å være med og bestemme litt igjen, eller?
1: Ja, til et visst nivå så gjør det jo det. Altså, jeg har ingen planer om å liksom gå tilbake til politikken på samme nivå som jeg drev, men jeg merker jo at jeg jo fortsatt sosialdemokrat, skulle jeg si, og jeg bryr meg om det som skjer rundt, og ser jo denne her vegringen mange har for å ta en del demokrati, så tenker jeg at da får jeg liksom ta litt av plikten, skulle jeg si, og bli med, og kanskje forhåpentligvis ufarlig gjøre det litt også, men I hvert fall få brukt engasjementet litt da.
0: Ja. Og så, når jeg tok kontakt med deg, så sa jeg det at jeg lokka deg med at du skulle få høre Elvis-musikk. Så tenker jeg at vi kan ta det litt nå, før vi fortsetter. Har du tenkt på en låt vi kan spille med Elvis?
1: Ja, jeg har tenkt på det. Jeg tenkte jeg skulle ta en fra liksom nyeste utgivelsen, og det jo da den kjente låta Oh Happy Day, som mange kjenner, men det første gang den har liksom vært i fått tatt og gjort et lydbilde så du går an å bruke det i en utgivelse så da skulle Elvis og gospel det liksom noe bedre blir det jo på en måte ikke da.

0: mother started to sing in church. We'll go upstairs and sing until daylight. You know, gospel songs.
1: Oh, happy day, Elvis. Og du jo, det har du jo sagt, det var nesten noe av det første jeg fikk høre det fra deg, at du var interessert I Elvis.
2: Ja, det ofte sånn jeg presenterer meg. Altså, jeg ser store verdensstjerner, liksom, de har sånne måter å presentere seg på, så folk skal huske dem.
1: Ja.
2: Og min Elvis, da. Ja, så det vel det lille jeg har lært, det ser jeg. Verdensstjerne skulle si at jeg presenterer meg med et eller annet folk forbinder med, og da blir det kongen da.
1: Nå var det jo storslagent I avisa her for en stund tilbake om din plan for å komme tilbake I politikken. Hva det du kan tenke deg? Og hva liksom, når du skal inn I dette her igjen, hva det du har lyst til å gjøre?
2: Nei, altså jeg har jo lyst til å bidra inn I, først og fremst inn I en gruppe med forhåpentligvis litt politisk erfaring, men også en erfaring fra å ha sett politikken noen år fra utsiden og komme innatt. Jeg tror det en egen måte å observere politikk på.
1: Ja.
2: Og så har jeg jo lagt noen år bak meg nå, over to år I Isiflo, som ansatt I NAV, men kontor I fabriken, dette med å jobbe med folk som står utenfor, som ofte en gruppe som mange har et visst syn på. Mm. Hvis du tilhører NAV og ikke I arbeid, da tenker folk at du sånn og sånn.
1: Mm.
2: Og så ser jeg 7,5 time hver dag I uka en mellom 40-50 stykker som ikke sånn, men som kommer for å få seg arbeid, kommer for å få kompetanse, og liksom kanskje bringe den gruppa litt mer opp I måten vi tenker politikk på, da. En gruppe som sjelden blir pratet om, og når jeg satt som ordfører, for jeg hadde ikke den erfaringen, men kanskje bringe den nye jobberfaringen med litt innatt I politikken, da. Det tror jeg kan bli viktig.
1: Og så det jo det at jeg synes det fint at noen interessert I å være politiker også. For det krever jo litt.
2: Det krever litt. Jeg kan ikke verifisere tallet, for jeg har ikke regnet på det. Men jeg som satt I kommunestyret skal ikke si åke nei, for da ødelegger regnestykket hvis det riktig. Men hvis du tok den kandidaten ut fra antall timer den driver med politikk, utifra hva du får til godtgjørelser, for folk mener jo politikere får så fordømt mye penger, men det 18,5 kroner timen da, som du sitter opp med for å lese flere tusen av sakspapirer, sette det inn I hverdagen at folk lever kanskje unger på skolen, henter på trening, være på jobb. Så vi helt avhengig til å ha det, men da må den gå litt foran selv, for at det krevende å være lokalpolitiker, men det blir viktigere og viktigere.
1: For jeg tenker jo det at det da du ute I offentligheten, og det veldig fort gjort at det kommer noen troll, og skal fortelle deg hvordan du skal gjøre det?
2: Ja da, det stadighet at folk har mening om hvordan ting skal gjøres, og det jo fint at de har, men disse her som kommer med meninger bare for å ødelegge, og bare for å spre møkk, da, for å si det på den måten, forsøpler det egentlig diskusjonen, for at det gjelder fint at folk har mening om at vedtaket mitt var dårlig.
1: Mm.
2: Der kan det hende at det var innimellom også, for at den ser I ettertid at det et feil, men disse her som bevisst skal gjøre deg usikker, gjøre deg skeptisk, bære for å gjøre deg uten å bidra noe selv. De ødelegger mye for demokrati også.
1: Hvis du liksom ser i denne her spåkula, da, eller hva man sier det I fremtiden,
2: ja.
1: Hva det du vil gjøre for at Vestre Toten skal bli en bedre kommune å bo I og jobbe I og være I?
2: Nei, jeg tror jo Vesteråten generelt en god kommune å bo I, men jeg tenker jo at vi må jo jobbe en del med denne økonomien da, som vi ikke kommer unna til, og prøve å skape oss handlingsrom til å utvikle kommunen mer videre. Men jeg tror egentlig det viktigste når du har en dårlig økonomi, tror jeg fremover, og det høres utrolig kjedelig ut, kanskje det det også, men det egentlig å prøve å ta vare på det som viktigst å beholde, for å komme opp på å kunne bruke mer penger. Jeg tror ikke jeg skal være så revolusjonerende på så mye. Jeg tror det å prøve å ta vare på det gode vi har, det som funker. Og så jeg veldig glad at kommunen allerede har satset på at vi får Gimle neste periode, kanskje nytt voksenopplæringssenter, at vi har noen grep for å utvikle, men ta vare på det gode vi allerede har, da, så det blir alt for vonde kutt I en litt sånn kronglete periode fremover.
1: Ja, det artig å ha deg tilbake I politikken I alle fall.
2: Jeg kjenner det jo litt moro å være tilbarsatt også, og dette stas.
3: Skal Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
4: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon.
5: Nå har vi noe artig vi skal fortelle deg.
6: Døv på hjernen, fast på Totenradion nå.
5: Når da?
7: Fredag, lørdag, 12-2!
8: Nei, 5 minutter til.
9: 5 minutter? Da blir du for sent til morgenkvisten.
8: Ja, jeg oppe. Jeg oppe.
9: Vi fikser kaffen.
8: Frokosten.
9: Og den beste musikken.
8: Samt konkurranser du faktisk vil vinne.
9: Legg oss til på Snapchat, Totenradion.
8: Og bli med på moroa.
9: Enten du i dusjen, eller på kjøkkenet.
8: Eller på vei til jobb. Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6-10.
10: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillongen.
1: Ja, det meldt delvis skyet, kanskje litt regn. I morgen på fredag delvis skyet rundt 16-17 varmegrader. Lørdag skyet, kanskje litt sol først på dagen. Søndag lett skyet, delvis skyet oppholdsvær.

0: Riktig god ettermiddag her på Totenradioen og ettermiddagsrøsje Niall Horan og Heaven. Ja, hvilken vei egentlig den dårligste I Norge? Ja, holdt på å si, det vel ikke akkurat en plass vi så stolte av å ha. Men vi kan vel si at den ligger liksom langs mjøskanten nedover mot, ja, kjører nedover mot feiring og den veien der. Du skal straks få høre mer.
1: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. For Elite Bil det kunden som betyr aller mest og som alltid I sentrum. Det derfor kunden nesten alltid kommer tilbake når de skal ha ny bil. Fordi det handler om tillit og god service. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobbe for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet I fred og ro. Ta kontakt, eller kom innom oss I Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.
2: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan nå vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
3: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
4: Dette ettermiddagsrøsje på Totenradioen. I studio

0: Det mange konkurranser som kult å vinne.
1: Ja.
0: Og så det noen som ikke fullt så kul å vinne.
1: Hva kunne du tenke deg å vinne når det gjelder konkurranser?
0: Ja, den lottokonkurransen synes jeg fint ut.
1: Den lottokonkurransen?
0: Det kunne jeg tenkt meg å vinne. Eller kanskje Eurojackpot-konkurransen, for det liksom enda mer.
1: Ja.
0: Men nå skal jeg ikke tulle. Eller litt må vi tulle faktisk. Litt, vi må være litt fleipete. Men det har vært en kåring over hvor den dårligste veien i Norge, og selv om vi vant til å være høyt oppe på mange kåringer her i innlandet, så akkurat denne kunne vi kanskje ha klart oss uten.
1: Kanskje vi skulle hatt en sånn fanfare? Og er du klar? Sier du?
0: Jeg klar. Fylkesvei 33!
1: Ja.
0: Om det var noen som lurte.
1: Her kåret til Norges dårligste fylkesvei.
0: Ja, starter ved Minnesund og går videre gjennom innlandet mot Nord-Aurdal. Og det er en størselig veistrekning, det er det.
1: Jeg har kjørt der en del i løpet av de siste årene, for en av onkel og ungene mine har gått på skolen borte i feiring.
0: Ja.
1: Og jeg må innrømme å si, du må jo passe på så ikke bilen din går i stykker, bare... Det har vært mer høl enn det har vært vei.
0: Ja, og en ting på en måte det tekniske når du kjører der og kjører sakte, men jeg synes den skummel også. Den mørk og smal, og jeg synes det bratt og på siden. Og nei, liker ikke den. Jeg kjører den bare på sommerstid. Ikke høst og vinter, nei.
1: Og så har vel kanskje du litt mer sånn bil man må være forsiktig enn det jeg har, bare sånn gammel greie, men du har jo litt nyere. Det litt kjedelig hvis den går, liksom.
0: Jo, for så vidt, men jeg kjørte ikke der når jeg hadde den gamle bilen min heller.
1: Kåringen som vi snakker om nå, den gjort av Opplysningsrådet for veitrafikken. Mer enn 1500 forslag kom inn fra bilister over hele landet. En jury valgte ut 10 finalister før rundt 9000 personer stemte fram Fylkesvei 33 som den aller verste.
0: Ja. Dette altså en konkurranse hvor det vel ikke så himla god grunn å sprette champagne akkurat.
1: Nei, jeg ikke glad i champagne i det hele tatt.
0: Heller, nei, ikke heller. Men kjører du bort over den veien med en champagne, så tror jeg den spretter seg selv før du har kommet halvveis. Der er det ukreit.
1: Men det som, altså nå det jo sånn, det jeg må si da, fylkesvei, altså det så stor forskjell på den siden her av Mjøsa og den andre siden av Mjøsa.
0: Mm.
1: Det virker som om den siden her liksom grå i skyggesiden.
0: Ja.
1: Altså, det er liksom sånn der Hamarsiden. Det er firefelts.
0: Ja.
1: Oppover, og så på den siden her så er det nesten ikke vei engang.
0: Men det har vel litt med grunnforholdet der å gjøre også.
1: Men
0: man måtte ikke sprenges så mye på Hamarsiden, tror jeg, for å få...
1: Men du får i alle fall prøve deg skikkelig som bilist, da. Sjåfør, når du skal ferdes bortover der. Da.
0: Kanskje det skulle vært sånn at alle kjøreskoler skulle tatt en sånn... Du har langkjøring, og du har glattkjøring, skulle ha en sånn skreiekjøring.
1: Det om å gjøre liksom... Hvis du kommer deg til Oslo, så har du bestått.
0: Takler du skreifjellet, da
1: takler du alt. Det sånn, men egentlig så det litt mer sånn standard norske veier, da. Det skreifjellet.
0: Ja.
1: For det er... Mye veier med høl i Norge, det må vi jo bare si.
0: Jo,
1: det er det. Det er jo liksom uvanlig hvis det en vei uten at det noen dype spor eller noen høl. Eller.
0: Men det en veldig deilig følelse å kunne kjøre på sånn ny asfalt.
1: Ja, det det.
0: Det føles som man bare svever.
1: Det det sånn der luksus i Norge. Ny asfalt. Ja, det var 100 år siden vi fikk ny asfalt nede i Raufossen her. Endelig. Jeg glemte hvordan det høres ut.

0: Og så det jo ganske ålreit at det dukker opp norske artister på norsk innimellom her også da, på ettermiddagsrushet. Kanskje ikke så veldig mye musikk med rush I akkurat nå da. Nummer 4 og låta «Det finnes bare vi». Og da skal vi ta en titt på oppslagstavla for lokale lag og foreninger som medlem her på radioen. Philadelphia Gjøvik har møte på torsdag klokka 18. Det blir vitnesbyrd, bibeltime og bønn. Det småtroll som spiller på torsdagsdansen på bygdestua på Vangen fra 19 til 22 nå på torsdag. Neste gang så det Hilde og gutta duo som spiller. Raufoss Baptistkirke har bønnemøte. Det torsdag klokka 19. Det bøverbrudagen etter helga, og på lørdag klokka 10 så det Åborgstund ved Hole Kjerne. Verdens triveligste band med Ingunn Molstad spiller for hatten. Senere på dagen så det Irsk Aften med Joyce Offspring. Dørene åpner klokka 19. Dette foregår I Håkonshallen. Og på søndag så det foredrag med Totens egen polfarer og ekspedisjonsleder Rune Malterud. Dette også I Håkonshallen. Dørene åpner klokka 17. Raufoss Baptistkirke har gudstjeneste med barnevelsignelse på søndag klokka 11. Sissel Østlien deler Guds ord, og det blir kirkekaffe. Det gudstjeneste med markering av skolestart I Kolbu og Belke kirke på søndag klokka 11, og alle som har begynt I første trinn spesielt velkommen og vil få utdelt seksårsboka. Det også Åsmesse ved Skjefstadsetra klokka 11. Ile pensjonistforening har møte på Silongen Toten Hotel torsdag 27. August klokka 18. Gitte Bergstuen kommer, ellers blir det sang, musikk og utlodning. Fretex I Bakkegata 14 på Gjøvik åpen mandag til lørdag fra 11 til 15, på torsdager fra 11 til 18. Philadelphia Gjøvik har friluftsmøte I skateparken på Gjøvik søndag klokka 16 med værforbehold. Klokka 18 så det vekkelsesmøte med sang og tale. Og det var oppslagstavla for lag og foreninger som medlem her på radioen.
1: Framnes Bygg har 20 års erfaring og godkjent ansvarsrett, og vi utfører renovering av bad og våtrom. Vi tar oss av hele prosjekt fra start til slutt I henhold til dine ønsker. Du trenger kun å ta stilling til rent estetiske avgjørelser, som valg av stil, flis, etc. Alt fra små bad til arkitekttegnede bad, med avanserte løsninger og kompliserte byggemetoder. Ønsker du et uforpliktende tilbud på din oppussingsjobb? Ring oss I Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
2: Midt på Bøbru finner du Bøbru kiosk og gatekjøkken. Den lokale møteplassen der folk kjenner folk. Her får du saftige burgere med hemmelaget tilbehør, fersk pizza, pølser, snacks og god service med et smil. Har du ikke prøvd vår populære hjerteinfarktburger enda? Den toppet med et lunt og saftig ostelokk og blitt en stor favoritt blant kundene våre. Vi også et stort utvalg kulis, deilige milkshaker og softis med hele 26 ulike strø å velge mellom. Vi stolte av å være en del av bygda og setter stor pris på alle som stikker innom. Vi åpent hver dag. Bøbru kiosk og gatekjøkken, en liten kiosk med et stort hjerte. Velkommen innom.
3: Hei, jeg Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Varig Forsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brannvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
4: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

Ja da, hun trengte en mann, Maria Mena, I need a man. Neste time så skal du få høre mer om hvordan høsten blir på TV. Det blir klipp fra morgensendingen vår. Du spent på hva slags underholdning som venter, så kan du jo bare følge med videre. Neste time.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Fortsatt riktig god ettermiddag med oss her på lokalradioen din. Totenradioen gir deg nyheter. Riks- og lokalt klokka 3.
2: Datatilsynet og barneombudet frykter at lekkasjen av tusenvis av dokumenter med sensitiv personinformasjon fra Lørenskog kommune i Akershus svekker folks vilje til å varsle. Det kan gjøre terskelen høyere for å melde bekymring til barnevernet og ramme barn, sier barneombudet. Dronning Sonja har besøkt kong Harald på Rikshospitalet i dag. Slott opplyste at kongen ble innlagt mandag etter en legeundersøkelse samme ettermiddag, og at han nå behandles for hemolytisk anemi. Dette gjør at han sykemeldt i 2 uker. Kronprinsen fungerer som regent. Fremskrittspartiets ungdom avslutter varslingssaken mot sin tidligere leder. Det skriver generalsekretær Maja Søe-Paulsen i en tekstmelding til Aftenposten. Saken gjelder anklager om at Lars Barstad Løvold skal ha skjenket alkohol til et 17-årig partimedlem og bedt henne sove sammen med seg. Løvold

0: Mannen fikk utført livreddende hjelp, men livet sto ikke til å redde. En nabo i 40-årene siktet for drap, og avhør pågår. Prisen på en liter bensin og diesel nådde i juli det høyeste nivået siden avgiftskuttene startet i april, det melder Statistisk sentralbyrå. Snittprisen på bensin var opp fra 18 kroner og 43 øre i juni til 19,59, mens diesel steg fra 18 kroner og 81 øre til 20,25. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Riktig god ettermiddag. Dette en oppdatering på de lokale nyhetene på Totenradioen. Trine Fleischer Eng slutter som direktør for kirurgisk klinikk i Sykehuset Innlandet på grunn av den økonomiske situasjonen. Sykehuset mener økonomien gjør et lederskifte nødvendig, og avdelingssjef Helge Vangen skal fungere som klinikkdirektør inntil videre. Innlandet blir viktig i arbeidet med å redde Oslofjorden. 44 av 46 kommuner ligger i fjordens nedbørsfelt, og avrenning fra blant annet landbruk og avløp føres sørover gjennom vassdragene. Nammo vurderer å bygge en ny skytebane nord for dagens testanlegg på Bradalsmyra. Bakgrunnen er økt behov for testkapasitet og testing av et nytt ammunisjonskaliber. Nammo sier banen kan påvirke støybildet nordover, men understreker at de mest støyende testene med grove kalibre ikke skal foregå der. Ventelista for ortopedisk behandling ved sykehusene i Gjøvik og Lillehammer er redusert med 940 pasienter siden mai. Sykehuset Innlandet har blant annet brukt kunstig intelligens til å rydde og samordne ventelistene, og leide inn ekstra lege for å behandle flere pasienter i sommer, skriver OA. Det går mot rekord for norsk rødløk, ifølge NRK Innlandet. Bama forventer å levere nesten 4,5 tusen tonn i høst, og bedre kjølelagring har gjort det mulig å øke produksjonen. Antallet dokumenterte rovviltskader på sau er blant de laveste på over 20 år, ifølge Totens Blad. Fram til 1. august hadde Statens naturoppsyn påvist 489 sauer angrepet av rovdyr på landsbasis. Bjørn står for 159 av skadene, og etter Trøndelag er Innlandet fylket med flest dokumenterte bjørneskader så langt i år. Og det var Totenradioen med lokale nyheter.

0: Ettermiddagsrushet på Totenradioen. I studio, Alexander.
1: Jeg håper du har en fin ettermiddag. Det lokalradioen din som på lufta som alltid. Og ja da, som sagt her, Alexander Bryntesen. Direkte fra studio nummer 1. Det skal bli en del faste ting straks været. Det jeg håper å si, det nesten det viktigste av alt. Vi skal ut i trafikken med meldingene fra Statens Vegvesen, og så det jo lokale nyheter hver halvtime. En oppslagstavle skal vi også innom. Og så skal du få noen klipp fra morgensendinga. Vi har snakket litt om ja, hvordan høsten blir på TV, og vi skal blant annet ta for oss noe av det man kan se på statskanalen, nemlig NRK. Så hvis du lurer på hvordan du skal bli underholdt i løpet av høsten, så kan du jo følge med den timen her.
0: Været blir presentert av rørleggerfirma Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillangen.
1: I morgen på fredag så det meldt skyet, delvis skyet, rundt 16-17 grader. Lørdag skyet, kanskje litt sol først på dagen. Søndag så det meldt lett skyet, pent først på dagen, delvis skyet utover ettermiddagen.

0: det 30 sånn været da. Det var Bjørn Eidsvåg du hørte her på ettermiddagsrushet torsdag ettermiddag, og det var skyfri himmel dette her. Vi skulle over 20 år tilbake I tid. Ja da, på Fylkesvei 2388 mellom Gjøvik stadion og rundkjøringa ved Gjøvik kirke så omkjøring skiltet. Fylkesvei 2366 ved Øru Østre Toten lysregulering fram til klokka 20. Riksvei 4 mellom Mjølund og Tune Vestre Toten manuell dirigering fram til klokka 19. På Fylkesvei 2380 mellom Bjørnslykja og Hågård stasjon så manuell dirigering fram til 19.30. Og på Fylkesvei 33 ved Engebekk Eidsvoll lysregulering.
1: Vestre Toten Lions Klubb inviterer til en gedigen familiedag I Minneparken på Raufoss, lørdag den 22. august. Foruten Ildtempo Gigante får vi besøk av Rødfoss MC-entusiaster, Skaugtrollet 4H, Start Drillklubb, Norsk Veteran Motorsykkelklubb, Viltotningen, Gjøvik og Toten Tempoklubb og Elite Bilracing Team. I Fyrverkeriet Kulturhus hører vi Remo Caprino fortelle historien om Flåklypa, utdeling av premier etter dagens anløp og kinofilmen Flåklypa Grand Prix. Altså lørdag 22. august, velkommen til Lions gratis familiedag I Minneparken.
2: Vi her på Radio Toten til for deg. Uten dekk lyttere hadde det ikke vært I noe Radio Toten.
3: Men for at vi skal kunne holde jula I gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
4: Vipses på 79313.
2: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.
5: Siste nytt, lokale saker, helt gratis. Totenradion.no
6: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
1: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Vet du hva jeg liker veldig godt med denne tida?
1: Det kan jo være mye. Det
0: kan være veldig, veldig mye.
1: veldig. Ja.
0: Ja, jeg må kanskje spesifisere litt mer.
1: Ja, nå må du spesifisere.
0: Hver gang jeg går I butikken og kommer mot grønnsaksdisken, denne tida på året, når de norske grønnsakene der, det ja.
1: Men det liksom noe som du lager da? Har det liksom noe som du har spesielt om høsten?
0: Ja, det to ting jeg veldig, veldig glad I å lage.
1: Ja.
0: Eller tre faktisk.
1: Ja, nå,
0: det bare bobler over nå.
1: Bobler over, ja.
0: Det jo den gode gamle grønnsakssuppa, fersk suppe.
1: Ja.
0: Det liker jeg veldig godt å lage. Og lager også ertesuppe, hvor jeg legger I vann erter. Sånn ordentlig ertesuppe, altså ikke pose, men legger I vann erter kvelden I forveien, og koker på røkt knoke, synes jeg veldig godt.
1: Har du hørt?
0: Ja, det altså himmelsk godt, så bake brød til og sånn. Mm. Nå skårer jeg masse husmorpoeng, jeg ser bare det triller gullstjerner her.
1: Ja, nå kom det noen poeng rett over fjeset ditt her.
0: Ja. Men det å kunne bruke norske gode kvalitetsgrønnsaker, synes jeg veldig, veldig godt.
1: Mm. Mm. Nå var det en ting du ikke sa.
0: Ja, wok.
1: Wok også?
0: Jeg veldig glad I wok.
1: Det litt som høst, egentlig?
0: Nei, egentlig så gjør jeg det hele året, men det noe med når de norske grønnsakene på sitt beste, så de da smakene så gode, og det vel kanskje litt sånn placebo-effekt. Jeg vet at det norsk, så jeg vet at det sunt og godt, og det høy kvalitet på grønnsakene.
1: Ja, for at grønnsakene skal vi svære på sitt allers saftigste og mest næringsrike. Rett etter innhøsting står det her på Google AI-modus, som vi inne på. Det flott. Men så det jo det at det blir jo på en måte litt, kan jo bli litt lokalt også her I distriktet da, at det blir kortreist også.
0: Her det veldig kortreist.
1: Ja, ja. Så går det jo an at det noen gårdsutsalg rundt omkring, så man kan støtte den lokale bonden for eksempel?
0: Det synes jeg veldig, veldig fint, hvor det det. Mm. For det første så støtter du bonden, og man kan også kjøpe, jeg vet ikke om du har sett det, men enkelte steder så det noe de kaller for snålfrukt.
1: Ja, sånn som ikke
0: sånn
1: standard.
0: Som ikke holder EU-mål på en måte. Mm. Og det kan jo være en god gulrot, selv om man ikke... etter den størrelse og standard som skal være.
1: Mm.
0: Men, ja.
1: Så det en ting som du glemte å si,
0: ja.
1: Som jeg veldig glad I.
0: Og så jeg glemte å si at du var glad I det?
1: Ja, men av de tingene som man lager, hva slags retter lager man om høsten? Det en ting du ikke har sagt, men jeg glad I det.
0: Ja, og det ok.
1: Forekål.
0: Ja, det godt.
1: Ja. Og det får liksom forekål med masse sånn pepper I og sånn, det synes jeg kjempegodt.
0: Jeg bruker lammekjøtt til forekål.
1: Ja, fordi den blir ikke så skarp I smaken.
0: Den blir ikke så veldig ulvått følelse.
1: Helt enig. Men det liksom en av favorittene om da det ordentlig høst.
0: Mm.
1: Og så tror jeg vi har pratet om, det desserten da. Jeg tror vi har snakket om den desserten også.
0: Eplekake.
1: Ja, vi har gjort det. Men det er jo noe med det å lage til med disse her grønnsakene, og kanskje ha litt kjøtt oppi, og lage det til en gryte.
0: Mm-hmm.
1: Hvis du lager en skikkelig stor gryte, så kan du ha flere dager også.
0: Ja, lage litt sånn superlapskaus av det. Det godt.
1: Så da...
0: jeg ble sulten da, enda så tidlig på morgenen der.
1: Har du ikke spist frokost da?
0: Nei, jeg har ikke det. Jeg har spist litt havregryn, men plutselig nå fikk jeg lyst på ordentlig mat. Husmannskost. Det godt.

0: En god blanding når det gjelder musikken. Vi har hørt Alan Walker og Torine her på ettermiddagsrushet nå og låta Hello World. Riktig god ettermiddag. Dette Totenradioen med lokale nyheter. Trine Fleischer Eng slutter som direktør for kirurgisk klinikk i Sykehuset Innlandet. Eng bekrefter at den økonomiske situasjonen årsaken til at hun går over i en annen stilling. Sykehuset sier økonomien gjør et lederskifte nødvendig. Avdelingssjef Helge Vangen overtar midlertidig som klinikkdirektør etter Eng, skriver HA. Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen mener mye av arbeidet med å redde Oslofjorden starter i Innlandet. 44 av 46 kommuner i fylket ligger i Oslofjordens nedbørsfelt, og avrenning fra blant annet landbruk og avløp føres gjennom vassdragene og videre sørover til fjorden. Nammo vurderer en ny skytebane nord for testanlegget på Bradalsmyra. Banen kan gi noe mer støy nordover, men de mest støyende testene skal ikke foregå der. 940 færre pasienter venter på ortopedisk behandling ved sykehusene i Gjøvik og Lillehammer enn i mai. Sykehuset Innlandet har blant annet brukt kunstig intelligens til å rydde og samordne ventelistene, skriver OA. En ekstra lege i sommer har også bidratt til at flere henviste pasienter kunne tas inn til behandling. Bama forventer rekord for norsk rødløk og regner med å levere nesten 4,500 tonn til butikkene i høst, ifølge NRK Innlandet. Bedre kjølelagring har gjort det mulig å øke produksjonen og forlenge sesongen. Obama sier norske grønnsaker foretrukket av forbrukerne når de i sesong. Statens naturoppsyn har påvist 489 sauer angrepet av rovdyr fram til 1. august. Det det nest laveste nivået siden registreringen startet i 2002. Bjørn står for 159 skader, og Innlandet blant fylkene der bjørn har gjort mest skade, skriver Totens Blad. Og så lokal sport. Ridderrennet får 2,5 millioner kroner fra staten til arrangementer på Beitostølen neste år. Pengene går til Ridderuka, Barnas Ridderuke og Riddercamp, og det største av årets 16 tilskudd. Gjøvikmannen Esten Kjølvang og Østlaft har levert Johannes Høsflot Klæbo og Pernille Døviks nye hytte på Skeikampen. Den på nesten 400 kvadratmeter og har blant annet treningsrom, badstue og eget skirom. Det ble både dramatisk og målrikt da Kolbu KK og Raufoss 2 spilte 4-4 i 4. divisjon mandag kveld. Kolbu trodde seieren var sikra da Eirik Thomassen Øren satte inn 4-3 minutter før full tid. Men på overtid utlignet Ulrik Danbolt for Raufoss 2, som dermed klatret over nedrykksstreken.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
0: Skyet, delvis skyet det meldt i morgen, fredag 21. august, lørdag, vi tar for oss helgen også. Det meldt skyet, kanskje litt sol først på dagen på lørdag. På søndag det meldt litt bedre med lett skyet, delvis skyet og rundt 19 grader på det meste. Da skulle du være oppdatert.

0: Hvis det sånn at du tenker, hva skal jeg gjøre i høst? Kanskje jeg skal sette meg på favorittplassen min I sofaen og se på TV. Ganske straks så skal du få et lite klipp fra morgensendingen vår, hvor jeg og Kristin snakker litt om hvordan høsten blir på TV, da blant annet hva NRK har å by på.
1: Lena Fot og helse tilbyr fotbehandling I hyggelige og romslige lokaler I Silogata 19 på Lena.
2: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
1: Lokalene også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
2: Så velkommen, og vi ser frem til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og helse.
3: Siste nytt, lokale saker, helt gratis. Toppenradion.no
4: Gjennom oppslagstavla får lag og foreninger synlighet på radio, nettside og infoskjerm. Dette perfekt for arrangementer, dugnader og aktiviteter. Ta kontakt og les mer på toppenradion.no
5: Vi her på Radio Toten til for deg. Uten dekk lyttere hadde det ikke vært I noe Radio Toten.
6: Men for at vi skal kunne holde jula I gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
7: Vipses på 79313.
5: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.
3: Dette ettermiddagsrøsje på Toten Radioen.

0: så er det jo greit å få med litt musikk fra 80-tallet også da, her på ettermiddagen. Vi skulle tilbake til 1986. Og da skal vi ta en titt på oppslagstavla for lokale lag og foreninger som er medlem her på radioen. Fagforbundet Østre Toten minner om årets høsttur til Magnor Glassverk med omvisning, lunsj og egentid i Charlottenberg, og på turen hjem serveres middag. Påmelding og mer info 917-23-855. Philadelphia Gjøvik har møte på torsdag klokka 18. Det blir vitnesbyrd, bibeltime og bønn. Raufoss Baptistkirke har bønnemøte. Det er torsdag klokka 19. Det er småtroll som spiller på torsdagsdansen på Bygdestua på Vangen fra 19 til 22 nå på torsdag. Neste gang så er det Hilde og gutta duo som spiller. Det er gudstjeneste med markering av skolestart i Kolbu og Belke kirke på søndag klokka 11, og alle som har begynt i første trinn er spesielt velkommen og vil få utdelt seksårsboka. Det er også Åsmesse ved Skjefstadsetra klokka 11. Det er Bøverbrudagen etter helga, og på lørdag klokka 10 så er det Åborgstund ved Hole Kjerne. Verdens triveligste band med Ingunn Molstad spiller for hatten. Senere på dagen så er det Irsk Aften med Joyce of Spring. Dørene åpner klokka 19. Dette foregår i Håkonshallen. Og på søndag så er det foredrag med Totens egen polfarer og ekspedisjonsleder Rune Malterud. Dette er også i Håkonshallen. Dørene åpner klokka 17. Raufoss Baptistkirke har gudstjeneste med barnevelsignelse på søndag klokka 11. Sissel Østlien deler Guds ord, og det blir kirkekaffe. Fretex i Bakkegata 14 på Gjøvik er åpen mandag til lørdag fra 11 til 15, på torsdager fra 11 til 18. Philadelphia Gjøvik har friluftsmøte i skateparken på Gjøvik søndag klokka 16 med værforbehold. Klokka 18 så er det vekkelsesmøte med sang og tale. Og det var oppslagstavla for lag og foreninger som er medlem her på radioen.
1: Har du et alkoholproblem? Blir du ofte mer beruset enn du tenkte? Opplever du stadig økende negative konsekvenser? Klarer du ikke å redusere alkoholforbruket? Kildevangen Behandlingssenter kan hjelpe. Ring 61 16 28 00. 61 16 28 00. Eller besøk oss på kildevangen.no. Kildevangen. Et lite sted med et stort hjerte.
2: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradioen.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
3: Hører på Tø på Hjernen.
4: Sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
5: Det er bra vinglet i hvert fall.
6: Ja, den er ikke så verst.
7: Hvis du hører på det, så er det fredag eller da, 12 til 2.
3: Tø på Hjernen.
7: Kan hende bli artig.
3: På Toten Radio.
8: Vi her på Radio Toten er til for deg. Uten dekk lyttere hadde det ikke vært i noe Radio Toten.
9: Men for at vi skal kunne holde jula i gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
10: Vips oss på 79313.
8: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.
11: Siste nytt, lokale saker, helt gratis. Totenradion.no.
12: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

for alltid type ting. Emma Steinbakken her på Totenradioen. Neste time så skal vi få besøk i studio av kommuneoverlege Jens A. Mørk. Det vel siste gang i studio som kommuneoverlege nå. Og så skal du få høre at det blir bøverbrudagene til helgen. All god grunn til å følge med neste time også. I've never

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Ja da, det din lokale radiostasjon som på lufta 24 timer i døgnet. Det ettermiddagsrushet du lytter til med Alexander her nå, nyheter.
2: Lars Løvold har trukket seg som leder i Fremskrittspartiets ungdom. NTB skriver at organisasjonsutvalget konkluderer med at varslingssaken mot ham nå avsluttet. Partileder Sylvi Listhaug glad for at FPU-lederen setter partiet først og sier hun forventer at evalueringsprosessen som i gang i FPU sikrer gode og trygge rammer for alle. Datatilsynet og Barneombudet frykter at lekkasjen av tusenvis av dokumenter med sensitiv personinformasjon fra Lørenskog kommune i Akershus svekker folks vilje til å varsle. Det kan gjøre terskelen høyere for å melde bekymring til barnevernet og ramme barn, sier Barneombudet. Dronning Sonja har besøkt kong Harald på Rikshospitalet i dag. Slott opplyste at kongen ble innlagt mandag etter en legeundersøkelse samme ettermiddag, og at han nå behandles for hemolytisk anemi. Dette gjør at han sykemeldt i 2 uker. Kronprinsen fungerer som regent. Påtalemyndigheten har skjerpet siktelsen mot en 18 år gammel sjåfør etter en dødsulykke i Molde der en 16 år gammel jente mistet livet. Politiet henviser til straffelovens paragraf 281. Avhør av siktede startet i går og fortsetter i dag. Ulykken skjedde 6. august i en 80-sone. Det var Kåre Johan Henriksen som ble funnet drept på Lunheim i Tromsø natt til tirsdag. Troms politidistrikt skriver at politiet frigir navnet i forståelse med

0: Trine Fleischer Eng slutter som direktør for kirurgisk klinikk I sykehuset Innlandet på grunn av den økonomiske situasjonen. Sykehuset mener økonomien gjør et lederskifte nødvendig, og avdelingssjef Helge Vangen skal fungere som klinikkdirektør inntil videre. Kommuneoverlege I Vestre Toten Jens A. Mørk går av 1. oktober. Mørk mener folkehelse har fått en langt viktigere plass I kommunene gjennom årene.
1: Altså, da vi begynte med dette her, så var folkehelse litt sånn turstier og skiløyper og nikkers og litt sånn noen andre drev med, mens resten av verden drev på med andre ting. Jeg synes den opplevelsen av at folkehelsebegrepet så integrert I måten kommunen drifter på. Kommunen har et ansvar for å sørge for at folk har det best mulig, lengst mulig, og blir tatt vare på der de I sin livsfase. Det en utvikling som jeg virkelig ser tilbake på med en stor tilfredshet, og har vært kanskje litt med på ro og rodd den videre.
0: Innlandet blir viktig I arbeidet med å redde Oslofjorden. 44 av 46 kommuner ligger I fjordens nedbørsfelt, og avrenning fra blant annet landbruk og avløp føres sørover gjennom vassdragene. Nammo vurderer en ny skytebane nord for testanlegget på Bradarsmyra for å øke kapasiteten og teste et nytt ammunisjonskaliber, ifølge OA. Selskapet sier banen kan gi noe mer støy nordover, men at de mest støyende testene med grove kalibre ikke planlagt på den nye banen. Ventelista for ortopedisk behandling ved sykehusene I Gjøvik og Lillehammer redusert med 940 pasienter siden mai. Sykehuset Innlandet har blant annet brukt kunstig intelligens til å rydde og samordne ventelistene og leide inn ekstra lege for å behandle flere pasienter I sommer, skriver OA. Og det var Toten Radioen med lokale nyheter.

0: ettermiddagsrushet på Toten-radion. I studio, Alexander.
1: Ja da, fortsatt riktig god ettermiddag, og her på lokalradioen din skal det dreie seg om helse den timen her. Vi får nemlig besøk i studio av Jens A. Mørk. Han tropper jo av som kommuneoverlege i Vestre Toten, og ja, vi skal snakke både om det og om helse i forbindelse med perioden vi skal inn i nå, nemlig høsten. Og så skal jeg ta en liten telefon til ei dame som driver i Bøverbru Vel, for til helga så blir det nemlig Bøverbru-dagene. En time fullt av forskjellige saker og ting, så all god grunn til å følge med videre. Nå først en kikk på været.
2: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. i Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
1: Ja, det meldt for det meste sol, kanskje litt regn sånn i femtida, ifølge yr.no. I morgen på fredag, 21. august, det meldt skyet. Litt sol innimellom. Lørdag så det meldt skyet. Kanskje litt sol på morgenen.

0: Vi skal innom studio nummer to, der Jan-Erik Sandmo har fått besøk av kommuneoverlege Jens A. Mørk. Nå går vi mot en ny høst- og vintersesong, og de to skal blant annet snakke om hvilke helserelaterte utfordringer vi kan stå foran I månedene som kommer. For Jens A. Mørk så blir dette samtidig en spesiell høst. 1. oktober går han av som kommuneoverlege og inn I pensjonistenes rekker. Men før den tid så skal han være med å bistå den nye kommuneoverlegen gjennom september.
1: Helt først, Jens, sånne generelle råd nå mot høst og vinter.
2: Det kan være så mangt, men vi har jo hatt fokus på folkehelse I disse pratene våre. Og nå jo en sommer over, som Salje Kirsti Sparbo sang forleden, og det mye hverdag som venter oss, både skolegang, studier, og I det hele tatt vi legger en sommer bak oss, som jeg håper de fleste har hatt nytt og glede av. Så det noe med å ta tilbake hverdagen som kanskje tematikken, altså de gode rutinene, kostholdet, aktivitet, motion, altså så dette med å forberede seg på en høst og en vinter som kommer enten vi vil eller ei.
1: Ja, hvor viktig sommeren egentlig og det varme klima for en befolkning?
2: Ja, den ekstremt viktig. Både varmen og lyset har veldig mye å bety for Altså, vi jo solcellestyrt på en måte, så vi lader jo batteriene i solen og varmen. Vi ser jo også på vekst ellers, det jo, gjelder for folk også. Så jeg håper I hvert fall at man har nyttgjort seg dette. Men selv om sommeren over, så kan det være fine dager I vente, og vi inne I bæresesongen, og vi inne I sopp, og det jo egentlig tid for å høste. Så det noe med å ta godt vare på den tida vi går inn I nå, med blant annet frukt, grønnsaker, aktiviteter, og ikke minst fellesskap.
1: Ja, og dette med bæresesong, som du sier, det jo aktiviteter for alle aldrer, og viktig med hensyn til beredskap, taler man?
2: Ja, visst. Altså, nå jo dette det totalberedskapsåret som vi har, det har vel ikke vært snakk om annet enn hvordan vi best mulig skal beskytte oss mot det som kan komme til å skje. Noe litt sånn skrekkbetont, men I hovedsak så handler det om rett og slett, sånn som man gjorde I gamle dager, å fylle opp lagrene slik at vi skal kunne klare oss selv hvis ting går I stå.
1: Sånne generelle råd, vanligvis liksom mot kaldere tider og sånn, så det I forhold til den eldre befolkningen, det noen sånne vaksiner liksom på gang nå?
2: Vi har jo den årlige vaksinesesongen på tur, den jo nok først ut I oktober-november, men det også anbefalingene til de som da anbefalt å ta vaksine, de bør følge de anbefalingene. Og det vil jo bli annonsert og publisert hvor man får tak I vaksiner og hvem man kan... hvilke vaksiner man bør ta. Anbefalingene blir jo som I fjor, altså med influensa og koronavaksinen blir nok også på tilbud. Den nok kanskje, ja, den kanskje ikke så aktuell lenger på denne måten, men jeg sier kort versjon, følg med på de nasjonale anbefalingene, og så anbefaler de som da anbefalt å ta vaksine og ta den.
1: Ja, og når det gjelder barn og unge da?
2: Ja, det vil jo ikke være noe spesielt mer fokus på det, men det som barn og unge skal ha gjennom vaksinasjonsprogrammet. Men ting kan endre seg, men akkurat per I dag, værprognosen, for å si det på den måten, at vi får en ganske tradisjonell høst og vinter hva smittsomme sykdommer angår.
1: Det sånn at mot vinteren og slik, så det en del, I hvert fall den eldre befolkningen som reiser til syden, og... Ja, hvor bra det å være der I 3-4 uker på den mørkeste tida?
2: Det spørs hva man gjør på de 3-4 ukene I den mørkeste tida, da, vet du, sa han litt kryptisk. Nei, det jo varme, og det mange som har kroniske plager som da virkelig nyter godt av et stabilt, tørt klima. Nå jo den klimaendringen gjort at det... I perioder litt vel varmt, og det skal man også være påpasselig med, at med både uttørking og ikke minst soleksponering. Men kort svaret vel egentlig at det oppsøker velvære for de som har anledning til det, det bare positivt.
1: Men det jo mye fristelser når man I syden, Jens, og dette med alkohol kan jo være litt skummelt.
2: Ja, det skummelt enten du I syden eller I Norden, det... Og det var liksom det som lå litt under den introen vi hadde. Altså, at det mye handler om måtehold, forstå hvilke ting som påvirker kroppen positivt og negativt, og være litt nøysom med de negative tingene. Men dette er, tror jeg velkjent, men det liksom lett å slippe et litt tak når man kommer i syden og litt andre strøk. Det, man får tenke seg litt om, og spesielt hvis det skulle være barn med på turen, så må man være spesielt aktsom på at man oppfører seg som gode foreldre, gode voksenpersoner.
1: Dette med aktiviteter for særlig den eldre befolkningen, vi var så kanskje så vidt inne på det i forbindelse med bæreplukking, men uansett så er det vel bra å være i aktivitet.
2: Ja da, og det blir aldri, går aldri imot noe. Aktivitet kan være å gå turen ned til postkassa opp igjen, for noen så kan jo det være en økt i seg selv. Men det er så mange sånne gode, såkalt lavterskelaktiviteter, sånn i forhold til også det sosiale. Det å være aktiv sammen gjør jo at terskelen for å komme seg ut og i aktivitet blir lavere. Og så er det noe med dette med å se noen som kanskje trenger å ha en hand og hold i, eller noen som kunne gå litt følge med. Så det synes jeg er fint om man ser litt om det noen som trenger en.
1: Apropos aktiviteter, jeg har akkurat vært på Feel Good i dag, og til en prat med Britt Marion der, og der var det stappfullt av folk som var i full aktivitet.
2: Ja, men så bra, så godt å høre. Ja, da, vi har jo hatt vår sesjon der på Feel Good, og den bærer sitt navn med rette. Vi kunne godt funnet en eller annen sånn fin norsk oversettelse på det, mest glad i det, men velvære er, skulle være godt nok det. Men ok, det tyder jo kanskje på at en del av den voksne befolkningen nå ikke lenger må passe barna, mens foreldre er på jobb, når som skolen har startet. Det kan jo være noe der.
0: Ja, etter en lang karriere nærmer det seg altså avslutningen for kommuneoverlegen. Vi skal straks tilbake til studio nummer to for å høre mer.
3: Framnes Bygg holder på med nybygg, tilbygg, restaurering, bad og våtrom. Vi er nå på jakt etter å kjøpe eiendommer i Gjøvik, Toten og landområdene. Det kan være enebolig, leiligheter og næringseiendommer med stort restaureringsbehov. Eller enklere oppussingsobjekter. Raskt oppgjør! Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000. Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet er vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
4: Vil du ha med deg det som skjer lokalt? Siste nytt fra Toten og omegn leser du gratis på totenradio.no.
5: Er dere et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm. Enkelt, lokalt og effektivt. Ta kontakt og les mer på totenradio.no. Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Da skal vi tilbake til Jan-Erik Sandmo og kommuneoverlege Jens A. Mørk, som sitter i studio nummer to. Etter mange år i yrket så nærmer det seg slutten på en lang karriere for Mørk, som 1. oktober går over i pensjonistenes rekker.
1: Jens A. Mørk, du nå på slutten på din karriere som kommuneoverlege i Vestre Toten, og ja, hvis du skal se tilbarsatt på denne karrieren du har hatt her, hva vil du si da?
2: Jeg har jo hatt en dobbeltrolle med kommuneoverlege i Søndreland også. Der begynte jeg vel egentlig i 98 etter min forgjenger der. Men det var, nå jeg litt ustø på datum, jeg tror det var faktisk rundt 2004 at jeg fikk en mulighet til å fylle hele arbeidsdagen min med kommunelegejobb. Så. Og hvis en skulle summere opp, det er utrolig vanskelig å gjøre det i en kort vending. Og du vet, hvis du først spør meg om noe, så får du lange svar. Men det har vært en fantastisk utvikling i forhold til, hvis vi holder oss til folkehelsefokuset. Altså da vi begynte med dette her, så var folkehelse litt sånn turstier og skiløyper og nikkers og litt sånn noen andre drev med, mens resten av verden drev på med andre ting. Jeg synes den opplevelsen av at folkehelsebegrepet er så integrert i måten kommunen drifter på. Kommunen har et ansvar for å sørge for at folk har det best mulig, lengst mulig, og blir tatt vare på der de er i sin livsfase. Det er en utvikling som jeg virkelig ser tilbake på med en stor tilfredshet, og har vært kanskje litt med på å ro og rodd den videre.
1: Hvor viktig, eller hvor vellykket synes du det har vært i vår kommune?
2: Jeg vil si veldig. Altså, helt opp på toppledernivå i begge kommunene, både Søndre og Vestre, så er de kanskje unike i den forstand at det er folkehelsefokuset har vært forankret helt på toppnivå i kommunen.
1: Men dette med å ha det øverste ansvaret, hvor lett eller vanskelig har det vært å takle?
2: Vi har jo pandemien som på en måte alle bedrøveligheters mor i denne sammenhengen, og det er klart at det å stå med det ansvaret døgnet rundt i to år, det var en veldig krevende øvelse for mange av både meg selv og kollegene. Og det har jo egentlig vekket kommunene til å forstå hva kommunelegens rolle er, og at den også har behov for å ha et støtteapparat, men også muligheter for å få hvile når det trengs. Så der også, i de siste årene, har det i hvert fall vært en veldig fin bevisstgjøring på at kommunelegens mangfold, da, og at det blir lagt til rette og verdsatt samfunnsmedisinske perspektivet vi representerer.
1: Ja, for dette med kommunelegens mangfold, som du nettopp sa, den er ganske vid, er den ikke det?
2: Ja, den er akkurat så vid som man ønsker å gjøre det til. Og hvis jeg skulle summere opp, så er jeg egentlig veldig takknemlig for å ha fått lov til å forme denne stillingen litt etter litt personlig innfall og utfall, og følt han har fått deltatt i utviklingen av et godt lokalsamfunn som Vestre Toten, tror jeg i all hovedsak er for de fleste som bor her.
1: Jeg tenkte på, når er det du gir deg, Jens?
2: Altså den offisielle sluttdatoen er 1. oktober.
1: Mm. Og 1. oktober, da er det en ny kommuneoverlege som tar over. Ja, kan du si ikke det er?
2: Ja, vi har vært så heldige som at vi har fått ansatt en Gina Stensrud Bovim, som er faktisk oppvokst lokalt, som nå kommer tilbake igjen til nærmiljøet sitt, som overtar stillingen min. Litt sånn gradvis innfaset, men en ung og ivrig sjel som jeg tror vil kunne videreføre mye av de verdiene som vi har lagt i jobben. Så vi har faktisk en overlapping gjennom september, så det vil være litt sånn å vise henne litt hva kommunen står for, og forhåpentligvis at hun kan videreføre noe av det vi har vært med å bygge opp.
1: Ja, og da kan det hende at vi tar en prat med henne og sammen med deg en gang.
2: Ja, jeg har advart henne mot at dere finnes, og at dette er et fint forum for oss å nå ut til folk med sånn generell god opplysning. Ikke bare pekefinger og nå må du gjøre sånn og slik, men sånn generell helseopplysning, folkehelseopplysning er jo det som jeg har fått muligheten til sammen med dere, og det er jeg også takknemlig for.
1: Ja, men nå går på siste verset som kommuneoverlege, og, men du jo forholdsvis ung og har mye på hjertet videre fremover, og hva det du skal fylle tiden med nå?
2: Jeg tenker at det en del oppgaver som jeg kan videreføre, altså innenfor mitt fagområde, som jeg kan videreføre også som pensjonist, men da uten å være I den beredskapen som har vært. Og så har jeg en hel haug med prosjekter som det har satt ut, både teknisk og praktisk art, og så det selvfølgelig familietid, fellesskap med de som har måttet finne seg I at jeg har av og til måttet være ganske mye, bruke mye tid andre steder enn hjemme og sammen med familien, så det absolutt det jeg ser frem til.
1: Men du var så vidt inne på det. Du sitter jo inne med en ganske bra kompetanse innenfor yrket ditt, og Og det vil vel bli behov for en nestor I forskjellige sammenhenger fremover også?
2: Jeg håper det, men først og fremst det på en måte å være på tilbudssida, at hvis det bruk for en, så kan den brukes, men det blir liksom ikke sånn I cockpit da, for å bruke flyspråket, det blir ikke en del av det førende, men kan være med som passasjer I et lokalsamfunn som jeg har lært å bli veldig glad I, og som håper at jeg kan bidra med også når jeg blir pensjonist.
1: Men da, Jens A. Mørk, da får vi på Totenradioen ønske deg lykke til videre, og at vi snart skal treffes at om 2-3 måneder.
2: Skal du se. Der har de bruk for en eldre herre med erfaring, så må du bare si fra, så stiller vi opp, vet du.
0: Og der satte kommuneoverlege Jens A. Mørk selv punktum. Etter en lang karriere går han altså av 1. oktober, men allerede I september skal han bistå den nye kommuneoverlegen I overgangen. Vi takker Jens A. Mørk for besøket og ønsker ham lykke til med den siste tiden I jobben, og etter hvert også med pensjonisttilværelsen. Riktig god ettermiddag. Dette en oppdatering på de lokale nyhetene på Totenradioen. Trine Fleischer Eng slutter som direktør for kirurgisk klinikk I sykehuset Innlandet. Eng bekrefter at den økonomiske situasjonen årsaken til at hun går over I en annen stilling. Sykehuset sier økonomien gjør et lederskifte nødvendig. Avdelingssjef Helge Vangen overtar midlertidig som klinikkdirektør etter Eng, skriver HA. Kommuneoverlege I Vestre Toten, Jens A. Mørk, gir seg 1. oktober. Han mener kommunens satsing på folkehelse har utviklet seg kraftig. Dette kan du høre mer om på totenradion.no. Tiltak I Innlandet blir avgjørende for å bedre miljøet I Oslofjorden. Dette mener klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen. 44 av 46 kommuner I fylket ligger I Oslofjordens nedbørsfelt. Avrenning fra landbruk og avløp føres sørover gjennom vassdragene, og regjeringen foreslår nå flere tiltak som også vil påvirke Innlandet. Nammo vurderer en ny skytebane nord for testanlegget på Bradarsmyra. Banen kan gi noe mer støy nordover, men de mest støyende testene skal ikke foregå der. 940 færre pasienter venter på ortopedisk behandling I Gjøvik og Lillehammer enn I mai. Kunstig intelligens brukt til å rydde ventelistene, samtidig som en ekstra lege ble leid inn I sommer. Det går mot rekord for norsk rødløk, ifølge NRK Innlandet. Bama forventer å levere nesten 4,500 tonn I høst, og bedre kjølelagring har gjort det mulig å øke produksjonen. Rovviltskadene på sau blant de laveste på over 20 år, ifølge Totens Blad. Frem til august var 489 sauer påvist angrepet av rovdyr, og Innlandet blant fylkene med flest bjørneskader. Og det var de lokale nyhetene. Hold deg oppdatert på totenradion.no.
3: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillongen.
0: Ja, det meldt delvis skyet, kanskje litt regn. I morgen på fredag delvis skyet rundt 16-17 varmegrader. Lørdag skyet, kanskje litt sol først på dagen. Søndag lett skyet, delvis skyet oppholdsvær.

0: når du helt fast, Ariana Grande og Justin Bieber, her på ettermiddagsrøsje Stuck With You. Til helgen så blir det Bøverbru-dagene. Det skal du ganske straks få høre mer om.
1: Nå kan du spille Radio Bingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
2: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
3: Hæ? Har du ikke lagt oss til på Snap enda?
0: Ja, men gjør det da! Så går du ikke glipp av moroa. Totenradion!
4: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon.
5: Vil du ha med deg det som skjer lokalt? Siste nytt fra Toten og omegn leser du gratis på totenradion.no.
6: Er dere et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm. Enkelt, lokalt og effektivt. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
7: Dette er ettermiddagsrøsje på Totenradion. I studio

0: Ja, Vera Elisabeth Bakke, du nestleder I Bøverbru. Vel, og nå vel alt klart for at det skal bli noe hyggelig på Bøverbru til helgen.
1: Ja, det det. Nå starter det da ganske tidlig på lørdagen. Klokka 10 så har vi Obborstuen ved Holekjerne. Så det liksom starten på Bøverbrudagene, da, som både lørdag og søndag.
0: Mm. Og Bøverbrudagene jo noe som dukker opp, har gjort det ganske lenge nå.
1: Ja, det begynner å bli en tradisjon. Vi prøver å holde det til samme helge. Mm. Skolen I gang igjen, og ja. Folk stort sett hjemme. Så da det hyggelig at folk kan møtes og kanskje bli kjent med nye folk, eller være sammen med gamle venner.
0: Og så det jo det som du sier, da, at det starter på lørdag ganske tidlig, og så det jo en dame fra Bøverbru som skal synge og spille litt. Da.
1: Ja, det da gratis konsert ved Holekjerne. I Østre Toten har de jo morgenstund ved Mjøsa. Vi har da Obborstuen ved Holekjerne, som har vært en suksess de siste årene.
0: Ja.
1: Og I år så det da verdens triveligste band som skal spille. Og da det Ingrid Molstad som synger, og hun har med seg da Håvard Amli og Øyvind Selmer Holsven og Anders Byfull igjen. Og så skal de synge og spille ved Holekjerne. Så da det bare å ta med seg stol, og så det mulig å få kjøpt kaffe og kake der da.
0: Det høres ut som en bra start I alle fall.
1: Ja, det kjempebra. Vi håper på godt vær. Hvis det blir ordentlig dårlig vær, så tar vi det inne på Håkonshall I stedet.
0: Men da vil det vel sikkert bli gitt informasjon om det I forkant, vil jeg tro.
1: Ja, vi satser. Vi krysser fingrene for godt vær.
0: Og så senere på dagen da, så det ting som skjer I Håkonshallen da.
1: Ja, det det. Da det Joys of Spring. Mm-hmm. Som da to glade gutter fra Hunndalen, Ole Marius Plassen og Gaute Strandli, som spiller I Joys of Spring, og de synger irsk musikk. Så da det irsk aften på Håkonshallen. Det tror jeg blir veldig bra. Muligheter for å kjøpe irsk gryte, sånn som heter koddel.
0: Jaha.
1: Og kruttsterk irsk kaffe kommer vi også til å ha salget, så det blir veldig bra altså.
0: Hva har liksom isk og bøvebru til felles, liksom?
1: Grønt og frodig, vil jeg si.
0: Ja, nettopp. Og så det jo noe som foregår dagen etter også.
1: På søndagen, sånn for å roe ned liksom etter festen på lørdag og kanskje få litt inspirasjon, da, så det da foredrag med Rune Malterud på Håkonshallen klokka 6. Han skal fortelle, altså han jo polfarer og eventyrer og ekspedisjonsleder og ja, en helt utrolig mann, så det blir vel egentlig foredrag om ting han har vært med på.
0: Da ligger altså alt til rette for at det blir en trivelig helg, og at I alle fall de som bor på Bøverbru møter opp da, kanskje?
1: Ja, vi håper jo selvfølgelig det, og så vi veldig glad I å få folk fra andre steder også på besøk, og komme og være litt sosiale med bøvbruinger. Mm. Så uansett hvilken bygd eller by man fra, så man hjertelig velkommen til å være med på bøvbrudagene, og være med på stemninga på Håkonshall på lørdagen, og gratis konsert på lørdag formiddag, og foredrag på søndagen hvis man vil det. Så
0: ja. Og så virker det som om Bøverbru vel gjør en innsats for at det skal være trivelig også da, I bygda.
1: Ja, vi vil gjerne skape anledninger og muligheter for at man skal kunne være sammen og treffes og ha det hyggelig og bli kjent med nye og være sammen med folk man kjenner fra godt fra før og ja, skape møteplasser da.
0: Men da
1: og ikke minst å vare på Håkonshallen, det jo ja. Det viktigste bygget I bygda, ja. Det mye historie, så det å holde liv I den tradisjonen med fest på Håkonshallen jo kjempeviktig.
0: Ja, sant. Holde på tradisjonene. Mm. Det har vel skjedd mye ja. Artig der gjennom året, skulle jeg tro.
1: Ja, det sitter I veggene, så det forplikter litt. Mm.
0: Ja. Jeg skal I alle fall gjøre en ting på lørdag, og det å ta med meg en stol og møte opp klokka 10 for å få med meg en hyggelig konsert på morgenen.
1: Så bra! Få med deg fler.

0: spør du meg, så synes jeg dette her en glad låt. Norsk på norsk, og Zimmermann, han var forelsket, og det var 10 av 10. Ja, du, da ikke gærlig. Og da skal vi ta en titt på oppslagstavla for lokale lag og foreninger som medlem her på radioen. Philadelphia Gjøvik har møte på torsdag klokka 18. Det blir vitnesbyrd, bibeltime og bønn. Det småtroll som spiller på torsdagsdansen på bygdestua på Vangen fra 19 til 22 nå på torsdag. Neste gang så det Hilde og gutta duo som spiller. Raufoss Baptistkirke har bønnemøte. Det torsdag klokka 19. Ile pensjonistforening har møte på Silongen Toten Hotel torsdag 27. august klokka 18. Gitte Bergstuen kommer, ellers blir det sang, musikk og utlodning. Fagforbundet Østre Toten minner om årets høsttur til Magnor Glassverk med omvisning, lunsj og egentid i Charlottenberg, og på turen hjem serveres middag. Påmelding og mer info 917-23-855. Raufoss Baptistkirke har gudstjeneste med barnevelsignelse på søndag klokka 11. Sissel Østlien deler Guds ord, og det blir kirkekaffe. Det gudstjeneste med markering av skolestart i Kolbu og Belke kirke på søndag klokka 11, og alle som har begynt i første trinn spesielt velkommen og vil få utdelt seksårsboka. Det også Åsmesse ved Skjefstadsetra klokka 11. Det Bøverbrudagen etter helga, og på lørdag klokka 10 så det Obborstund ved Hole Kjerne. Verdens triveligste band med Ingunn Molstad spiller for hatten. Senere på dagen så det Irsk Aften med Joyce of Spring. Dørene åpner klokka 19. Dette foregår i Håkonshallen. Og på søndag så det foredrag med Totens egen polfarer og ekspedisjonsleder Rune Malterud. Dette også i Håkonshallen. Dørene åpner klokka 17. Philadelphia Gjøvik har friluftsmøte i skateparken på Gjøvik søndag klokka 16 med værforbehold. Klokka 18 så det vekkelsesmøte med sang og tale. Og det var oppslagstavla. En fullverdig oversikt finner du på totenradion.no.
1: Vestre Toten Lions Klubb inviterer til en gedigen familiedag i Minneparken på Raufoss, lørdag den 22. august. Opplev andeløp i Hunnselva, musikkkorps, bjørnis, ansiktsmaling, tautrekking, Leif Anders Wenzel og Trond Nageldal spiller, quizløype og ikke minst Il Tempo Gigante i kortesje sammen med masse andre flotte kjøretøy. I Fyrverkeriet Kulturhus hører vi Remo Caprino fortelle historien om Flåklypa og visning av kinofilmen Flåklypa Grand Prix. Altså lørdag 22. august. Velkommen til Lions gratis familiedag i Minneparken.
2: Midt på Bøbru finner du Bøbru kiosk og gatekjøkken. Den lokale møteplassen der folk kjenner folk. Her får du saftige burgere med hemmelaget tilbehør, fersk pizza, pølser, snacks og god service med et smil. Har du ikke prøvd vår populære hjerteinfarktburger enda? Den toppet med et lunt og saftig ostelokk og har blitt en stor favoritt blant kundene våre. Vi har også et stort utvalg kulis, deilige milkshaker og softis med hele 26 ulike strø å velge mellom. Vi stolte av å være en del av bygda og setter stor pris på alle som stikker innom. Vi har åpent hver dag. Bøbru kiosk og gatekjøkken, en liten kiosk med et stort hjerte. Velkommen innom.
3: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
4: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
3: Lokalene også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
4: Så, velkommen, og vi ser frem til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.
5: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

to ask. Nile Horan, Too Much to Ask. Og neste time, som også den siste timen av ettermiddagsrushet, så skal det bli noen klipp fra morgensendinga. Det skal handle om å, ja, kjøre sparkesykkel, elsparkesykkel, med forsiktighet.

0: dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Ja, da vi inne i den siste timen med ettermiddagsrush for i dag. Vi skal ta med oss nyheter og oppdatering riks- og lokalt.
2: Utrykningspolitiet advarer mot at mange kjører elektriske sparkesykler uten lovpålagt ansvarsforsikring. Ifølge Brom.no sier Adrian Hegge i UP at bare 18% er forsikret. Han mener et UL kan koste flere 100 000 kroner. UP peker også på at trimmede sykler kan øke risikoen. Lars Løvold har trukket seg som leder i Fremskrittspartiets ungdom. NTB skriver at organisasjonsutvalget konkluderer med at varslingssaken mot ham nå avsluttet. Partileder Sylvi Listhaug er glad for at FPU-lederen setter partiet først, og sier hun forventer at evalueringsprosessen som i gang i FPU sikrer gode og trygge rammer for alle. Datatilsynet og Barneombudet frykter at lekkasjen av tusenvis av dokumenter med sensitiv personinformasjon fra Lørenskog kommune i Akershus svekker folks vilje til å varsle. Det kan gjøre terskelen høyere for å melde bekymring til barnevernet og ramme barn, sier Barneombudet. Dronning Sonja har besøkt kong Harald på Rikshospitalet i dag. Slott opplyste at kongen ble innlagt mandag etter en legeundersøkelse samme ettermiddag, og at han nå behandles for hemolytisk anemi. Dette gjør at han sykemeldt i 2 uker. Kronprinsen fungerer som regent. Påtalemyndigheten har skjerpet siktelsen mot en 18 år gammel sjåfør etter en dødsulykke i Molde der en 16 år gammel jente mistet livet. Politiet henviser til straffelovens paragraf 281. Avhør av siktede startet i går og fortsetter i dag. Ulykken skjedde 6. august i en 80-sone. Det var Kåre Johan Henriksen som ble funnet drept på Lunheim i Tromsø natt til tirsdag. Troms politidistrikt skriver at politiet frigir navnet i forståelse med familien. Mannen fikk utført livreddende hjelp, men livet sto ikke til å redde. En nabo i 40-årene siktet for drap, og avhør pågår. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Riktig god ettermiddag. Dette Totenradioen med lokale nyheter.

0: Innlandet blir viktig I arbeidet med å redde Oslofjorden. 44 av 46 kommuner ligger I fjordens nedbørsfelt, og avrenning fra blant annet landbruk og avløp føres sørover gjennom vassdragene. Nammo vurderer å bygge en ny skytebane nord for dagens testanlegg på Bradalsmyra. Bakgrunnen økt behov for testkapasitet og testing av et nytt ammunisjonskaliber. Nammo sier banen kan påvirke støybildet nordover, men understreker at de mest støyende testene med grove kalibre ikke skal foregå der. 940 færre pasienter venter på ortopedisk behandling I Gjøvik og Lillehammer enn I mai. Kunstig intelligens brukt til å rydde ventelistene, samtidig som en ekstra lege ble leid inn I sommer. Det blir Bøverbru-dager til helga, og nestleder I Bøverbruvel Vera Elisabeth Bakke håper arrangementene kan skape møteplasser for både bøverbruinger og besøkende utenfra.
1: Ja, vi vil gjerne skape anledninger og muligheter for at man skal kunne være sammen og treffes og ha det hyggelig og bli kjent med nye og være sammen med folk man kjenner fra godt fra før og ja, skape møteplasser da.
0: Og det var de lokale nyhetene. Hold deg oppdatert på totenradioen.no.

0: er ettermiddagsrushet på Totenradion. I studio, Alex Sander.
1: Håper du fortsatt har en fin ettermiddag. Det Toten Radions ettermiddagsrush du lytter til fram til klokka blir seks. Og vi skal innom en del faste ting. Været nå ganske straks. Vi skal ut i trafikken. Det meldingene fra Statens Vegvesen. Og så det jo ja, lokale nyheter igjen sånn klokka halv seks. En oppslagstavle skal vi også innom før klokka blir seks. Og så skal du få klipp fra morgensendinga vår. Det handler om å være obs på elsparkesykkel. Ja, nettopp.
0: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
1: I morgen på fredag så det meldt skyet, delvis skyet, rundt 16-17 grader. Lørdag skyet, kanskje litt sol først på dagen. Søndag så det meldt lett skyet, pent først på dagen, delvis skyet utover ettermiddagen.

0: Vi skulle 20 år tilbake I tid her på ettermiddagssendingen vår nå, sammen med Wenche Knudsen og Kurt Nilsen. Dette her var When the Stars Go Blue. Ja da, på Fylkesvei 2388 mellom Gjøvik stadion og rundkjøringen ved Gjøvik kirke så omkjøring skiltet. Fylkesvei 2366 ved Øru Østre Toten lysregulering frem til klokka 20. Riksvei 4 mellom Mjølund og Tune Vestre Toten manuell dirigering frem til klokka 19. På Fylkesvei 2380 mellom Bjørnslykja og Hågård stasjon så manuell dirigering frem til 19.30. Og på Fylkesvei 33 ved Engebekk Eidsvoll lysregulering.
1: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke noe mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
2: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. For oss det kunden som betyr aller mest, og som alltid I sentrum. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. Det moderne verksted foretar EU-kontroller og tilsluttet Make a Car Service og GS Bilpartner, som totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. I tillegg så vi Cermit-sertifisert for diagnose av alle bilmerker. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet I fred og ro. Ta kontakt eller kom innom oss I Storgata 79 på Rødfoss for en hyggelig bildrag.
3: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: det hender at jeg litt sånn for sent ute til ting, og så tenker jeg, skal jeg stresse, skal jeg løpe, gå fort, eller skal jeg rett og slett ta en sånn sparkesykkel? Og det ikke at jeg skal ta en som står, men du vet sånn, hvis man i Oslo for eksempel, så det sånne, husker ikke hva det heter, det noen grønne i hvert fall.
1: Ja, du må laste ned en app og noe greier, tror jeg.
0: Ja, og så kan man liksom svisje rundt på sånne, og det ser så moro ut, og så har jeg ikke helt tørt å prøve, for jeg tenker, nei. Det egentlig riktig? At en dame i slutten av 50-årene skal drive og suse rundt på en sånn. Det trygt?
1: Tanta mi mer enn det, og hun har el-sparkesykkel.
0: Du har det?
1: Ja.
0: Ja, så da åpner det litt.
1: Eller kanskje hun ga den bort til noen. Ja, men det kan jo være fristende da, å justere litt på denne her el-sparkesyklen som går litt raskere også.
0: Ja, det tenker jeg kanskje det en utøvende aktivitet som gjerne yngre gjør, ikke eldre, eller?
1: Altså, det jo en grunn til at grensa på 20 km i timen. Tenk deg, det er jo ikke noe.
0: Du har ikke noe som tar igjen for deg, og du kjører jo ikke rundt med hjelm heller. Så.
1: Jeg har et spørsmål til deg.
0: Mm. Ja.
1: Hvis du nå kunne løpe så fort du kunne mot murveggen på utsida her, uten hjelm, vil du gjort det?
0: Nei, man vil jo ikke det.
1: Og det jo, jeg ikke helt sikker på hvor mange kilometer i timen det blir, men kanskje 20 da? At du greier å løpe i 20?
0: Nei, man kan ikke løpe i 20.
1: Hvis du løper nedover bakken på utsiden her, så fort du kan inn mot veggen, så ser vi jo hva som skjer med deg. Og hvis disse her syklene oppi da, hvor fort er det? Er det 80 eller noe? Eller?
0: Ja, noen av de verstingene, de jo oppe en 80-90.
1: Og bare her om dagen så var det noen ungdom som susa forbi meg når jeg kjørte bil og kom i motsatt og de tenkte, ja, han kjørte
0: fortere. Kjørte ikke forbi deg?
1: Kjørte fortere enn meg forbi andre veien altså.
0: Oh, ja.
1: Og jeg bare tenkte, jeg har kjørt forbi meg.
0: Du ble forbikjørt.
1: Tror du ikke? Det var en ungdom som kjørte forbi meg i 80-sonen på Bøvbro. Neida, det var bare tull. Men saken jo at det mange ulykker og farlige situasjoner, og ungdom, den frontallappen jo ikke ferdig utviklet.
0: Nei.
1: Men ikke nok med at det ulovlig og farlig, men det koster penger også.
0: Det gjør det. Hvis politiet ser enten at du kjører fort, eller at de tar en sjekk og finner ut at «Ohoi, den har vært rymmet», da blir det dyrt hvis du i det hele tatt får den med deg igjen.
1: Og en enda dårligere kombinasjon. Man tenker vel kanskje at «Jeg nå har jeg vært til liten og tatt liten øl, hvis du bare skal komme hjem at jeg bor bare oppe her». Og så har
0: det ikke lov.
1: Og rus, og i det hele tatt fremkomstbil med motor, det jo...
0: Uansett om det en bitteliten motor som lagt på en sparksykkel.
1: Det en dårlig kombinasjon, selv om du tenker, ja, det jo bare en sparksykkel.
0: Det skal jo bare.
1: Sparkesykkel, elsparkesykkelen, regnes som et kjøretøy.
0: Ja.
1: Og til og med gressklipperen regnes som et, det har du ikke lov til å drive med når du har drukket.
0: Ja, men det vel kanskje sånn sitteklipper, men det vel ikke sånn hvis du har sånn der...
1: Robotklipper?
0: Nei, sånn at du går og skyer og så går sånn rundt.
1: Men saken i alle fall at jeg vet ikke hva politiet gjør for å få ned aktivitetene.
0: De må vel være preventive. De må ta mange sjekker og stå rundt omkring. Og så det ikke noe stas. Hvis du hører om noen som har blitt tatt, så har du ikke lyst til å kjøre akkurat der.
1: Og så det er en ting til. Når du ute i trafikken, om det på sykkel eller et elsparkesykkel, du må følge trafikkreglene. Du må stoppe på rødt lys, du må ha vikeplikt, du må ha det inne.
0: Ja.
1: Det ikke bare å suse fram som noen tenker at de kan gjøre.
0: Det grunnen til at jeg aldri kjører bil i Oslo, enn da jeg født og oppvokst i Oslo, og vet hvor ting ligger i forhold til hverandre, men jeg kjører liksom maks til Ringveien, og så parkerer jeg et sted der, eller kjører rundt, eller tar toget. For det skjer så mye i byen. Plutselig så kommer det folk flagrende hit og dit på sykler og sparksykler, og de går uten å se seg for med nesa inni mobilen og sånn. Det vil ikke jeg være...
1: Hvis jeg skal bare runde av, så er det at det jo veldig fint da, om du kanskje kan ha huet i behold resten av livet.
0: Ja, for det har vi, som oftest så har vi bruk for huet.
1: Ja.
0: Jeg har sett noen mennesker fungere helt greit uten å bruke huet. Men de fleste av oss trenger det.

0: Riktig god ettermiddag. Dette de lokale nyhetene fra Totenradion. Trine Fleischer Eng slutter som direktør for kirurgisk klinikk I sykehuset Innlandet. Eng bekrefter at den økonomiske situasjonen årsaken til at hun går over I en annen stilling. Sykehuset sier økonomien gjør et lederskifte nødvendig. Avdelingssjef Helge Vangen overtar midlertidig som klinikkdirektør etter Eng, skriver HA. Kommuneoverlege I Vestre Toten, Jens A. Mørk, gir seg 1. oktober. Han mener kommunens satsing på folkehelse har utviklet seg kraftig. Dette kan du høre mer om på totenradion.no. Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen mener mye av arbeidet med å redde Oslofjorden starter I Innlandet. 44 av 46 kommuner I fylket ligger I Oslofjordens nedbørsfelt, og avrenning fra blant annet landbruk og avløp føres gjennom vassdragene og videre sørover til fjorden. Nammo vurderer en ny skytebane nord for testanlegget på Bradarsmyra. Banen kan gi noe mer støy nordover, men de mest støyende testene skal ikke foregå der. Ventelista for ortopedisk behandling ved sykehusene I Gjøvik og Lillehammer redusert med 940 pasienter siden mai. Sykehuset Innlandet har blant annet brukt kunstig intelligens til å rydde og samordne ventelistene og leide inn ekstra lege for å behandle flere pasienter I sommer, skriver OA. Bøverbrudagene går av stabelen I helga, og Vera Elisabeth Bakke I Bøverbru vel håper arrangementene kan skape møteplasser. Dette her kan du høre mer om på totenradion.no. Bama forventer rekord for norsk rødløk og regner med å levere nesten 4,5 tusen tonn til butikkene I høst, ifølge NRK Innlandet. Bedre kjølelagring har gjort det mulig å øke produksjonen og forlenge sesongen, og Bama sier norske grønnsaker foretrukket av forbrukerne når de I sesong. Så, lokal sport. Toten HK tapte 22-26 mot LFH09 og dermed ute av håndball-NM. Det unge Totenlaget fikk en vanskelig start, men vant andre omgang med ett mål. Filip Grini Gjelleseth ble hjemmelagets toppskårer med 7 mål I sin første kamp I Totendrakta, med mamma Kjersti Grini som trener. Gjøvikmannen Esten Kjølvang og Østlaft har levert Johannes Høsflot Klæbo og Pernille Døviks nye hytte på Skeikampen. Den på nesten 400 kvadratmeter og har blant annet treningsrom, bastu og eget skirom. SK Gjøviklyn 2 sikret ett poeng på overtid etter å ha ligget under 0-2 borte mot Reinsvoll I fjerde divisjon. Liam Alexander Gustavsen satte inn 2-2 helt på tampen, og dermed beholder Reinsvoll tredjeplassen, men har nå 7 poeng opp til serieleder Skreia.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. I Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
0: Skyet. Delvis skyet det meldt I morgen, fredag 21. august. Lørdag, vi tar for oss helgen også. Det meldt skyet, kanskje litt sol først på dagen på lørdag. På søndag det meldt litt bedre, med lett skyet, delvis skyet og rundt 19 grader på det meste. Da skulle du være oppdatert.

0: Og så vi jo glad I lokale artister her på Toten Radioen. Vi skulle 16 år tilbake I tid, ifølge det jeg ser på displayet mitt her. Hege Øversveen, I think I'm in love.
1: Fram og tilbarsatt, slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blie, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører I alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt I dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
2: Taxi!
3: Vi her på Radio Toten til for deg. Uten dekk lyttere hadde det ikke vært I noe Radio Toten.
4: Men for at vi skal kunne holde jula I gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
5: Vips oss på 79313.
3: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.
6: Ønsker du å få med deg siste nytt? Lokale nyheter leser du gratis på totenradion.no.
7: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.

Det var Ed Sheeran du hørte her på Toten Radioen nå og ettermiddagsrøsje som på lufta fram til klokka seks. Eyes closed. Vi skal videre med musikk fra 90-tallet, og etter hvert så skal du også få en oppslagstavle. Den for lag og foreninger som medlem her på radioen. Først så det Bruce Springsteen altså. Vi skal gjennom Streets of Philadelphia.

0: muligens et godt spørsmål. Lost Frequencies var det du hørte her på Totenradioen nå, og Where Are You Now? Og da skal vi ta en titt på oppslagstavla. Det småtroll som spiller på torsdagsdansen på bygdestua på Vangen fra 19 til 22 nå på torsdag. Neste gang så det Hilde og gutta duo som spiller. Philadelphia Gjøvik har møte på torsdag klokka 18. Det blir vitnesbyrd, bibeltime og bønn. Raufoss Baptistkirke har bønnemøte. Det torsdag klokka 19. Fagforbundet Østre Toten minner om årets høsttur til Magnor Glassverk med omvisning, lunsj og egentid i Charlottenberg, og på turen hjem serveres middag. Påmelding og mer info 917-23-855. Ile pensjonistforening har møte på Silongen Toten Hotel torsdag 27. august klokka 18. Gitte Bergstuen kommer, ellers blir det sang, musikk og utlodning. Fretex i Bakkegata 14 på Gjøvik åpen mandag til lørdag fra 11 til 15, på torsdager fra 11 til 18. Raufoss Baptistkirke har gudstjeneste med barnevelsignelse på søndag klokka 11. Sissel Østlien deler Guds ord, og det blir kirkekaffe. Det gudstjeneste med markering av skolestart i Kolbu og Belke kirke på søndag klokka 11, og alle som har begynt i første trinn spesielt velkommen og vil få utdelt seksårsboka. Det også Åsmesse ved Skjefstadsetra klokka 11. Philadelphia Gjøvik har friluftsmøte i skateparken på Gjøvik søndag klokka 16 med værforbehold. Klokka 18 så det vekkelsesmøte med sang og tale. Det bøverbrudagen etter helgen, og på lørdag klokka 10 så det Obborstund ved Hole Kjerne. Verdens triveligste band med Ingunn Molstad spiller for hatten. Senere på dagen så det Irsk Aften med Joyce Offspring. Dørene åpner klokka 19. Dette foregår i Håkonshallen. Og på søndag så det foredrag med Totens egen polfarer og ekspedisjonsleder Rune Malterud. Dette også i Håkonshallen. Dørene åpner klokka 17. Og det var oppslagstavla for lag og foreninger som medlem her på radioen.
1: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
2: Vil du ha flere folk på arrangementet ditt? Oppslagstavla på Totenradioen gir deg god synlighet. Ta kontakt og les mer på totenradioen.no.
3: Jeg som kong Håkon og kronprins Olav gjorde etter at jeg hadde hatt tyskerne ut av Norge, hør på Tøv på hjernen hver fredag og lørdag fra 12 til 2 på Totenradioen.
4: Fredag og lørdag fra 12 til 2, Tøv på hjernen.
5: Start dagen med morgenkvisten på Totenradioen.
0: Jeg med deg hverdag fra 6 til 10 med god musikk, aktuelle saker og konkurranser.
5: Vil du vinne? Da må du følge oss på Snapchat.
0: Legg oss til nå. Søk opp Totenradioen og bli med på moroa.
5: Vi gir deg den beste starten på dagen.
0: Uansett om du hører oss på DAB, FM eller nett.
5: Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10 kun på Totenradioen.
2: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS. Dette ettermiddagsrøsje på Totenradioen. I studio, Alex

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Meklingen mellom flyvelederne og arbeidsgiverne fortsetter hos riksmekleren etter at de startet I går formiddag. Fristen den løper ut ved midnatt. Blir det brudd kan streik starte fra 6:30 I morgen tidlig. Avinor flysikring varsler at forsinkelser kan komme fra I morgen kveld og vil merkes over hele landet. Utrykningspolitiet advarer mot at mange kjører elektriske sparkesykler uten lovpålagt ansvarsforsikring. Ifølge Brom.no sier Adrian Hegge I UP at bare 18% forsikret. Han mener et UL kan koste flere 100.000 kroner. UP peker også på at trimmede sykler kan øke risikoen. Lars Løvold har trukket seg som leder I Fremskrittspartiets ungdom. NTB skriver at organisasjonsutvalget konkluderer med at varslingssaken mot ham nå avsluttet. Partileder Sylvi Listhaug glad for at FPU-lederen setter partiet først og sier hun forventer at evalueringsprosessen som I gang I FPU sikrer gode og trygge rammer for alle. Datatilsynet og barneombudet frykter at lekkasjen av tusenvis av dokumenter med sensitiv personinformasjon fra Lørenskog kommune I Akershus svekker folks vilje til å varsle. Det kan gjøre terskelen høyere for å melde bekymring til barnevernet og ramme barn, sier barneombudet. Påtalemyndigheten har skjerpet siktelsen mot en 18 år gammel sjåfør etter en dødsulykke I Molde der en 16 år gammel jente mistet livet. Politiet henviser til straffelovens paragraf 281. Avhør av siktede startet I går og fortsetter I dag. Ulykken skjedde 6. august I en 80-sone. Det var Kåre Johan Henriksen som ble funnet drept på Lunheim I Tromsø natt I tirsdag. Troms politidistrikt skriver at politiet frier navnet I forståelse med familien. Mannen fikk utført livreddende hjelp, men livet sto ikke til å redde. En nabo I 40-årene siktet for drap og avhør pågår. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Riktig god ettermiddag. Dette Totenradioen med lokale nyheter. Østre Toten kommune vurderer flere løsninger for framtida til legesenterne på Kapp og Skreia. Dette skriver Totens Blad. På Kapp vurderes blant annet lokaler I mjølkefabrikken, men dagens leieavtale kan også bli videreført. Samtidig utredes en ombygging på Skreia, der legene fra Kolbu kan få plass når Kolbu legesenter avvikles. Trine Fleischer Eng slutter som direktør for kirurgisk klinikk I Sykehuset Innlandet på grunn av den økonomiske situasjonen.

0: Nammo vurderer en ny skytebane nord for testanlegget på Bradalsmyra. Banen kan gi noe mer støy nordover, men de mest støyende testene skal ikke foregå der. Bøverbrudagene går av stabelen I helga, og Vera Elisabeth Bakke I Bøverbru vel håper arrangementene kan skape møteplasser. Dette her kan du høre mer om på totenradion.no. Det går mot rekordår for norsk rødløk. Bama regner med å levere nesten 4,500 tonn ut til butikkene I høst, ifølge NRK Innlandet. Distributøren har jobbet med å forlenge den norske sesongen, blant annet gjennom bedre kjølelagring, som gjør det mulig å øke produksjonen og tilby norsk rødløk over lengre tid. Og det var de lokale nyhetene. Flere saker finner du på totenradion.no.
1: Framnes Maskiner har holdt på siden 1984 med kjøp, salg av alle typer traktor, redskap og anleggsmaskiner. Vi kjøper alt av utstyr til landbruk og anlegg. Har du noe du vil selge? Ta kontakt med Framnes Maskiner på telefon 967 41 000. Vi tilbyr raskt oppgjør og henting.
2: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loylas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
3: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
4: Vestre Toten Lions Klubb inviterer til en gedigen familiedag I Minneparken på Raufoss, lørdag den 22. august. Opplev andeløp I Hunnselva, musikkorps, bjørnis, ansiktsmaling, tautrekking, Leif Anders Wenzel og Trond Nageldal spiller, quizløype og ikke minst Il Tempo Gigante I kortesje sammen med masse andre flotte kjøretøy. I Fyrverkeriet Kulturhus hører vi Remo Caprino fortelle historien om Flåklypa og visning av kinofilmen Flåklypa Grand Prix. Altså lørdag 22. august, velkommen til Lions gratis familiedag I Minneparken.
5: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss I Happy Homes Nordhagen på Lena.

Og der, mine venner, er vi i gang med programmet Storbanjas. Programmet som er bedre mot dårlig ånde enn hvitløk og kamferdrops, spør meg. Jeg heter Hans Petter Karlsen, og foran oss på podiet i dag står den kanadiske vokalisten Matt Forbes. Og her kommer han med låta «I will wait for you».

Så går turen fra Kanada til California. Her skal vi lytte til orkestret til den kvinnelige trommeslageren Megan West og hennes svingorkester. De skal fremføre låta Song of India. Og så det par solister som kanskje bør ventes. Det Don Clark på trompet og Bruce Otto på trombone. Og la oss lytte på hvordan dette låter.

Da, mine damer og herrer, er det klart for litt vokalt igjen. Det er duoene Neil Diamond og Linda Press som kaller seg The Jazz Singers. Her kommer de med låta Just The Way You Are.

Trombonisten og orkesterlederen George Edward Heath, eller Ted Heath som vi kjenner han som, kom ut av sin mors liv i London en eller annen gang i 1902. Han var etterkrigstidens største og mest berømte storbandleder. Han ga ut mer enn 100 album, som solgte i over 20 millioner eksemplarer. Så da har vel det sagt noe om han og hans orkester. Dessverre så ruslet han inn i Perleporten i 1969, 67 år gammel. Men han hadde med seg orkestret inn i studio i 1953, og da spilte han inn låta Twilight Boogie.

Så mine venner, skal vi ta en liten harrytur, eller en svensketur som kanskje mer riktig å si. Her skal vi lytte på en dame som født 22. august i 1945 i Uddevalla. Det Sylvia Vretammer jeg snakker om, fantastisk dame for øvrig. Hun startet sin karriere i Hylands Hørne i 1969, for dem som husker den. Her opptrådte senere mest gjerne som Gilbert Sullivan, Skibuka, Toots Thielemann, George Fame, og sist men ikke minst Kampen Janitsjar-orkester. Her kommer Sylvia Vretammer med låta You Must Be Crazy.

Trompeteren og vokalisten Syd Lawrence født I England I 1923. Han spilte I BBC Dance Orkester I 16 år. Men så startet han sitt eget orkester I 1967 med stor suksess. Dessverre så ruslet han inn perleporten I 1998, men orkestret fortsatte, blant annet med trombonisten Chris Dean som leder. I 2011 så ble orkestret kåret til Englands beste orkester for 11. År på rad, så da har vi vel sagt det meste, tenker jeg. Her kommer Syd Lawrence Orkester med låta Skyliner. Og hvis du hører noen solister her, så det Mike Lovatt på trompet, Andy Hunter på sax og Trevor Brown på piano.

Vokalisten dere skal få høre her nå fra Kansas og født i 1940. Og debuterte på plate med Nelson Riddles orkester som 17-åring, og jeg snakker om vokalisten Sue Rennie. Senere har hun sunget med både Ray Anthony og Stan Kentons orkester, og her skal hun fremføre låta September in the Rain, som for øvrig er skrevet av Harry Warren og Al Devlin i 1937 til filmen Melody for Two.

Komponisten Fred Fischer skrev i 1922 låta Chicago, That's the Land Town. Den første som ga den på plate var felespilleren Joseph Samuel and the Synco Jazz Band. Det var 10. august i 1922. Her derimot det trommeslageren Buddy Rich og hans big band som skal fremføre akkurat den.

En av Johnsons mange standardlåter er Sweet Georgie Brown. Den er skrevet av Ben Burney, Mako Pickard og teksten av Kenneth Cassidy i 1925. Første gang innspilt 19. mars i 1925 med Ben Burney's and his Hotel Roswells orkester. Og den gikk rett i topps på listene. Her er det ikke Ben Borland som skal fremføre den, det er derimot vokalgruppen The King Sisters fra Utah i USA. Lytt bare her.

I det herrens år 1958 så skrev Jimmy Van Halsen og Sammy Kahn låta Come Fly With Me. Den ble skrevet for Frank Sinatras platealbum med samme navn, men senere har den brukt i film og mange andre har spilt den inn, blant annet trombonisten C. Sentner og hans orkester, og det er de som kommer her med Come Fly With Me.

0: Now get on over here.
1: Den neste vi skal høre på vokalisten og skuespillerinnen Bette Midler. Født I 1945 I Honolulu, oppkalt etter skuespillerinnen Bette Davis. Hun har vært med I film- og showbransjen I mange år og har fått 9 ærespriser, med blant annet Primetime, Emmy Award og Grammy Award. Og hvis ryktene riktig, så hun fremdeles blant oss når dette programmet laves. Så la oss lytte på Bette Midler og I've Got My Love to Keep Me Warm.

For ordens skyld så kan jeg jo legge til at det var trompeteren Arturo Sandoval som var solist der, og han hadde med seg US Air Force Big Band, og innspillingen var fra 2011. Og mens dere tenker på det, så skal vi lytte på Silje Negård. Her kommer hun med låta Let There Be Love, og hvis ikke tar feil, så det vel Carl Magnus Lindgren som spiller saksofon. Innspillingen fra 2001, mine venner.

herrens år 1929 så skrev Cole Porter låta What This Is Things Call Love til musicalen Wake Up and Dream. Mange kjente har spilt inn denne låta, blant annet Ella Fitzgerald, og det er henne vi skal få høre her nå med nettopp den.

Så, mine venner, ser jeg på klokka og registrerer at det har gått en snau time. Det betyr at programmet Storbanjass er over for denne gang. Jeg heter Hans Petter Karlsen, løfter høflig på hatten, og så lar jeg trompeteren Al Hurt få lov til å avslutte med sitt orkester, og låta One O'Clock Jump. Og nok en gang på gjenhør neste uke.

0: alltid lave priser.
1: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan nå vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
0: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

0: Da kan vi ønske vel møtt til en ny musikalsk cocktail.
1: Det kan vi jo hjertelig takke for sist, Gunn.
0: I like måte, Olemann.
1: Og velkommen ser vi at lyttere våre skal se alle lyttere på denne kvelden.
0: Ja.
1: Ja, vi gjør det.
0: Ja, vi gjør det.
1: Ja, da. Vi tar stor tid på det. Herlig i det. Takk stort inn når vi ikke ser folk, men jeg...
0: Ja, vi
1: ja,
0: gjør
1: det. Ja, først regner vi med at
0: vi er sikre mange. På at det er grådig mange som hører på.
1: Ja. Du hører på, jeg hører på.
0: Ja, det gjør vi. Mm. Og vi skal se da, om vi klarer å plukke fram noe, vet du, tror jeg, si bunka våre som er CD-plater som ligger her.
1: Ja, for det er godt ingen ser oss. Det er sånt det er godt det er radio.
0: Ja.
1: Da har den litt mer kontroll over den ikke har kontroll over. Er det da det blir?
0: Ja, det blir noe slik. Da gjør det noe vi roter litt.
1: Nei, jeg roter rot. Det er slik i hvert fall.
0: Ja. Ja, jeg skulle få æren av å begynne med en melodi i dag, hørte jeg.
1: Ja, vet jeg.
0: Det er ikke jeg som skal synge.
1: Nei.
0: Du var ikke slik, men.
1: Du var ikke slik, men.
0: Nei, men vi skal begynne med en staselig kar. Melodien heter det, og nei, så verst å se på han som synger.
1: Såpass.
0: Guren Hagen.
1: Å, ja, men da er jeg med, for da var vi på Hedmarken i hvert fall.
0: Ja, vi er glad, det blir litt lokalt. Og som jeg sa, melodien den heter Staselig kar.

0: En staselig kar og en staselig melodi.
1: Det var det.
0: Hedmarkingen Guren Hagen.
1: Det var det også. Ja. Olemann, husker du i forrige program vi hadde, ja. Så spilte vi en melodi av Skine Easton.
0: Ja.
1: Og så drev vi og rotet litt med hva kom ifra, vet du.
0: Ja, og da har vi fått sjekk opp. Er du har fått sjekk opp?
1: Ja da. Hun er født den 27. april i 1959.
0: Og bare små innta, ja.
1: Ja, Skine Shirley Orr hette, og der var det Skine Easton.
0: Mm-hmm.
1: Belsil i Skottland.
0: I Skottland, ja vel.
1: Og hun er yngst av 6 søsken. Hun har 2 brødre og 3 søstre. Robert, Alex, Marilyn, Anessa og Morag. Etter søskene hennes.
0: Jaha.
1: Og første gang jeg opptrådte for et publikum, det var i 1964. Det var i sølvbrøllup og tante og onkel hennes. Og da sang jeg Early One Morning.
0: Akkurat. Ja. Du har ordentlig sjekken altså.
1: Ja, jeg tok en prat med deg da. Er det noe mer de lurer på, så gå inn på internett der... står det mye om meg.
0: Ja vel, ja, du tar den.
1: Jeg tar den.
0: Ja, greit, men det er godt å vete.
1: Ja, Skottland er jeg i hvert fall.
0: Skottland er jeg fra, for alt vi vet om, putter vi ned i Australia eller noe, vi vet, men det stemmer altså ikke det.
1: Nei, det gjør ikke det.
0: Nei, det gjør ikke det.
1: Men da har vi rett opp at den feil.
0: Ja, men det er så godt å få sagt noe riktig innimellom.
1: Ja, ja.
0: Vi spilte en staselig kar. Nå kommer det saslig jente, men du er fra Rødfoss, for de her bor på Moss akkurat nå for tiden.
1: Ja.
0: Er det i hvert fall Rødfoss jente. Laila Karlsen heter som jente, Laila Irvum heter han også. Og hun er også av resende folket som det heter. Så akkurat i kveld så skal Laila Flåta synge en ordentlig tatervise for oss, Tysta natten.

0: Det var Leila Yrbumde.
1: Det var det.
0: Tysta natten.
1: Ja.
0: Nå blir det alt annet tyst, kanskje.
1: Ja, vi skal... Det blir ikke norsk.
0: Nei.
1: Skal ikke jeg begynne å tale på Gary Moore kommer ifra?
0: Nei, det gjør vi ikke for noe. Nei. Sikker vi oss i kveld.
1: Ja, vi ja. Gjør det. Men vi skal i hvert fall i 4 minutter nå høre på han, og melodien den heter One Day. One Day.

0: koselig å få besøk av deg to. Ja. Vi kan gjerne ta en kaffedropp og tale og sitte og stille litt tærlig mens vi hører på en melodi.
1: Skal vi gjøre tærlig, det? Tærlig, mener
0: jeg. Ja. Fra midten er de syng nå.
1: Nei, nå er det ikke han som skal synge. The Marcells.
0: Ja, vi har plasset dem, har vi.
1: Ja, vi har det. Ja, da. Vi tar med oss dem også. Blue Moon.

Blue Moon der altså, Marcells, og som vi på Toten kjenner den best som, Blålys, og da det jo selvsagt Vazelina Bilopp Haugers. Nå skal vi over til noe helt, helt annet.

0: er nok enig med deg i det at det er nok mest samværsmusikk dette.
1: Det, ja, det er liksom ikke noe slik like innover mot jul, for å si det på
0: nei,
1: den måten.
0: Nei, jeg kan ikke akkurat forestille det så at vi er ikke ned brattbakken her, lander bakken opp i Tollerud på kjelke, og så spiller Beach Boys. Det hører meg som et...
1: Nei.
0: Det blir ikke helt det samme.
1: Det blir litt feil.
0: Gjør det, feil. Ja. Men feil er det ikke at vi må straks om noen minutter si takk for oss. Det kan vi ikke så til å gjøre nå, for vi skal jo avslutte med musikk.
1: Ja, vi skal det.
0: Ja. Det går jo godt i, fort i godt selskap, men jeg.
1: Det gjør det.
0: Synes noe vi da.
1: Ja, vi synes det.
0: Ja.
1: Men håpet er jo at vi kan være her om en par ukers tid da.
0: Ja, 14 dager kan jeg si. Kan du komme om to uker, du?
1: Skal vi si det slik?
0: Vi sier det slik, ja. Så har vi møtings da.
1: Det har vi, og så lærer vi Ray Conniff få avslutte i dag. Og så ønsker vi alle sammen en riktig fin helg, kan vi vel gjøre?
0: Det kan vi gjøre.
1: Ja.
0: Ha det fint da.

0: Vær så god, neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe grasrotandel. Du skal være med på det. Det koster litt nå.
1: Da vil jeg støtte Radio Toten.
2: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv i lokalradioen din.
3: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradioen.no finner du kontaktinformasjon.
4: Er du en sur gammel røy som ikke synes noen ting artig her i livet? Da skal du i hvert fall litt høre på Totenradioen, fredag og lørdag fra 12 til 2, og tøv på hjernen.
5: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
6: Å benytte seg av reklame i Totenradioen er det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det i en avis, reklameblad eller på digitale medier.
7: Totenradioen.

0: Du setter deg I bilen. Vrir om nøkkelen. Og der vi.
1: Morgenkvisten gir deg oppdateringene som du faktisk trenger, det som skjer rundt deg, og litt til. Vi holder deg med selskap hele veien til jobb, skole, eller bare til du ordentlig våken.
0: Morgenkvisten. Morgenradio som føles litt nærmere. Mandag til fredag, fra 6 til 10.
2: Toppenradion gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Engasjerende kultur.
3: Helse på Bjørnis, se på brandbil og redningsskøyta Elias, og ikke minst dette litt pølser.
2: Lokale nyheter fra nærområdet.
4: Absolutt ikke svart-hvitt, men vi tror at det må skje en endring, og da tror vi dette den beste endringen.
2: Pulserende sport.
5: Nesten profesjonelle stolpejegere som reiser land og strand rundt, som veldig livlig.
2: Lokal ungdom.
6: Tenker det at KI kan brukes til et verktøy.
2: Lett og ledig underholdning.
7: Ja, og det ikke innflytten var det. Kan du ta deg ut at vi hadde blandet for dem? Men vi mente det samme.
2: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.

0: Trodde du at du fikk en snap nå?
1: For dette bare en påminnelse om at du må legge til Totenradioen på Snapchat.
0: Og gjør det med en gang da.
1: Start dagen med morgenkvisten på Totenradioen.
0: Jeg med deg hver hverdag fra 6 til 10 med god musikk, aktuelle saker og konkurranser.
1: Vil du vinne? Da må du følge oss på Snapchat.
0: Legg oss til nå. Søk opp Totenradioen og bli med på moroa.
1: Vi gir deg den beste starten på dagen.
0: Uansett om du hører oss på DAB, FM eller nett.
1: Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10 kun på Totenradioen.
2: Vi her på Radio Toten til for deg. Uten dekk lyttere hadde det ikke vært I noe Radio Toten.
3: Men for at vi skal kunne holde jula I gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
4: Vipses på 79313.
2: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.
5: Jeg som kong Håkon og kronprins Olav gjorde etter at jeg hadde jobbet tyskerne ut av Norge. Hør på tøv på hjernen hver fredag og lørdag fra 12 til 2 på Totenradioen.
6: Fredag og lørdag fra 12 til 2. Tøv på hjernen.
7: Vil du ha flere folk på arrangementet ditt? Oppslagstavla på Totenradioen gir deg god synlighet. Ta kontakt og les mer på totenradioen.no.

0: har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradioen.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
1: Vi her på Radio Toten er til for deg. Uten dekk lyttere hadde det ikke vært i noe Radio Toten.
2: Men for at vi skal kunne holde jula i gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
3: Vips oss på 79313.
1: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.
4: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
5: Å benytte seg av reklame i Totenradioen er det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det i en avis, reklameblad eller på digitale medier.
6: Totenradioen.
7: Som kong Håkon og kronprins Olav gjorde etter at de hadde tyskerne ut av Norge. Hør på Tøv på hjernen hver fredag og lørdag fra 12 til 2 på Totenradioen.
8: Fredag og lørdag fra 12 til 2. Tøv på hjernen.

0: Det skjer mye der du bor, og det ikke alt du får med deg.
1: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe, kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
0: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.
1: Nei, 5 minutter til.
0: 5 minutter? Da blir du for sent til morgenkvisten.
1: Jeg oppe. Jeg oppe.
0: Vi fikser kaffen.
1: Frokosten.
0: Og den beste musikken.
1: Samt konkurranser du faktisk vil vinne.
0: Legg oss til på Snapchat, Totenradion.
1: Og bli med på moroa.
0: Enten du I dusjen, eller på kjøkkenet.
1: Eller på vei til jobb. Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10.
0: Har du ikke lagt oss til på Snap enda?
1: Ja, men gjør det da. Så går du ikke glipp av moroa. Totenradion.
2: Vær så god neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe graserotandel. Du skal jo være med på det. Det koster litt nå.
3: Da vil jeg støtte Radio Toten.
4: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv I lokalradioen din.

0: Nei, 5 minutter til.
1: 5 minutter? Da blir det for sent til morgenkvisten.
0: Jeg oppe. Jeg oppe.
1: Vi fikser kaffen.
0: Frokosten.
1: Og den beste musikken.
0: Samt konkurranser du faktisk vil vinne.
1: Legg oss til på Snapchat, Totenradion.
0: Og bli med på moroa.
1: Enten du i dusjen, eller på kjøkkenet.
0: Eller på vei til jobb. Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10.
1: Det skjer mye der du bor, og det ikke alt du får med deg.
0: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe. Kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
1: Mandag til fredag fra 6 sitter Alex og Kristin i studio.
2: Vær så god neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe grasrotandel. Du skal jo være med på det. Det koster litt nå.
3: Da vil jeg støtte Radio Toten.
4: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Det her koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv i lokalradioen din.
1: Hæ? Har du ikke lagt oss til på Snap enda?
0: Ja, men gjør det da, så går du ikke glipp av moroa. Totenradioen!

0: Gjennom oppslagstavla får lag og foreninger synlighet på radio, nettside og infoskjerm. Dette perfekt for arrangementer, dugnader og aktiviteter. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
1: Ja, der var den lyden igjen da.
2: Ja, vi slutter ikke å sende den før du har lagt oss til på Snap.
1: Totenradion.
2: Ja, nå må du gjøre det da.
3: Totenradion gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Lokal ungdom.
4: Jeg synes at det veldig fint, fordi da får vi vært med på å hjelpe andre som trenger den hjelpen som vi går rundt for.
3: Lokale nyheter fra nærområdet.
5: Det jo ikke positivt at vi synker ned på 72 elever når 2024-kullet skal begynne.
3: Musikk fra lokale artister.
6: Ja, og det, oi, det hadde jo vært kjempestas. Så gikk det et par til uker, og så satt jeg på fly.
3: Engasjerende kultur.
7: Nei, det var veldig synd.
8: Altså, jeg ble nok drivde filmet av ekorn. Jo, det litt.
3: Pulserende sport.
9: Og viser det at vi har et lag som greier å stå oss gjennom Obos-ligaen i år, så har vi kommet et vesentlig steg lenger på reisen vår i Absolutt.
3: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.

0: Hvis du har prøvd å smøre matpakke med fjernkontrollen, da det på tide med morgenkvisten.
1: Vi gir deg hodet på plass, og dagen I gang.
0: Mandag til fredag fra klokka 6.
2: Vi her på Radio Toten til for deg. Uten dekk lyttere hadde det ikke vært I noe Radio Toten.
3: Men for at vi skal kunne holde jula I gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
4: Vips oss på 79313.
2: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.
5: Ønsker du å få med deg siste nytt? Lokale nyheter leser du gratis på totenradion.no.
6: Du hører på Tøp og Jern.
7: Sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
8: Det bra vignett I hvert fall.
1: Ja, den ikke så verst.
8: Hvis du hører på det, så det fredag eller da, 12-2.
6: Tøp og Jern.
8: Kan hende bli artig.
6: På Totenradion.
1: Start dagen med morgenkvisten på Totenradion.
0: Vi med deg hver hverdag fra 6 til 10 med god musikk, aktuelle saker og konkurranser.
1: Vil du vinne? Da må du følge oss på Snapchat.
0: Legg oss til nå. Søk opp Totenradion og bli med på moroa.
1: Vi gir deg den beste starten på dagen.
0: Uansett om du hører oss på DAB, FM eller nett.
1: Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10, kun på Totenradion. Ja.

0: Start dagen med morgenkvisten på Totenradioen.
1: Vi er med deg hver hverdag fra 6 til 10 med god musikk, aktuelle saker og konkurranser.
0: Vil du vinne? Da må du følge oss på Snapchat.
1: Legg oss til nå. Søk opp Totenradioen og bli med på moroa.
0: Vi gir deg den beste starten på dagen.
1: Uansett om du hører oss på DAB, FM eller nett.
0: Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10 kun på Totenradioen.
2: Totenradioen gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Engasjerende kultur.
3: Helse på Bjørnis, se på brandbil og redningsskøyta Elias, ikke minst dette litt pølser.
2: Lokale nyheter fra nærområdet.
4: Absolutt ikke svart-hvitt, men vi tror at det må skje en endring, og da tror vi dette den beste endringen.
2: Pulserende sport.
5: Nesten profesjonelle solbjegere som reiser land og strand rundt, som det virkelig ivrig.
2: Lokal ungdom.
6: Tenker det at KI kan brukes til et verktøy.
2: Lett og ledig underholdning.
7: Ja, det ikke innflytelsen var det. Kan du ta seg ut at vi hadde blandet for dem. Men vi mente det samme.
2: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradioen.no. Totenradioen, nær deg, hele døgnet.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Vi skal innom studio nummer to, der Jan-Erik Sandmo har fått besøk av kommuneoverlege Jens A. Mørk. Nå går vi mot en ny høst- og vintersesong, og de to skal blant annet snakke om hvilke helserelaterte utfordringer vi kan stå foran i månedene som kommer. For Jens A. Mørk så blir dette samtidig en spesiell høst. 1. oktober går han av som kommuneoverlege og inn i pensjonistenes rekker. Men før den tid så skal han være med å bistå den nye kommuneoverlegen gjennom september.
2: Helt først, Jens, sånne generelle råd nå mot høst og vinter.
3: Det kan være så mangt, men vi har jo hatt fokus på folkehelse i disse pratene våre. Og nå jo en sommer over, som salige Kirsti Sparbo sang forleden, og det mye hverdag som venter oss, både skolegang, studier, og i det hele tatt vi legger en sommer bak oss, som jeg håper de fleste har hatt nytt og glede av. Så det noe med å ta tilbake hverdagen som kanskje tematikken, altså de gode rutinene, kostholdet, aktivitet, motion, altså så dette med å forberede seg på en høst og en vinter som kommer enten vi vil eller ei.
2: Ja, hvor viktig sommeren egentlig og det varme klima for en befolkning?
3: Ja, den ekstremt viktig. Både varmen og lyset har veldig mye å bety for... Altså, vi jo solcellestyrt på en måte, så vi lader jo batteriene i solen og varmen. Vi ser jo også på vekst ellers, det jo, gjelder for folk også. Så jeg håper i hvert fall at man har nyttgjort seg dette. Men selv om sommeren over, så kan det være fine dager i vente, og vi inne i bærsesongen, og vi inne i sopp, og det jo egentlig tid for å høste. Så det noe med å ta godt vare på den tida vi går inn i nå, med blant annet frukt, grønnsaker, aktiviteter, og ikke minst fellesskap.
2: Ja, og dette med bærsesong, som du sier, det jo aktiviteter for alle aldrer, og viktig med hensyn til beredskap, taler man.
3: Ja, visst. Altså, nå jo dette det totalberedskapsåret som vi har, det har vel ikke vært snakk om annet enn hvordan vi best mulig skal beskytte oss mot det som kan komme til å skje. Noe litt sånn skrekkbetont, men i hovedsak så handler det om rett og slett, sånn som man gjorde i gamle dager, å fylle opp lagrene slik at vi skal kunne klare oss selv hvis ting går i stå.
2: Sånne generelle råd, vanligvis liksom mot kaldere tider og sånn, så det i forhold til den eldre befolkningen, Er det noen sånne vaksiner liksom på gang nå?
3: Vi har jo den årlige vaksinesesongen på tur, den jo nok først ut i oktober-november, men det også anbefalingene til de som da anbefalt å ta vaksine, de bør følge de anbefalingene, og det vil jo bli annonsert og publisert hvor man får tak i vaksiner og hvem man kan... hvilke vaksiner man bør ta. Anbefalingene blir jo som i fjor, altså med influensa, og koronavaksinen blir nok også på tilbud. Den nok kanskje, ja, den kanskje ikke så aktuell lenger på denne måten, men jeg sier kort versjon, følg med på de nasjonale anbefalingene, og så anbefaler de som da anbefalt å ta vaksine og ta den.
2: Ja, og når det gjelder barn og unge da?
3: Ja, det vil jo ikke være noe spesielt mer fokus på det, men det som barn og unge skal ha gjennom vaksinasjonsprogrammet. Men ting kan endre seg, men akkurat per i dag, værprognosen for å si det på den måten, at vi får en ganske tradisjonell høst og vinter hva smittsomme sykdommer angår.
2: Det sånn at mot vinteren og slik, så det en del, i hvert fall den eldre befolkningen som reiser til syden, og... Ja, hvor bra er det å være der i 3-4 uker på den mørkeste tida?
3: Det spørs hva man gjør på de 3-4 ukene i den mørkeste tida, da, vet du, sa han litt kryptisk. Nei, det jo varme, og det mange som har kroniske plager som da virkelig nyter godt av et stabilt, tørt klima. Nå jo den klimaendringen gjort at det... I perioder er det litt vel varmt, og det skal man også være påpasselig med, at med både uttørking og ikke minst soleksponering. Men kort svaret er vel egentlig at det oppsøker velvære for de som har anledning til det, det er bare positivt.
2: Men det jo mye fristelser når man i syden, Jens, og dette med alkohol kan jo være litt skummelt.
3: Ja, det skummelt enten du i syden eller i Norden, det... Og det var liksom det som lå litt under den introen vi hadde. Altså at Det mye handler om måtehold, forstå hvilke ting som påvirker kroppen positivt og negativt, og være litt nøysom med de negative tingene. Men dette er, tror jeg velkjent, men det liksom lett å slippe et litt tak når man kommer i syden og litt andre strøk. Det, man får tenke seg litt om, og spesielt

0: Men det har vært en fantastisk utvikling I forhold til, hvis vi holder oss til folkehelsefokuset. Altså da vi begynte med dette her, så var folkehelse litt sånn turstier og skiløyper og nikkers og litt sånn noen andre drev med, mens resten av verden drev på med en andre ting. Jeg synes den opplevelsen av at folkehelsebegrepet så integrert I måten kommunen drifter på. Kommunen har et ansvar for å sørge for at folk har det best mulig, lengst mulig, og blir tatt vare på der de I sin livsfase. Det en utvikling som jeg virkelig ser tilbake på med en stor tilfredshet og har vært kanskje litt med på ro og rodd den videre.
1: Hvor viktig, eller hvor vellykket synes du det har vært I vår kommune?
0: Jeg vil si veldig. Altså, helt opp på toppledernivå I begge kommunene, både Søndre og Vestre, så de kanskje unike I den forstand at det folkehelsefokuset har vært forankret helt på toppnivå I kommunen.
1: Men dette med å ha det øverste ansvaret, hvor lett eller vanskelig har det vært å takle?
0: Vi har jo pandemien som på en måte alle bedrøveligheters mor I denne sammenhengen, og det klart at det å stå med det ansvaret døgnet rundt I 2 år, det var en veldig krevende øvelse for mange av både meg selv og kollegene. Og det har jo egentlig vekket kommunene til å forstå hva kommunelegens rolle og at den også har behov for å ha et støtteapparat, men også muligheter for å få hvile når det trengs. Så der også I siste årene har det I hvert fall vært en veldig fin bevisstgjøring på at kommunelegens mangfold da, og at det blir lagt til rette og satt verdsatt samfunnsmedisinske perspektivet vi representerer.
1: Ja, for dette med kommunelegens mangfold, som du nettopp sa, den ganske vi, den ikke da?
0: Ja, den akkurat så vi som man ønsker å gjøre det til. Og hvis jeg skulle summere opp, så jeg egentlig veldig takknemlig for å ha fått lov til å forme denne stillingen litt etter litt personlig innfall og utfall. Og følt han har fått deltatt I utviklingen av et godt lokalsamfunn som Vestre Toten, tror jeg I all hovedsak for de fleste som bor her.
1: Jeg tenkte på, når det du gir deg, Jens?
0: Altså den offisielle sluttdatoen 1. oktober.
1: Mm. Og 1. oktober, da det en ny kommuneoverlege som tar over. Ja, kan du si hva det
0: Ja, vi har vært så heldige som at vi har fått ansatt en Gina Stensrud Bovim, som faktisk oppvokst lokalt, som nå kommer tilbake igjen til nærmiljøet sitt, som overtar stillingen min. Litt sånn gradvis innfaset, men en ung og ivrig sjel som jeg tror vil kunne videreføre mye av de verdiene som vi har lagt I jobben. Så vi har faktisk en overlapping gjennom september, så det vil være litt sånn å vise henne litt hva kommunen står for, og forhåpentligvis at hun kan videreføre noe av det vi har vært med å bygge opp.
1: Ja, og da kan det hende at vi tar en prat med henne og sammen med deg en gang.
0: Ja, jeg har advart henne mot at dere finnes, og at dette et fint forum for oss å nå ut til folk med sånn generell god opplysning. Ikke bare pekefinger og nå må du gjøre sånn og slik, men sånn generell helseopplysning, folkehelseopplysning jo det som jeg har fått muligheten til sammen med dere, og det jeg også takknemlig for.
1: Ja, men nå går på siste verset som kommuneoverlege, men du jo forholdsvis ung og har mye på hjertet videre fremover, og hva det du skal fylle tida med nå?
0: Jeg tenker at det en del oppgaver som jeg kan videreføre, altså innenfor mitt fagområde, som jeg kan videreføre også som pensjonist, men da uten å være I den beredskapen som vært. Og så har jeg en hel haug med prosjekter som jeg har satt ut, både teknisk og praktisk art. Og så det selvfølgelig familietid, fellesskap med de som har måttet finne seg I at jeg har av og til måttet være ganske mye, bruke mye tid andre steder enn hjemme og sammen med familien. Så det absolutt det jeg ser frem til.
1: Men du var så vidt inne på det. Du sitter inne med en ganske bra kompetanse innenfor yrket ditt, og Og det vil vel bli behov for en nestor I forskjellige sammenhenger fremover også?
0: Jeg håper det. Men først og fremst så det på en måte å være på tilbudssida, at hvis det bruk for en, så kan den brukes. Men det blir liksom ikke sånn i cockpit da, for å bruke flyspråket. Det blir ikke en del av

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Ja, Vera Elisabeth Bakke, du nestleder I Bøverbru. Vel, og nå vel alt klart for at det skal bli noe hyggelig på Bøverbru til helga?
2: Ja, det det. Nå starter det da ganske tidlig på lørdagen. Klokka 10 så har vi Obborstuen ved Holekjernet. Så det liksom starten på Bøverbrudagene, da, som både lørdag og søndag. Mm.
1: Og Bøverbrudagene jo noe som dukker opp, har gjort det ganske lenge nå.
2: Ja, det begynner å bli en tradisjon. Vi prøver å holde det til samme helge. Mm. Skolen I gang igjen, og ja. Folk stort sett hjemme. Så da det hyggelig at folk kan møtes og kanskje bli kjent med nye folk, eller være sammen med gamle venner.
1: Og så det jo det som du sier, da, at det starter på lørdag ganske tidlig, og så det jo en dame fra Bøverbru som skal synge og spille litt. Da.
2: Ja, det da gratis konsert ved Holekjernet. I Østre Toten har de jo morgenstund ved Mjøsa. Vi har da Obborstuen ved Holekjernet, som har vært en suksess de siste årene.
1: Ja.
2: Og I år så det da verdens triveligste band som skal spille. Og da det Ingrid Molstad som synger, og hun har med seg da Håvard Amli og Øyvind Selmer Holsven og Anders Byfull igjen. Og så skal de synge og spille ved Holekjernet. Så da det bare å ta med seg stol, og så det mulig å få kjøpt kaffe og kake der da.
1: Det høres ut som en bra start I alle fall.
2: Ja, det kjempebra. Vi håper på godt vær. Hvis det blir ordentlig dårlig vær, så tar vi det inne på Håkonshall I stedet.
1: Men da vil det vel sikkert bli gitt informasjon om det I forkant, vil jeg tro.
2: Ja, vi satser. Vi krysser fingrene for godt vær.
1: Og så senere på dagen da, så det ting som skjer I Håkonshallen da.
2: Ja, det det. Da det Joys of Spring. Mm-hmm. Som da to glade gutter fra Hundalen, Ole Marius Plassen og Gaute Strandli, som spiller I Joys of Spring, og de synger irsk musikk. Så da det irsk aften på Håkonshallen. Det tror jeg blir veldig bra. Muligheter for å kjøpe irsk gryte, sånn som heter Coddle.
1: Jaha.
2: Og kruttsterk irsk kaffe kommer vi også til å ha salget, så det blir veldig bra altså.
1: Hva har liksom isk og bøvebru til felles, liksom?
2: Grønt og frodig, vil jeg si.
1: Ja, nettopp. og så det jo noe som foregår dagen etter også.
2: På søndagen, sånn for å roe ned liksom etter festen på lørdag og kanskje få litt inspirasjon, da, så det da foredrag med Rune Malterud på Håkonshallen klokka 6. Han skal fortelle, altså han jo polfarer og eventyrer og ekspedisjonsleder og ja, en helt utrolig mann, så det blir vel egentlig foredrag om ting han har vært med på.
1: Da ligger altså alt til rette for at det blir en trivelig helg, og at I alle fall de som bor på Bøverbru møter opp da, kanskje?
2: Ja, vi håper jo selvfølgelig det, og så vi veldig glad I å få folk fra andre steder også på besøk, og komme og være litt sosiale med bøvbruinger. Mm. Så uansett hvilken bygd eller by man fra, så man hjertelig velkommen til å være med på bøvbrudagene, og være med på stemninga på Håkonshall på lørdagen, og gratis konsert på lørdag formiddag, og foredrag på søndagen hvis man vil det. Så
1: ja. Og så virker det som om Bøverbru vel gjør en innsats for at det skal være trivelig også da, I bygda.
2: Ja, vi vil gjerne skape anledninger og muligheter for at man skal kunne være sammen og treffes og ha det hyggelig og bli kjent med nye og være sammen med folk man kjenner fra oss fra før og ja, skape møteplasser da.
1: Men
2: og ikke minst å vare på Håkonshallen, det jo ja. Det viktigste bygget I bygda, ja. Med mye historie, så det å holde liv I den tradisjonen med fest på Håkonshallen jo kjempeviktig.
1: Ja, sant. Holde på tradisjonene. Mm. Det har vel skjedd mye ja. Artig der gjennom årene, skulle jeg tro.
2: Ja, det sitter I veggene, så det forplikter litt. Mm.
1: Ja. Jeg skal I alle fall gjøre en ting på lørdag, og det å ta med meg en stol og møte opp klokka 10 for å få med meg en hyggelig konsert på morgenen.
2: Så bra! Få med deg flere!

0: Dette nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Det begynner å bli noen år siden Stian Olavsen var ordfører I Vestre Toten. Det tre år nå?
2: Blir tre år I oktober.
1: Ja. Og så ble du helt borte fra politikken da? Det var sånn plutselig?
2: Ja, det blir litt sånn... Du går jo på en måte fra å være, helt på å si, fra å være aktuell til å være helt uaktuell, skulle jeg ta si. Og det... Ja. Har jeg jo for så vidt levd godt med også. Det litt sånn nye koster og det andre som skal mene på vegne til kommunen, så det veldig naturlig at det blir stille også, men kjenner vel at det kribler litt mer at nå da.
1: Og avisa, de var veldig på at du hadde en plan. Dette her Stian Olavsens plan for å komme tilbake til politikken.
2: Ja, det var rene sånn Egon Olsen der, at det, liksom, det var en helmaksplan om nå skulle alt bli så mye bedre, så jeg må jo skuffe folk med at jeg har ikke noe sånn stort dokument med meg her som liksom lanserer de store planene, men det er jo et ønske om å liksom kunne bidra med litt nye erfaringer nå gjort og støtte opp om å ta det ansvaret da, som I å være med I et lokaldemokrati, det jo det jeg ønsker å gjøre litt at.
1: Da må jeg spørre deg, hvordan var det å være ordfører I Vestre Toten?
2: Nei, altså jeg, som jeg har sagt til alle, at jeg synes det det store hele var veldig fint. Altså, ja. En Vestre Totning jo veldig real å diskutere med og krangle med, og det liksom, du har diskusjon enten det langs vegen, eller på butikken, eller hvor som helst, og så diskuterer du saken, når du ferdig, så det en klapp på skulderen, og så går du videre. Så jeg tror jeg knapt på en hand kan telle antall som har vært ufine, skulle jeg ta si. Det har vært veldig, veldig få. Resten har vært hard I klypa, men reale, og da det veldig greit.
1: Deg som ordfører var jo ganske synlig I det at du, jeg synes jeg så deg overalt, på små og store arrangement.
2: Ja, jeg var nok med på mye, tror jeg, men det samtidig synes jeg det var kanskje det som ga meg mest som ordfører også, og så min filosofi at hvis du skal fatte et vedtak I kommunestyret, så det lurt å ha vært med dem som blir påvirket først, for vi kan fortsatt være uenige, men jeg tror respekten større for vedtaket hvis jeg har vært og faktisk pratet med dem og oppriktig lyttet til dem, da. Og da må du være litt ute.
1: Mm. Lokalpolitikk, det kan være vrient når du kjenner de folka som du skal være med å påvirke fremtiden til.
2: Ja, det jo den nærheten som lokalpolitikk på godt og vondt. Altså det godt I den forstand at du kjenner godt hvem det du vet hvor du skal gå, du vet hvor du har folken, altså du vet alle disse tingene der, men samtidig så det jo det som gjør at når du må fatte en vond opplevelse, så vet du nesten personlig innmellom hvem det gjelder, og det jo den samvittigheten som innimellom gnager litt da, skulle jeg si, selv om du kan fint mene at vedtaket riktig, men du gjør jo ikke politikk uten følelser på en måte. Det jo en del av det, så det litt bakdelen, men I sum da, så det jo mest fint.
1: Og så kom jo korona, som gjorde at det ble litt spesielt å være I politikken og ordfører også.
2: Ja, altså det var både hektisk og lite hektisk samtidig. Altså det var veldig hektisk med alle disse nye kohorter og alle regler og vaksiner og teamsmøter og hvordan drive demokrati utenom å kunne prate med dem som demokrati, for å si det sånn. Det var jo fryktelig vanskelig, men det ble jo veldig mye rundt det, men det ble jo ingen menneskelige møter. Mm. Det jo nesten håpløst å drive politikk utenom å prate med folk.
1: Ja, det det.
2: Da det jo litt sånn... Ja, så det var veldig, veldig rart, og jeg håper ikke at vi kommer på den måten, at du kan komme pandemi, kan det vel kanskje gjøre, men jeg håper vi har lært da, av det at vi ikke isolerer såpass mye neste år.
1: Nå har du fått en liten pustepause på noen år, og nå har du liksom begynt å krible litt etter å være med og bestemme litt igjen, eller?
2: Ja, til et visst nivå så gjør det jo det. Altså, jeg har ingen planer om å liksom gå tilbake til politikken på samme nivå som jeg drev, men jeg merker jo at vi jo fortsatt sosialdemokrat, skulle jeg si, og jeg bryr meg om det som skjer rundt, og ser jo denne her vegringen mange har for å ta en del demokrati, så tenker jeg at da får jeg liksom ta litt av plikten, skulle jeg si, og bli med, og kanskje forhåpentligvis ufarlig gjøre det litt også, men I hvert fall få brukt engasjementet litt. Da.
1: Ja. Og så, når jeg tok kontakt med deg, så sa jeg det at jeg lokka deg med at du skulle få høre Elvis-musikk. Så tenker jeg at vi kan ta det litt nå før vi fortsetter. Har du tenkt på en låt vi kan spille med Elvis?
2: Ja, jeg har tenkt på det. Jeg tenkte jeg skulle ta en fra liksom nyeste utgivelsen, og det jo da den kjente låta Oh Happy Day, som mange kjenner. Men det første gang den har liksom vært i fått tatt og gjort et lydbilde så det går an å bruke det I en utgivelse så da skulle Elvis og gospel det liksom noe bedre blir det jo på en måte ikke da

0: old enough, I started to sing in church. We'll go upstairs and sing until daylight. You know, gospel songs.
1: Oh, happy day, Elvis. Og du jo, det har du jo sagt, det var nesten noe av det første jeg fikk høre det fra deg, at du var interessert I Elvis.
2: Ja, det ofte sånn jeg presenterer meg. Altså, jeg ser store verdensstjerner, liksom, de har sånne måter å presentere seg på, så folk skal huske dem.
1: Ja.
2: Og min Elvis, da. Ja, Så det vel det lille jeg har lært, det ser verdensstjerner, skulle jeg til å si, at jeg presenterer meg med et eller annet folk forbinder med, og da blir det kongen, da.
1: Nå var det jo storslagent I avisa her for en stund tilbake om din plan for å komme tilbake I politikken, men hva det du kan tenke deg? Og hva liksom, når du skal inn I dette her igjen, hva det du har lyst til å gjøre?
2: Nei, altså, jeg har jo lyst til å bidra inn I, først og fremst, inn I en gruppe med forhåpentligvis litt politisk erfaring, men også en erfaring fra å ha sett politikken noen år fra utsiden og komme innatt. Jeg tror det en egen måte å observere politikk på.
1: Ja.
2: Og så har jeg jo lagt noen år bak meg nå, over to år I Isiflo, som ansatt I NAV, men kontor I fabriken, dette med å jobbe med folk som står utenfor, som ofte en gruppe som mange har et visst syn på. Mm. Hvis du tilhører NAV og ikke I arbeid, da tenker folk at du sånn og sånn.
1: Mm.
2: Og så ser jeg 7,5 time hver dag I uka en mellom 40-50 stykker som ikke sånn, men som kommer for å få seg arbeid, kommer for å få kompetanse, og liksom kanskje bringe den gruppa litt mer opp I måten vi tenker politikk på, da. En gruppe som sjelden blir pratet om, og når jeg satt som ordfører, for jeg hadde ikke den erfaringen, men kanskje bringe den nye jobberfaringen med litt innatt I politikken, da. Det tror jeg kan bli viktig.
1: Og så det jo det at jeg synes det fint at noen interessert I å være politiker også, for det krever jo litt.
2: Det krever litt. Jeg kan ikke verifisere tallet, for jeg har ikke regnet på det, men jeg som satt I kommunestyret skal ikke si ok, nei, for da ødelegger regnestykket hvis det riktig, men hvis du tok den kandidaten ut fra antall timer den driver med politikk, ut fra hva du får til godtgjørelser, for folk mener jo politikere får så fordømt mye penger, men det 18,5 kroner timen da, som du sitter opp med for å lese flere tusen av sakspapirer, sette det inn I hverdagen at folk lever kanskje unge på skolen, henter på trening, være på jobb, så vi helt avhengig til å ha det, men da må man gå litt foran selv, for at det krevende å være lokalpolitiker, men det blir viktigere og viktigere.
1: For jeg tenker jo det at det da du ute I offentligheten, og det veldig fort gjort at det kommer noen troll, og skal fortelle deg hvordan du skal gjøre det?
2: Ja da, det stadighet at folk har mening om hvordan ting skal gjøres, og det jo fint at de har, men disse her som kommer med meninger bare for å ødelegge, og bare for å spre møkk, da, for å si det på den måten, forsøpler egentlig diskusjonen, for at det gjelder fint at folk har mening om at vedtaket mitt var dårlig.
1: Mm.
2: Der kan det hende at det var innimellom også, for at den ser I ettertid at det vært feil, men disse her som bevisst skal gjøre deg usikker, gjøre deg skeptisk, bære for å gjøre deg uten å bidra noe selv. Dom ødelegger mye for demokrati også.
1: Hvis du liksom ser i denne her spåkula, da, eller hva man sier det I fremtiden,
2: ja.
1: Hva det du vil gjøre for at Vestre Toten skal bli en bedre kommune å bo I og jobbe I og være I?
2: Nei, jeg tror jo Vesteråten generelt en god kommune å bo I, men jeg tenker jo at vi må jo jobbe en del med denne her økonomien da, som vi ikke kommer unna til, og prøve å skape oss handlingsrom til å utvikle kommunen mer videre, men jeg tror egentlig det viktigste når du har en dårlig økonomi, tror jeg fremover, og det høres utrolig kjedelig ut, kanskje det det også, men det egentlig å prøve å ta vare på det som viktigst å beholde, for å komme oppe på å kunne bruke mer penger. Jeg tror ikke jeg skal være så revolusjonerende på så mye. Jeg tror det å prøve å ta vare på det gode vi har, det som funker. Og så jeg veldig glad at kommunen allerede har satset på at vi får Gimle neste periode, kanskje nytt voksenopplæringssenter, at vi har noen grep for å utvikle, men ta vare på det gode vi allerede har, da, så det blir alt for vonde kutt I en litt sånn kronglete periode fremover.
1: Ja, det artig å ha deg tilbake I politikken I alle fall.
2: Det kinner, det jo litt moro å være tilbake også, og dette stas.

0: Hver natt får vi innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Førstkommende lørdag inviterer Vestre Toten Lions Club igjen til stor familiedag i Minneparken på Raufoss. Det blir en dag med aktiviteter, underholdning og moro for både små og store. Og Jan-Erik har tatt en ny prat med Asbjørn Ringvold, som sitter i arrangementskomiteen for å høre hvordan forberedelsene går og hva publikum kan glede seg til på lørdag.
2: Vi hadde en sending her på Radio Toten den 24. juni, og vi pratet da mye om denne her familiedagen som Vestre Toten Lions Club står bak. Kan du raskt gå gjennom det som skal skje?
3: Ja, det er mange ting, men det vi starter dagen med da, det andeløpet i Hundselva, der vi slipper ut i 1200 ender oppe ved bunnpris, rundkjøringen der. Så skal vi, brandvesenet, skal ta dem oppåt nede på skoledammen. De da ute i båt og kårer vinnere der, første, andre og tredje og fjerde og femte premie.
2: Har de begynt å selge noe til deg?
3: Ja da, loddsalget det har gått veldig bra. Vi har tatt totalt 1200, så har vi i hvert fall solgt over 1000 til nå, så det har gått over all forventning.
2: Ja, så bra.
3: Så da vi fornøyde med.
2: Og så skal du ha besøk til musikkorps da?
3: Ja, vi har både musikkorps og drillkorps som kommer på besøk hos oss.
2: Og det skal vi nevne raskt her, altså Bjørnis hjem, ansiktsmaling, tautrekking, Leif Anders Vensel og Trond Nagel Dahl skal komme og spille.
3: Ja,
2: det stemmer. Og så har du da quizløype rundt Fugleparken og Minneparken.
3: Ja. Så har vi også 4H som skal komme åt oss, og vi har droner som skal være med å flyge åt oss, og vi har og andre forskjellige aktiviteter.
2: Dette med Il Tempo Gigante, det noe spesielt med støtfangeren på den bil, Asbjørn?
3: Ja, den støtfangeren har faktisk vært laget på Raufoss. Og han karen som konstruerte og laget den, han kommer på besøk den dagen, og skal være med å fortelle litt om det.
2: Ja, for det ikke så mange som vet egentlig at den støtfangeren har laget på Raufoss.
3: Nei, det ikke det. Og når vi inne på den bil, så ble den også faktisk reparert på Raufoss en gang i tida. Det skjedde på Bradalsmyra testsenter. Da var det en Jon Terje Ringli som fikk i gang at motoren på den. Det 20 år siden.
2: Ja, så bra. Ja. Ja, vi kan kanskje, når vi inne på Il Tempo Gigante, så skal det altså da være en info og historie rundt Flåklypa Grand Prix, og da får du besøk til han Remo Caprino, det så?
3: Ja, det stemmer. Han kommer hit på fredagskveld, og så da blir bil stående i brandstasjon til lørdag, og så blir den stående oppe på Nytorvet da på lørdag.
2: Mm. Men det sånn at unger spesielt, da, har de lov til å gå ombord i bil?
3: Nei, det jeg ikke sikker på om de får lov til, for det en veldig, veldig spesiell bil, ikke sant? Så jeg ikke sikker på om han interessert å ha veldig mange oppi der, men at han kan kikke på den, det det helt sikker på.
2: Ja. Og du var så vidt inne på det, du får besøk av mye som har med bil å gjøre.
3: Ja, biler og motorsykler.
2: Ja.
3: Både veteranklubben og tempoklubben, Raufossmopeden og MC-klubben.
2: Ja, og så det noe som heter Elite Bil Racing Team. Hva det for noe?
3: Ja, det guttene på Elite Bil som skal vise frem racingbil sin.
2: Ja, for det en spesiell bil da, eller?
3: Ja, det det.
2: Det andre ting du vil nevne i forbindelse med familiedagen som skal være i Minneparken nå den 22.
3: Nei, det jo et opplegg for hele familien da, fra den minste tall den største. Og det tautrekking, det kan jo være litt morsomt å kikke på. For det to politiske partier som skal dra tau i Minneparken.
2: Ja.
3: Og så det som sagt ansiktsmaling, Bjørnis. Det mange, mange ting. Det skjer noe hele dagen.
2: Kan du repetere tidspunktet på lørdag?
3: Ja, det offisielle åpningen det klokka 11, og andreløpet det starter 11:30. Og så avslutter vi dagen med filmen oppe i kinosalen.
2: Hmm. Men da får vi på Totenradio ønske deg lykke til.
3: Jo, takk for det. Og vi håper og tror at det blir fint vær. Det det vi mangler nå.
2: Men der blir det garantert.
3: Ja, vi får satse på det.
2: Lykke til!
3: Jo, takk for det.
1: Og det var Asbjørn Ringvold fra arrangementskomiteen i Vestre Toten Lions Club i prat med vår reporter Jan-Erik Sandmo. Familiedagen arrangeres altså førstkommende lørdag i Minneparken på Raufoss, og det bare å ta med seg familien og bli med på en hyggelig dag. Mer informasjon om arrangementet finner du også på totenradioen.no.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Og nå skal vi møte en person som har lagt ned mye tid, engasjement og innsats for andre. Det skal handle om han som fikk ildsjelprisen på Aina tidligere denne måneden, og Daril har mer.
2: Det var under årets Einadar at Erlend Amli ble hedret som årets ildsjel på Aina. Ildsjelprisen en pris som løfter fram mennesker som gjør en forskjell, ofte da uten å be om noe, tar det bare sant. Men hva driver egentlig en ildsjel, og hva betyr det å få en sånn anerkjennelse? Ja, Erland, hvordan føles det nå å bli knyttet til ildsjelprisen?
3: Jo, for det første så var det fryktelig overraskende, og det klart, dette var moro. Men jeg havner jo da i en divisjon med, og skal da sidestilles med de som har fått den før meg. Og de vet jeg har gjort en kjempeinnsats.
2: Men hva betegner du som ditt største engasjement da, når det gjelder en innsats for Aina?
3: Jeg har vært leder i Aina bondelag. Gjennom de 11 årene snart som jeg har satt som leder, så har det stadig vært nye oppgaver, nye prosjekter. Så har vel tidtak i deg da, kanskje på en god måte, og der føler vel kanskje da resten av bygda har vært viktig for alle.
2: Hva var det første du tenkte da, da du fikk høre at du ble nominert til prisen her?
3: Nei du, det var så overraskende for at jeg rakk ut å tenke nesten. Det var ikke mine tanker, men det jeg tenkte på var som jeg sa innledningsvis litt grann om. Jeg virkelig den rette til å få denne prisen i år? For det så mange som legger en formidabel innsats. Jeg føler vel det slik å bli verdsatt på denne måten. Det var så stort, og jeg håper at den jobben jeg har lagt ned virkelig ligger til grunn.
2: Gjør det godt i sjela å oppleve noe sånt?
3: Ja, det klart. Det klart at når du får denne, og slike ens du tenker litt i ettertid da, dette var veldig stort, og det varme et egnet hjerte.
2: Ja. Hvorfor tror du at du har blitt så engasjert i det du driver med da?
3: Nei, du, engasjement når det at du får tillit til også å delta, og da legger du en jobb, så gjør du det på en best mulig måte for også å si ja til å være med på noe, og kanskje legger du en halvhjertet innsats. Da du ikke moden for å ta en sånn oppgave. Alle kan gjøre en kjempejobb hvis du vil legge ned en innsats.
2: Husker du når engasjementet ditt virkelig starte på alvor da?
3: Nei, altså det ble vel da jeg ble leder i bondelaget. Da du får det ansvaret, så må du ta det. Og hvis du ikke tar det, så da har du på en måte mislykkes ved.
2: Ja, du mener det?
3: Ja, jeg tror det. For uansett så har alle nå i alle sammenhenger noe å bidra med. Der må en ta på alvor.
2: Hva er det som gir deg mest energi og motivasjon da?
3: Jo, når du lykkes med noe du har drivet lenge med og lagt ned en formidabel innsats på, det stort. Spesielt husker jeg da vindkraftsaken inn på Åsen her var oppe i fjor vår, og et enstemmig kommunestyre i Vestre Toten avviste initiativet fra Sefyr. Og vi var ferdig med saken da. Det synes jeg var stort, for der hadde vi lagt ned en formidabel innsats.
2: Det glemmer du ikke.
3: Nei, det synes jeg var moro.
2: Men Erlend, hvor mye tid bruker du egentlig på dette frivillige arbeidet ditt da?
3: Nei, du, det vanskelig å si. Vi prøver også å holde gjennom vinteren, så det ofte med som en litt like jemn innsats. Og så har vi litt taktisk da, om sammen, så da må du sette det litt på sidelinja, men du har det jo i bakhuget hele tiden.
2: Men har du noen ganger tenkt, nei, nå får det være nok?
3: Ja, det har jeg gjort. Og det skal jeg fortelle deg. Jeg tror ikke det bra, og ikke for meg, eller for laget, å sitte som leder så lenge. For du preger det i dag over lengre tid, så klart at hvis jeg tror at du kunne vært bedre og hatt å skifte på, fått nye innspill, nye hjerner, tenker jeg ellers, for laget så tror jeg det er veldig bra. For altså, sitter du for lenge, så da, det ikke bra for noen.
2: Men hva tror du, Erlend, ditt engasjement har betydd for folka rundt deg da?
3: Nei, det blir et virkelig vanskelig spørsmål å svare på, så det tror jeg du må spørre alle andre om.
2: Men hva har du selv fått albarsatt da gjennom å være en ildsjel?
3: Du, det fryktelig moro når du lykkes med noe. Og det varmer hjerterota di altså. For å legge ned en innsats og kjempe for saker som det du brenner for, og du får uttaling, det er stort.
2: Hva tror du da et lokalsamfunn hadde vært uten ildsjeler?
3: Nei, du, det tror jeg har vært helt håpløst. For hvis du ser på et lokalsamfunn, du avhengig av ildsjeler, og du avhengig av dugnadsinnsats for å få ting til å gå opp. En bygd eller en by uten at du noe frivillig innsats. Du mister et samhold. Jeg tror jo det at det med å dra glasset, spesielt slik som på Eina nå, det frivillige innsatsen og dugnadsinnsats. Det med å dra bygda i riktig retning fremover.
2: Hva årsaken til at dere på Eina så flinke til å være med på dugnader?
3: Det vet jeg ikke, men jeg tror tror jeg ligger latent fra tidligere tider, for det har vært, når det skulle skje noe, så har det vært dugnadsinnsats, og fryktelig mange som har gjort en formidabel innsats.
2: Opplever du for eksempel at det blitt vanskeligere eller lettere å få folk til å engasjere seg? Hvordan har du opplevd det?
3: Enten så det en årsak til at folk sier at dette får ikke til. Da har du en all-out og en helt ærlig og grei måte å svare på. Dette rekker ikke, dette kan jeg ikke. Men i sum, alle som blir spurt om noe, de sier ja og gjør jobben.
2: Hva vil du si til andre da, som vurderer å ta på seg et ekstra ansvar, eller skal vi si bli mer aktive?
3: Det ikke noe å lure på, for alle slike oppgaver lærer du noe av, og du vokser på det. Altså, det må ingen lure på, det bare å si ja.
2: Bare å si ja. Erlend Amelie, gratulerer som årets ildsjel på Eina.
3: Jo, takk for det, du.
1: Og det var vår reporter Odd Arild Larsen som møtte årets ildsjel på Eina, Erlend Amelie. Og selv om han har brukt mange år på frivillig arbeid, mener Amelie at det viktig å slippe til nye krefter også. Han har likevel ingen planer om å slutte å engasjere seg med det første, og oppfordringen til andre klar. Det bare å si ja.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Sparebank 1 Østlandet har åpnet sitt nye finanshus i Parkgata 6 på Gjøvik. Nær 70 ansatte fra banken og flere av selskapene i Sparebank 1-systemet nå samlet under samme tak. Åpningen var samtidig en del av det som ble lovet da Totens Sparebank og Sparebank 1 Østlandet slo seg sammen.
2: Og målet med fusjonen det var å ta vare på det beste fra begge banker. Med lange tradisjoner, sterk lokal forankring og et felles ønske om å bidra til vekst og utvikling. Og vi har fått med så mange dyktige folk fra Totens Sparebank, så sammen med Sparebank 1 Østlandet danner et fantastisk lag her på Gjøvik.
1: Og dette sa konsernsjef Klara Lise Aasen. Fredag ble det nye finanshuset markert med offisiell åpning på Gjøvik. Også kommunen var representert under åpningen.
3: Og som de fleste sammenslåinger så var det sikkert noen som lurte, blir vi bare et nummer i et større system? Svaret ser vi litt av her i dag. I stedet for å bli mindre, har dekk vært større på Gjøvik. Det ikke småtterier som bygd opp i en by av vår størrelse. Og det sier noe fint om at det faktisk mente alvor på den satsingen som de nå har gjort.

0: finanshusvalg på Gjøvik.
1: Men banker i dag, og har liksom, nå det jo for kundene flest, så det jo ikke det at du drar til banken og gjør noe.
0: Nei, du kan si det begge deler. Veldig mange, de bruker jo de digitale løsningene, og vi jo kjempeheldige å ha Norges beste mobilbank. Så veldig mange bruker de mulighetene som ligger der. Men det fortsatt mange som ikke digitale, og som trenger hjelp med å bli digitale. Mange som trenger hjelp med å bistå seg digitalt, eller har rett og slett andre spørsmål som de ønsker å snakke med en god kollega om. Og da i hvert fall vår policy at vi skal åpne døra og være tilgjengelig, slik at folk kan komme og snakke og få den hjelpen som de trenger.
1: Ja, for det akkurat det. For det, når du sitter fast litt på nettet, så kan det jo være det at nei, jeg skulle bare dratt oss og snakket med noen face to face.
0: Ja, og så det jo klart at det kommer kanskje nye som skal inn på boligmarkedet, eller man har litt sparepenger som man ønsker og at det skal bli tatt hånd om på en trygg måte. Da kan det være godt å ha noen å snakke med og få de der gode, langsiktige rådene. Og det har jo stor betydning for privatøkonomien, i hvert om vi ser på det på lang sikt.
1: Og så har jo Toten Sparebank da blitt en del av dette her.
0: Det har de, og det har vært en lykkelig reise, det må jeg bare si. Jeg også heldig at jeg har fått miljøer fra både Østlandet og fra Toten, og det utrolig bra hvordan det på en måte har komplettert hverandre og løftet hverandre. Det skjer jo noe i dynamikken med mennesker da, når man kommer sammen, og her har alle vært nysgjerrig og åpne, og vi har vokst og utviklet oss på den fusjonen. Det jeg glad for at vi jobber i en bank som gir så mye tilbake igjen til lokalmiljø. Vi sørger for at det skjer liv og røde, bare se rundt det her i dag. Og det det som liksom dynamikken i det å være en sparebank, at det mye mer en bank. Det også en aktør som skal være med å utvikle lokalsamfunnet.
1: Ja, for det jo et viktig poeng, og det som jeg også vet at banken deler jo stadig ut midler til formål i lokale miljø.
0: Ja. Og det jo slik at samfunnskapitalen skal liksom deles med lokalmiljø, og vi skal da legge til rette og bidra til at lokalmiljø vokser og utvikler seg i tida. Så det å jobbe på et sånt sted, det bare fantastisk, Alexander.
1: Men du, hvordan hverdagen i et helt nytt hus for deg?
0: Ja, det fint. Vet du hva? Det har skjedd noe med alle. Alle trives. Alle synes det spennende, fint, og det ikke minst være til stede på et så pulserende område som Jernbaneparken. Det gir jo også puls innenfor veggene.
1: Ja. Og så har det jo blitt på en måte en del næringsbygg her nede også, da, som det ikke var før.
0: Ja, det er som den nye delen av Gjøvik da.
1: Hvordan den nye arbeidsdagen for din del?
0: Nei, den egentlig ganske lik. Men det klart, jeg engasjerer meg veldig mye i det som skjer rundt banken, og nå har det vært mye rundt offisielle åpningen, og mye rundt flytting, så det har ikke vært noen normal bankdag, det kan jeg love deg. Men nå vi nok tilbake igjen litt på normalen, forhåpentligvis da.
1: Ja. Hvis vi ser fremtiden for banken, hva tenker du da?
0: Nei, jeg håper jo at alle på Gjøvik setter pris på lokalbanken og ønsker å bruke seg av lokalbanken, og det bare betyr at vi kan gi enda mer tilbake til lokalsamfunnet. Vi ønsker å gjøre en forskjell og mener at vi gjør en forskjell, og skal være et trygt sted for alle å komme til og snakke om alt du måtte, som relevant innenfor privatøkonomi, forsikring, om vi skal kjøpe og selge bolig eller bo for finansiering av ny bil. Altså, vi der, og vi ønsker å være der og være tilgjengelige.
2: Og dette sa banksjef for Region Oppland, Gjøvik og Lillehammer, Terje Kviterud, når Sparebank 1 Østlandet åpnet sitt nye finanshus i Parkgata 6 på Gjøvik.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Det kan jo hende at det noen som har lagt merke til at vi har litt humor her på radioen sånn fredager og lørdager. Jon-Erik Torbjørnsen, du jo en av de som har litt sånn tøv på hjernen da.
2: Ja, det hender vel det, ja.
1: Nå det jo sånn at dere har drivet på i ja, godt og vel over ett år.
2: Ja, vi har drivet i 67 uker nå da, eller noe ja. Sånt. Ja, så det, vi har ute hatt sommerferie.
1: Nå det jo sånn da, at Tøv på hjernen, podcasten Tøv på hjernen, er en av to fra lokalradioene som da er med i årets humorkategori på Pri Radio. Hvordan føles det, Jon-Erik?
2: Det føles jo veldig bra, for at vi lager jo dette her bare for moroskyld, og synes vi har det veldig artig selv i studio, og at folk rundt oss synes det artig å høre på, det setter vi jo pris på da. Mm.
1: Du har fått noen tilbakemeldinger allerede, eller?
2: Ja, vi la ut nyheten på Facebook-siden vår i går, og nå har vi fått et tilbud om å opptre med live-podd
1: ja.
2: på et sted her på Rufoss. Så, ja. På et serveringssted. Så det er jo veldig hyggelig
1: å bli spurt om. Det er litt artig å bli lagt merke til også, da.
2: Ja, absolutt.
1: Men hva slags reaksjoner får dere som regel på denne her podcasten deres?
2: Vi hører jo stort sett fra de som hører på, der får vi mye ros.
1: Ja.
2: Så vi får jo noen innspill også, vi har jo fått tilsendt noen limerikker, og vi slår jo et slag for limerikken da.
1: Ja.
2: Den har jo kommet litt i glemmeboka, synes vi.
1: Og så er det jo det at dere har jo et realt publikum på Spotify også, etter det jeg skjønner.
2: Ja, vi har, nå husker jeg ikke helt tale, men det er ganske lenge siden vi nådde et mål om å ha 10.000 avspillinger. Så.
1: Ja, dere skulle jo tatoveres.
2: Ja, da ble vi tatovert.
1: Så da fikk jo du en tøv på hjernetatovering. Hvor er den?
2: Den er på armen.
1: Den er på
2: ja. Godt synlig.
1: Godt synlig på armen, ja. Ja, nettopp. Men skal vi se, jeg tenkte 22.662 avspillinger står det nå da.
2: Vi er veldig fornøyde med det, og så har vi i tillegg Lio, disse episoder, ute på YouTube. Vi har en egen YouTube-kanal, og det begynner jo å røre seg litt der også. Så. Ja.
1: Når det gjelder Pri Radio, da, så er det da 40 bidrag fra 23 lokalradiokanaler da, som da representerer Norsk Lokalradioforbund i Pri Norge. Og så er det da selvfølgelig også de riksradioene er jo også med, da, men dere er da i to av de fra Lokalradio Norge da, som er med i humor, best og årets humor.
2: Ja, men hvis Kent Erik hadde vært her, da, så hadde han nok sagt at han har nok ikke noe lyst til å vinne.
1: Nei.
2: Det er nok å bli nominert.
1: Ja, for han har jo blitt nominert angående bluesen hans.
2: Ja, ja. Bluesplata har svart jo nominert til Spellemannspris.
1: Ja, ja.
2: Men vant ikke.
1: Da får jeg bare si, hva sier man i den sammenhengen der? Tvi, break a leg.
2: Ja, så bruker vi alltid å avslutte hver episode med vel hjem.
1: Ja, og vel
2: hjem. Vi regner med at veldig mange hører på oss i bil.
1: Ja, men forhåpentligvis. Ja. Og så er det bare å switche innom Spotify og søke til Tøv på hjernen hvis du ikke har hørt på podcasten enda.
2: Tøv på hjernen både på Facebook, Spotify og YouTube.
1: Ja, for på YouTube så er det jo video.
2: Der kan du se oss mens vi prater.
1: Ja, det er fint.
2: Det er ikke sikkert det er noen fordel, men hvis noen har sånne lyster, så vær så god.

0: Dette er Nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Nå skal vi ta turen til Midtåsen 169, der det finnes et lite sted litt utenom det vanlige. Her driver Espen Lundgård og Astrid Martinsen Midtåsen bensin og kiosk, en plass som også kan beskrives som et lite privat museum. Vår reporter Jan-Erik Sandmo har vært på besøk, og først skal vi få høre Astrid fortelle om hvordan det hele startet.
2: Starten var vel at han har jo drivet med søv i alle år,
3: ja,
2: det så dette jo et gammelt fjøs.
3: Ja.
2: Og så ga han seg i 2018, tømte hele greia og vasket ned. Jeg kom hit i 2019, da hadde han liksom sofaen og teppet på gulvet bare. Og da skulle han lage til alt det, så det ble en sånn guttebu. Og så begynte vi da å farte litt rundt, for han kjøpte jo litt sånn småting for å henge på veggen her. Og så var vi bolig til en kompis på Elverum, overfor ja, Sørskogbygda, og så på samlingen hans. Og så fikk jeg da en liten BP-nøkkelring til han, og da var det gjort. Og da begynte vi begge to å samle for fullt da.
3: Ja, og det handler om, det altså bilrelaterte gjenstander og, og historie i forbindelse med biler. Det er en slags, kall det retro da, fra mange, mange herres år tilbake til tid. Hvis du skal forklare litt om lokala og slik hva lokala her inneholder, hva vil du si da?
2: Nei, det går jo i oljebokser, det går i bilrelaterte ting som du brukte i bil i gamle biler for eksempel. Det er klær, bensinstasjonklær, det er kapser, det er skjelter og mye småtteri ellers. Så det, vi samler alt fra nøkkelringer til bensinpumper.
3: Ja, og de har jo da egen bensinstasjon her, ikke sant? Med gamle pumper. Mm. Og slik som bensinstasjonen har så ut, ja, hvor lenge er det siden egentlig?
2: Denne der stasjonen er fra 1947 til 62 cirka, stort sett. Det er som er inne i nå, liksom.
3: Ja, for den husker liksom i utgangspunktet nede i Røyfoss her, tidlig på 60-tallet, så kunne du på en måte se en sånn liten Texaco-stasjon som stod i Storgata, så vidt jeg husker.
2: Ja, jeg husker ikke så mye der, for jeg er jo født i 75 da.
3: Ja.
2: Så jeg er litt...
3: Bare ungdommen, du.
2: Ja, ja. Så jeg husker jo egentlig kanskje litt av Norrold.
3: Mm.
2: Ellers så husker jeg litt så mye av det.
3: Men Espen, er det han som er drivkraften, eller er det drivkraften begge to?
2: Begge to.
3: Ja.
2: Ja.
3: Men hva er det dette gir deg for noe da, Astrid?
2: Nei, altså, du ser jo hvor fine tingene er.
3: Ja.
2: Og liksom, alt var jo så mye finere før i tiden.
3: Ja.
2: Og så er det dette der at du kaster etter tingene. Du får liksom gjemt på dem.
3: Ta vare på ting.
2: Ta vare på ting, ja. Og du vet jo, det er jo mye som blir kastet rundt omkring til dette her. Vi har jo en glede sammen, altså. Vi reiser jo på markeder. Vi reiser jo ja, rundt omkring, blir kjent med folk. Vi sitter jo på nettet, kjøper litt på Finn, på Facebook. Så vi er litt alle steller. Og da er det litt fint at vi begge driver med det, for da, hvis det bare hadde vært en, da hadde det ikke vært noe særlig, tror jeg. Da hadde det vært litt kjedelig.
3: Bak der nå så står det en sånn bensinpumpe fra Texaco.
2: Ja.
3: Og hvor lett eller vanskelig er det å få tak i en sånn komplett pumpe da?
2: Vi trodde det var veldig vanskelig i begynnelsen, men nå er det lettere å få tak i litt. Men denne måtte vi opp på Torpo for å hente, så da tok vi som tur dit.
3: Men finner de sånne ting på nett først da, før de reiser av gale?
2: Ja, så da skriver vi med dem og sier at vi er interessert i å kjøpe det, og så...
3: Blir de enige om pris før de reiser da, eller?
2: Ja, ja, og så planlegger vi da en dag som vi kan reise og hente det på.
3: Men slik som her da, i Midtåsen 169... De har noen sånne samlinger og treff her, har de til det?
2: Jo, da har vi begynt med i år. Ja, det er etter vi fikk kiosken, den henter vi nå i høst, i november i høst. Og så da sa jeg at når vi får den, så skal vi begynne med noe som vi kan samle litt folk.
3: Ja.
2: For det er han som har hatt dette før.
3: Ja.
2: Både kiosken og BP-stasjonen, han har jo slik hjemme ja, bilgreier og sånn. Så vi har kjøpt kiosken og BP-stasjonen. Og da skulle vi... tenkte vi at vi skulle gjøre litt det samme som han, starte litt treff. Og så satte vi opp dører, så folk kan gå inn og kikke på samlinger, ikke sant? Så nå hadde vi første treffet 10. mai. Da hadde vi sesongåpning, og det var veldig mange som kom. Det var så moro. Og folk koste seg.
3: Men hvordan vet folk om denne plassen her da?
2: Nei, de har vel vært kjent på nettet, tror jeg da. At det er der de ser det da. De...
3: Ja, for de er veldig aktive på nett.
2: Ja, prøver ja. Å gjøre litt der, ja.
3: Men når jeg ser dette flotte opplegget rundt her, det må da koste ganske mye penger.
2: Det koster litt, det gjør det. Men dette her er sånn at du sier at du investerer i noe, for du får jo alt penger hvis du skal selge noe. Så kan hende, og du får at mer for det. For at det er jo populært.
3: Men er det sånn at noen som kommer hit vil også kjøpe ting fra deg da?
2: Nei, det er mange som spør om vi selger ting, men det gjør vi ikke. For vi har satt det opp, ser du, på hyller og prøver å få opp tingene og viser det frem da. Så vi selger ingenting.
3: Men nå fremover da, hvis du skal se denne plassen her om 5-6 år frem i tid, hva ser du da?
2: Det er vanskelig egentlig. Det er klart det er jo sikkert mye mer her. Vi har jo bygninger som vi skal isolere, som vi kan også utvide litt da. Både her og nedi der, så vi får mer plass. Så er det jo bare å drive slik det er, og så få tak i saker og...
3: Helt til slutt, Astrid Martinsen... Hva skal skje nå nærmeste fremtid? Skal det være noen ny samling, eller?
2: Ja, vi har en ny treff 13. september. Klokka 2 til klokka 6.
3: Hva skal skje da?
2: Nei, da er det vi åpner døra til samlinga, og så kan noen komme med biler sine hvis det er noen som vil komme med veteranbiler. Så har vi det nede på jordet her i parkering, og så kan vi kikke litt på biler og litt på det vi har.
3: Mm.
2: Og så har vi jo litt biler vi også, så det setter jo det ut da. Og så er det salg i kiosken.
3: Da får vi på Radio Toten ønske deg og Espen lykke til.
2: Jo, takk for det.
1: Og det var Astrid Martinsen, som sammen med Espen Lundgaard driver Midtåsen bensin og kiosk på Midtåsen 169. Jan-Erik Sandmo var på besøk og laget dette innslaget.

0: Dette er nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Elitebil på Raufoss har I snart 20 år drevet med bilsalg og verkstedtjenester. Nå utvider bedriften virksomheten og blir autorisert forhandler av Segway Powersports, Linai ATV og UTV og Navimove robotklippere. Og Daril har mer om saken.
2: For bedriften Elite Bil så vil denne utvidelsen bety nye produkter, nye kundegrupper og en betydelig investering. Men hvorfor gjør Elite Bil dette akkurat nå? Da har vi spurt daglig leder Bjørn H. Bjerke om.
3: Det for å bli en komplett leverandør innenfor småkjøretøy, fritidskjøretøy, I tillegg til bil vi driver med. Det blir ikke en total ny endring I butikken. Det vil bli et beint hell å stå på. Og vi har et komplett verste. Vi har en kundemasse allerede fra før og jobbet her nå I 20 år. Og dette segmentet her passer butikken vår veldig fint I forhold til både verste, drift og alt andre. Vi vil også få servicetidspunkter og serviceoppfølginger på maskinen I etterkant.
2: Det på en måte riktig å si at dette et resultat av at dere ser nye muligheter, eller har bilmarkedet blitt tøffere?
3: Bilmarkedet tøffere, men det for å komplettere butikken med større innslagsfelt innenfor fritidskjøretøy, rett og slett. I dette prosjektet har vi investert 1 000 000 kroner. I forhold til et utstillingsvaredager og promotering og alt annet rundt det, så cirka 1 000 000. Vi ser interessen rundt I hele Norge på at dette vært et voksende marked. Vi ser også andre butikker sammenlignet med vår butikk har også tatt inn dette segmentet I tillegg til det de driver med. Mm-hmm. For det veldig mye nærliggende ting å jobbe med her, både I forhold til serviser, ettervedlikehold, delleveranser, opplæring til kunder.
2: En investering på rundt 1 million kroner altså gjort før den nye satsningen for alvor har kommet I gang. Og kundegruppen ganske bred.
3: Det gardbrukeren, det jegeren, det hele det segmentet der som viktig for oss å nå. Og samtidig så det en del ungdommer nå som kjøper mye UTV og ATV. Og det mye ukurante merker I markedet også. Vi var opptatt av å få et merkevare som var kjent I markedet, og som leverer lang garanti. Her det 5 års garanti på maskineri. Du må ha service og vedlikehold på det. Men det et marked fremover som stigende. Nå bitter butikken min endret til en ATV-UTV-butikk. Dette et bein til å stå på, men vi har kompetansen, og vi har kapasiteten. Vi har for små butikk, det har vi, men vi hadde ikke noe valg enn å tale på oss akkurat nå for dette øyeblikket, for at ditt endre skulle få den muligheten her I Raufoss da.
2: Og lokal service et gjennomgående poeng når Bjerke beskriver satsningen. Det gjelder ikke minst dersom en ATV eller en UTV eller en robotklipper skulle få problemer etter at kunden har kjøpt den.
3: Da må kunden henvende seg til oss, og så skal vi bistå med at kunden får den reparasjonstryggheten som innenfor både garantivilkår og så videre. Og så vil vi også ha service for den sånn maskin som en ATV og UTV for å opprettholde garantien som må ta service på en gang I året. Og der vil vi bistå kundene våre med. Vi vil også satse på å levere ATV, UTV og Navimove ut til kunden og bistå dem med å få det innslett på riktig måte.
2: Dere skal altså bygge opp et lager av kjøretøy, deler og utstyr. Dette koster mye penger. Du redd for å binde opp mye kapital I et sånt prosjekt?
3: Ja, han skal alltid tenke seg godt om før han gjør det, men her det jo varer som på en måte verdt sine kroner oppi det. Så det jo I utgangspunktet et varelager vi har installert I, pluss en del markedsmateriell og så videre og så videre. Og diagnoseutstyr for reparasjoner og så videre, for å være oppdatert på det som trengs.
2: Og så robotgressklippere blir en del av satsningen. Navimove skal inn I butikken sammen med ATV'er og UTV'er. Og her mener Bjerke at kombinasjonen av teknologi og lokal oppfølging kan være viktig.
3: Den fått veldig, veldig god omtale. Den ligger innenfor et prisområde der folk har råd til å kjøpe den. Og så det selvsagt tryggheten I det. Og så det installasjoner rundt at du har en lokal aktør I markedet som på en måte kan hjelpe deg hvis det noe som oppstår. Nå blir det til plenklippere vårt segment som på en måte skal ta over denne driften. Men det et segment avtatt, og noen ganger så kan jeg selge en bil og da kjøper man seg klipper avtatt. Hvorfor ikke?
2: Og nå skal publikum få se nærmere på den nye satsningen. Lørdag 5. september inviterer Elite Bil til lanseringsdag I Storgata 79 på Raufoss. Der blir det visning av Segway, Linai og Navimov, aktiviteter for barn og voksne, og selvsagt noe å bite til.
3: Vi skal ha en dag der vi kan presentere produkter så godt vi kan. Folk kan få komme hit og få noe bit I. Vi skal blant annet grille pølser, vi skal ha is og tunga. Og den dagen så det visning, presentasjoner. Vi skal også kjøre en del kampanjer akkurat den dagen.
4: Skal vi ønske lykke til?
3: Jo, takk.
1: Så gjenstår det da å se om den nye satsningen blir et nytt solid bein å stå på for en lite bil på Raufoss. Og det var Odd Arild Larsen som var ansvarlig for dette

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Nå skal det dreie seg om musikk her på Totenradioen, lokalmusikk. Jeg har fått besøk av noen artister, noen lokale artister her I studio. Og hvem det? Julie, deg har jeg hatt besøk av før.
2: Mm.
1: Ja. Julie Rosendal.
2: Ja, Juliette Rosendal heter artistprosjektet mitt.
1: Ja. Mm. Mm. Og du Gjøvik-jente?
2: Ja, jeg har blitt det. Nå jeg liksom blitt, på en måte, nå jeg Gjøvik-region-jente, for jeg bor jo på Lena. Jeg har jo blitt prosjekter her og der rundt omkring, men jeg jobber jo stort sett på Gjøvik da.
1: Ja.
2: Og det var der, dit jeg først flyttet, da jeg flyttet til området her.
1: Så har vi jo ei fra Hunndalen her også da.
3: Ja, det stemmer det.
1: Hvem det?
3: Nei, det Kaja.
1: Kaja? Mm. Vilberg? Nei.
3: Ja, ja. Kaja Vilberg.
1: Og du ei sånn som pendler litt.
3: Ja.
1: Har jeg hørt noen rykter om?
3: Det stemmer det.
1: Ja. For du driver med noe musikk I Oslo.
3: Mm.
1: Hva det?
3: Jeg med I et kor som heter Origo.
1: Mm.
3: Selv om vi kanskje ikke helt som andre kor da. Vi skriver mye musikk selv.
1: Oi, kult.
3: Og lager popmusikk. Ja. Vi driver mye med improvisasjon sammen. Og
1: ja.
3: Det var såpass bra å være med der at det klarte jeg ikke helt å gi slipp på, selv om jeg flyttet hjemme til over I januar.
1: Ja,
3: så da har det blitt litt pendling.
1: Ja, ja, ja, ja. Hvordan det å være tilbake for begge? Det greit å være tilbake på, I Toten-området?
3: Ja.
1: Ja. Det?
3: Det deilig å være hjemme.
1: Julie, du sa jo det at her det, her det alltid tid til en kaffe og litt ekstra prat.
2: Ja.
1: Kanskje det det du ser det på?
2: Ja, absolutt. Nei, men det jo noe som jeg, ja, som jeg har lagt merke til, som jeg synes så hyggelig da. At det så mange, man har så mange fine møter med folk.
1: Ja.
2: For man har jo tid, og man prioriterer det da, å snakke ordentlig sammen.
1: Ja.
2: Så det synes jeg veldig fint, og det jo... Det ofte ikke liksom mye som skal til heller, men bare det å få en kopp kaffe og liksom, hva har skjedd siden sist før man begynner på det man skal gjøre, ja, det veldig fint.
1: Det godt med kjente ansikt, det ikke det?
3: Ja, veldig. Ja. Altså, jeg og Julie, vi studerte jo sammen et år I Oslo. Så når jeg fant ut at hun hadde flyttet hit,
1: så måtte du flytte etter.
3: Det var veldig koselig for å kunne møte på et kjent ansikt, da, som du sier. Ja. Det, når man flytter tilbake etter mange år, så oppdager man både hjemme, altså, hjemmeplassen litt på nytt. Da.
1: Ja. Så synes jeg det fint at det noen her som har dialekten enda. Da.
3: Ja.
1: Det litt sånn hundars-dialekten.
3: Ja, ja. Noen må jo holde på det.
1: Ja, det fint. Det blir litt vannet ut, egentlig. Ja.
3: Ja. Det vanskelig å holde på det I Oslo.
1: Ja, det vel kanskje
3: så
1: det. Men nå det jo sånn da, at vi skal få litt musikk også, det må vi jo gjøre. Det skal dreie seg om jo denne her musikkfesten da, som dere driver og ordner med nå. Men først så synes jeg jo at vi skal få høre, kanskje vi skal la Kaja som ikke har vært her før da, få lov til å ønske seg en låt med kanskje gruppa si.
3: Ja.
1: Ja, hva blir det?
3: Det må bli starten på slutten av Origo.
1: Starten på slutten, ja.
3: Ja.

0: Starten på slutten. Ja, hva slags titel er nå egentlig det her da?
1: Ja. Nei, det er jo en låt, må jo tolke det som man vil selv.
0: Ja.
1: Men snakker jo litt om det er starten på et relasjonsbrudd, på en måte starten på det vi har vært i.
0: Ja, sånn ja.
1: Type
0: ja.
1: Greie.
0: Ja.
1: Samtidig som man tviholder i det man tenker at den relasjonen er da.
0: Mm. Ja, vi skal få høre mer om denne musikkfesten her i sendingen vår i dag, så det er jo bare å følge med videre her på Toten Radio. Ja, i september så blir det musikkfest på Gjøvik. Jeg har med meg kunstnerisk leder Kaja Wilberg i studio og prosjektleder Julie Buflod Torp. Og så er det jo det at det er lokale artister som skal få stå på scenen. Julie, hva var det som gjorde at du ville arrangere en musikkfest da?
2: Det var vel egentlig litt sånn det arrangementet jeg følte jeg savnet selv i oppveksten. Der i Hurdal, der jeg vokste opp, så var det jo musikk, men noe sånt her som man kunne liksom øve til,
0: ja.
2: Og som bidro til å samle alle de som enten utøver eller setter pris på musikk. Så det var både det, men også litt sånn, da jeg flyttet til Gjøvik og var musiker, kom rett fra musikkstudier, ja. Så var det jo liksom, hvor er det jeg henvender meg nå? Og så har jeg jo vært kjempeheldig og blitt kjent med så mye flotte folk.
0: Ja.
2: Men et arrangement som musikkfest, det hadde liksom vært det perfekte stedet å dra da, i forhold til å nettopp bli kjent og lytte til musikk og oppdage det mer liksom regionale kulturlivet.
0: Og så har jeg jo sett på artistlista her da. Hva er det dere har liksom tenkt når dere har invitert artister med, Kaja?
1: Vi har hatt søknadsprosess.
0: Ja, dere har det, ja.
1: Så folk har søkt om å være med, så har vi prøvd å velge da både, altså vise frem hele bredden i det Gjøvik-regionen har å by på.
0: Ja.
1: Har på en måte fra Aron Ødegård, ja. Han skal stille med en trio, det er på en måte helt derfra til Gjøvik-regionen sitt ungdomsstorband.
2: Mm.
1: Så veldig strekk i feltet da.
0: Ja, det er det, for Aron han er jo innmari god på piano.
1: Mm. Ja. Mm. Veldig.
0: Så det er jo også å ha det strekket der som du sier da. For jeg ser jo her at jeg kan bla gjennom ganske mange artister, og så er det jo ikke bare, nå må vi ikke bare si det er Gjøvik, for det er jo Toten og land også.
2: Absolutt.
0: Det er liksom artister fra et stort område.
2: Mm.
0: Når er det det her er da?
2: Det er 5. september, ja. Lørdag 5. september.
0: Ja.
2: Så det kommer til å bli en nydelig dag i Gjøvik sentrum, for da er det jo først åpning av den statuen.
0: Ja.
2: Nå skal jeg ha øvd jeg med Kaja før vi gikk den her. Sysjombånd fra Gjøvik.
0: Ja, det er, vet du, jeg jo har litt jeg er jo ikke Sysjombånd. Ja, der ser du. Det er ikke bare deg.
2: Og det er like å se deg slite.
0: Alle
2: har et... Kan ikke du si det, Kaja?
0: Det heter søskenbarn.
2: Søskenbarn fra Gjøvik.
0: Ja, alle har et Sysjombånd. Ja. Hva sier du?
1: Sysjombånd.
0: Ja,
1: men jeg sier noe søskenbarn, egentlig.
0: Men, okay, ja. Men for å si det sånn, hvis du hører Alf Prøysens låt, da, så var de fra Gjøvik, de skrøyt jo veldig av seg selv. Da. De var litt sånn høye på pæra.
2: Ja, for det er litt humoristisk, men det er veldig kult, for de skal jo da åpne den nye statuen, så har vi valgt å samarbeide litt. Så da begynner den åpningen klokka 1.
0: Ja.
2: Og da er jo det ved skysstasjonen, nede ved parken der.
0: Og der er det fin scene og sånn, og er det ikke det?
2: Absolutt, og det blir jo både scenen som åpningen av statuen og deler av programmet til musikkfest skal foregå på seilet da, rett ved skateparken der. Så da 5. september så begynner det klokka 1 med åpning av statuen, og så går det rett over i musikkfest da.
0: Ja, kult. Og hvor mye får vi høre fra hver artist?
1: Vi får høre et lite sett på 20 minutter.
0: Ja, ikke sant?
1: Og så har vi fordelt det utover på 3 scener, så du kan vandre på en måte litt rundt.
0: Ja, dette her er proff, he?
1: Ja, bruke hele byen. Vi har jo litt lyst til at det skal bli liv.
2: Ja, dette er jo en pilot, det må også sies.
1: Absolutt.
2: Nå har vi liksom satt i gang, og jeg tenker jo, min visjon var jo liksom at hele byen skulle fylles av musikk.
0: Ja.
2: Og det er jo på sikt, så håper jeg jo at det kan bli sånn, for det er jo veldig inspirert av Musikkfest Oslo, som igjen inspirert av Musikkfest I Paris, ja, hvor ja, ikke, konseptet jo da at hele byen skal liksom bare, at det skal være musikk overalt. Mm. Så på sikt så håper jeg vi kan få til det her også.
0: Ja. Du, vi må ha bittelitt grann mer musikk. Julie, da, da det du som skal få synge litt her. Hvilken låt vil du at vi skal spille med deg?
2: Jeg tenker vi kan lytte til Heat.
0: Ja.
2: Den jo fra EP'en som jeg ga ut for noen år siden, men den liker jeg fortsatt veldig godt.

0: Jeg har, ja, det dreier seg om musikk her på radioen I dag, musikkfest som skal være I september på Gjøvik. Dere gleder dere?
1: Veldig.
0: Ja. Mm. Hvor mye jobb det for å lage noe sånt?
1: Det jo så artig å jobbe sammen at det, ja. Altså det jo mye jobb. Men det mye artig jobb.
2: Absolutt. Det skal sies at jeg følte I en periode at jeg hadde tatt meg litt vann over hodet, da jeg, før jeg håper å si, fikk med Kaja på laget.
0: Ja.
2: Det jo et stort og ambisiøst prosjekt. Ja. Men jeg jobbet jo, har jobbet som trainee I musikk I innlandet, noe som har gjort at jeg har lært veldig mye I forhold til dette med å arrangere ting og hva som kreves.
0: Mm, ja.
2: Så det var jo det som gjorde at jeg turte.
0: Ja.
2: Men det jo en kjempejobb.
0: Ja.
2: Så det derfor jeg så glad for både at jeg har den erfaringen jeg har fått I musikk I innlandet og det nettverket der, men også at Kaja hadde lyst til å være med.
0: Ja.
2: Det har gjort at nå det enda, nå det mer glede og mindre nerver enn det var en periode.
0: Men nå blir det liksom håpet at dere skal få jobbe med dette her, sånn at vi får det hvert år da. Det det som planen?
2: På et vis da, men for min del så jeg jo veldig glad for at jeg har satt I gang, og så det jo og jeg føler jo på et eierskap til prosjektet men jeg håper jo også at flere og flere krefter utenfor oss har lyst til å være med og skape det, og at det der kan bli et enda større samarbeid på sikt, og så
1: jeg tror at at vi har jo sett det før også, at på en måte festivaler herover, altså man trenger støtte, og trenger støtte fra det lokale næringslivet og hverandre, så selv om vi drømmer om at det her skal få bein å gå på, så må vi nesten bare se hvordan det går.
2: Mm.
0: For det det jeg skulle spørre om liksom sånn avrundingsvis, dette her, den nemlig gratis, den festivalen her.
2: Mm.
1: Stemmer.
0: Hvordan har dere fått til det?
2: Det jo på en måte det som ligger I musikkfestkonseptet. Artistene spiller gratis, det gratis for publikum.
0: Ja.
2: Det masse frivillig arbeid som ligger bak.
0: Ja. Mm.
2: Og det handler jo om å feire det lokale musikklivet, og feire på en måte det lokale samholdet I den byen det foregår I.
0: Ja.
2: Så vi jo så glad og takknemlig for at så mange dyktige musikere ønsker å spille og være en del av det.
0: Og så kan jo kanskje artisten også se det som en slags promoteringsarena da? At det blir det?
1: Absolutt.
0: Ja.
1: Samtidig som det her jo, vi har jo både artister som har nå vært med på UKM akkurat.
0: Ja, ikke sant?
1: Og artister som har masse spillejobber I løpet av et år.
0: Ja.
1: Så det også en fin mulighet for noen å få scenerfaring,
0: mm.
1: mens andre får promotere seg.
0: Hvor kan du si, vil du si liksom at aldersgruppa ligger for de artistene som med på dette her da?
2: Det veldig bredt, det det.
1: Ja, det veldig bredt.
0: Ja.
2: Jeg tror ikke jeg har tallen I hodet, men jeg har vel, jeg tror jeg sa liksom sånn fra 13 til 100.
0: Ja,
2: jeg tror ikke vi dekker hele der, men tanken at det skal være liksom for, det skal være på tvers også av alder da.
0: Mm. Ja, det noe mer vi skal si nå da, og oppfordre folk til I september?
1: Jeg møt opp.
0: Selvfølgelig.
1: Møt opp og ta det inn.
0: Ja. Og så det jo I nærheten av der, hvis du bor på Toten da, og så det bare å sette seg på bussen, og så du der.
2: Absolutt. Jeg tar den bussen hele tiden.
0: Ja, ringruta heter det da, eller? Ja,
2: mm.
0: ja, men da må jeg bare si tvi, break a leg, hva sier man?
2: Jo, tusen takk.
1: Ja, tusen
2: det break a leg, den har jeg vant til.
0: Ja, du har, ja,